0: Вечна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
1: Статуя на Дева Мария, висока над 55 метра и смятана за най-високата в Европа, беше открита в Полша. От Силвия Петрова чуйте подробности.
2: Официалното събитие се състоя в малкото полско село Конотопие в присъствието на легендарния антикомунистически лидер Лех Валенса. Стотици хора участваха в освещаването на монумента, който се издига на 55,5 метра над селото, в което живеят по-малко от 150 души. Статуята е поръчана и финансирана от местни милионери, които живеят на няколко километра от населеното място. В Филипините има по-висока статуя на Дева Мария, която е около 98 метра. Новият монумент в Полша обаче се смята за най-големия по рода си в Европа. За новините е Силвия Петрова.
1: Опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция. За борбата с огъня по островите обобщава кореспондентът на Българското национално радио Катя Пеева.
3: Силен пожар обхвана остров Скиерос. В гасенето се включиха 4 самолета и един хеликоптер. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фукас. Включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може

0: км в час. Стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на гърци са с висока опасност от пожари, предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. От Гърция, Катя Пеева.
1: В Испания пожарникари и военни също се борят с пламъците, информира нашият кореспондент Димитър Драганов.
2: Пожарът в арагонската провинция Уеска вече е засегнал над 16 000 хектара и предизвика евакуацията на още едно населено място. Общият брой на евакуираните селища достигна 19, а на хората 1045 души. Според правителството на Арагон, в операцията по гасене участват над 600 души и между 30 и 35 хеликоптери и самолети. Предвид мащаба на пожара, регионалното правителство задейства националния механизъм за реакция при горски пожари и поиска ресурси за въздушно и наземно гасене от Франция. На този фон местните огнеборци обявиха готовност да започнат безсрочна стачка на 18 август. Синдикатите посочват, че има случаи на смени с продължителност над 20 часа и недостатъчно време за почивка. Друго огнище избухнало в провинция Самора, област Кастилия и Леон. Наложи евакуацията на 190 души от две населени места. Освен местните жители, от различни места за настаняване са изведени и туристи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Великобритания 11 големи пожара през последните 48 часа и 43 нови горски огнища от петък насам са подложили противопожарните служби под невероятен натиск, призна шефът на пожарната пред BBC. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Фил Гариган от Националния съвет на началниците на пожарната заяви, че в цяла Великобритания са обявени тревоги. Много жители, принудени да напуснат домовете си след пожарите, все още не знаят кога могат да се върнат. Междувременно метеоролозите съобщиха обнадеждаващи новини за края на горещата вълна, по-ниски температури от днес и дори превалявания от дъжд. Всички медии поместват потресаващи снимки и видеа на пресъхнали езера и напълно пожълтели паркове. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Белгийските власти евакуират жителите в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия заради един от най-мащабните горски пожари в историята на Белгия. Той възникна в петък и е обхванал вече 20 квадратни километра гора. Говорителят на регионалните власти в Валония съобщи, че в гасенето на стихията са включени два самолета и три хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километра от германската страна на границата пожара обхвана около 300 хектара гора. Гасят го 1400 огнеборци, а над 1800 местни жители са евакуирани. За по-малко денонощие три силни земетресения сполетяха Индонезия. Първо източната, после западната, след това и централната част на страната, което се простира на повече от 5000 км от изток на запад. Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 край остров Флорес в източната част на страната. По последни данни загиналите са най-малко 47, а ранените са десетки. Земетресението срути сгради, предизвика свлачище и остави без електричество и комуникации и редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, а Европейският съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение. То беше с магнитуд 6,4 край остров Суматра. По-късно през деня беше регистриран и трети трус, този път на полуостров Минахаса в централната част на Индонезия. Повишение на нивото на река Дунав при Русе с 1 сантиметър очаква Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. През изминалия ден там беше регистриран пореден спад на нивото с минус 2 сантиметра до 123

0: 3 см под условната кота 0, при Силистра спадът беше с 4 см до минус 111, при Видин и Свищов е отбелязан за 100, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 см. Софийският градски съд остави в ареста 39-годишния Юлиан Николов, който беше задържан в сряда при полицейска операция срещу разпространението на наркотици в столицата. При проверка в автомобила му бяха открити марихуана, амфетамин и кокаин, разпределени за продажба, а на задната седалка е било 4-месечното му бебе. Решението на съда може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Полицията в Горна Оряховица и в Стражица е задържала 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Подробностите са фрапиращи и ще ги чуете след секунди от кореспондента ни Здравка Маслянкова. Преди това обаче районната прокуратура във Велико Търново разследва само грабеж на 50 евро и мобилен телефон. Все още се установява дали е било извършено престъпно деяние, което е от компетентност на друга прокуратура.
1: 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че снощи е била отвлечена и измъчвана в стражишкото село Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени и са причастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че снощи жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата й е отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и са я заровили до шията, след това се я извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица Призори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Спорт. България спечели сребърните медали в отборната надпревара на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Шампионки станаха рускините. А ансамбълът на България завърши 6-ти в многобоя и ще участва и в двата финала днес. Титлата спечели отборът на Испания. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд на източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Национал.

0: Вполне институт по метеорологии и гидрологии.
1: От Агенция пътна инфраструктура информират, че днес от 16 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма в посока София, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от граничен пункт Кулата до пътен възел Симитли. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. В 3 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Четири часа. Новини. Екипите на противовъздушната отбрана на Украина останаха безпомощни по време на последните вълни от руски балистични ракети атаки по една проста причина. Техните установки за прехващачи Patriot бяха празни, пише Financial Times, позовавайки се на достоверни източници в Киев. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Острият недостиг на единственото оръжие, способно да сваля руски балистични ракети, изстреляни по Украина, разкрива критичната празнина в отбраната на страната, тъй като Москва засилва атаките си преди зимата, коментира вестникът. Украински представители заявиха, че страната вече изразходвала малкия брой прехващачи, предоставени от Вашингтон през последните седмици, когато ракети удариха Киев на 5 август и отново 3 дни по-късно. И при двете атаки Украина не прихвана нито една от балистичните ракети, изстреляни по столицата. Атаките изостриха опасенията в Киев, че предимството, което изглеждаше, че е спечелил по-рано това лято, чрез удари с голям обсег в Русия, може да се стопи преди зимата, тъй като предпазливостта на Съединените щати относно ескалация и изчерпените съюзнически запаси оставят Украина изложена на засилващата се ракетна кампания на Москва. Недостигът стана толкова остър, че украинските военновъздушни сили спряха рутинно да разкриват броя на ракетите, изстреляни от Русия, за да избегнат разкриването на броя на неуспешните прихващания, съобщиха украински официални лица пред Financial Times. Те казаха, че промяната е направена от съображение за сигурност, но и отчасти за запазване на духа на обществото. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Япония отбелязва 81-та годишнина от капитулацията си във Втората световна война с възпоменателна церемония в Токио, на която премиерът Санае Такаичи потвърди ангажимента на страната към мира, но не използва думата разкаяние за действията на Япония по време на войната. В церемонията беше почетена паметта на около 2 милиона и 300 хиляди японски военнослужащи и приблизително 800 хиляди цивилни загинали във войната. Такаичи, която присъства на ежегодната церемония за първи път като премиер след встъпването си в длъжност през октомври миналата година, заяви, че след края на войната Япония последователно е вървяла по пътя на нация, която цени мира и е положила всички възможни усилия за световния мир и просперитет. За разлика от своя предшественик Шигеро Ишиба, обаче тя не спомена разкаяние на Япония за войната. На миналогодишната церемония Ишиба стана първият японски премиер от 13 години, използвал тази дума в речта си на 15 август. Годишнината се отбелязва в момент на значителни промени в японската отбранителна политика, включително увеличаване на разходите за национална сигурност и облекчаване на ограниченията върху износа на отбранително оборудване. Отношенията с Китай също са напрегнати, след като през ноември Такаичи заяви пред парламента, че евентуално нападение срещу Тайван би могло да създаде ситуация, заплашваща оцеляването на Япония и да доведе до намесата на японските сили за самоотбрана в подкрепа на Съединените щати. Две жени загинаха при наводнение и свлачеще в северозападната част на Испания, а две бебета са били ранени, съобщиха спасителните служби в автономната област Касилия и Леон, цитирани от Франс Прес. Жертвите са две жени на възраст около 60 и на около 80 години, уточниха местните власти, а мъж, който първоначално е бил обявен за изчезнал след наводненията в село Мансанедо де Валдуеса, по-късно е бил открит невредим. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, служители на гражданската гвардия и медицински екипи.

0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов.
1: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд на източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Пет часа. Новини. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет с самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май, а от парламентарната трибуна премиерът посочи, че масовото гласуване на българските граждани е сложило край на политическата криза. Радев обеща първите закони, които ще внесат, да са за реформа на съдебната власт и за овладяване на цените. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
2: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един прият редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Във външната политика имаше разминавания между премиера и външния министър. Вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе скандална информация за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски с частни самолети. Отнета бе централата на партията му, свалена държавната му охрана, както и на Бойко Борисов. Шефовете на ДАНС и агенция разузнаване бяха преизбрани за нов мандат. Възстановена бе антикорупционната комисия. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Фи.

0: Лева.
1: България е сред лидерите в Европа по развитие на батериите за съхранение на електроенергия. Според анализ на организацията Ембър, натрупаният капацитет у нас вече е достатъчен на теория да пренесе след залез слънце до 77% от електроенергията, произведена от фотоволтаиците. Подробности от Даяна Маринова.
2: Бързото разрастване на батерийните мощности в България показва как слънчевата енергия може да се използва и след залез слънце. Това сочи анализ на организацията Ембър, посветен на развитието на батериите в Европа. Според данните, през 2025 година батерийните мощности у нас са били с капацитет от 3 гигавата, а до май месец тази година вече достигат малко над 8,5 гигавата. Теоретично това означава, че батериите могат да пренесат след залез до 77% от електроенергията, произведена от фотоволтаичните мощности в страната. През първата половина на 2026 година батериите вече са покривали около 1/4 от търсенето на електроенергия във вечерния пик между 19 и 21 часа. За сравнение, в световен мащаб съществуващите батерии могат да насочат към вечерния пик около 34% от произведената от соларните панели електроенергия. От електроенергийния системен оператор предупреждават обаче, че бързото развитие на тези мощности натоварва електроенергийната мрежа и изисква нови инвестиции в нейната модернизация. За новините, Даяна Маринова.
1: Повече от 70 са събитията, включени в тази годишното издание на Аполония. Празниците на изкуствата започват в Созопол след 10 дни. Сцените на фестивала привличат стотици артисти и много публика. Българското национално радио е медиен партньор на Аполония, разказва в репортажа си Светослава Кузманова.
3: 20 литературни вечери, повече от 30 концерта, 10 филма, 10 театрални постановки и 5 изложби са включени в програмата на Аполония, каза Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на фондацията, и постави акцент върху експозицията на Казанлъшката галерия.
4: За първи път такава галерия с такава история и с такъв архив ще присъства в Созопол, и за наша радост директора, който е един изумителен изкуствовед, ще извади от архива на Казанлъшката галерия неща, които почти никой не е виждал, и акцента тук е Иван Милев. И самата Ахинора на 2 септември ще бъде при нас, и всеки, който има интерес към тази велика картина на Иван Милев, ще може да се наслади на нея само в този ден.
3: Аполония се открива на 27 август и ще продължи до 6 септември. За новините, Светослава Кузманова.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 34 минути и ще залезе в 20 часа и 27 минути. Продължителност на деня 13 часа и 53 минути. Луната ще изгрее в 10 часа и 44 минути и ще залезе в 22 часа и 1 минута, а фазата е 4 дни след новолуние. Днес времето на страната ще бъде слънчево. Около и след обяд на Източна България ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб. В Югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват са новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Горанов неделя.
1: Ден след Успение на Пресвета Богородица, добро утро от екипа ни. Звукорежисьор е Победа Лакова, музиката ще избира Силяна Алексиева, аз съм Евелина Стоянова.

0: За празника разказва ставрофорен иконом Кирил Дидов.
1: Днеска е най-големия празник на Света Богородица, Успението й. Деня, в който се представя от този свят, заспива тук на земята, за да пребъдва вечно на небето, близо до своя син, да се моли за нас и да се застъпва за всички наши изисквания, да помага това, което е добро, да се изпълни, което пък не е добро за нас, да го напътства в такава насока, че да бъде полезно и за наше спасение.
0: Богородица да ни пази и закриля, си пожелаха вярващите.
2: Тя е закрилница на майките, на децата, на семейството и това е най-големия богородичен празник, Успение на Пресвета Богородица, да ни помага на целия български народ.
3: Богородица за мен е всичко. Велика, прекрасна, много и

0: благодаря, че ме е благословила и да продължава така да закриля всички семейства и да ги радва, да ги топли.
1: Дай Боже всички жени да са щастливи, да са здрави, особено тези, които носят днес името на Богородица.
2: Богородице Дево, радвай се, благодатна е Мария, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плода на твоята утроба, защото си родила Спасителя на нашите души. Така вчера отбелязаха успението на Пресвета Богородица в столичния храм, Свето успение Богородично. Храмовете и манастирите си изпълниха с много хора, които поднесоха на Божията майка своето благоговение и обич. Споделиха и своите болки и тъги с упованието в благодата й да дойде от нея помощ, подкрепа и закрила. Мнозина се поклониха и на чудотворните икони, които благоукрасяват молитвените храмове не само с красивите си изящни изображения на Дева Мария, но и с надеждата, която носят за вярващите. През тези дни в нашата страна за поклонение е и хавайската мироточива икона на Света Богородица, която събира хиляди вярващи в различни епархии на родната ни църква. Чудесата, които се изливат от богородичните икони, са според нашата вяра и вътрешно вяра и вътрешно усещане. Това обяснява върчанския митрополит Григорий. По думите му, Бог по-бързо чува молитвите ни, когато са пренесени от неговата майка. За Света Богородица, за празника и с още по темата, слушаме на интервюто на нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова с врачанския владика дядо Григорий.
3: Ваше високо преосвещенство, поводът за нашата среща в неделното утро е тържеството за успението на Света Богородица, което църквата празнуваше. Празникът отмина, но прославата към Божията майка не е затворена страница нито за богослужебния живот, нито за всяко вярващо сърце. Разкажете ни малко повече за почитанието към един от най-светлите образи в християнската традиция.
4: Наистина, празника Успение Богородично е, може би, най-почитания празник от всичките богородични празници и не случайно е наречен Голяма Богородица, но не само в този ден и не само през богородичните празници, които са няколко пъти в годината, ние прославяме и почитаме Света Богородица като майка на нашия Господ и Спасител Исус Христос, но и като майка на целия човешки род. Църквата мъдро е отредила на всяко едно богослужебно последование да се прославя Майката Божия, независимо на полунощница, на утрина, на вечерня, на повечерие, на светата литургия всеки ден. Винаги най-много място след прославата на Бога е отредено да се слави Майката Божия. Във всяко едно така и песнопение, и каноните, особено на църквата, винаги има едно тропарче, най-малко в чест на Света Богородица, така че целогодишно ние я почитаме. Отделно и в домашната молитва пред домашния иконостас, винаги на утринните молитви, вечерните молитви, присъства и молитва към Света Богородица, така че ние винаги отправяме молитва след Бога към Света Богородица като най-бърза наша помощница и застъпница и ходатайка пред Божия престол за всички човеци. Да, Бог чува молитвите ни, но много по-бързо молитвите ни застават пред Божия престол тогава, когато са принесени от Майката Божия. Знаем, че още при живе тя имаше дързновението да проси от Господ Иисус Христос и да получава от Него това, което е попросила, застъпвайки се по един или друг повод за някои човеци. Така че Майката Божия се прославя. Бог я е прославил и с множество храмове и манастири по целия свят. Може би най-много са храмовете и манастирите, посветени на Света Богородица. Няма

0: просто кътче, както в нашата страна, така и по целия свят, където да няма параклис, храм, манастир, посветен на Майката Божия. Да не говорим и за множеството чудотворни икони, които също са може би най-много от целия брой чудотворни икони по целия свят, които са на Майката Божия, пред които непрестанно се отправят молитви и просби към нея и пред които непрестанно се извършват и множество чудеса. Навсякъде, всяка една чудотворна икона през вековете, на места се води и статистика и се знае. Някой път не ежедневно, а ежечасно се извършват чудеса и изцерения и други някои тежки проблеми и ситуации, които има за разрешаване с помощта на Майката Божия, с молитва пред нейен чудотворен образ са се разрешавали. Така че ние сме свидетели наистина навсякъде на присъствието на Света Богородица. Но колкото и да се броят, колкото и да се описват, няма да знаем точния брой, защото освен тези известни чудотворни икони, които всички знаем и които почитаме, трябва да кажем, че пред всяка една богородична икона може да бъде извършено чудо, защото за тези чудеса е необходимо не само на места на Майката Божия, но е необходима и вярата в Бога и в нея. Тогава и пред една обикновена хартиена икона, рамкирана и поставена някъде, Майката Божия, да кажем, защото за нея говорим в случая, винаги ще се притече и ще помогне, въпреки че това е, да речем, една обикновена икона, доколкото можем да говорим за обикновени и необикновени, защото всяка икона е свята. Наистина, неизброимо множество са чудесата, които се случват пред тези чудотворни икони на Света Богородица и затова и почита към нея е най-голяма. След Бога всички почитат Майката Божия, пред нея се поклонят и безплътните небесни сили, ангели, архангели. Тя се радва на тази почет и тази почет е заслужена, защото наистина Майката Божия със своя добродетелен живот, със своя праведен живот е заслужила това първом да бъде майка на нашия Господ и Спасител Иисус Христос и след това да се радва на почита на толкова поколения човеци от раждането на Господ Иисус Христос до ден днешен. Не случайно си Димитрий Ростовски казва, че по-лесно ще си изброят пясъка в морето, листата в гората, косата на главата, отколкото добродетелите на Света Богородица. Така че тя със своя наистина добродетелен, чист, свят живот е заслужила това да бъде и Майка Божия, да бъде и майка на всички човеци, да бъде и наистина най-обичана и най-почитана от целия човешки род.
1: В утрото, в неделя след Успение Богородично, говорим за Божията майка, за прославата към нея с врачанския митрополит Григорий. Да кажа малко повече за тази особеност на службите, че празника да продължи до 23 август, както установено в Българската православна църква.
0: Да, в тази връзка трябва да кажем, че всичките големи празници, всичките големи господски богородични празници, имат своето попразненство, да го наречеме. Освен деня, в който празнуваме събитието или паметта на Майката Божия, събитие от живота на Господ Иисус Христос, има известен период, който е различен в някои случаи. Разбира се, Възкресение Христово е най-дълго по празненството от данието. То е 40 дни трае. С последващите дни, в които продължаваме да бъдем в радостта на празника и да се радваме в този празник, който, да кажем, вече е бил отпразнуван подобаващо и тържествено от Светата Църква. Просто един период, ето както сега споменахте до 23 август, това е времето, през което ние

0: Непрестанно ще пееме трупара на Успение Богородично, ще бъдат включени трупарчета, посветени на Успението на Майката Божия, на всяко едно богослужебно последование, просто да продължи радостта от празника. Това е целта на това попразненство и това е до отдаване на празника, т.е. когато вече се прекратява отбелязването богослужебно на, пак казвам, Господски Богородичен празник.
1: И с голяма Богородица завършва църковната година и след 1 септември първият голям празник отново е свързан с Божията майка. Това е малка Богородица с поглед напред.
0: Разбира се, църковната нова година от 1 септември, така че първия голям празник, който е в началото на септември, 8 септември, Рождество на Света Богородица, наречен Малка Богородица, пак прославяме Майката Божия. Както споменах няколко пъти в годината, има празници посветени на Света Богородица, така че ето следващия празник вече е на прага, нали, в началото на новата църковна година, Рождество Богородично, за да бъде след 20 и няколко дни по-късно вече да достигнем до Покров Богородичен на 1 октомври, за да продължим ето на 21 ноември въведение на Света Богородица и да стигнем 26 декември след Рождество Христово. Веднага е съборна Пресвета Богородица. Така че Майката Божия е прославена най-много в богослужебен план от човеците, от химнописците, от светите отци на църквата през цялата година.
1: Дядо Григорий, вашия благослов и така да завършим нашия разговор за празника Успение Богородично и за прославата към Божията майка, която е искрена у християните и разбира се изключително така обширна, възторжена в богослужебния живот на църквата, но вашето пожелание към нашите слушатели.
0: Да не преставаме да славиме Майката Божия, да я прославяме непрекъснато, не само в дните, когато се празнува нейната памет, а във всеки един ден и час от нашия живот, да помним, че тя е наша майка, майка на целия човешки род и като такава да я обичаме, почитаме и съответно, имайки почита и любовта към нея, да усещаме непрестанно нейната майчинска грижа, нейната майчинска помощ, подкрепа, закрила, наставление и напътствие по пътя към Царството Божие.
1: От Враца Иван Тонова.

0: Достойно е са химна в прослава на Богородица, чухме в изпълнение на Негово Светейшество, патриарх Неофит, царство му небесно. А сега ще ви представя една тема, която се свързана с опазването на Черно море. Спиране на проекти с изкопаеми горива и работа за енергийна независимост са посланията, които активистите на екологичната организация Greenpeace отправиха с акцията си във вторник при танкера Кайрус, върху който изписаха с бяла боя, без газ и нефт. Как човек решава да участва в подобна акция, какви други послания имат доброволците към всички нас, ще чуем в репортажа на Мария Петрова, която разговаря с четирима от участниците в събитието в водите край Бургас.
1: От Greenpeace осъществиха акцията, след като през последните седмици имаше сигнали от местни организации като местен съвет Несебър за нефтено замърсяване от танкера Кайрус. Greenpeace също обявиха, че на сателитни снимки се вижда теч от кораба, продължаващ месеци наред. А миналата седмица проверка на място след разбивача Arctic Sunrise също показа изтичане на нефтопродукт. Информацията от българските власти, включително и след проверки на място, първоначално беше, че теч няма. Тази седмица в официална кореспонденция с Greenpeace беше посочено, че има изтичане, но то беше определено като незначително. Според екоактивистите обаче, рискът за живота в Черно море, както и за хората, остава реален, което доведе и до акцията във вторник.
2: Преживяването беше доста вълнуващо всъщност. Имахме и лайвстрим през цялото време. За щастие, замърсяването, което идваше от кораба Кайрус, беше спряно няколко дена преди да отидем там. Всъщност, до голяма степен благодарение на сигналите от местни организации, може би заради голямото медийно внимание, институциите най-накрая се активизираха и изпратиха документи за това как точно са поправили течът от Кайрус, който първоначално бяха казали, че не съществува. Показва се, че има дупка в задната част на кораба, от която се излива нефтен продукт, която наистина замърсяваше водите ни месеци и наред. Когато бяхме там на място, успяхме да видим всъщност, че по страничната част на кораба имаше следи от този нефтен продукт, пак такова отцветяване с цветовете на дъгата, на което беше леко над нивото на водата. Всъщност беше доста мотивиращо, мисля, че за всички, които се включиха в тези протестни действия, беше изключително важно да кажем, че изкопаемите горива нямат място в Черно море, че се борим за едно Черно море без нефт и газ, едно живо Черно море, едно море, което всички искаме да защитим и да го запазим чисто.
1: Обясни Мартин Томов, който отговаря за кампанията «Живо Черно море без нефт и газ».

0: Акцията има участници не само от България, но и също от Украйна, Испания, Съединените щати и Филипините. Антропологът Неделя Сярова разказа какви са нейните причини да реши да участва.
1: Аз реших да се включа в акцията, защото за мен опазването на Черно море е много важно и съм много против добиване на нефт и газ в нашето море. Много ме плаши идеята за такива проекти, особено като знаем как се поддържат тези големи инфраструктури или по-скоро как не се поддържат. Определено мисля, че е добре да протестираме преди да се случи нещо подобно, а не след.
0: Заяви Неделя Сярова, а испанката Ана Торес обясни.
2: Имам предишен опит в открито море, но не точно на този кораб, така че идеята да осъществим тази акция и да дойда тук беше много вълнуваща. Никога не бях идвала в България и бях много развълнувана да науча повече за Черно море, за движението и за проблемите тук. Беше много интересно.
0: Сподели Ана Торес. За нея акцията и посланието за отказ от изкопаемите горива, за да спре глобалното затопляне, идват в труден момент за Испания. Над 150 000 хектара са вече пострадали от горските пожари в родината на Торес, като според експерти горещата вълна в Европа влошава ситуацията с възникването и разгарянето на огнища.
2: Пожарите стават все по-лоши с всяка година. Трудно е да бъдат игнорирани или да се твърди, че винаги е било така, защото не е вярно и всички го знаем. Наистина е тъжно. Надявам се, че бруталността на нещата, които виждаме, ще доведе до промяна и до реакции от страна на хората. Мисля, че това се случва на много места в Испания. Хората преживяват големи трудности. Излизат наяве проблеми, които лесно можеха да бъдат игнорирани в миналото, но това вече е невъзможно.
0: Заяви испанката Ана Торес. Акцията има специално значение и за Полина Колодяжна, която отговаря за кампаниите в офиса на Greenpeace в Украйна. Причината е, че Кайрос е част от руския Зенчест флот. Стотици плавателни съдове, чрез които Русия се старае да избегне санкциите спрямо руския петрол от G7 и Европейския съюз, наложени, за да не може Москва да използва печалбата за финансиране на инвазията в Украйна. Корабите използват сложна структура за управление и собственост, често сменят имената си и прехвърлят петрол в открито море, въпреки екологичната опасност, за да избегнат международните ограничения. Конкретно танкерът Кайрос е закотвен край Бургас от ноември миналата година, след като беше поразен от украински дрон и след това издърпан до български териториални води от турски влекач. Сега вече танкерът е и белязан с надписа «Без газ и нефт», изписан от Greenpeace.
3: Определено това значи много за мен, за моите колеги и за цялата страна. Сега наистина се нуждаем от силна подкрепа. Знаем, че руският Зенчест флот подхранва войната в Украйна. Затова и всяко действие срещу Зенчестия флот и използването на изкопаеми горива води до подкрепа за Украйна. Говоря не само като представител на Greenpeace, но и като украинка. Освен това, Зенчестият флот води не само до войната в Украйна, но и представлява огромен екологичен риск за Черно море.
0: Подчерта Полина Колодяжна и разказа как тя и колега

0: Вход води не само до войната в Украйна, но и представлява огромен екологичен риск за Черно море.
1: Подчерта Полина Колодяжна и разказа как тя и колегите й подкрепят прехода към зелена енергия в Украйна на фона на войната там.
0: Това е нещо, което вече се случва в Украйна. Ние като организация подкрепяме общините, носим оборудване за производство на слънчева енергия в болниците, популяризираме възобновяемите енергийни източници и молбите от общините се увеличават. Хората разбират, че възобновяемите източници могат да оказват подкрепа на Украйна. Миналата зима наистина страдахме, защото руснаците целенасочено атакуваха енергийните системи, докато в Украина беше минус 25 градуса. Преди следващата зима виждаме, че дори многофамилните къщи, които не разполагат с много място, нито с голям покрив, инсталират термопомпи за отопление и соларни панели на покрива. Те разбраха, че изкопаемите горива водят до уязвимост. Възобновяемите енергийни източници могат да помогнат на страните да се здобият с енергийна независимост.
1: Категорична е Полина Колодяжна. От своя страна Неделя Сярова има послание за всички нас.
2: Аз знам, че всички обичаме морето. Моето послание е просто да изразяваме на достатъчно висок глас своя протест, своята защита за него. Всяко едно малко действие, всеки един споделен пост във Фейсбук, всеки един разговор проведен с някой, който не знае нищо темата, има значение.
1: Каза Неделя Сярова, а Мартин Томов призова.
3: Много хора в България се чувстват безсилни пред алчните корпорации и пред големите авторитарни режими. От една страна може да видим, че когато сме заедно, когато даваме повече гласност на тези проблеми, има по-голям шанс да им бъде обърнато внимание по някакъв начин. В крайна сметка нямаме второ Черно море и единственото Черно море, което имаме, трябва да бъде защитено.
1: За Рано в неделя, Мария Петрова.

0: Горанов неделя.
1: Добро утро и от Гремена Пръвчева, която е звукорежисьор и е с нас до 9 часа. Фестивалът на романтичната опера е един от най-уважаваните летни културни празници в Йерусалим. Билетите за него се разграбват още през пролета. Въпреки това, общината на града резервира места за субсидираната инициатива «Изкуство за хората от златната възраст». Дори когато спектакъл е с чуждестранно участие, интересът към него е огромен. В случая в ролята на Алфред в операта «Травията» гастролира българският тенор Милен Бошков. На представлението присъстваха и кореспондентите на Българското национално радио в Израел, Фени Искра Декало, които се срещнаха с Милен Бошков, за да го попитат за очакванията и впечатленията от гастрола в Израел.
2: Се обади и ми каза, че е възможно да си възстановя тази роля и не бяха пял от 5 години. Си казах, добре, въпреки риска, поех наистина риск с тази война. Не се знае отвънка, аз понеже живея в Германия и само слушам други новини, където не знам кое е истина, кое е лъжа. И така малко ми беше притеснено и не знаех дали да дойда. Но в крайна сметка се реших, исках да си възстановя тази роля, която, както казах, 5 години не бяха пял. Съм много приятно изненадан. Вие сами виждате, че тук не е приспособена тази зала за опера. Няма оркестрина отпред, нужен е оркестъра да е зад нас. Също така и диригента. Не можем да имаме контакт с него. Много е малка сцената. Почти концертно го правим. Това е голямата разлика между другите опери. Класическа постановка, както винаги се прави навсякъде в цял свят, така се прави типично. Която за хората мисля, че ще е много приятна. Сега ми предстои утре летя за Хелзинки и започвам нов проект на Аида в Хелзинската национална опера. След това малко почивка и в Швеция правя палячи в Стокхолм. Заповядайте. Летните по принцип се правят на открито, което така с идеята да може да привлече повече публика, която да се надява да е по-така комфортно, да е по-хладничко, по-ветровитичко, но това пък е свързано с други рискове, с дъжд, вятър, бури и така нататък, и полени. Да, но за нас, естествено, ние плащаме двойната цена. За нас е още по-трудно, защото се съобразяваме. Първо, че започва спектакъла много по-късно, за да е, нали, малко или много тъмно. Второ, се съобразяваме според климатичните условия, дали ще е студено, дали ще е ветровито, дали ще вали, дали ще е топло или комари ще има. Не можем да дишаме, като дишваме ги гълтаме, мухи, комари, понеже прожекторите ги привличат на сцената, ние сме осветени и точно там е страшно. Но пък удоволствието си, това е много така приятно, защото виждаме в хората тази искра, в искрица в очите и в душицата. И те, естествено, чрез аплауза ме възнаградяват. Много ми е приятно в скандинавските държави. Там условията са страхотни, организацията е уникална и хората са много мили. Колкото и странно да звучи, че северните народи уж са студени, не е вярно. Много са приятни, много са топли и гостоприемни и всичко правят за тебе. И там ми е най-приятно да работя. За първи път съм в Израел. За сега много добре.

0: на след всеки дует, след всяка ария, след всеки така номер и се надявам така да продължи до края.
1: Ранов неделя.
2: В Благоевград ни води срещата на Ева Валентинова с гралвката Боряна Василева. Млада певица, музикален педагог и музикален учител в детска градина в София. Днес премиерно предлагаме и най-новата и общобългарска песен «Шепа земя», за която разказваме в следващите минути.
3: Боряна Василева в национален ефир в предаването Ранов неделя на програма Хоризонт с собствена музика, с невероятно иновативен авторски проект, с видео, което е заснето в Исторически музей София. С нейната работа в детска градина в Младо София печели и сърцата на всички онези, които знаят каква мисия е да работиш с най-малките в нашето общество. Майка, съпруга, успешна певица. Приятно ми е, че сме заедно в ефира на Хоризонт.
4: Здравейте, и на мен също ми е много приятно и точно тук да представим и проекта Шепа земя. Всъщност това е и най-новата ми песен, в която толкова любов вложихме аз и целият екип. Всъщност, как се зародиха нещата? Това е един текст на Даниела Танасова от една нейна прекрасна стихосбирка. Аз много го харесах, този текст. Разбира се, синтезирахме го. След това се обърнах към композитора Добромир Кисиов, който всъщност не е народен музикант. Аз създадох мелодията, така просто седнах на пианото и дойде отвътре и създадохме тази песен, която е насочена към българите в чужбина, защото в нея се пее, че им носим всичко българско и родно. Искаме да им дадем красотата, любовта, всичко, което им липсва, нали, родното. Въпреки трудностите, въпреки всичко, което им се случва, да не забравят откъде са тръгнали. Българи си останете, това е призива на всъщност на песента, която създадохме с екипа. И едно страхотно видео направихме в Национален исторически музей. Направи го Михаил Михайлов, който всъщност също е едно така младо накъсно момче с доста проекта. Участват в видеото танцьорите от Български ритми с Радослав Тодоров. Винаги помага, той е вътре в нещата, как може да стане. Много съм щастлива, че има възможността да работя с такива хора. Мирела Василева нарисува роклята за клипа, която всъщност показва красотите на България, планините, възрожденските къщи, Рилския манастир и розата, българската роза, която е ценена по целия свят. Една моя приятелка, която пък е главна актриса с нейната малка дъщеричка, която е една прекрасна красавица. И така спомена към детството. Снимахме също и в къщата на Елин Пелин в Байлово. Благодаря за домакинството. Там на домакинката Евгения, която е доста усмиханта, доста дружелюбна. Въобще много съм благодарна и надявам се наистина да докосне хората тази песен и да се почувстват наистина горди от това, че са българи.
3: И каним всички в YouTube Боряна Василева, в Facebook Боряна Василева да намерят начин да подкрепят проекта, защото един самопродуциращ изпълнител, какъвто си ти, има нужда точно това от хората, от поощрението, от споделянията, от това песента да стигне максимално далеч. Ето, че наскоро ти се случи още една хубава така случка с детенце, което от чужбина се обажда, за да пее твоите песни. Отдалеч. Отдалеч.
4: Да, да. Отдалеч от Атланта, тъй като аз имам и един проект, надявам се да го завърша в близко бъдеще с празнични песни, песни за нашите прекрасни български празници, християнски и така. Тъбъдни вечер всъщност създадохме с композитора Иван Йосифов по текст на Христина Димова. Една много лирична, хубава песня, която наистина много се харесва така от хората и за моя радост ми се обадиха чак от Атланта, от българското училище, за да могат там да пеят децата и една от техните солистки. Много мило, наистина, това може само да ме радва. И сега ми предстои пътуване в Монреал, Канада, където ще се срещна и с българите там. И нямам търпение да им изпея Шепа земя.
3: Кога ще пътуваш за Монреал?
4: Ами, живи и здрави! Следващите месеци се надявам. Браво. Да. Сега точната дата не мога да я кажа, тъй като още сме в организация,
3: преговори.
4: В преговори, да, но
3: предстои.
4: Отново ще се завърна там, защото няколко пъти съм била вече и това може само да ме радва, когато хората около мен ми казват и ти

0: вдъхват кураж, нали, продължава и ти си наистина прекрасен млад изпълнител, хареса ме много песните ти.
1: И това всъщност дава криле на артиста. Нито една друга слава, пари или момент в живота не могат да захранят така на артиста, както човешката ръка на рамото.
0: Да, така и това ти дава стимул за работа. И наистина благодарна съм за това, което ми се случва. Аз много харесвам, между другото, хумористичните песни. И винаги съм пяла, нали, гледам винаги да има така хумористична песен, бърза песен, защото аз лично съм много така чувствителна и много лесно се когато ще така може веднага да проля някоя сълза, но с тази песен Шепа земя наистина така си изплаках всичко вкъщи, докато измислях и мелодията. Наистина много така се прочувствена на песен. Вече така събрах смелост всъщност да я запиша и да я изпея.
1: Даваш така и много в хумористичните песни. Ти имаш корени от село Дивотино Пернишко, имаш толкова много музикален опит, собствен стил, ето Граовската, Шопската песен, ето националните песни, които вече са общо български, както Шепа земя. Това е песен на друго ниво, далеч от твой стил.
0: Да.
1: Но пък как го приемат твоите деца, и ти преподаваш на мънички деца в детска градина, твоите собствени най-близки хора, как приемат този по-различен проект?
0: Ами те ме подкрепят в всичките ми начинания, семейството ми. И сега на тях им е малко странно, по-различна песен, но всички много я харесват.

0: в всичките ми начинания, семейството ми. И сега на тях има малко странно, по-различна песен, но всички много я харесвах. Особено майка ми, тя нали, много харесва, тя по-скоро автентичното харесва, гралското. Но сега като чу тази песен, тя е много хубава, много интересна. Въпреки че много, много така, положителни отзиви имам за нея. Децата, аз имам ученици, Карина, която вече, за съжаление, не се занимава с пеене, която от малка, така от 3 годишна до може би 10 години пяхме заедно с нея, направихме хубави записи и дано да се върне пак към фолклора.
1: Каним я!
0: Да, каним я, да. И наистина имам възможността да работя с доста талантливи деца, да се срещам. Те, когато аз много, нали, не им натрапвам, аз нали, не казвам с какво се занимавам отделно с работата си в детската градина, но пък те са информирани, виждат в интернет, виждат в пространството. Аз те видях, нали, казват.
1: Затова е още по-трудна задача на педагога, да бъде истински, да може да обучава, но и да възпитава и да респектира, да вдъхновява децата. Това е много трудна работа.
0: Да, така е наистина. Така реагират, но радват се. Аз ги водя на конкурси. Имаме си вокална група в детската градина. Пиленцепе тук в София. Каквито конкурси има. Много са вдъхновени. Даже една майка ми каза наскоро. Тук наистина се докосва до корените, до българското. Сега като отидат на училище, там вече други неща. Как ще... В такава градина съм, където повечето ходят в частни училища и сега като отидат в частното училище, те, нали, вече друг език, друга култура, друго...
1: Има го това.
0: Да, и съм много щастливи. Наистина, че още от малки... А моята мисия е още от малки да зародим тази любов към фолклора, към българското. Тази година имахме проект в моята група с моята колежка. Направихме за България. Извикахме гайдар на края на нашия празник. Всички се хванаха на хорото. И така, това е мисията. Още от малки да запомнят нещо, да усетят, да зародим тази любов към родината.
1: И дано посякъде, насякъде по света да има тази любов към родината. Каквото се случва в държавата, на политическо, икономическо, културно ниво, любовта, корена, това да стои като основа във всеки един от нас, където и да сме, независимо в нещо глобално село. Аз ти благодаря от сърце за отделеното време, за това, че беше част от предаването рано в неделя, за това, че ще пуснем премиерно песента в нашето предаване и всеки може да те намери в интернет, в YouTube, Боряна Василева, за да те подкрепи.
0: Благодаря и аз.
1: За рано в неделя Ева Валентинова, Боряна Василева остава с нейната песен в Българското национално радио. Чуйте я.

0: Слушайте музикална шарения всеки петък от 20 до 21 часа по Хоризонт.
1: Слушайте Надпяване всеки първи петък от месеца.
2: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
2: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.
3: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
4: Второ, трето, първо място.
5: Два гласа, три, две, едно.
3: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.
6: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8,

0: Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Повишение на нивото на Дунав при Русе с 1 см очаква Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. През изминалия ден там беше регистриран пореден спад на нивото с 2 см до 123 под условната кота 0. При Силистра спадът беше с 4 см до минус 111. При Видин и Свищов е отбелязан застой, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 см. Полицията в Горна Оряховица и в Стражица е задържала 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Районната прокуратура във Велико Търново обаче разследва само грабеж на 50 евро и мобилен телефон. Все още се установява дали е било извършено престъпно деяние, което е от компетентността на друга прокуратура. Чуйте подробностите в репортажа на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че е била отвлечена и измъчвана в стражишкото село Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени и са причастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата й е отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и са я заровили до шията, след това се я извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица Призори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Софийският градски съд остави в ареста 39-годишния Юлиан Николов, който беше задържан в сряда при полицейска операция срещу разпространението на наркотици в столицата. При проверка в автомобила му бяха открити марихуана, амфетамини и кокаин, разпределени за продажба, а на задната седалка е било 4-месечното му бебе. Решението на градския съд може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Опасност от пожари има в по-голямата част на Гърция. За борбата с огъня по островите информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Силен пожар обхвана остров Скиерос. В гасенето се включиха 4 самолета и 1 хеликоптер. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фукас. Включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше зает от туристи. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на Гърция с висока опасност от пожари предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. От Гърция Катя Пеева.
0: Горските пожари в Испания наложиха евакуацията на повече от 1200 души. Стотици огнеборци и военнослужащи продължават битката с пламъците. В арагонската провинция Уеска са засегнати над 16 000 хектара. Общият брой на евакуираните селища в страната е 19, а на хората 1045 души. Арагон задейства националния механизъм за реакции и поиска ресурси за въздушно и наземно гасене от Франция. На този фон местните огнеборци обявиха готовност да започнат безсрочна стачка от понеделник. Синдикатите посочиха, че има случаи на смени с продължителност над 20 часа и недостатъчно време за почивка. Отделно при наводнение с влачище в северозападната част на Испания загинаха 2 жени, а 2 бебета са били ранени. На бедстващите места в областта Кастилия и Леон са изпратени екипи на пожарната и гражданската гвардия, както и медици за спешна помощ. Във Великобритания 11 големи пожара и 43 нови горски огнища от петък насам са подложили противопожарните служби под невероятен натиск, призна шефът на пожарната Фил Гариган. В цялата страна са обявени тревоги, много жители, принудени да напуснат домовете си, все още не знаят кога могат да се върнат. Най-много къщи са изгорели.

0: и в Стоурбридж 38, унищожени до основи или силно повредени. Властите в Белгия евакуират жителите в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия, където се разрази един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Обхванати са 20 квадратни километра гора. В гасенето участват 2 самолета и 3 хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. Певицата Дара беше удостоена със званието почетен гражданин на Варна. Отличието ѝ беше връчено от кмета Благомир Коцев на сцената на Летния театър. Дара прие наградата и каза, че се радва, защото победата ѝ на Евровизия е насочила вниманието към българската култура и към талантливите млади хора.
1: Аз съм истинска варненка, независимо къде живея и къде ще живее и за в бъдеще. Ръцете ми е тук, семейството ми е тук, моите приятели са тук, морето е тук и аз се зареждам само когато отида на плажът и то на нашия плаж, защото е най-красивият.
0: За времето днес, Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента над страната е ясно, температурите са от 9 градуса в Севлиево, Казанлък и Добрич до 17 във Враца и Пловдив. По Черноморието температурите са между 17 и 22 градуса. Малко по-ниска е температурата единствено в Шабла 15. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи до средната стойност. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд над източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя с Хоризонт.
1: В началото на пролетта на бял свят се появиха две момчета, чието животи и този на майка им бяха спасени от лекарски екипи на Националната кардиологична болница и на майчин дом. За бебетата Бояни Александър и историята щастлив край ви разказахме през юни, когато се прибраха вкъщи заедно с родителите си и по-голямата си сестричка Теди. Майката Деси избра да ги кръсти на двамата от кардиолозите, погрижили се днес да ги има доктор Боян Кунев и доктор Александър Александров. В следващите минути в рубриката «Горещи сърца» ще ви срещнем с тези лекари, ще ви разкажем що за хора са те. Те, които се борят за да спасяват десетки сърца и да върнат своите пациенти при техните близки. Автор на рубриката «Горещи сърца» е Елена Бейкова.

0: За първи път в света български лекари спасиха бременна жена с разкъсана аорта и близнаците й. Така звучаха новините ни преди 2 месеца, когато семейството на Деси се срещна с медицинските екипи, за да им благодари за всички положени грижи. Всичко започва през януари, когато жената постъпва по спешност в кардиологичната болница с болка в гърдите и гръбначния стълб. Бременна с близнаци, а лекарите поставят диагноза, която изисква животоспасяваща процедура, опасна за бебетата. Какво изиграва най-важна роля в момента на взимане на решението? Смелост, професионални знания или бързина? Попитахме доктор Александър Александров, взел решението.
1: Аз като професионалист винаги се старая да не се обвързвам емоционално с нито един случай. Обаче, когато става въпрос за 3 живота, чувства като вълнение, страх и подобни се опитват да наделеят над медицинската преценка и да я замъглят по някакъв начин. Така че за мен беше изключително трудно да ги махна от съзнанието си, за да мога ясно да видя картинката, и тогава картинката беше абсолютно ясна. Трябваше да се направи тази процедура, защото без нея и тримата щяха да загинат. В това съм абсолютно убеден и не съжалявам за една секунда за риска, който поех. Разбира се, имайте предвид, че риска това да се случи по

0: време на процедурата също не беше малък. Сега вие ме каните в студиото, защото историята има щастлив край, но тя можеше да няма.
1: Важна се оказва смелостта на майката Деси, разказва доктор Боян Кунев. Лекарят поставил диагнозата и погрижил се да се осигури най-доброто лечение за жената.
2: Екипната работа на медици от различни болници е безспорен факт и нали? Е основополагаща за един такъв успех, но Деси е един страхотен герой и именно благодарение на нейната решителност и смелост може днес да си говорим за един положителен резултат. Тя запази абсолютно самообладание, което за мен беше много впечатляващо, защото дори когато беше с сериозен дистрес, с силни болки, ние, разбира се, започнахме веднага обезболяване, но въпреки това в началото ние я изправяме пред една диагноза, която е на живот и смърт. И въпреки това тя намери сили, нито веднъж не показа, че се е паникьосала и че е загубила самообладание. Семейството ѝ, разбира се, беше плътно до нея през цялото това време. И бащата, и нейната вече по-голяма дъщеричка на 4 години, Теди. Тя беше обгрижвана, но показа една невероятна смелост. Такава смелост съм виждал само в една майка, която е твърдо решена да роди детето си.

0: Доктор Кунев се старае да вдъхва кураж и надежда на бременната жена след направената процедура.
1: За първа пробет, например, отидох при нея и казах: помисли си, че до година по това време ще бъдете с всички заедно с децата в някой парк и ще се разхождате като едно щастливо семейство, и този тип престой тук в болницата ще бъде за теб останал само като един лош сън. Разбира се, аз нямаше как да знам на 100% дали развитието на нещата ще бъде позитивно, но е много важно пациентът да не изгуби надеждата си и да вярва в добрия изход. Като, разбира се, всички колеги, огромният екип от нашото интензивно кардиологично отделение под ръководство на професор Трендафилова всеки ден в продължение на над 2 месеца следеше показателите на ДЕСИ, грижи се за контрола на артериалното навягане и за всички други медицински и немедицински проблеми, които възникваха.
0: Вие чувствате ли се избран да сте бил на дежурство точно в тази ситуация? Имам предвид като избран от съдбата.
1: Понякога ние чувстваме, че нещата се подреждат по положителен или по негативен начин за нашите пациенти, без да мога да кажа, нали, как се е случило така, но в интерес на истината аз бях повикан от колежка, на която по-рано се бях обадил, за да я попитам има ли нужда от някаква помощ. И след това при пристигането вече на ДЕСИ в спешното, тя трябваше да си е тръгнала, но не си беше тръгнала и си беше сменила дежурството, някакси просто съвпадения, които вероятно и без това ще да се стигне до добър изход, но важното е, че нещата се наредиха, както се казва.

0: за доктор Александър Александров да бъде лекар е сбъдната детска мечта.
1: Аз си спомням още като ученик там в първите години, началното училище, че батковците играеха футбол на площадката до блока, където живеех, и аз обикалях с аптечката от колата на баща ми покрай игрището и мажех бинтове с риванол, с идеята, ако някой се има някаква травма по време на футболната игра, да го превържа. След това си спомням, че имах един огромен бял мечок, пълен с стиреопор, който редовно оперирах, да, и шиех на масата в хола. Така че аз винаги съм искал да се занимавам с това.
0: Имало ли моменти, в които сте искал да се откажете? Вече в хода на професионалното развитие и минавайки през всичките предизвикателства и по време на обучението и след това?
1: Не бих казал. Медицината е трудна професия, медицината е призвание и медицината е нещо, което човек трябва да си избере, знаеки, че няма да е лесно. Не препоръчвам на никой да поеме по този път с финансови мотиви, например, тъй като няма да му се получи. Медицината иска много. Иска отдаденост, иска лично време, иска жертви от страна на семейството, тъй като ние не сме си постоянно вкъщи. По нощите могат да ни извикат по всяко време. Истината е, че ние нямаме работно време. Ние работим, докато има пациенти. Не може да върнем някой пациент и да му кажем: моето работно време свърши. Няма как да стане.

0: кардиологът обича да пътува с семейството си.
1: Наистина, аз много обичам морето. Това ми създава огромно спокойствие в душата. От няколко години даже имам морско хоби. Уча се да карам кайтсърф. Вече съм понапреднал. Сега бях в една седмица в Португалия, където имах учител, треньор и една седмица. Така, много приятно беше. Опитвам се да уча дъщеря ми да кара ски, ама тя не поддава много. Страх е. И така.
0: Доктор Александров никога не е искал да работи извън България.
1: Няма да ми е проблем да си намеря работа в чужбина. Да, може би в началото на по-ниско ниво, но човек може да расте в кариерата навсякъде и от всяка възраст. Аз си харесвам държавата, харесвам България, харесвам и да живея тук. Някак си съм свикнал да се справям с хаоса. Не бих казал, че в момента има нещо, което да ме накара да напусна България и да отида да работя в чужбина. Истината е, че българското здравеопазване не е чак толкова лошо, колкото хората си мислят. Защото наскоро имаше при нас гост професор инвазивен кардиолог от Англия, заедно правихме случай, и той каза, че

0: за да се добереш до специалист, отнема между 6 и 8 месеца.
1: Доктор Боян Кунев също иска да бъде лекар у нас, но очаква решения на проблемите в здравната система.
2: Много коментари в социалните мрежи са агресивни към лекарите и в обществото цари едно разделение, което нарича понякога съвкупно лекарите мафията в бели престилки. Това е обидно, особено за хора, които дават всичко от себе си и в 2 часа посред нощни спъти са последната преграда между болестта и между фаталния изход за нечие семейство и то за цялото семейство. Защото един загубен живот означава едно почерено семейство. Сега няма да крия, че има злоупотреби. Даже ако мога да коментирам по отношение на здравната политика, аз вярвам, че проблемите са ясни, те са ясни, поименно те са ясни отдавна и винаги казвам на своите пациенти, че ако има проблем, обикновено има и решение за този проблем. Разбира се, решенията тук в здравната система, която е изправена пред тежки дефицити и предизвикателства, изискват смели и несимволични действия.
1: У нас няма институция, която да контролира качеството на здравните услуги, а следва да има такъв контрол, смята доктор Александър Александров.
0: В Швейцария, например, всяка инвазивна кардиология и всяка сърдечна хирургия публикува в обществен сайт своята смъртност за едногодишен период. И ако тя е над определена стойност, идва отдел от администрацията, от министерство или така нататък, прави проверка. Ако прецени, че смъртността се дължи на лошо качество на здравеопазването, а не на това, че примерно съответната болница лекува високо рискови пациенти, което също може да доведе до висока смъртност, затваря отделението и праща лекарите 6 месеца на обучение в друга болница. Възстановява се дейността и ако резултатите същите, въпросното отделение се затваря.
1: В очакване на това да имаме по-уредено здравеопазване, двамата лекари продължават да посвещават труда си на своите пациенти.

0: Хоризонт.
1: 6:30 по Българското национално радио новини. Правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Тази седмица кабинетът прие управленска програма до 2030 година. От този час с нарушено водоподаване ще бъдат градовете Рила и Кочериново, високата зона на село Стоп и всички села на територията на община

0: Чичериново, съобщиха от дружеството Кюстендилска вода. Причината е авария на довеждащия водопровод в участък от главния път за Рилския манастир. Въведена е временна организация на движението в засегнатия участък. Повишение на нивото на Дунав при Русе с 1 см очаква Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. През изминалия ден там беше регистриран пореден спад на нивото с 2 см до 123 под условната кота 0. В района на бензиностанция при 69-я километър на автомагистрала Тракия в посока София ще се състои брифинг, на който ще бъдат дадени подробности за трафика и за предприетите от Пътна полиция мерки във връзка с организацията и осигуряването на безопасност на движението в неделния ден. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи. В чужбина, в редица европейски страни продължава борбата с големи пожари. 20 квадратни километра гора са засегнати от един от най-мащабните пожари в историята на Белгия. Властите евакуират жителите на две села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия. Огнеборците в Великобритания са гасили 11 големи пожара през последните 2 дни. Регистрирани са над 40 нови горски огнища. Среща на върха на Общността за развитие на Южна Африка ще се проведе в Дърбън. Форумът ще продължи и утре. В Рио-де-Жанейро на плажа Копа-Кабана ще има голям предизборен митинг на Флавио Болсонаро, кандидат за президент на Бразилия. Синът на бившия държавен глава Жаир Болсонаро е издигнат от либералната партия за вота през октомври. Болсонаро е водещ съперник от десницата на левия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва. Президентът на Еквадор Даниел Нобоа пристигна в Пекин на първото си официално държавно посещение. Едноседмичната визита е по покана на китайския лидер Си Цзинпин и е с основен фокус върху задълбочаването на икономическите връзки между двете страни. И още предстоящи събития в нашата страна. Четвърти национален фолклорен фестивал «Богородичен извор» се провежда в рамките на Богородични празници Шипка 2026. Събитието е в етнографския комплекс Чирпанлиева къща. В Шумен ще посрещнат чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица. В храма Свети Три Светители ще бъде отслужена света литургия. Ще чуем и прогнозата за времето от Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде слънчево. Около и след обяд над източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ранов неделя.

ще бъде в сърцето на земята 3 дни и 3 нощи. След толкова чудеса на изцеление и освобождение, извършени от Христос, книжниците и фарисеите искат още едно, специално за тях, като спектакъл. Защо Месията ги нарека лукав и прелюбоден род? Според някои богослови, защото изневеряват на Бога, на цялата вселена и служат не на Твореца, а на творението, на слънцето и звездите, на природата, на идоли, изработени от тях. Да, той ще им даде знамение, но не веднага. Това ще бъде чудото на чудесата, за което се родил, да възкръсне на третия ден след смъртта си. Книжниците отлично знаели историята на непокорния пророк Йона. В Стария завет на Светото писание е включена и книгата на пророк Йона. Той не желаял да предупреди хората в град Ниневия, столицата на Асирийското царство, за идещия Божий гняв, и побягнал от Божията воля на кораб в обратната посока. Когато Бог вдигнал буря в морето, Йона бил изхвърлен от кораба, попаднал в корема на кит, където престоял 3 дни. След 3 дни рибата изхвърлила Йона на брега и той покорно тръгнал към Ниневия. От следващите пророчески думи на Божия син, записани в Евангелието от Матей, 12 глава, разбираме, че книжниците и фарисеите ще чуят за Христовото знамение, но няма да повярват в него. Ниневийци ще се изправят на съд с този род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона. А ето тук има повече от Йона. Южната царица ще се изправи на съд с този род и ще го осъди, защото тя дойде от край земя, за да чуе мъдростта Соломонова. А ето тук има повече от Соломона. Ниневийци били врагове на евреите. Те воювали срещу тях и отвели в плен голямо множество. Евреите считали себе си за избраният от Бога народ, а ето техните врагове, едни езичници, ще ги осъдят. Как? Защо? Заради покаянието, смирението и съкрушаването на сърцата пред Бога на вселената. Когато Йона ходил из Ниневия и викал, че Бог ще съсипе града, царят на Ниневия стана от престола си, съблече царското си облекло, облече се във вретище и седна в пепел, като заповяда да прогласят и кажат в Ниневия от името на царя и на велможите му, защото ни човеци, ни добитък, ни волове, ни овци да не ядат нищо, нито да ходят на паша и вода да не пият, човеци и добитък да бъдат покрити с вретище и силно да викат към Бога. Всеки да се отвърне от лошия си път и от насилието на ръцете си. Кой знае, може би още Бог ще се умилостиви и ще отвърне от нас пламтящия си гняв и не ще загинем. И видя Бог делата им, че те се отвърнаха от лошия си път и съжали за злото, за което бе казал, че ще напрати върху тях. И го не напрати. Днес ние считаме себе си за християни, защото ходим на църква на Великден, понякога палим свещ, защото сме българи и живеем в православна България. Но Бог вижда сърцата и мислите ни, ако таим злоба и омраза към някой, има опасност в съдния ден християни от Ирак или Етиопия, от Сирия или Йемен да ни осъдят, защото те жертват живота и благополучието си за вярата в Исус Христос. Какво жертваме ние? Какво сме готови да пожертваме, ако се наложи? Да се помолим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви благодатна седмица. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи. Рано в неделя.

0: Ранов неделя.
1: Където песента среща танца, там е думът на душата. Преславци, селото, което събра алианите на България. Така, по това мото, тутраканското село Преславци за втори път събра алианската общност от Североизточна България. Където песента среща танца, там е думът на душата. Гости пристигнаха от Ябланово, Сливенско, както и фолклорни групи от Силистренския регион, за да покажат автентични носи, мистични танци и традиции, съхранени повече от век. Репортажа е на Незабравка Кирова.
2: Има празници, които не се измерват с броя на посетителите, а с паметта, която успяват да съхранят. Такъв е съборът на алианите в Преславци, малко добруджанско село, в което традицията продължава да живее не зад музейни витрини, а в песента, танца и домашната кухня. Идеята за събора се ражда преди година. Организаторите искат да покажат не просто фолклор, а онова, което отличава алианската общност, нейните обичаи, философия и начин на живот. Алияни, алевити и казълбаши са различни наименования на една и съща религиозна културна общност, съхранила свои традиции в Добруджа и Лудогорието, разказа председателят на читалището в селото Наргил Мехмедова.
3: Искахме да представим нещо уникално, а не храни и танци само. Това, което нас ни прави уникални, това е, че ние сме алияни. Нашите традиции, нашите обичаи са малко по-различни от останалите мюсюлмани, изповядващи ислямската религия. Затова решихме това да бъде един събор на алияните в България. Едно от нещата, което ни различава, е, че другите посещават джамия. Ние не посещаваме. Алияните вярват в пророка Али. Причината да не посещават джамия е, че той е бил нападнат точно на входа на джамия. По различен начин се организират нашите хора за своите традиции. Основата на всичко, което се прави, стои равенството между мъжа и жената. Това не е така във всички мюсюлмански общности. Тук жената не скрива лицето си и това, което правят по време на различните обреди и различните празници също, пък ги доближават до християните. Алияни има в цял свят, както в България, така и в другите балкански страни. Искахме да разпространим нашата култура. Имаме празници, свързани с плодородието, с първа пролет. На 6 май ние също празнуваме Хадралес, Кьофир празнуваме, той съвпада с християнския Велик ден. И това, което аз казах на сцената, че разликата между алияните и християните е тънка, колко ципата между люспите на лука. Основата на цялата алианска традиция, цялата алианска философия, основата стои хуманизма и любовта между хората.
2: Етнологът Йордан Касабов допълва, че най-голямата ценност е автентичността, която днес все по-трудно се съхранява.
4: Алевит, алев значи поклонник на светлината на огъня на сиянието. На Бога Слънце, богинята майка, традиционни преследователи на Богомилство.
2: Какви са автентичните носи на алианите, алевит?

0: Вижте ценности на алианите, че те поддържат бити култура далеч неориенталска. Далеч не е чисто мисулманска. Русията е автентичната е фута, първото. Едно пресилче, една пресилка. Обличат така наречените дома дон, дълги гащи, везани. Характерното е за тукашните алевити, а те са везани на коляното, на коленете, с изключително сложна везберна орнаментика, която показва изключително голямо майсторство на изработка. Коланите на футите са очекурени и много добре нагласени. Във всяка фута се слага така наречената везбена орнаментална кърпа, която е така показана чевре. С геометрични везби, с всяка, която ми изказва нейната същност. Тук, като видиш в изложбата, има и възглавница. Тази възглавница е ромбовидна, ромбове, която се прави от младоженката за младоженица в деня на свожда.
1: В изложбата посетителите видяха над 100 годишни носи, а шевиците по тях удивително напомнят български.
0: Автентично български, от един корен. Нямат разлика.
2: Освен на тези общи черти с автентичните български носи, празниците, в трапезата, има ли общи моменти?
0: Трапезата е изключително повсеместна нашенска, тук млечно тестяна, като се набляга на сирена, на извари, киселин лека, направа на тестени изделия, като млечни баници и чани баници.
1: Жените от Ябланово показаха и носи такани на домашен стан, които и днес се пазят като семейни реликви. Атидже Гюдулова живее в Германия, но пази своята носия. Тя беше гост на празника заедно с 4-годишната си внучка Елиф.
3: И това са си нашите носи и нищо не се променя по тях. Държим да е така, както си е било на едно време.
4: И така се предава в семейство.
3: Да, в семейството има хора, които обучават своите деца, внуци там, да могат и те да изработват същите носи.
1: Носиите на Ябланово днес са такива, каквито са били и през 1480 година, разказа Сузан Баджак.
5: Носиите са запазени от 500 години, са такива автентични. Такани на стан, шити са на стан, имат дон като гащи, нали, дълги, имат риза до под коленете, елек и фута, дето казваме.
2: Престилката.
5: Престилката, да. Само, че престилката отзад напред я връзваме.
2: Правиме впечатление, че цветовете, които ползвате, те са близки дори шевиците до българските носи.
5: Да, много са близки нашите шевици. Даже всеки дом, всяка нашивка си има име. Пример, сега се сещам, да се спука от яд комшийката. Така се казва. Или ябълка, или половин ябълка. И такива всички си имат название. Всяка нашивка, всяко цвет си имат име.
1: Празникът обаче не беше само за очите. Цялото село приготви традиционната трапеза, кешкек, пилешка супа с прясно мляко, сърми с лапът и сирене, ашуре и десетки домашни ястия, които гостите опитаха безплатно. Секретарят на читалището в Преславци Галина Салъв поясни, че
6: по-различно за храната е, че по време на кръщенията по мани има 7-степенно меню, което се редува с сладко и солено. Специално за събора вече втора година цялото село жените се събират и готвят за този ден и храната се раздава безплатно.
1: Сред най-вълнуващите моменти беше изпълнението на Нефес, свещеният танц на алианите. Кръговите движения символизират връзката между човека, земята и космоса.
7: Всички движения, които са свързани с въртене, по някакъв начин символизират космоса. Космическото движение, те са свързани с космоса. Това, което в момента е на сцената, тези дервишки танцове, също. Виждате как едната ръка е по-нагоре, точно това символизира, но някак си преклонение, когато има танци, отделни танци в самите джемове, когато се събират, там вече някои от танците са свързани с почет към по-възрастните, но основно е връзката с Вселената.
1: Днес в

0: Кищинска област, Алианската общност е съхранена най-вече в селата Преславци и Брадвари, а съборът доказва, че когато една традиция се предава с песен, танц и споделена трапеза, тя не остава само спомен, а продължава да живее. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
3: И сега е честит рожден ден на Радка Филипова от Благоевград. Поздрава е от Георги Ангелов.

Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни от встъпването си в длъжност. Поредно руско нападение с ракети предизвика пожари и щети в Киев. Украински дронове атакуваха района на Москва. Масови евакуации заради огнени стихии обхванали обширни райони в Белгия и Испания. Хиляди евакуирани в Индонезия след мощните земетресения, жертвите вече са повече от 50. Технопарадът Rave the Planet в Берлин продължи до късно с нощи и премина без сериозни инциденти. Останете с подробностите. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30

0: Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май, а от парламентарната трибуна премиерът посочи, че масовото гласуване на българските граждани е сложило край на политическата криза. Той обеща първите внесени закони да бъдат за реформа на съдебната власт и за овладяване на цените. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
1: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Във външната политика имаше разминавания между премиера и външния министър. Вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе скандална информация за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски с частни самолети. Отнета бе централата на партията му, свалена държавната му охрана, както и на Бойко Борисов. Шефовете на ДАНС и агенция разузнаване бяха преизбрани за нов мандат. Възстановена бе антикорупционната комисия. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. Радев защити идеята членове на ВСС от парламентарната квота да се избират с по-малко от необходимите сега гласове от 160 на 144.
2: За да намалим до минимум пазарлъците, които се разиграват в Народното събрание.
1: Преди ден той отхвърли критиките на опозицията, че не изпълняват предизборните си обещания.
2: Успяхме да изпълним първа точка – елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта. На второ място, това е пресичане на техния достъп до публичен ресурс.
1: Радев каза още, че е доволен от работата на министрите си и обещава, че в скоро време всеки един от тях ще представи отчет за свършеното в първите 100 дни в управлението. За новините, Мария Филева.
0: Градовете Рила и Кучериново, високата зона на село Стопи и всички села на територията на община Кучериново, ще бъдат с нарушено водоподаване от 6.30 тази сутрин. Това съобщиха от дружеството Кюстендилска вода. Причината е авария на довеждащия водопровод в участък от главния път за Рилския манастир. Екипи на дружеството работят на място за отстраняване на повредата и за пълно възстановяване на водоснабдяването. Заради местоположението на аварията е въведена временна организация на движението в засегнатия участък. На мястото са екипи на полицията и представители на местната власт, допълват от Кюстендилска вода. Повишение на нивото на Дунав при Русе с 1 см очаква Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. През изминалия ден там беше регистриран пореден спад на нивото с 2 см до 123 под условната кота 0. При Силистра спадът беше с 4 см до минус 111. При Видин и Свищов е отбелязан застой, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 см. Поредна руска ракетна атака срещу украинската столица Киев има ранен човек. Украински официални лица съобщиха пред Financial Times, че страната е спряла да обявява броя на ракетите, изстреляни от Русия, за да избегне разкриване на броя на неуспешните прехващания. Причината е недостигът на ракети за системите Patriot. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
3: Руската ракетна атака срещу Киев рано тази сутрин е предизвикала пожари в нежилищна зона в северните покрайнини на столицата и в район южно от центъра на града, съобщи кметът Виталий Кличко. Няколко автомобила са се запалили. В столицата са се чули експлозии. Екипите на противовъздушната отбрана на Киев останаха безпомощни по време на последните вълни от руски балистични ракетни атаки по една проста причина. Техните установки за прехващачи Patriot бяха празни, пише Financial.

0: Таймс, като се позовава на достоверни украински източници. Острият недостиг на единственото оръжие, способно да сваля руски балистични ракети, изстреляни по Украина, разкрива критична празнина в отбраната на страната, тъй като Москва засилва ударите си преди зимата, коментира вестникът. Атаките изостриха опасенията в Киев, че предимството, което изглеждаше, че е спечелено по-рано това лято, чрез удари с голям обсег в Русия, може да се стопи преди зимата. Същевременно украинските сили са атакували тази нощ обект на компанията за онлайн търговия Wildberries. В резултат на атаката избухнал пожар в неин склад в село Коледино, близо до Москва. Пожар избухнал и в град Домодедово в производствено-логистичен комплекс. За украински удари и за действена противовъздушна отбрана се съобщава и в град Чехов. Министерството на отбраната на Румъния съобщи, че съюзнически самолет е свалил дрон, нарушил въздушното пространство на страната. Това е четвъртият безпилотен самолет, свален в Румъния тази година. За новините Елизабет Гогова.
1: И още от чужбина. Опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция. За борбата с огъня по островите информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Силен пожар обхвана остров Скиерос. В гасенето се включиха 4 самолета и един хеликоптер. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фукас. Включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше зает от туристи. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на Гърция с висока опасност от пожари предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. От Гърция Катя Пеева.
1: Властите в Белгия евакуират жителите на две села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия, заради един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Той възникна в петък и е обхванал вече 20 квадратни километра гора. Регионалните власти във Валония съобщиха, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето са включени два самолета и три хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километри от германската страна на границата пожар обхвана около 300 хектара гора. В гасенето участват 1400 огнеборци. Пламъците са достигнали до градчето Хюргенвалд. Част от жителите му, 1800 души, са евакуирани. Във Великобритания 11 големи пожара през последните дни и 43 нови горски огнища от петък насам са подложили противопожарните служби под невероятен натиск, заяви ръководител на пожарната пред BBC. С подробностите кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
3: Фил Галиган от Националния съвет на началниците на пожарната заяви, че в цяла Великобритания са обявени тревоги, включително в Стордбридж, Сандуел, Першър и Стоконтрент в западен Мидландс, както и в градство Хемпшир и Южен Уелс. Много жители, принудени да напуснат домовете си след пожарите, все още не знаят кога могат да се върнат. В Стордбридж, където 38 къщи изгоряха до основи или са силно повредени, разочаровани жители казаха, че не получават никакви отговори, въпреки че се надяваха, че може да се приберат в събота. Помощник началникът на пожарната в западен Мидландс, Саймън Бари, сега информира жителите, че пожарът там е под контрол и просто остава да бъдат овладени горещите точки. Хората обаче бяха предупредени да не се връщат по домовете си, докато изрично не им бъде казано, че могат да го направят. Междувременно метеоролозите съобщиха обнадеждаващи новини за края на горещата вълна, по-ниски температури от днес и дори превалявания от дъжд. Не е ясно обаче доколко валежите ще помогнат на пожарникарите или за възстановяване на охванатите от суша райони. Всички медии поместват потресаващи снимки и видеа на пресъхнали езера и напълно пожълтели паркове. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Стотици огнеборци и военнослужащи продължават битката с пламъците в Испания. Горските огнища там наложиха евакуацията на повече от 1200 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
4: Пожарът в арагонската провинция Уеска вече е засегнал над 16 000 хектара и предизвика евакуацията на

0: още едно населено място. Общият брой на евакуираните селища достигна 19, а на хората 1045 души. Според правителството на Арагон, в операцията по гасене участват над 600 души и между 30 и 35 хеликоптери и самолети. Предвид мащаба на пожара, регионалното правителство задейства националния механизъм за реакция при горски пожари и поиска ресурси за въздушно и наземно гасене от Франция. На този фон местните огнеборци обявиха готовност да започнат безсрочна стачка на 18 август. Синдикатите посочват, че има случаи на смени с продължителност над 20 часа и недостатъчно време за почивка. Друго огнище избухнало в провинция Самора, област Кастилия и Леон, наложи евакуацията на 190 души от две населени места. Освен местните жители, от различни места за настаняване са изведени и туристи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Най-малко 5 души са загинали при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана през последната седмица, съобщиха местните власти. Спасителни екипи продължиха операциите, като използваха лодки за извеждане на хора от наводнени квартали по поречието на река Уайт в Индианаполис. Проливните дъждове през последните дни повишиха реките до рекордни равнища и принудиха много жители да напуснат домовете си. Повече от 10 окръга обявиха бедствено положение, като значителна част от щетите са концентрирани по поречието на реките от окръг Хамилтън до северните предградия на Индианаполис. За по-малко от денонощие, 3 силни земетресения сполетяха Индонезия. Първо източната, после западната, а след това и централната част на страната, архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. Жертвите вече са повече от 50, над 5000 души са евакуирани. Редакторът Калин Дацов с още информация.
2: Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 по Рихтер край остров Флорес в източната част на страната. По последни данни загиналите са най-малко 47, а ранените са стотици. Земетресението срути сгради, предизвика свлачища и остави без електричество и комуникации и редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, а Европейският съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. По-късно през деня беше регистриран и трети трус, този път на полуостров Минахас в централната част на Индонезия. За новините, Калин Дацов.
1: Япония отбеляза 81-та годишнина от капитулацията си във Втората световна война с възпоменателна церемония в Токио. Премиерът Санае Такаичи потвърди ангажимента на страната към мира, но не използва думата «разкаяние» за японските действия по време на войната, предаде агенция Киодо. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
3: В церемонията беше почетена паметта на около 2 милиона и 300 хиляди японски военнослужащи и приблизително 800 хиляди цивилни загинали във войната. Такаичи, която присъства на ежегодната церемония за първи път като премиер след встъпването си в длъжност през октомври миналата година, заяви, че след края на войната Япония последователно е вървяла по пътя на нация, която цени мира и е положила всички възможни усилия за световния мир и просперитет. За разлика от своя предшественик Шигеро Иши, обаче тя не спомена разкаяние на Япония за войната. На миналогодишната церемония Ишиба стана първият японски премиер от 13 години, използвал тази дума в речта си на 15 август. Годишнината се отбелязва в момент на

0: Церемония Ишиба стана първият японски премиер от 13 години, използвал тази дума в речта си на 15 август. Годишнината се отбелязва в момент на значителни промени в японската отбранителна политика, включително увеличаване на разходите за национална сигурност и облекчаване на ограниченията върху износа на отбранително оборудване. Отношенията с Китай също са напрегнати, след като през ноември Такаичи заяви пред парламента, че евентуално нападение срещу Тайван би могло да създаде ситуация, заплашваща оцеляването на Япония и да доведе до намесата на японските сили за самоотбрана в подкрепа на Съединените щати. За новините Георги Налбантов.
1: До късно с нощи продължи технопарадът Rave the Planet в Берлин при засилени мерки за сигурност. Три седмици след ислямистското нападение срещу гей-парада Прайд, при който загина жена, а над 30 души бяха ранени. Участниците запазиха минута мълчание в памет на жертвите на атаката от 25 юли. Тази година Rave the Planet премина под мотото «Представи си любовта». Парадът премина през парка Тиргартен между Бранденбургската врата и колоната на победата, близо до мястото на ислямистката атака. Организаторите призоваха всички да запазят любовта в сърцата си, защото от това ще се роди световният мир. С охраната на събитието бяха ангажирани около 1500 полицаи, имаше подкрепление и от други провинции. За наблюдение бяха използвани хеликоптери, дронове, пътища и алеи около маршрута бяха затворени. Полицията отчете, че въпреки масовото участие, събитието е преминало със сравнително малко инциденти. Спортните новини със Светослав Табаков. Добро утро!
2: Добро утро! България спечели сребърните медали в отборната надпревара на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Тимът бе в състав с Илиана Николова, Ева Брезалиева, Реча Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова с менеджер Бранимира Маркова. Шампионки са рускините. Ансамбълът на България завърши 6-ти в многобой, ще участва и в двата финала днес. Титулата спечели отборът на Испания, а Стиляна Николова ще се бори за отличията на три финала, обръч, бухалки и лента. Футболистите на Лудогорец победиха гостуващия Ботев Пловдив с 2-0 в единствения съботен матч от петия кръг на Първа лига. Разградчани водят в класирането с пълен актив от 15 точки пред ЦСКА 1948 с 13, а Левски с 12 и ЦСКА с 10 са трети и четвърти с матч по-малко. Днес са срещите ЦСКА Ботевратца от 19 часа и Локомотив Пловдив Дунав от 21:15. А в четвъртия кръг на втора лига Етер Рилски Спортист 1-1. В първите мачове от испанското футболно първенство Алавес Хетафе 3-0 и Севиля Райо Валекано 2-1. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двобоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември, 16 септември, а при най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол Левски да се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа, българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата. Левски подписа договор за една година с полузащитника Марко Груич. Клубът има опция да продължи контракта с още една година след края на сезона. Сърбинът пристига като свободен агент на стадион Георгия Спарухов, като за последно е защитавал цветовете на съперника в плейофния кръг в Шампионската лига, гръцкия АЕК. Сръбска съдийска бригада ще ръководи първия матч между ЦСКА и ОФИ Крит в плейофите за влизане в Лига Европа през следващата седмица. Сърджан Йобанович ще бъде главен арбитър на двубоя в Ираклион, Гърция, идния четвъртък.
1: За времето днес Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната са все още от 9 градуса в Севлиево, Казанлък и Добрич до 17 във Враца и Пловдив. По морския бряг температурите са от 18 до 23 градуса. Малко по-ниска е в района на Шабла, около 15 градуса. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи до около средната стойност. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около

0: и след обяд над Източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб. В Югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По морски бряг температурите ще бъдат между 27 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: След обед временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Ограничението е от 16 до 20 часа в посока София. Мярката се прилага за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в пиковите часове, посочват от агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни от встъпването си в длъжност. Поредно руско нападение с ракети предизвика пожари и щети в Киев. Украински дронове атакуваха района на Москва. Отново е поразен обект на компанията Wildberries. Масови евакуации заради огнените стихии в Белгия, Германия и Испания. Белгийските власти се борят с един от най-мащабните пожари в историята на страната, обхванал 20 квадратни километра гора. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: с нови професионални уреди ще бъде оборудвана кухнята на домашен социален патронаж в Монтана. Финансирането е с 25 300 евро от фонд Социална закрила и община Монтана. В кухнята се приготвя храна за 400 души. Репортажът е на кореспондентът ни Люба Андреев.
1: Кухнята на домашния социален патронаж Монтана ще бъде обновена с 4 професионални електрически печки и нови пекарни с по 3 нива на зареждане. Преди 8 години последно е купувано оборудване. Първолета Първанова е готвачка в социалния патронаж.
2: Имаме нужда от нови печки, защото тия са изгоряли, просто са опасни за здравето. Бавно загряват, просто и изгарят. Не може да работим съвсем тактично и нормално за деня.
3: По-бързо ли ще става храната?
2: Да, разбира се, с новото оборудване, модерно, нова техника. Естествено, че по-рано става яденето и по-бързо. И по-качествено.
1: Финансирането от фонд Социална закрила към Министерството на труда и социалната политика, като има и съфинансиране от страна на община Монтана, съобщи Димитринка Колова, директор на домашен социален патронаж.
4: Предстои закупуване на нови кухненски уреди, електрически уреди за кухнята на домашен социален патронаж в град Монтана, което ще се осъществи по проект закупуване на оборудване за домашен социален патронаж Монтана по целева програма подобряване на материалната база на домашен социален патронаж, което се беше възможно след подписване на договора за съвместна дейност между фонд Социална закрила към Министерството на труда и социалната политика и община Монтана. Като голяма част от финансирането ще се осъществи от фонд Социална закрила. Общата стойност на проекта е 25 302 евро, от които 22 772 хиляди евро ще бъдат от фонд Социална закрила. Налага се, поради това, че уредите са ни стари, както виждате, част от ламарините на печите са нагорели, губи се топлина, което е неефективно. Ще закупим печки, два броя с по 4 котлона и две печки с 6 обединени котлона, като всяко от печките ще има и фурна. И освен това ще закупим и 3 броя професионални електрически пекарни, които са на 3 нива, в които ще стават 9 тави. Големи тави от тези, които ние приготвиме храната за потребителите. Това съответно ще създаде по-добри условия за персонала за работа. След това малко икономия, защото това губене на топлина при тези изгорели ламарини на печките не е ефективно.
1: Храна се доставя всеки работен ден на 400 души, допълни Колова.
4: Като искам да споделя тук, че да се знае от потребителите, капацитета ни е препълнен. При 300 капацитет ние храним 400. Има много подадени документи. Ние не връщаме никого, но нека да има търпение и да чака, защото храната стига вечер в късно при потребителите. 100 човека храним над капацитета. Има постоянно желаещи, много са желаещите, които искат да се хранят и стават все повече. Аз, откакто съм нали тук директор за 10 години, това е третия съвместен проект между община Монтана и фонд Социална закрила. През 2018 също оборудвахме тази кухня, като закупихме предимно хладилници и фризери, картофобелачка. След това, през 2022, оборудвахме и, така да кажа, изцяло също с такъв съвместен проект кухнята на филиала в село Смоляновци. Там бяха закупени нови печки, картофобелачка, зеленчукорезачка, хладилници, фризери, маси, посуда, тави, казани, което е много красиво, много хубаво и благодарение на това, преди оборудването нали, за филиала в Смоляновци, можехме да си позволим с една печка да готвим за 50 човека, сега вече храним над 100 човека.
1: За тристепенно дневно меню потребителите плащат малко над 35 евро на месец, сподели още директорът на патронажа в Монтана Димитринка Колова.
4: Суп основно и десерт, като който желае, доставяме и хляб, половин хляб или цял хляб. Работиме само през работните дни. Който желае, си заявява суха храна за празнични почивни дни, която се доставя в последния работен ден преди тези дни. Като таксата, която плащат по наредба е 60% от дохода на хората, но не повече от действителния разход. Като на нас никога таксата не стига 60% от дохода на хората, както ви казах, всеки може да си сметне

0: 45-47, колко процента от пенсията му е. В кухнята приготвянето на храната се осъществява от 5 лица, трима готвач, помощни готвачи двама и работни кухня. Двама, общо 5. Разноса се осъществява за град Монтана от тази кухня храната от 3 коли, с която е с шофьор и разносвач. Като доставяме храна от тази кухня, доставяме храна в град Монтана и 10 населени места. А останалите населени места се поемат от филиала в Смуляновци.
1: Вече избрана фирма и е сключен договор за доставка на професионалното оборудване. Новата техника се очаква да пристигне в кухнята на домашния социален патронаж Монтана най-рано в началото на месец септември. За Ранов неделя, Любо Андреев от Монтана.

0: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
1: Второ, трето, първо място.
2: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.
3: Всички системи включени. Рано в неделя.
4: Три.
3: Детския радиоконкурс.
4: Две.
3: Само по Хоризонт.
4: Едно.
0: Детският радиоконкурс само по Хоризонт.
5: Скъпи слушатели на предаването Млади фолклорни таланти, казвам се Радомира, съм Чиляна Лазарова и съм на 10 години. От град София съм. С народно пеене се занимавам от 7 годишна. И имам невероятната привилегия да съм ученичка на госпожа Светла Цветкова, която ме учи да пея и с песента да летя. Уча в Национално музикално училище Любомир Пипков със специалност обой. През целия си съзнателен живот мечтая с нашата народна музика да докосвам сърцата на хората. Затова от все сърце ви благодаря за вашите гласове в класацията и избора на моята песен Койдана Бюзел на Весто. Да бъде на първо място, пожелавам успех на днешните участници в конкурса.
6: Чухме победителката от миналата седмица Алдемира. А днес Стиляна Алексиева избрала нови три песни, които ще се състезават в конкурса Млади фолклорни таланти. Слушаме първото предложение. Все от Югери дойдоха.

0: Чухме трите предложения. Гласуваме на ефирните телефони 02963-1565, 02933-6743, 0889-202-207. Децата изпълниха бързи песни с съпровод, а гласуването вече започна на страницата на предаването Рано в неделя в Фейсбук. Сега добро утро казвам на слушателите, които ни потърсиха на ефирните телефони. Как ще гласувате и коя песен ще поставите на първо място? Добро утро!
1: Добро утро, Димитър Ковачев от Балчика, първо, трето, второ.
0: Хубав ден, добро утро!
2: Добро утро, Краси и Величка Георгиеви от Тополовград, първо, второ, трето.
0: Следва слушател, добро утро!
3: Добро утро, Габра в Лобаса ми, второ, трето, първо място.
0: Добро утро!
4: Ало, добро утро!
0: Заповядайте!
4: Здравейте, обажда ви се Павлина Бърбутова от град Поморие. Моята класация на Василка Лукова е 3, 2, 1. Хубав ден ви пожелавам.
0: Хубав ден. Мирела Григорова, Юли Йорданов, Майя Пенчева, Калин Новаков, Ради Чернев, Алекс Попов, Гергана Мичева, Маргарита Марашенска, Пенка Кузева, Ясена Запрянова, Георги Чубанов и още много други слушатели ни писаха. Добро утро към ефирните телефони.
5: Ало!
0: Заповядайте!
5: Аз ли съм?
0: Да.
5: Обадя се Найден Атанас от цяло Ломчи, община Попо. Поради на изпълнението даваме 3 гласа. Аз, съпругата и синът ми. 3, 2, 1. Хубав ден!
0: Хубав ден и от мен. Добро утро!
6: Добро утро! Нели Райкова, съм от София. А моята класация е 3-1-2.
0: Хубав ден! Михаил Манков, Иван Озунов, Олга Чернева, Маринка Майкова, Валентина Драганинска, Катерина Калина, Ренета Гърбовска, Йордан Куртев. Гласуваха на страницата ни. Добро утро!
7: Ало, добро утро!
0: Заповядайте!
7: Семейство Йорданови, Тодорка и Георги. Село Копривец, Рушенско. 3, 2, 1. Лек ден!
0: Хубав ден! Добро утро!
8: Ало!
0: Заповядайте!
8: Аз ли съм?
0: Да.
8: Ало, аз ли съм?
0: Вие сте, заповядайте!
8: Драганова от Ловеч. Моята класация по реда на изпълненията. Трето, първо, второ. Успешен ден!
0: Успешен ден и от нас. Веселин Рашков гласува, Евгений Генов на страницата на предаване Трон в неделя във Фейсбук. Добро утро!
9: Добро утро!
0: Заповядайте! Ала. Как гласувате днес?
9: 1, 2, 3.
0: Хубав ден! Добро утро!
10: Добро утро! Деня Петрова, съм от село Смолско, община Мирково, се обаждам. Първо, второ, трето, добре изпълниха децата и трите песни. Много добре, Даш.
0: Така е, така е. Добро утро на себе, слушател.
11: Добро утро.
0: Заповядайте.
11: Аз съм.
0: Да.
11: Петър Вангелов, любимец. 3, 2, 1.
0: Записах. Добро утро.
12: Добро утро, аз съм.
0: Вие сте.
12: Да,
0: за Кристоф Лосов е за
13: класа 321.
0: Записах, добро утро!
13: Ало, добро утро! Чичо Пешо, съм от София. 2 гласа, 3, 2, 1. Благодаря.
0: Да, записахме 3, 2, 1. Има още от майстор Калина Новаков, както ви казах, обаче той е написал, че още гласуват слушатели, Асия Стаменова, Кристияно Казари, Иван Кушев, Стоян Димитров, Георги Драганов и Митко Митев. Записвам грижовно. Добро утро сега. Наследва слушател.
14: Добро утро.
0: Заповядайте.
14: Добро утро, обаждаме се от Възрожденска, Слънчева Елена. Аз, Иван Стойков и Валя Димитрова за класацията 321. Лек ден.
0: Хубав ден, добро утро.
15: Ало, добро утро.
0: Заповядайте.
15: Добро ми се обажда от Сливен, 1, 2, 3.
0: Записах, добро утро.
16: Ало.
0: Вие сте?
16: Добро утро, семейство Иванови. От Добрич, 2 гласа, 321.
0: Да, хубав ден. Добро утро.
17: Добро утро.

0: Кюстендил, Любен и Николина Григорови. 1-3-2.
1: Записах. Добро утро.
2: Добро утро.
1: Как гласувате днес?
2: Аз гласувам. Чувате ли ме?
1: Много добре.
2: Румяна Праскова от София. 3-2-1.
1: Добро утро.
3: Добро утро. Обаче ми сходих от град Дупница. 3-2-1.
1: Хубав ден. Добро утро.
4: Аз не трябва да казвам добро утро.
1: Вие? Как се казвате?
4: Николай Космоса от град Габрово. 1-3-2. Благодаря за чуването.
1: Добро утро на себе слушател. Намалете радиото.
5: Добро утро.
1: Заповядайте.
5: Семейство Петкови от град Белене. 2 гласа, 3-2-1. Хубав ден ви желаем.
1: И на вас. Добро утро.
6: Ало.
1: Заповядайте.
6: Добро утро и от Горна Оряховица. 2-3-1. Веска Терзиева, Иванко Жухаров.
1: Хубав ден. Добро утро. Ружи Никола Батеви ни пишат. Александър Шабов, Павлинка Маринова, Стефан Лекаров, Веселин Рашков. Добро утро.
7: Привет от Пазарик, Тодор Мангушев за класацията. 3-1-2. Приятен ден.
1: И на вас хубав ден. Добро утро.
8: Добро утро. Здравейте. Привет от Хаджи Димово. Димитър Мангажев съм. Имам 2 гласа. 3-2-1.
1: Записах. Добро утро.
9: Добро утро, Евелинка.
1: Заповядайте.
9: Чичо Мишо съм от Кошов, Русенско.
1: Жив и здрав бъдете. Как гласувате днес?
9: И вие, Евелинка. Днеска с Кака Юлия гласуваме 3-2-1 място.
1: Записах. Хубав ден на вас. Добро утро.
10: Добро да е. Момци Борев от Слънце Брек. 1-2-3.
1: Добре. Добро утро.
11: Аз ли съм?
1: Заповядайте.
11: Добро утро. Обажи се Гинка Чолакова от село Извор Бургаско за класацията. 1-3-2. Всичко добро ви желавам.
1: И на вас хубав ден. Добро утро.
12: Аз ли съм? Да.
1: Вече сте вие.
12: Здравейте.
1: Здравейте.
12: Вешка Манафова съм, полски съм, Весмирико Търновско. Третия съпровод беше невероятен, обаче моята класация е 2-3-1 и който и да победи да бъде поздрав за днешните двама моите ученици рождениц. Йордан Кондов, най-добрия преди пенсиониране стругар в света, и Виолета Караиванова от Б-клас. Живи здрави! Благодаря!
1: Всичко добро! Добро утро!
13: Чуваме ли се?
1: Много добре!
13: Министъм от Берковица, Камит Миланов от Берковица за класацията 132. Живи и здрави да са децата и Бог да пази България.
1: Амин. Добро утро!
14: Добро утро! С чудесно настроение започваме както винаги, след като чувам звънчетата гласчета. Райна Светославова се обажда. Моята класация е 2-3-1. Чухте ли ме?
1: Много добре. Хубав ден, госпожо Светославова. Добро утро.
15: Добро утро. Алцек Попов от София. 2-3-1. Приятен ден.
1: Хубав ден. Добро утро. Чакаме ви, уважаеми слушатели, да се свържете с нас. А аз поглеждам към страницата.
13: Не мога да се обади.
1: Е, как да не може? В ефир сте. Заповядайте.
13: Ама не ви ли омръзна това добро утро?
1: Ами няма да ви поздравявам тогава. Кажете как ще гласувате и се представете, моля.
13: 3-1-2 е Чичо Гоша от София.
1: Записах. Следва слушател на Чичо Гоша от София. Не му харесва да ви казвам добро утро, уважаеми слушатели. Но няма как да разберете, че сте в ефир. Слушаме ви.
16: Ало, Евелинка.
1: Да.
16: Добро утро, обажда се Иво Нетков, редовния ваш слушател. Не винаги се успявам да се свържа с вас. Моята класация е кът на бат Мишо от Кошов. 3-2-1. Бъдете жива и здрава и поздравяйте на целия екип. Прекрасности.
1: Благодаря.

0: Ви. Стефан слушател.
1: Добро утро. Обаждаме се от община Харманли. Мартина Рабов на телефона за класацията 2-3-1. Слушаме ви редовно по радиоточките. Хубав ден!
0: Хубав ден! Мария Велизарова също ни остави своя вод на страница на предаването рано в нея в Фейсбук. 2-3-1 гласува тя. Сега следва слушател.
2: Добро утро!
0: Заповядайте!
2: Поздрави от Велико Търново, Радка Тодорова и Аглая Тодорова за класацията 3-2-1. Желаем ви хубав ден!
0: Хубав ден и на вас! Следва слушател, имаме ли на линията? Изчакваме ви още малко, уважаеми слушатели. Малко минути за гласуване останаха. Следва слушател, добро утро.
3: Уважаеми добро утро.
0: Намалете радиото.
3: Да.
4: Добро утро.
5: Ало?
0: Заповядайте.
5: Цветана Петкова от Градешница, Врачанско. 2-3-1.
0: Записах. Още един слушател.
6: Добро утро.
0: Представете се.
6: Петков от София. Оставка на потеницата Румен Радев.
0: Чакайте сега. Ще гласувате ли? Или ще правим пропаганда? Разбрахме. Разбрахме. Следва слушател. Имаме ли? Питам Кремена Пръвчева. Добро утро. Последен слушател за днешната класация. Как гласуваме?
7: Пачаврата Манафо.
0: Айде сега да прекратим. Уважаеми слушатели, това е предаването рано в неделя на живо в ефира на програма Хоризонт. Свободно слово, но все пак да бъдем така добри, да се държим прилично по радиото, защото ни слуша цяла България, пък и българите извън страната. Сега пресмятаме и ви казвам кой е печеливша, а аз ви се извинявам за това, че имаше и нецензурни думи по време на класацията Млади фолклорни таланти.
8: Индия,
9: Виетнам,
8: Лаос,
9: Камбоджа,
8: Мянмар,
9: Тайланд,
8: Шри-Ланка
9: и Малайзия.
8: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
9: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света – Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.

0: Хоризонт.
1: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. На 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.
2: Първо ви казвам, кои деца

бяха песните и след това ви казвам кого подарихме на първо място. Първата песен село Диогери дойдоха, ни представи Александра Петрова от вокална школа Симона Петрова, Дейвид Йорданов, град Перник. Втората песен изпя Карина Николова от школа по народно пеене Весела Порчева, тя изпя песента Продава се. Третата песен Моме Невено за нас изпълни Габриел Тодоров от Народно читалище Видерина, квартал Бояна. Третата песен, уважаеми слушатели, победи в днешното състезание Моме Невено в изпълнение на Габриел Тодоров от Народно читалище Видерина, квартал Бояна. Тя ще бъде поздрав за 75 годишния на Стефан Кирилов Димитров. Поздрава от неговата дъщеря Милена Димитрова.

0: Horizont. Осем часа. Новини с Григорий Недялков. Добро утро. Шестнайсет души са задържани в Пловдив при операция на ДАНС и полицията срещу група, свързана с задържаните за жестокото убийство на мъж в града от непълнолетни младежи. Сред арестуваните снощи има и непълнолетни и малолетни лица. Открити са нацистски символи и фашистски знаци в претърсено помещение. Операцията е част от обявените от органите на реда акции срещу подобни групи и организации. Повече подробности се очакват тази сутрин. Испански изтребител F-18, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране, е свалил тази сутрин дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния. Това съобщи Министерството на отбраната в Букурещ, цитирано от Reuters. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
1: Това е четвъртият дрон, свален над Румъния от началото на годината. Испанският F-18 е установил радарен контакт с целта и е получил разрешение да я атакува, се посочва в съобщението на Румънското министерство на отбраната. Действията са предприети в 5 часа местно време. Румънските радари са засекли безпилотния апарат да навлиза във въздушното пространство на страната от съседна Молдова, на около 24 км северно от Галац. Не се уточнява какъв е произходът на дрона. По-рано тази година руски дрон се разби в жилищна сграда в Галац по време на нощна атака срещу Украйна. При инцидента бяха ранени двама души. През юли румънски пилоти с изтребители F-16 свалиха три руски безпилотни апарата, навлезли във въздушното пространство на страната. Това бяха първите случаи, при които Румъния унищожи такива апарати, след десетки нарушения през повече от 4 години война в съседна Украйна. Румъния, която е член на НАТО от 2004-та, има над 600 км сухопътна граница с Украйна. За новините Савина Спасова.

0: Лидерите на Северна Корея и Русия Ким Чен Ун и Владимир Путин потвърдиха задълбочаването на отношенията между двете страни. За размяната на послания между двамата информира редакторът Елизабет Гогова.
1: Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е заявил пред руския президент Владимир Путин, че се гордее с силните връзки между страните им, съобщиха държавните медии. В послание до Путин по повод 81-та годишнина от освобождението на Корея от японското колониално управление, Ким е изразил надежда за бъдещото развитие на отношенията, които според него са пренесли напред историята на общата борба за справедливост и ценните традиции на приятелството. Писмото на Ким е в отговор на поздравителното послание от Путин по повод годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война. Руският президент заяви, че връзките между двете страни са били изградени по времето, когато съветските войници са се сражавали срещу Япония, и изрази увереност, че сътрудничеството между Москва и Пхеньян ще продължи да се развива във всички сектори. Отношенията между Северна Корея и Русия се задълбочиха значително, след като Пхеньян започна да изпраща военнослужещи и оръжие в подкрепа на Русия във войната срещу Украина. За новините е Елизабет Гогова.
0: Мароко задържа близо 300 души за опит за незаконно преминаване в испанския анклав Селта. По-голямата част от чужденците са от субсахарска Африка, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Мароканските сили за сигурност арестуваха 294 души, опитващи се да преминат незаконно в Селта от град Фнидек. 248 от мигрантите са от... а нарушителите са откарани с автобуси към ареста. В същото време властите в Рабат експулсираха екипите на Испанската информационна агенция ЕФЕ и националната телевизия ТВЕ, които се намираха именно в град Фнидек, за да отразят събитията, свързани с границата с Селта. Журналистите са били уведомени, че трябва незабавно да напуснат хотелите, които са били настанени. Двете национални медии излязоха с остри позиции, в които заявиха, че отстояват правото на свобода на информацията в журналистическата дейност по отношение на отразяването на събитията в Мароко. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Паралелно с продължаващите горски пожари в Испания, наложили евакуацията на повече от 1200 души, северозападната част на страната преживява наводнения. В бедствието, предизвикало изплачища, загинаха две жени, а две бебета са били ранени, съобщиха спасителните служби в автономната област Кастилия и Леон. На мястото, в Мансанедо де Валдуеса, бяха изпратени пожарникари и полицаи, както и служители на гражданската гвардия и медицински екипи. В спасителните работи беше включен и хеликоптер. В цялата провинция Леон беше обявен оранжев код за опасност от проливни дъждове. За времето у нас слушаме Христо Христов.
3: Днес времето на страната ще бъде слънчево. Около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По морски бряг температурите ще бъдат между 27 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ранов неделя.

На 16 август законите на Мърфи започва с изречението на Иван Куненски от Угърчин. Неуверен, не давай доверие, че бързото и сляпо доверие може да е бързо, отваряне на очите. Николина Пенева от Русе. Справя се отлично, няма мнение лично. Емилия Търновска от Габрово. Това е вълшебство, да се превърнеш от куцус в талисман. Георги Пантелеев от Плевен. С човечност по-лесно се стига един до друг. Мая Цекова от Варна. Не всеки, който прескача закона, стига до финала. Доктор Драгомир Мирчев от Хасково. Преди да кажеш на властта да, пий чаша студена вода. Христо Менков от София. Всеки ден се явява подготовка за следващия. Петър Гонков от Летница. Първият спорт е бил пълзенето пред господарите. Тодорка Вълчева от Враца. И в 21 век ще ни водят за носа, но вече с изкуствен интелект. Планимир Петров. Не всеки стъпия е харабия. Румен Озунов от Поликраище. Салатата на живота много често липсва салатата. Христина Борисова от Севлиево. Мълчанието е злато, даже когато се премълчава истината. Димитър Атанасов от Кубрат. Любовта си има своите плюсове и минуси. Бракът, умножение и делене. Ангел Попов от София. Алчен и безличен, който представлява властен и паричен, се стреми да става. Мирослав Божков. Това, че комарът пие от кръвта ви, не го прави враж, кръвен брат. Христо Димитров от село Масларево. Понякога най-дългият разговор е този, който не сме успели да проведем. Петко Ботев от Габрово. Криминална новина. Авел убил Кайн. Води се разследване. Марин Тончев от Габрово. Всичко е възможно, но някои неща са малко вероятни.

света на Танасов от Сищов. Времето е пари, но то никога не връща ресто. Венцислав Бойчев от Варна. Разгорещи ли се езикът, ще духа супата. Завършвам с Ботьо Мерджанов от Севлиево. При семейните войни мъжките стратегии и женските тактики се решават върху бял чершав.

0: Цветанов неделя.
1: В музикалния свят името на тенора Любомир Дяковски е добре известно от участие в спектакли на европейски сцени. Негови колеги го определят още и като успешен и грижовен менеджер. И в това всеки може да се увери, ако разгледа програмата на Плевенската филхармония последните години, когато директор е Дяковски. Но при него винаги има предизвикателство към публиката. Какво е то сега? Чуйте в разговора на Латинка Светозарова с Любомир Дяковски.
2: След изключително успешен творчески сезон, логично е да следва почивка и през тези летни дни. Намирам обаче Любомир Дяковски на работното му място в Плевенската филхармония. Господин Дяковски, още едно предизвикателство има пред публиката в България. В Европа, в България, ви познават като оперен певец, сега като директор на Плевенската филхармония, но броени дни остават да ви видят и като диригент за първи път на българска сцена.
3: Не е тайна, вече малко повече от 40 години съм солист на Большой Дон Козакен, т.е. големите донски казаци, хор, който е основан в Виена от професор Петя Ходихов и

0: Най-после се реших, а пък и от 3 години съм негов диригент, особено след последния най-успешен концерт на 23 декември в Виенската концертхаус. Коледен концерт, който всяка година в продължение на повече от 30 години на тази дата големите донски казаци изнасят коледен концерт в прочутата Виенска концертна зала. Още повече този концерт ще го посветим на легендарния диригент, на световно известния дон казашки хор Сергей Жаров, по случай неговия 130 годишен юбилей, защото света знае за този голям дон казашки хор, съставен от емигранти след Руската революция и особено след гражданската война, които бягат от Русия, преминавайки Черно море, попадат в лагер в Турция и поради възникнали епидемии, тези хора са освободени, пуснати и най-близо е България. Те се прехвърлят в България, където в началото на 20-те години се образува този голям дон казашки хор. И някакси в годините, проследявайки историята на този голям хор и този, който аз съм така почти основател, българската следа е била една от най-важните и може би основополагаща. Така че след концертите, които преди 100 години този хор е направил, включително и в Плевен, в Мавзолея, те заминават за Австрия като градинари, тогава като музиканти не е имало начин как да заминат, но като градинари, откъдето пък се прехвърлят в Франция, започват тяхните концерти. Войната обаче прекъсва това нещо, те се прехвърлят в Америка, след войната се връщат и стават един от най-прочутите хорови състави в Европа, да не кажа и света, с текст. Има игрални филми даже в Германия. Но 80-те години диригента Сергей Жаров се разболява, правят последни концерти, тогава Петя Ходихов, който също е роден в България, от баща емигрант и майка българка, който до 32-та-3-та си година е бил танцор в музикалния театър Степан Македонски. Заминава на запад, установява се в Виена и полага основите от България и Хърватия, полага основите на Большой дом Козакия. Съставен от певци, от хорове и солисти от опери от различни националности.
1: Вие от колко години пеете в този хор и как попаднахте?
0: Ами аз съм от 85-та година. Есента заминах. Тогава там имаше вече един октет от радиото, хора на радиото. Имаше един квартет от операта в Загреб, няколко солиста и така годините. Всяка година по няколко десетки концерта винаги съм искал и винаги съм се надявал, че един ден ще ги доведа в България и се радвам, че това нещо ще се осъществи сега само за три концерта.
1: Кога са
0: те? На 9 ноември в Габрово, на 10 в Плевен и на 11 в София в зала България.
1: Но ще ви видим като диригент. По-различно ли е?
0: Аз съм...
1: Отговорността е друга.
0: Аз ще бъда диригент на хора, но ще участва и Плевенска филхармония, където диригента ще бъде Георги Милтиадов. Така че ще си поделим някои изпълнения заедно.
1: Това е много интересна история. Какво направи този хор? Какво успя през годините да съхрани? Защото самата история, съдбата на тези хора е много впечатляваща.
0: Пред очите ми преминах десетки е малко да кажа хора. Може би няколко стотин души преминаха през този хор. Българи, сърби, хървати, украинци, руснаци, беларуси, чехи и живеещи по Австрия, рускоговорящи и хора е участвал в най-големите сцени на предимно немско-говорящата част на Европа, в Швейцария, Германия и Австрия, по най-големите десетки и стотици зали. Има млади хора в момента, но имам и колеги с няколко, с които съм почти от самото ми начало. Всички те ще бъдат представени и смятам, че ще бъде интересно да видят един дългогодишен солист, тенор на Софийската опера, Константин Янков, друг бас,

0: Олег Каратков, дългогодишен солист на операта в Прага. Имаме бас Октавис, който е уникален глас. Ние представяме по класически начин този фолклор и, разбира се, и църковно-славянската музика.
1: Впечатляващо ще бъде този концерт.
0: Да, обещаваме. Това са професионални музиканти, солисти, хористи, действащи в момента от различни опери в Европа. И събирането на всички тези хора е доста трудна задача, но се опитвам, познавайки ги от години, да намерим такива пролуки и за сега това ще бъде този период през ноември.
1: Заранов неделя от Плевен, Латинка Светозарова.

0: Сега следва още една история рано в неделя. Така, тя ще ни бъде представена от Ася Пенчева. На 15 август със старшата медицинска сестра в детското отделение на болница Юлия Веревска в град Бяло отпразнува 50 годишната от първия си работен ден. Сестра Панова вече половин век ходи на работа на едно и също място и е със същата отдаденост към пациентите, както в първия си работен ден. Срещата с нея е на кореспондентката ни в Русе, Ася Пенчева.
1: Ако ни слушате в голям областен град, трудно ще разберете разказа за здравеопазването в малкия общински център, на който пък завиждат хората от селата наоколо. Иначе всички знаем, че няма медици, но като че ли само като твърдение, докато не го усетим със собствената си тревога. Заради тази липса на кадри в детското отделение на болницата в Бяла работят доктор Дъскалова на 81 години, доктора Рабаджиева на 86 години и сестра Панова на 75. За щастие,

0: се 50 години от първия работен ден на сестра Янка Панова и това бе отбелязано, както се полага, в отделението.
1: Това беше толкова отдавна, 1974 година. Тогава в съзнанието ми всъщност се зароди мечтата за сестринство по простата причина, че видях приятелка, която вече беше първи курс в Обединено медицинско училище Русе и тя ме нахъси за това нещо.
2: Какво ви харесва тази професия?

0: светли и много радостни, щастливи са децата от помощта, която сме дали. И така, завърших след 2 години това обединено училище, след това минахме на преквалификация. Завърших първо, да кажеш, с отличен успех. Когато стана време за разпределение на стажа, всички завеждащи лекари от различните места бяха дошли там и естествено от Кубрат ме пожелаха веднага, но тъй като имах отличен успех, пожелах да бъда в Бяла. Бях вече семейна, имах едно дете. И започнах най-напред в детско отделение. Това беше в корпуса на старото детско отделение, тук голямата сграда, масивната, която е с 4 отделения. И най-напред ме посрещна заведущ отделението доктора Рабаджиева, която ми беше първия ментор, така да се каже, която ме научи на работата, на дразновението, на чувството към децата, на всичко всъщност ме научила. Работихме с всички нозологични единици по заболяванията. Няма конкретно, както сега, на клинични пътеки. Абсолютно всички заболявания, било от катастрофа, било от кома, било от с ларингит, с пневмония, с астма. Абсолютно всички заболявания до 14 години, от 0 до 14 години работихме. Бяхме на двустепенно обслужване с 8 сестри в отделението, т.е. майки над 1 година не кърмачки, не се приемаха в отделението и ние отговаряхме за тия деца. Най-много деца са ни посещавали от Могилино, от дома, които бяха с такива заболявания, лежащо болни предимно. През моята практика са минали около 18 млади сестри, които съм ги обучила да се раздават изцяло в работата си, да бъдат всеотдайни. Така че минали са и около 6-7 поколения, които вече имат пра-пра баба, вече идва да ги гледа децата. И това е едно удовлетворение, едно чувство на отдаденост.
1: Поздравяват ли ви по улиците хората?
0: О, да. Много хора, които са видяли добро, разбира се. Да, спират се, приказваме, да.
1: Кога дойде последно нова колежка при вас?
0: За новата колежка мога да кажа, че тя ми беше санитар. В месеците, в които беше на работа при нас, създадох такива впечатления в нея и тя започна да се интересува от нещата за нашата работа. И аз започнах да я обяснявам, с което тя есента реши да отиде да кандидатства, независимо, че беше на 40 години. Така, колежката в момента е тук, сега на обяд ще дойде, младата колежка, завърши преди 2 години и благодарение на мен стана сестра.
1: Какъв вдъхновител се значи?
0: Вдъхновител, да, и ръководител. Защото в годините станах старша сестра на отделението през 1984 година. Бях само на 7 години и половина трудов стаж. Имах колежки, които бяха във времето, в което съм работила, бяха профпредседатели, партийни секретари, така да се каже. Аз бях просто нула, нали, млада сестра, но опита, който съм го придобила, може би накара моето ръководство в лицето на доктора Рабаджиева и доктор Кятовски, Бог да го проси, да стана старша сестра на отделението. Разбира се, негативно се прие от колежките ми, обаче духа ми беше много силен, наделях над всичко и така до ден днешен.
2: Това разказва старшата сестра Панова и с лекота си припомня тежките случаи на пациенти след катастрофи по ужасния път Русе Бяла, на неглижирани бебета с рискови заболявания, на хитруващи тинейджери и изобщо цялата построта на професията й. И макар денят да е празничен, питам сестра Панова, имала ли е непоносими дни. Не очаквах този отговор, макар да е логичен, просто ние бързо го забравихме.
0: За мен най-тежкият период починаха ми съпруга по време на ковида, майка ми и баща ми в разлика от 3 месеца и тримата починаха. Това беше, а иначе работихме на график както в детско, така и в ковида. Това беше време, в което много труд вложихме, много.
1: И страдание било.
0: И страдание, и умиращи хора, и познати, и близки. Просто в Бяла ние сме малко градче, което се познаваме.
1: И всяка загуба беше тежка.
0: Тежка и трудна, да. Но ковида отдалечи хората от това да бъдат заедно. Аз живея в апартамент, в блок, в който всички хора се отдръпнаха един от друг. Ние вече само се поздравяваме. Никой друг не идва, не чуква. Дори като ми звънни звънеца веднъж, аз се очудвам кой идва, освен човека за водата. Просто няма кой да дойде вече.
1: Няма кафенце.

0: Това...
1: Не, не. Так по-рано сме си правили услуги, събирали сме се, ходили сме си на гости. Сега не.
0: И COVID ли направи това?
1: Да. Отдалечаването на хората е един от друг.
2: По пътя на връщане от Беленската болница пред очите ми са отново медиците на почтена възраст, а в ушите ми е разказа за липсата на лекари извън големия град. Колко да е прогресивна тая България, след като един доктор чакат хората в 5 села. От Бяла, Аси Пенчева.
3: Рано в неделя.

0: Добро утро, рано в неделя, казвам на Бойка Стефанова, която е директор на 141-а детска градина в София, Славейкова поляна. През седмицата имаше много гости в детската градина, защото бе открит новия и корпус и напълно обновен стар корпус на детската градина. Добро утро!
1: Добро утро! Приятно ми е тази сграда, която я реновираха в момента. Е с 4 групи и посещават 108 деца. В новото крило, което се откри и се построи, ще бъдат още 2 групи, 54 деца. Още към 165-6 деца ще има в двете сгради. Близо 3 милиона евро се отпуснаха като инвестиция. Първо беше по националния план за устойчивост и развитие. Бяха дадени безвъзмездно към 1 милион. 2 милиона са от Столична община осигурени. Имаме си чисто нова сграда с физкултурен салон, с 2 групи, с игрище, което е на покрива, което е иновативно, което е единствено в България, заимствано от една от най-хубавите градини в Токио, така че архитекта, който господин Мечкоев направи с нашата сграда, е уникално. Така децата могат да ползват и пространството горе, над сградата, както и салона вътре. Имаме и актова зала, която да провеждаме театрални постановки, различни тържества с родителите заедно, съвместно. Имаме си за безопасност на движението площадка, имаме си за пожарната стълба, която не...
0: Авариен
1: изход, който също ни е нов. Реновираха се всички площадки на двора, от 4 станаха 6, направиха се с прекрасни уреди и място за игра на децата. Изцяло беше обновена сградата. Вътре също беше обновена с нови мебели, с нови материали за игра на децата, пособия, което да създаде една много приятна атмосфера, децата да могат да се учат, да се възпитават, да могат да играят и да се чувстват спокойни.
0: Имате си кът, който ще каните поети, писатели?
1: О, да, не на последно място, съвсем наскоро сега си обособихме и библиотека, библиотечен кът, в който ще каним много, да, писатели, актьори, също така поети, наши родители, дори и деца, нали, от съседното училище, които имаме такава практика да идват да четат на по-малките дечица, за да могат да събудят една любов в книгите.
0: От колко време сте директор на детската градина, госпожо Стефанова?
1: От 2007 година.
0: И от тогава 19 години?
1: От тогава 19 години, на

0: Така че с тези години надграждахме, реновирахме и с помощта на Столична община, с помощта на кмета на район на Лозенец, господин Павлов, просто неотменно до нас, за да ни подкрепят и да осъществиме всъщност нашите идеи.
1: Сърце ли влагате в работата си, госпожо Стефанова?
0: Безкрайно много. Не знам дали е удачно да спомена, че тази градина я чувствам като моя, защото съм била като дете в нея. Съм израснала тук и когато започнах по-късно като учител, пак бях в нея, след което станах и директор. Така че почти цели ми живот е минал в тази градина и съм доста така сантимент имам към нея, защото си я чувствам много близка и искам и се радвам, че може да се обнови и да продължи да приема деца дълго време.
1: Обичате децата?
0: Безкрайно много. Толкова години съм се отдала изцяло на тази професия. Обичам да надграждам, обичам да ги виждам щастливи, когато дойдат с тези усмихнати личица, греят и те гушнат и ти кажат, че те обичат, от това по-добро няма. Това е хуманна професия, която не на всеки му се отдава. Трябва да го усещаш със сърце, да влагаш топлина, да имаш търпение и много любов, за да може да продължиш напред.
1: Срещам ви с децата, които посещават 141-ва детска градина.
2: Славейкова поляна.
1: Представете се, моля.
3: Аз се казвам Явора.
4: Аз се казвам Анджела.
1: И в коя група сте?
5: Четвърта.
4: Четвърта.
1: Разкажете ми, как е в детската градина?
4: Добре.
1: Какво правите?
4: Ми играем, някой път излизаме навънка, като вали не излизаме и си играем вътре.
5: Но пак си играем вътре.
1: Да. Учите ли?
4: Да.
5: Да.
1: Буквите, цифрите?
4: Да.
1: Ти как се казваш?
6: Симона.
1: И ти ли си четвърта група?
6: Не, аз съм стога.
1: Как е в детската градина?
6: Добре.
1: Какво обичаш да правиш тук?
6: Да играеш децата.
7: Аз съм Петя Владимирова.
1: Техният учител?
7: Да, аз съм на втора група учител.
1: Много хубаво, чисто нова детска градина. Да. По-уютно ли?
7: Много уютно, много пъстро, много цветове, много весело. Предпоставка за доброто настроение на децата.
1: Да, какво учите децата в градината?
7: Децата ги учиме на много неща. Най-вече на това да се справят с трудностите като цяло в живота, да са оправни, да могат да се обслужват и да са добри. Да се разбират помежду си, да се уважават един друг, да се изслушват, да не се нагрубяват, да не се нараняват и да бъдат приятели.
1: И за довиждане децата от 141-ва детска градина, Славейкова поляна, ще ни изпълнят химна на детската градина. Слушаме Явора, Анджела и Симона.

0: Следващата история е за мечтите на едно момче, което иска да се занимава със спорт и да помага. Александър Михайлов е едно от децата на благотворителната инициатива на президента «Подкрепи една мечта». Репортажа е на Мира Стефанова.
1: Най-голямата ми мечта. Може би да изкарам нормален живот, без да се лишавам от нищо. Както мен, така и дай Боже и бъдещето ми семейство. Нормален живот според мен е да може да вържиш двата края и да не те е страх за другия месец, какво ще се случи. Да няма с никакви притеснения като цяло.
2: Това е мечтата на Александър Михайлов, един от младежите от инициативата на президента «Подкрепи една мечта». Тя е насочена към деца от специализирани институции. Зрелостниците получават информации и напътствия как да си намерят работа или да продължат обучението си във висше училище или професионален колеж. В продължение на 12 години Александър Михайлов живее в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в село Дрен. Попада там, когато е 5 годишен.
1: Оказват много добро съдействие и подкрепа, тъй че за сега добре се чувства. Най-трудният момент беше, когато нашите ми оставиха и още първия ден няма забрава, как аз, брат ми и сестра ми в една стая бяхме плакали. И през този дълъг етап от живота ми се осланях само на себе си. Гледах колкото се може да се съхраня и да се запазя вътрешно. Това се изисква първо страшна смелост, второ не знам как да го нарека, може би сила.
2: Такава пожелава и на връзниците си, на които им е трудно.
1: Трудът и спорта е здрав. Първото и най-важно. Запазете се физически и психически добре, за да може да се интегрирате в нормалното общество.
2: Има и много щастливи моменти.
1: Когато се запознах с най-добрия екип, те са 5 човека. Един от който е психолог, останалите са по-специализирани като учители. А един от който даже е учител по физическо възпитание. Въпросният господин ми помогна първо да започна да тренирам по-усърдно, второ да започна, той самият ми показа какво е дисциплина, защото започнах да тренирам бойните спортове от сорта на карате. По-конкретно, защото там се изгражда дисциплина и характер. Въпросните 5 човека много ги обичам. Даниела Петрова, Никол Митова, Кирил Кадешева, Тойн Дамянов и за края, но не и по маловажност, Диана Христова. Защото само те ми показаха как да бъда човек и че живей, има за какво. Когато си мислиш, че си на дъното, когато си мислиш, че е най-трудно, тогава започва да градиш и характер, и успехи.
2: Обича книгите и музиката.
1: Всичко, което може да ми помогне по някакъв начин в живота, ми е интересно. Повече музика, но и книгите не означават, че са по-назад от моя живот. Сега е време да наблягам на тях. Любопитно и интересно, много обичам като цяло японската култура.
2: Бъдещето си Александър Михайлов вижда свързано с спорта.
1: Да помагам физиотерапевт, примерно. Нещо свързано с спорта, защото това много ме влече. Да помагам и психологията също много ме влече. Тъй, че дали да оправям травмите на човека психическите, както и физическите. Когато си мислиш, че си най-слаб, винаги може още. Никога не си се раздал на 100%.
2: За Хоризонт, Мира Стефанова.

На 16 август с звукорежисьор Екремена Пръвчева. Музиката избираше Стиляна Алексиева, дочуване от мен Евелина Стоянова. След новините в 9 часа, седмицата на бързи обороти ще ви представи Мария Филева.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години

българската архитектура в България. От ретроапартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соцархитектурен туризъм. На 16 август от 9:30 чуй лятото по хоризонт от Димитровград.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа, новините. Този час в Пловдив започва брифинг във връзка с задържаните при операция на ДАНС и полицията. По последна информация те са 18 души. Сред тях няма малолетни, няма и пряко участвали в престъплението на Младежкия хълм, където беше убит Георги Кузев от Кричим. Очаква се повече информация от директора на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Снощи са открити нацистски символи и фашистски знаци в претърсено помещение. Операцията е част от обявените от органите на реда акции срещу подобни групи и организации. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
2: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания – замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
1: Авария по довеждащия водопровод остави без вода Рила, Кочериново и редица села. Екипи на Кюстендилска вода от тази сутрин работят по отстраняването на аварията, което се очаква да стане след обед. Това предаде кореспондент.

0: кореспондентът ни Кирил Фарин. Ще чуете подробности в следващите новини. Чужбина. Нова размяна на удари тази нощ между Москва и Киев. Съобщава се за ранени хора. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Трима души са били ранени при руска атака срещу украинската столица Киев. Избухнали са пожари, подпалени са автомобили. В град Кривой Рог, Днепропетровска област, един човек е загинал, а 6 души са ранени при руска въздушна атака. Вестник Financial Times отбелязва, че екипите на противовъздушната отбрана на Украина са останали безпомощни по време на последните вълни от руски ракетни атаки по една проста причина – остър недостиг на ракети-прехвещачи за системите Patriot, единственото оръжие, способно да сваля балистични ракети. Същевременно 600 украински дрона са атакували Московска област през нощта. Ранени са трима души, заяви кметът на руската столица Сергей Собянин. Трима души са убити, а един е ранен в Южната Ростовска област, която граничи с Украина. За новините Елизабет Гогова.
0: Испански изтребител F-18, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране, е свалил тази сутрин дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния. Това съобщи Министерството на отбраната в Букурещ. Румънските радари са засекли безпилотния апарат да навлиза от съседна Молдова на около 24 км северно от Галац. Не се уточнява какъв е произходът на дрона. Това е четвъртият подобен апарат, унищожен над страната от началото на годината. През юли бяха свалени 3 руски дрона. За по-голямата част от Гърция е обявена висока опасност от пожари. За много плажове на островите има предупреждения да не се влиза в морето поради силен вятър. 4 самолета и хеликоптер се включиха в гасенето на пожар, който се разгоря на остров Скирус. Евакуирани са жители и туристи на други острови. Властите в Белгия също предприеха евакуации. В природен парк в провинция Лиеж, до границата с Германия, там бушува един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Вече са засегнати 20 квадратни километра гора. В гасенето участват самолети и хеликоптери от Нидерландия, Чехия и Швеция. Във Великобритания 11 големи пожара и 43 нови горски огнища са подложили противопожарните служби под невероятен натиск, призна Фил Гариган от съвета на началниците на пожарната. Най-много къщи са изгорели в Сторобридж, 38, унищожени до основи или силно повредени. Стотици огнеборци и военнослужещи продължават битката с пламъците и в Испания. Горските огнища и там наложиха евакуации на повече от 1200 души. Северо-западната част на Испания преживява друго бедствие. В наводнение и свлачища загинаха две жени, а две бебета са били ранени. В цялата провинция Леон беше обявен оранжев код за опасност от проливни дъждове. Шестима са загиналите при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана. Спасителните екипи продължават операциите, като използват лодки за извеждане на хора по поречието на река Уайт в Индианаполис. В Индонезия, която беше разтърсена от 3 силни земетресения за по-малко от денонощие, жертвите вече са повече от 50 хиляди са евакуирани. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Минутите за спорт със Светослав Табаков.
2: Стиляна Николова ще се бори за отличията в финалите на обръч, бухалки и лента на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. А ансамбълът ни ще участва и в двата финала, след като вчера стана шести в многобоя. Финалите започват в 12 часа. Маринела Нинева ще участва в маратона на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което приключва днес. А в Париж днес е последният ден на Европейското първенство по плувни спортове. Трима български борци излизат в първия ден на Световното първенство за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия. Това са Христо Валентинов, Валентин Валентинов и Алан Забиев в класическата борба. С мачовете ЦСКА Ботевратца от 19 часа, Локомотив Пловдив Дунав от 21.15 продължава петият кръг в елитната ни футболна лига. С нощи Лудогорец победи Ботев Пловдив с 2-0. В четвъртия кръг от втора футболна лига от 18 часа играят Спорти Своги и Несебър, а от 20 часа са срещите Добруджа и Антра, Монтана Марек и Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица. В първите мачове от испанското футболно първенство, а в Вест Хетафе 3-0 и Севилия Рао Валекано 2-1.
0: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в

0: Страната са от 16 градуса в Кюстендил до 23 в Ахтопол. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието максималните температури ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините днес времето ще е предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, след обяд в масивите в западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението на автомагистрала Тракия София-Бургас в района на разклона за Карнобат при километър 325 в посока Бургас се извършва в изпреварващата лента поради катастрофа. Трафикът по пътя Кочериново-Рилски манастир в района на град Рила временно е двупосочен в една лента поради авария на главен водопровод. След обед от 16 часа до 20 часа в посока София ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле, посочиха от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Младежите, задържани за убийството на 37-годишния мъж Пловдив, остават в ареста. За нас остават въпросите.
1: Ще отнеме немалко време нещата да се върнат в някакво нормално русло. Това, което става с управени млади хора, е изключително тревожно.
0: Бургас спечели домакинството на Евровизия.
2: Бургас представи най-силна цялостна кандидатура.
0: Днес кабинетът отбелязва първите си 100 дни в управлението. Тези и други теми обобщаваме в седмичния обзор на Националното радио до 9:30. Пред микрофона е Мария Филева, звукорежисьор е Кремена Пръвчева. Седмицата, в която новинарските емисии приличаха повече на криминална хроника, започваме със събитието, което ни шокира с необяснимата си жестокост. Петимата обвинени за убийството на 37

0: 15-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив остават в ареста. Апелативният съд в Пловдив потвърди мярката задържане под стража на двете момичета Виктория и Михаела, които я обжалваха. Защитата и обвинението се разминаха във версиите за вината им. Прокурор Стефани Черешарова.
1: Има доказателства, че девойките са участвали активно.
0: Адвокат Атанас Милков.
2: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и не искали са.
0: Заседанието се проведе на фона на протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж с настояване за справедливост.
3: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи. Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс, тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, закона трябва да предвиди най-тежкото наказание.
0: Директорът на полицията в Пловдив Васил Костадинов не изключи да бъдат повдигнати обвинения и на други, предвид факта, че на мястото, където е станал зверския побой, е имало още петима непълнолетни, които са снимали с телефоните си бруталното престъпление.
4: Да, разследването все още е в начален етап и това, че към момента са повдигнати 5 обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събрани доказателства, не може да има и някой друг обвиняем от групата от 10 човека, които категорично на този етап е установено, че са хората присъствали и участвали някой от тях в нанасянето на травматичните увреждания.
0: Видеоклип, открит в телефона на един от обвиняемите за убийството на Георги Кузев, доведе до привличане на други двама младежи на 17 и 18 години за побой над двама непалски граждани, извършен в нощта на 24 срещу 25 юли. По-големия младеж беше пуснат под гаранция от 700 евро, по-младият освободен, за да е под надзора на детска педагогическа стая. Оказа се, че той е присъствал и на побоя на младежкия хълм. Майка му, Гергана Папазова, опита да го защити. Попаднал в лоша компания, а полицията не й съдействала. За какво не стана ясно.
5: От тогава почнаха едни излизания през нощта. Почна да пия алкохол. Телефона не е в мен. Не мога да покажа колко пъти съм звъняла на 112. Абсолютно никаква реакция от страна на полицаи, с които съм говорила. Това са глутница, това са секта. Аз им казвах му многократно. Всеки ден съм повтаряла. Да не се събира с тези деца. Качвала съм се сама да го търся и съм викала името му. За убийството на Георги той беше потресен просто след като осъзна какво са свършили.
0: На свой ред властта се обърна към родителите, вътрешният министър Иван Демерджиев и социалният Наталия Ефремова.
6: Тук апелирам и към родителите, нека всеки да погледне децата си вкъщи, да се опита да ги опознае по някакъв начин, да се опита да участва в тяхното възпитание. Такава агресия е с нищо неоправдана и недопустима.
7: Проверявайте приложенията, които вашите деца използват. Направете ограничения на времето за работа и за ползване на различните форми и приложения в интернет на вашите деца.
0: Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки за борба с младежката престъпност и отправи обвинения.
8: Трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет, добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
0: И докато от ГЕРБ призоваваха жестокото убийство да не се превръща в поредна политическа разделителна линия, защото насилието няма партийна принадлежност, от сектора ППДБ се обидиха и на свой ред контратакуваха Николай Денков.
9: Докладвала ли му е ДАНС за рисковете, които доведоха до убийството в Пловдив? Ако не му е докладвала, това означава, че ръководството на ДАНС не се справя с задачите си. Ако му е докладвала, това означава, че премиерът Радев носи лична отговорност за това, което се е случило. Свалянето на паметника на съветската армия и това, което се случи в Пловдив, е внушение. Това няма нищо общо с логиката.
0: Тази сутрин беше съобщено, че в Пловдив са задържани още 18 души при операция на ДАНС и полицията. Групата е свързана с вече задържаните за жестокото убийство. Сред арестуваните снощи има и непълнолетни и малолетни лица.

0: Открити са нацистски символи и фашистски знаци в претърсено помещение. Подробности се очаква днес по-късно през деня. Ужасяващите новини уви не спряха до тук. В четвъртък стана известно, че лекари се бори за живота на 5-годишно дете. То е било пребито от 24-годишния си пастрок. В петък 52-годишен мъж беше задържан в Стара Загора за опит за сексуално посегателство срещу 15-годишно момче, с което се запознал в интернет. 83-годишен стреля с арбалет от терасата си по тинейджър в Пловдив. Причината – двамата си разменили обидни реплики, след като младежът тъпкал градината му, докато разхождал кучето си. В събота Софийския градски съд остави в ареста 39-годишния мъж, заловен с наркотици в автомобил в столичния квартал Редута. На задната седалка е возил 4-месечното си бебе.
1: Слушате седмицата на Бързи оборот.
0: В понеделник взрив избухна в склад за производство и съхранение на боеприпаси на фирма Емко край Тревненското село Белица. Бързата реакция на работници е предотвратила човешки жертви. След като пожарът, предизвикан от отломки на взривовете, стихна и ситуацията беше овладяна, жителите на околните села споделиха пред нашия кореспондент Велина Махлебашиева.
2: Не сме се напълно успокоили, защото не знаем да не би да не се получи вторичен взрив. Това е възможно. Пък и горещините оказват влияние също така.
3: Пожара овладян. Мисля, че няма място за притеснение като цяло. И ще отмине, като всичко за 3 дни.
0: Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков заяви, че се работи по всички възможни версии.
4: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
0: От оръжейната фирма Емко изключиха вероятността за човешка грешка, късосъединение или камион, използван за товарно-разтоварни дейности. И припомниха, че подобни инциденти имало през 2011, 2022, 2023 година, но разследванията за тях са в задънена улица. България все още не е получила от Украйна цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата около дрона, който преди седмица се разби на наша територия. Службите работят за установяване на маршрута му и за защита на националната сигурност. Министърът на отбраната Димитър Стоянов.
5: Очакваме в събота да пристигнат 2 антидрон системи, но ще мине необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още 2 такива системи. Очаквам до края на другата седмица ги придобием.
0: Части от дронове бяха открити и край 3 селища по Черноморието.
1: И още от седмицата.
0: 4 дни преди навършване на 100 дни във властта, правителството одобри управленската си програма до 2030 година. В нея са записани като цели възстановяване на държавността, борба с сивата икономика, запазване на ДДС и плоския данък, създаване на фабрика за изкуствен интелект и инкубатор за космически технологии, конституционна реформа за правото за разплащане в брой, но и на съдебната власт, която включва намаляване на мнозинството от 160 на 144 гласа, необходими при избор на членове на ВСС от парламентарната квота. Последната промяна Радев защити така.
6: Ами една защитна бариера, за да намалим до минимум пазарлъците, които се разиграват в Народното събрание и след това да получаваме такъв ВСС, какъвто все още, за съжаление, имаме в момента.
0: От опозицията ги обвиниха, че представят добри намерения без конкретика и са отстъпили от предизборните си обещания. Николай Денков.
7: Това, което прави правителството на Радев, е точно обратното на това, което обещаваше по време на предизборната кампания. Така че те приказките нямат значение, имат значение делата.
0: Радев отхвърли тези обвинения.
6: И мога да ви кажа, че ние последователно изпълняваме нашите предизборни обещания с ясни конкретни стъпки. Ние успяхме да изпълним първа точка – елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта. На второ място, това е пресичане на техния достъп до публичен ресурс и в това отношение вече направихме конкретно немалки стъпки, работим за още.
0: Румен Радев информира, че в скоро време министрите ще представят отчети за свършеното в първите 100 дни на власт. Неочаквано управляващите намесиха БНР в битката си с олигархията. В интервю за БНТ, противопоставяйки двете обществени медии, вицепремиерът Иво Христов обясни намеренията за оздравяване на медийната среда така.
8: Тъй като олигархията превзе българските медии, опасявам се, че това се чувства и в обществените медии. Българската национална телевизия е едно от последните места, които устояват и съхраняват някакви принципи. Трудно ми е да кажа същото за Българското национално радио.
0: Общественото недоволство от спорното му твърдение доведе до обяснение от страна на прекия му ръководител, премиера Радев.
9: Медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вице-премиера Христов.
10: Но това негово лично мнение ли или на Прогресивна България?
9: Всеки има право на лично мнение.
1: Слушате Седмицата на бързи обороти.
0: През седмицата правителство, работодатели и синдикати се договориха за нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде приложен през 27.
11: Единодушно също така приехме и това, че трябва да се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50% от средния размер на основната работна заплата.
0: Съобщи министъра на финансите Гълъб Донев. Новият механизъм трябва да бъде прият до края на август, а до края на септември да стане ясен и размера на минималното възнаграждение през следващата година. И като говорим за обещания, премиерът Радев и министри посетиха Плевен и обещаха край на безводието там, но от до година. И още едно обещание от министъра на културата Евтим Милошев. Той обеща това да е последното лято, в което посетителите на архитектурно-парковия комплекс, двореца и университетската ботаническа градина в Балчик ще трябва да купуват два отделни билета за посещение.
12: Това е нещо, което е възмущение за целия град Балчик, за всички посетители. Няма как да няма решение. Или аз няма да съм министър, или тук ще има ред.
0: България активно следи казус с нашата сънародничка в Република Северна Македония Ива Михайлова, която 10 месеца не е допускана да се лекува у нас, тъй като операцията, от която има нужда, не може да се извърши в Северна Македония. Тя пострада при катастрофа на 7 октомври миналата година, а на единствения свидетел, който потвърждава версията и че не тя е отговорна, а е жертва, е повдигнато обвинение в лъжесвидетелстване. Премиерът Румен Радев заяви, че се подготвя протестна нота, която ще бъде връчена на властите в Скопие.
9: Този процес се развива и цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез с здравия разум и с елементарни хуманни принципи. И затова Министерството на вършите работи е готово с протестна нота по този случай, която ще бъде връчена официално.
1: Това е седмицата на бързи обороти.

0: културна идентичност. Кметът Димитър Николов, разбира се, е съгласен с констатацията.
1: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс ни даде това, че сме изключително единни общините около Бургаски залив, не се върху море, Бургас, Созопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
0: Първите реакции на бургасли събра Калина Енчева от радио.

0: Бургас.
1: Това е страхотна новина, даже абсолютно неочаквано за мен.
2: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
3: Дали ще можем да се справим?
2: Със сигурност.
4: Смятам, че след Джиро Италия вече е във визия.
3: Не
4: е
3: да
4: нещо,
3: не
4: което да може да ни се опре.
5: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
0: В София и конкретно сред привържениците и актива на партиите, издигнали столичния кмет, настроенията бяха на другия полюс. Те дори свикаха протест пред сградата на БНТ, който обаче се провали, тъй като никой не дойде да протестира. Във Фейсбук обаче постовете бяха красноречиви. Председателят на столичния общински съвет Светомир Петров заяви, че решението е плотно, цитирам, задкулисни политически игри. Общинската съветничка Бонка Василева от ДСБ поиска обяснение от вицепремиера Иво Христов за избора. Лена Бориславова от ПП написа: няма паметник на съветската армия, няма Евровизия. Според Илиян Василев, Бургас взема Евровизията, защото кметът е близък и до Бойко, и до Радев. А според друг виден техен привърженик Емил Джасим, защото е най-русофилския град в България. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави Дара и кмета Николов за спечеленото домакинство съответно на България и на Бургас и предложи компромисно решение.
6: Айде и за хубавите работи да не се делиме, и то по такъв грозен начин. И тук, без да звучи популистки, бих дал съвет на моя приятел и кмет от ГЕРБ Митко Николов. Заради много силната конкуренция на София, Пловдив и Варна, да покани кметовете им в организационния комитет, за да бъде събитието на България.
0: Макар да поздрави бургаския си колега и да предложи софийската помощ с големия си опит, кметът на столицата все пак настоя за обяснение защо не София е избрана.
7: Защо не сме били избрани? Ние най-правилно е да питате организаторът, БНТ, така че е трудно да коментираме, когато не знаем как сме били оценени, по който и да било критерий, никога не сме виждали кандидатурата на Бургас.
0: Директорът на БНТ Милена Милутинова отхвърли всякаква политическа намеса и напомни:
8: никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. Не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
0: Изтъкна и добрата подготовка на Бургас.
8: Бургас представи най-силна цялостна кандидатура.
0: Още добри новини. Стиляна Николова стана вице-световна шампионка. Освен второто място в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, тя спечели квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелес.
9: Определено съм доволна от себе си и щастлива съм за завоюваната квота най-вече. За това, че съм вице-световна шампионка и като цяло съм много удовлетворена и така си отдъхнах.
0: Вчера Православната църква отбеляза един от най-големите християнски празници – Успение на Пресвета Богородица. В народната традиция празникът се нарича Голяма Богородица. Кореспондентът ни Латинка Светозарова записа вярващи в Троянския манастир, който отчества патронния си празник.
10: За здравето на семейството, на близките ни.
11: Живи и здрави всички в България, мир и любов.
12: Оправят нещата в България. Това е лошо, че нищо не се променя.
13: Но от кого зависи?
11: И от нас самите. Да, и от нас самите зависи. Трябва да вярваме, Господ да бъде с нас и благословение да бъде.
14: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: С това пожелание завърши прегледът на основните събития през седмицата. На звукорежисьорския пулт беше Кремена Пръвчева. Пред микрофона Мария Филева. Останете с програмата на Хоризонт.

с адрес Димитровград и по-специално ретро апартамента, който пресъздава автентичния социалистически бит от 50-те и 60-те години на 20 век. Апартаментът е филиал на историческия музей в града. Открит е през 2017 по повод 70 годишнината на Димитровград. Любопитна и сантиментална подробност. Преди това тук бе редакцията на Общинския радиовъзел. До 12 часа днес ретро апартамента посреща изнесеното студио на програма Хоризонти Чуй лятото с акцент социалистическата архитектура като ваканционен и туристически маршрут. Без да възхваляваме или отричаме, без да осъждаме определен исторически период или политически строй, едно по-различно пътешествие, в което ще разкажем любопитни човешки истории за строителите на Димитровград, за така нареченото противоречиво наследство, което те са оставили, как се съхранява, развива и популяризира то, за бригадирския ентусиазъм и романтика, как градът се превърна в архитектурен паметник от национално значение и част от културния маршрут на Съвета на Европа Атриум, архитектура на тоталитарните режими. Какво той е интересен за туристи и защо да отделите време да гостувате в Димитровград. Наживо от студиото ще дискутираме с нашите гости. Областният управител на Хасково Тодор Иванов, главният архитект на община Димитровград Саранди Сарандиев, главният уредник нова и най-нова история в историческия музей Николина Умурска, Ваня Данева и Весела Неткова от, така да кажем, творческата бухема на Димитровград. Ще посетим най-любопитния за чуждестранни туристи обект на соцархитектурата. Паметникът на Бузлуджа, който според изкуствения интелект е най-популярната и разпознаваема българска сграда в чужбина. Ще гостуваме и в Смолен, за да разкажем как от изостанало селище се превръща в един от градовете в кавички витрина на социализма, а новоизграденият център, чиято архитектура е съобразена с местните традиции и околната среда, става еталон за социалистическото строителство през 80-те. На страницата ни в социалната мрежа очакваме вашите мнения, предложения, въпроси и емоции. Българско национално радио, програма Хоризонт, Чуй лятото. До 12 часа екипът от студиото в Димитровград. Пред микрофона Живка Тодорова, на звукорежисьорския пулт Илиан Михайлов. Звукорежисьор в София е Георги Чунчуков, музикален редактор Здравко Петров, заедно с когото ще ви потопим в атмосферата от 40-те до 80-те години на миналия век. Това е период, който бележи раждането на рок-н-рола в световен мащаб и полага основите на модерната българска естрада. Години на огромен технологичен и културен прелом, в които грамофонната плоча става масова, а радиото се превръща в основен източник на забавление. Останете с Чуй лятото и програма Хоризонт.

0: стотици хиляди младежи от цялата страна участват в изграждането на най-големите строителни обекти, един от които е и нашият Димитровград.
1: Трябваше да строим, а ние бяхме 16, 17, 18 годишни. Бяхме с такава готовност, с ентусиазъм. Организирали се тогава първия строителен курс.
2: Когато идват гости от чужбина тук, те се чудят как може безвъзмездно. Може.
0: Те не могат да повярват, че има хора, които ще работят безплатно за обновяването на тяхната родина.
2: Това нещо е прецедент, просто в световната история. Няма да видим никъде и няма да го чуем даже.
0: Ние изграждаме града, града изгражда нас.
1: Това вдъхновение, тази радост, този ентусиазъм може да го изпита само бригадирската душа.
3: Била съм на 7 години, когато баща ми е идвал тук да маршируваме и съм очарован, като ги гледам все униформи. И много иска да имам така панталонки, голяма воля, може да е имало лоши работи, може да е имало трудности, но са построили нещо. Един хубав град, вече по-старя малко, обаче ни държим.
4: Обичам се града, искам това, което е било, да се запазя.
5: Тези мечти ние сме длъжни да ги пазим. Ние сме длъжни да ги предаваме на младото поколение и да им разказваме за онези години.
0: Творчеството на Пеню Пенев, в което отразява това движение, за какво говори?

0: за онези години.
1: Творчеството на Пеньо Пенев, в което отразява това движение, за какво говори?
2: Как изгоряваше у нас надежда, полудена от плачещи очи, как 25 годишни бяхме, а нашата коса се посребри, как много дребно щастие се въргахме по първата роса в гори. Потом си ви на празно ще се робите, до края едва ли ще узнаете ви, когато се наливате основите, какъв живот.
3: Блокови камени. Тя започна да ги гали и да им говори, аз мълча. Може би едно 7-8 минути тя говори с тях. И накрая се обърна към мен и видях, че тя плаче, аз също.
1: 80 години след началото на младежкото бригадирско движение, малцина са останали живи свидетели на онова строително време.

0: но път човекът е човек тогава, когато е на път.
1: Най-вълнуващият момент – запалването на бригадирския огън. Плам на ентусиазма и надеждата.
2: А за самите посетители, които идват в музея, всяка една вещ е интересна. Кълъп за тухли, баката, в която са се хранили бригадирите, бригадирския куфар, с който са дошли.
3: Музеите днес се организират не като пасивна витрина на миналото, а като преживяване за публиката. Тяхната основна мисия всъщност е да въвлекат посетителя в разказ, да му задържат ни да го изненадат с нещо, което не е знал, да го вдъхновят. И именно на тази съвременна функция на музея ние основахме нашия проект за нова експозиция на Историческия музей. До момента експозицията е разделена на две части – история на бригадирското движение и на самия град. Ние вписваме историята на бригадирското движение в историята на града. И целта на проекта е да пресъздаде тази комплексна и вълнуваща история на града с интересно, разбираемо, с съвременни средства, изхождайки от позицията, че Димитровград е уникален сам по себе си жив музей.
4: Без да издаваме присъди нито за времето, нито за хората, които са живели, но това е част от нашата история, която не може да бъде задраскана, без да обвиняваме, без да възхваляваме. Ние просто трябва да говорим за това, както имаше една известна пиеса «Краят остава за вас».
3: Много бихме се радвали Димитровград да продължи да стои така активно и забележим на картата на България и като туристическа дестинация и като част от една нова културна инфраструктура.
5: Чуй лятото от изнесеното студио на програма Хоризонт в ретро апартамента в Димитровград. Включихме машината на времето, чухте автентичния глас на поет Пеньо Пенев, както преди това една емблематична песен на Ирина Чмихова, гранд дамата на българската поп-музика. Тя завършва Държавния вокално-театрален университет Кръстю Сарафов, класа на професор Кръстю Мирски и по разпределение започва работа като актриса в Димитровградския театър. Към този момент датират първите опити за създаване на поп-музика в България. Тя е поканена да се включи, докато е в театъра на Димитровград, участва в първото състезание за майстори на поп-изкуството в зала България, след което е поканена за щатна работа в Държавната концертна дирекция. И надявам се, че успяхме да ви потопим в атмосферата на Димитровград в миналото и настоящето. Пренасяме се в 50-те и 60-те години на 20 век с уредника на ретро апартамента музей, в който се намираме. Диляна Атанасова вече е тук в изнесеното ни студио, за да ни разведе и стаите, да ни разкаже как е създаден този музей, както и за най-любопитните експонати и какъв е туристическия интерес към това място. Здравей, Диляна!
6: Здравейте! На вас и на слушателите.
5: Разкажи ни, как беше създаден този ретро апартамент музей?
6: Идеята за ретро апартамента възникна съвсем естествено, предвид историята и ролята на Димитровград като първи социалистически град в България. Няколко години преди неговото официално откриване през, както вие споменахте, 2017 година, главните уредници на Исторически музей Димитровград, Недялка Тодорова и Николина Умурска, която ще чуем и по-късно, съответно завеждащи отдел етнография и нова и най-нова история, подготвят изложба, посветена именно на живота през 50-те и 60-те години. В тази връзка те отправят апел, официален призив към гражданите на Димитровград да дарят свои лични вещи. И както често пък се случва в музейното дело, тази изложба след това прераства в отделен музейен обект, а именно ретроапартамента, в който се намираме днес. Това е едно наистина специално място, може би звучи тривиално. Той се намира в действаща жилищна сграда, една от първите построени в града, 52-53 година. Оформени са 4 отделни стаи, които могат да се разглеждат като 4 отделни експозиционни пространства.
5: Ние се намираме в хола.
6: В хола, всекидневната, точно така, който е също свързан, това са двете преходни стаи в апартамента, с спалнята. Освен тях имаме и кабинет, така наречения кабинет, който пък представя типичната за 60-те години на миналия век ведомствена канцелария. И имаме и кухня. Тя е почти изцяло обзаведена с предмети от 50-те години,

0: малка Севен отразява оскъдицата на следвоенния период, докато другите стаи са вече 60-те години с най-модерни мебели.
1: А всъщност и тук в хола имаме радиоапарат.
0: Имаме.
1: Няколко такива видях, че има и в така наречения кабинет.
0: Точно така.
1: Как се здобихте с тези радиоапарати? От коя година са те?
0: Радиоапаратите, т.е. има радио и радиоапарат, има и радиограмофон. Радиоапаратите са дарение от гражданите на Димитровград. По-голямата част от предметите са от тях. Всички те са автентични. Това е също много интересен и специфичен факт. Но в сечение на времето посетители, когато посещават ретро-апартамента, също се вдъхновяват и така получаваме дарения и от други краища на България. И точно такъв интересен е случаят с радиограмофона, който е дарение от брат и сестра от Ботевград. Техните родители са живели тук, в Димитровград, и са работили в химическия завод. Баща им донася този радиограмофон Урал от Съветския съюз, където е изпратен да учи занаят в химическия завод. И всяка вечер този радиограмофон се е изнасял на балкона и, както знаем, в миналото музика и телевизия се е гледало колективно от всички. Та така този радиограмофон е разнасял музика в околността.
1: Нека да кажем на слушателите, че ако чуват подозрително скърцане, то е от паркета в ретро апартамента, защото
0: точно
1: тук
0: така
1: всичко е автентично. Разкажи ни, моля те, какъв е туристическия интерес към това място? Има ли наистина хора, които идват специално, за да видят ретро апартамента?
0: Има и индивидуални посетители, и семейства, и двойки, и от България, и от чужбина. Интересът определено е голям и независимо дали са дошли съвсем целенасочено да посетят ретро апартамента или пък случайно попадайки в Димитровград разбират, че има такъв, интересът е голям.
1: Кажи, как реагират хората и особено по-младите, когато виждат определени вещи, когато влезнат тук в тази атмосфера?
0: Наблюденията ми са, че хората не знаят какво да очакват. Влизат така с спокойни лица, просто наистина не очакват, не знаят какво да очакват, но винаги го напускат с поглед, светещ, с усмивка, защото в зависимост вече от коя страна са, разбира се, западния блок, имали сме посетители от САЩ, очакваме посетители от Китай. В зависимост от страната, от която са и възрастта, на която са, има момент на откривателство или пък момент на носталгия и сантименталност.
1: Разкажи ни за тези моменти на откривателство. Вчера ми сподели две много весели и усмихващи истории.
0: Така е, така е. Те идват от най-малките ни посетители, децата. Като имам предвид, това са деца 7 години и надолу. И в кухнята разполагаме с съветски хладилник Саратов. И когато аз казах, това е един съветски хладилник Саратов, едно момченце, предстои да е първокласник тази година, каза: съветски? Какво съветва? Друго едно момиченце пък, понеже аз така винаги подхождам с... карам ги те сами да отгатват този предмет, какъв е, какво е. И на отговор, какво предполагаш, че е това, ставаше въпрос за радиоточката, каза: ами, климатик.
1: Ами, съвсем логично се ориентирало детето, че това може би е мини-климатик от едни далечни години. И на финала съвсем накратко, как предвиждате да развивате този туристически обект?
0: С директора на Исторически музей Димитровград Антоанета Станчева в момента разработваме действително множество идеи за инициативи и прояви, за да може той да достигне до колкото се може повече или още повече хора, тъй като ние усещаме и отговорността и честта да продължим този мост, който той създава между миналото и настоящето в наше лице и бъдещето в лицето на най-малките
1: на посетители. На финала може би трябва да кажа, че всъщност този апартамент се намира на пешеходно разстояние, не, а просто на 10 крачки от дома музей Пенчо Пенев, на може би 100 крачки от градската художествена галерия Петко Чурчулиев, на 10 крачки от автогарата и на 20 крачки от ЖП гарата в Димитровград. И всъщност е много удобно за посещение от туристи. Място ще продължим темата за туристическия потенциал на Димитровград след песен време.
2: Ние сме весела бригада, всеки с нещо е прочут.

врагам емо мак буден. Знае нашият завод. Цели нощи той се труди, цели нощи най-добре на белот.

Ахилл е момък славен, инак той е слаб играч, но в завода няма равен, няма равен той на себе си пияч.

0: Чуй лятото на програма Хоризонт от ретро апартамента в Димитровград продължава с следващия ни гост в летния ефир, директора на Историческия музей Антоанета Станчева.
1: Музея през годините минава през различни имена, като музей на социалистическото строителство, музей на бригадирското движение, но към днешна дата това си е един много хубав исторически музей Димитровград с 49 000 музейни единици. Към днешна дата музеят има отдел археология, отдел етнография, отдел нова и най-нова история, където от 49 000 музейни единици, само 42 000 са в нова и най-нова история и продължаваме много сериозно да събираме дарения, факти, документи. А също така към него е и Дом музей Пеньо Пенев, знаковият за нашия град поет, както и художествената галерия Петко Чурчулиев.
0: Има ли интерес към този отрязък от историята, архитектурата и изкуството на тоталитарния режим?
1: Може да се каже, че това е основният интерес към музея. Някак си ние, които живеем в града и някак си не можем да преценим тежестта на музея в цялостната музейна карта на музеите в България, но фактите показват, че първо се подменя публиката, което е съвсем нормално. Живота си казва своето и идват все по-млади и по-млади хора. Така самоопределили се с отношение към близкото минало млади хора, семейства с деца, държат да покажат на деца части от тази история, както и засилва се посещението на чужденци. И това ни дава така много оптимизъм да вярваме, че ние бихме могли много достойно да се защитим в дестинацията София, където има музей на тоталитарното изкуство, след това Димитровград и след това да отидат към Бузлуджа. А любопитно е, че чужденците са предимно млади хора. Прави ни впечатление. Да, не казвам, че е наплив от чужденци, но прави ни впечатление, че когато дойдат при нас, те имат абсолютно определено отношение какво да търсят и къде с Google преводач, къде с други приеми стоят с часове и гледат този наш интересен, любопитен, единствен музей. И стоят пред предметите от бригадирското движение от социализма, стоят, коментират помежду си на техният си език и така това е много ни обнадеждава. Много.
0: Димитровград бе домакин на национална среща на бригадири, участвали в различни етапи на бригадирското движение. Най-вълнуващите истории, които те споделиха, защото всъщност зад всеки експонат в музея стои и човешка история.
1: Дойде една двойка, която е вече над 70 години и много трогателно казаха, че са се запознали на младежка бригада и са семейство над 50 години, много успешно семейство. И другото, което ни се случи много приятно, дариха ни знамето на национална младежка бригада Белмикан Сестримо. Това е командира Здравко Стоев, който 51 години съхранява това знаме и след известни колебания питал е двамата си сина, единия в чужбина, другия в България.

0: дали може да го дари на нас, и те са били категорични, че мястото на знамето е точно при нас. Така че и тази светиня дойде при нас.
1: Да поговорим и за идеята. Постоянните експозиции на музея да бъдат обновени и модернизирани, така че да бъдат привлекателни за съвременните туристи.
0: Трябва да се похвалим, че концепцията за новата експозиция вече е съгласувана с Министерството на културата, и това е първата експозиция в България, в която са заложени интерактивни елементи. Това е новост и за България. Разбира се, че трябва да представим един адекватен прочит с адекватни средства. Няма как да се радваме на посещения от млади, съвременни, дигитални хора, след като витрините ни при малко по-силно движение в залата едва ли не могат и да се разпаднат, да не кажем, че идейно експозицията е правена 87-ма, където е имало лозунги от рода на да живее Тодор Живков, да живее БКП, това вече не издържа към днешно време. И ако ние искаме да бъдем един модерен, интересен, достъпен за хората музей, ние трябва да се променяме. В новата експозиция много е внимавано да се следи за човешкия разказ, а ще има в нея изповеди на все още живи от това време Димитров грачани, които са били и ключови фигури в това време, как са дошли в града, как са живяли. И за пореден път чухме как от тях стои една страшна любов към града. Много амбиции вкарваме в новата експозиция. Дай Боже, живот и здраве. Правим много усилия, търсим допълнително пари. Това не е евтино. За да не правим компромиси, това струва много пари. И ние не искаме да правим компромиси в тази посока. Слава Богу, управата на града също много сериозно се ангажира с промяната на този музей. До година е 80 години от създаването на Димитров град. Дай Боже да успеем за тази дата да обновим и музея.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
6: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
7: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Терористическа организация, наречена Кръв и чест, са арестувани в частен клуб в Пловдив. Това съобщи на брифинг директорът на областната дирекция на МВР в града, старши комисар Васил Костадинов. С подробностите включваме пряко кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
1: Добър ден! Сред задържаните в клуба, който се намира срещу младежкия хълм и в който групата се е събирала, е 18-годишният младеж, арестуван по-рано през седмицата за нападението над непалските граждани. Припомням, че той беше освободен от районния съд под гаранция от 700 евро. Младежът е бил с нощи в клуба заедно с баща си и брат си, каза директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, и двамата също са арестувани. Той подчерта, че клубът е бил вече проверяван веднъж, наймателят също е в ареста, а иначе с нощи там са открити различни видове неонацистски предмети. Нека чуем.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство по член 162 от наказателния кодекс, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането на групата с нощи е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност, уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
2: Някои от тези лица са криминално проявени и назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа, някои ще бъдат освободени в рамките на тези 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
1: Има и три момичета сред задържаните, едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се стига при съвместна работа с Държавната агенция национална сигурност. Разследването продължава. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Застой в нивото на Дунав при водомерните постове Русе, Видин и Ново село е регистриран през последните 24 часа. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При два от постовете Силистра и Свищов е отчетено минимално понижение с 1 см. При Оряхово е отчетено повишение с 1. По информация на дирекция Речен надзор, заседналият плавателен съд в района на Батин е изтеглен вчера с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена, съобщават още от ведомството. По-късно днес се очаква да бъде отстранена аварията по довеждащия водопровод, която остави без вода Рила, Кочериново и редица села. Екипи на Кюстендилска вода работят от сутринта, информира нашият кореспондент Кирил Фалин.
3: Аварията е станала вчера след обяд, но поради интензивния трафик от МПС и туристи към и от Рилския манастир за Голяма Богородица не е било възможно да се започне работа на екипите на ВИК. Прекъснато е водоснабдяването в град Рила, град Кочериново, високите зони на село Стоп и населените места от община Кочериново. Заради мястото на възникването се наложи въвеждане на временна организация на движението по пътя Рила-Рилски манастир. Ангажирани са екипи на полицията и местната власт. Заместник кметът на Рила Лазар Чавков.
4: Тя е посредствена близост до банкета на пътя, където върват разпорени от двата водопровода, железни и тринитрия, под средната железния и над повърхността.
3: На колко километра от града?
4: Над 100 метра от табелата.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Спешните действия в борбата с безводието, предприяти от община Свищов съвместно с Министерството на регионалното развитие, български ВИК холдинг и ВИК Йоковци, вече дават първи резултати. Пет населени места в Крайдуновската община обаче продължават да са в бедствено положение заради безводието, информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
5: Вече е изграден километър и половина захранващ водопровод, който свързва два стари кладенеца, изградени преди няколко десетилетия, към съществуващите два тип раней, които водоснабдяват Свищов и още две села. Успешно е превключен единият от кладенците към помпена станция Вардим, съобщиха от община Свищов. От него ще се черпи допълнително вода, която ще захранва довеждащия водопровод за Свищов с още 1000

0: кубически метра за денонощие. С това значително се компенсира водоснабдяването за населението, но въпреки предприетите мерки, ситуацията с безводието в Свищов остава тревожна, като най-сериозен проблем е критично ниското ниво на река Дунав, която е основният водоизточник за кладенците. Вече се раздават отпуснатите от държавния резерв близо 20 тона бутилирана питейна вода за населението в село Горна Студена, където положението е най-тежко. За новините, Здравка Маслянкова.
1: 12 души загинаха и най-малко 10 са ранени, след като полски автобус се преобърна през нощта на магистрала в Източна Унгария, съобщи унгарският премиер Петер Мадяр. Автобусът е излязъл от пътното платно и е паднал в канавка близо до град Мезюкерестеш. Унгарската агенция МТИ съобщи, че в превозното средство е имало 57 пътници и двама шофьори. Според предварителна информация от полицията, водачът, който е управлявал автобуса, вероятно е заспал. У нас пътната агенция съобщи, че временно се ограничава движението двупосочно в една лента по пътя Нова Загора – Кортен, малко преди Кортен, поради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. За времето днес Анастасия Кирилова.
2: Днес времето ще бъде слънчево, след обяд над Източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в Югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието максималните температури ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините днес времето ще е предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, след обяд в масивите в Западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: След новините на програма Хоризонт в Чуй лятото продължаваме от студиото в Димитровград на темата за строителите му над 50 000 бригадири от 963 населени места в страната. Срещаме ви сега с последния командир на Централния бригадирски щаб в България, Валентин Петков, както и с трима участници в това движение в заключителния му период, които са от Ямбол, Бургас и Карнобат.
3: Работиш се някъде до към 2 часа, 2 и нещо. Прибират се, обядват и имат свободно време, кой каквото искат. Много занимания, спорт и така нататък имаше. Беше интересно. Да не говориме, особено студентските бригади, колко народ ожениха. Което също не е без значение, защото сега всички си чатат по телефона, ма не си разговарят. А там беше всичко на живо, както се казва. И в този смисъл на много от младите хора, които отиваха, това им беше интересно. Едно лято там 20-30 дена отиваш, бригада, голяма работа. През другото време си свободен. Имаше и такива, които се криеха, то беха медицински бележки, то беха какви ли не, нали, опити да се измъкнат и не можеш да ги спреш.
2: Димитровград е, така да се каже, музей на открито, част от културния туристически маршрут на Съвета на Европа. Да. Защо да го посетят?

0: махнете и не може да ги спреш.
1: Димитровград е, така да се каже, музей на открито, част да. От културния туристически маршрут да. На Съвета на Европа. Да. Защо да го посетят?
0: Аз ще ви кажа, че от 30 години не съм идвал в Димитровград. Първо ми направи впечатление, че е променен. Обаче това, което остава, то е много интересно и много красиво като сгради. Нали? Един друг дух. Има дух, което е много важно. Сега, безспорно, паркове, все пак е модерен град. Колкото и, нали, да казваме, бе, изостанал, не е изостанал. Той е строен на, да се вика, открито място, хубави улици, просторни, хубави сгради за времето си и така нататък. Така че има какво да се види и да се усети духа на това време.
1: Може би защото и голяма част от бригадирите, които са го строили, са създали семейства и са останали тук.
0: Останали тук, разбира се. И това е уникално. Въпреки че Димитровград е заимстван като идея от Съветския съюз. Защо не? Успели са, построили са го и той остава. И е създадено едно съвременно селище. Тук не е било нищо. Равно полян. Има какво да дойдат и да видят хората и да се запознаят. Между другото, много чужденци, с които съм разговарял, те са удивени, че някои неща са случвали в България. Те не си дават сметка какъв народ сме. Аз даже скоро бях, моите щерки са в Париж, живеят, за жалост. Никак не се радвам. Ма никак. Имам 6 внука, прекрасни, най-добрите деца в училищата им там. И какво? Ще ги подаря на Франция. Никак не ми е драго. Но ги гледам. Ми ние сме, не отстъпваме по нищо. И в този смисъл България и българите трябва да се гордеят. Стойностен народ сме, с качества и сме го доказали. Самите бригади го доказват. Имам фирма, работя с хора. Те викат, ма ти не се ли изморяваш? Леле, как да не се изморяваш? Изморявам се. Ама сме научени, че като трябва да се свърши, край. Хващаш го и до край.
2: Живко Апостол Чакъров от град Карнобат. С колегата сме участвали в един много силен период от бригадирското движение. Говоря, нали, за 80-те години на миналия век, когато в бригадирското движение имаше ценностна система. Полагаха обществено полезен труд, не по принуда, както иска да каже някой, били ги изключвали от комсомола и т.н. Аз мога да ви кажа много конкретни примери, когато съвместно в лагера се запознават и после създадаха семейства. Такъв ентусиазъм, освен в България, нямало никъде. Аз бях и командир на бригада в Чехия. Другото нещо, което е, че бригадирското движение 46-та година, когато е създадено, нали, целта е била една, впоследствие се променя, макар че до последно в лагера пише строим за родината. Не, политиката не трябва да се бърка. Имаше неща, които и на мене не ми харесваха, смисъл така, като строй, като това, но общо взето като цяло пълен поклон. А лично Пеню Пенев, той е бил войник в 49-та в Ямбол и там създава една от най-големите си любови Ира. И моята учителка, се познаваш с нея, тя беше учителка по френски език, а аз съм ходил при нея, едни от най-хубавите стихотворения. Тя е имала, но когато се омъжва, мъжът е бил много ревнив човек и унищожава цялата папка. Казва, не го познават като човек, искаш да кажеш за Пеню Пенев. Макар че той в този град тук създава, нали, защото Димитровград е построена точно от такива хора. Макар че са минали 80 години, още и още, значи с тези хора, за които сме тук, продължаваме да защитаваме един такъв казус, който е емблематичен. Не може да стане сега. Аз съм бил, макар и през летните бригади, бил съм и командир на бригада в селата. Може ли да си представите с 150 момичета, аз на 25 години, пръснати по къщите, берем домати и се прибираме вкъщи един месец. Сега може ли да отидете ви с 10 човека някъде? Едва ли?
3: Младите хора сега са готови. Стига да има кой да ги поведе. Има много млади хора, които са навички. Готови са, стига да има кой да ги поведе.

0: Чуй лятото на програма Хоризонт продължава от ретро-сот с апартамента в Димитровград. Как градът се превръща в паметник на културата и архитектурата от национално значение и част от културния и туристически маршрут на Съвета на Европа Атриум. По тези теми разговаряме с заместника кмета Яшо Минков, който е и вице-президент на Международната асоциация Атриум.
1: 2011-2013 година проекта Атриум, където в партньорство с 17 европейски държави се разви, разработи и започнахме популяризирането на темата за архитектурното наследство на тоталитарните режими и така наречения при нас сталински период. Самото успешно изпълнение на проекта доведе до идеята на учредяването на асоциация Атриум,
0: на която вие имате честа да сте вице-президент.
1: Която, да, за втори мандат съм вице-президент. Димитровград е един от активните членове. Тази асоциация се учреди края на 2013 година, а една година по-късно беше сертифициран за пръв път и културния маршрут на Съвета на Европа Атриум, като 2018 година е отличен като най-добра практика в областта на културния туризъм. По отношение на културните маршрути на Съвета на Европа, само ще вмъкна, че до година се чества 40 години от създаването на тази програма. В началото на юни в Пловдив имаше разширен форум под ръководството на Министерствата на културата и на туризма, където се представиха всички културни маршрути, в които български представители участват. Имах честа да представя и нашия културен маршрут Атриум. Това е нещо изключително интересно в контекста на съвременните тенденции в Европа, тъй като още 2016 година с приемането на така наречения пакт от Амстердам се създаде инициативата Градския ред на Европейския съюз. Важна част от тази инициатива е така нареченото действие 10, което беше инициирано от експерти от Федералното министерство на жилищното строителство, градското развитие и благоустройството на Германия, като в фокуса на това действие е именно така нареченото противоречиво наследство, което е създадено по времето на така наречените тоталитарни режими. Там също участвам в две работни групи за интегрирани подходи към спорното или противоречивото културно наследство. Така че интересът към това противоречиво наследство, не само архитектурно, датира доста отдавна на европейската сцена и се радвам, че в последните 1-2-3 години в България националните власти започват да обръщат все по-голямо на това наследство, защото това е част от нас, част от нашето минало, нашето настояще. В асоциацията членуват 23 члена от 9 европейски държави. Разбира се, най-много са италианските

0: общини. Имаме две хърватски, сръбския Димитровград, румънските Яши и Щей, гръцкият Лерос и университета в Крит. Наскоро приехме и Краков. Самата асоциация е изключително активна по отношение на разработването, кандидатстването и изпълнението на проекти в областта най-вече на културното противоречиво наследство. Целият ни град е емблема на така нареченото противоречиво наследство в областта на културата, тъй като той изцяло е създаден през този период и архитектурата му отразява типичните европейски примери, най-добрите европейски примери. Няма да влизам в дълбочина кои са тези гении проектанти на нашия град, но целият ни град спокойно може да се нарече емблема на едно такова културно наследство и ние се чувстваме повече от длъжни да го съхраняваме, да го опазваме и да го презентираме по възможно най-добрия начин. Голям брой са проектите, които сме изпълнили и продължаваме да изпълняваме. Реновирахме централната градска част, изпълняваме проекти за рехабилитация на емблематични сгради, важен интересен проект, който тепърва започваме да изпълняваме. Това са зелените мерки в градска среда, където акцент ще бъдат именно зелените площи извън парковите. Така че като община се опитваме да използваме всяка възможност да кандидатстваме, да спечелим и да изпълним проект, който по всякакъв начин би допринесъл за обновяването и съхраняването на това, което имаме.
1: Как се съхранява и как се развива сега?
0: Трудно се съхранява с оглед най-вече на ограничените финансови ресурси. За съжаление, все по-малко са процедурите, които предоставят европейско финансиране по отношение на инфраструктурата. Аз мисля, че повечето от вашите слушатели знаят, че Димитровград е най-зеления град, като съотношение зелени площи на глава от население. Приключихме обновяването на парк Марица. До няколко месеца ще приключи също обновяването на парк Бабцаров. За съжаление, парк Пенио Пенев на този етап е извън урбанизираната зона и нямаме право да инвестираме публичен ресурс, още по-малко европейски средства. Бюджетните са силно ограничени, но правим всичко, което можем, за да съхраним това, което имаме, да го популяризираме. Както посредством проектите, които изпълняваме и в рамките на асоциация Атриум, така и новите инициативи и на национално ниво, сме изключително активни. Виждаме, че интересът в Европа расте все повече и повече, да покажем какво имаме, кои сме ние и че правим нещата по правилния начин.

0: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонг-Конг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Не можеше да говори, едната ти ръка увисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: От студиото в Димитровград оставаме на темата за социалистическата архитектура като туристически маршрут. Между другото, честно е да кажем, че още през 2008 година по идея на тогавашния кмет Стефан Димитров бе учредено обществено движение Димитровград, най-живият паметник на архитектурата, с цел да запази, защити и покаже уникалния стил на градоустройството и сградите като ценно културно наследство. Сред учредителите на това движение бяха 104 граждани, представители на бизнеса, културата, младежите, местната власт, които започнаха реализацията на идеята от град символ на

0: социализма в миналото, Димитровград да се отърси от комплекси в ново време и да превърне сградите от 50-те, 70-те години на миналия век в туристическа атракция. Малко по-късно местната власт започна работа и по проекта Атриум. Важно е да отбележим и, че по тези два приоритета новата местна власт с кмета Иво Димов, който в момента изпълнява четвъртия си мандат, прояви приемственост и продължи работа за реализирането им. Сега включваме по телефона доцент доктор архитект Анета Василева от Университета по архитектура, строителство и геодезия, архитектурен факултет, катедра, история и теория на архитектурата. Архитектурен историк, критик и публицист, специализира в областта на следвоенната архитектура и опазването на това наследство, член е на редица международни научни комитети и организации, както и съосновател и председател на фондация Нова българска архитектура. Слушаме доцент доктор архитект Анета Василева.
1: В продължение на много години сме се занимавали с материалното културно наследство на Димитровград. Градоустройство, архитектура, архитектурно-художествен синтез, проект, в който направихме заедно с фондация Ново архитектурно наследство, предложихме за защита като сериен обект на всички произведения на монументално-декоративния синтез в Димитровград, което е нещо правено за пръв път в България. Да приемем, че изкуството в градската среда може да бъде защитено като културно наследство. С графито, прусовутата ротонда с керамичния фриз, бетонните графики по калканите на жилищните блокове, в Димитровград и така нататък. Но Димитровград по принцип, що се отнася за наследството от най-ново време, е пионер, защото това е мястото, което получи защита като урбанистичен ансамбъл от национално значение. Някъде около 2010-2011 ансамблите в централната част на града. И за пръв път градоустройство на ансамбъл, построен след Втората световна война, получи защита по смисъла на закона за култура наследство в България. Преди много-много години на тавана на едни мои приятели архитекти, които бях намерили много интересен стар архив, много старо списание архитектура и строителство от 1953 година, където на едни пожълтели и разпадащи се страници видях за пръв път акварелите, рисунките и чертежите за новия град край Марица, който тогава е вече бил завършван. И ние открихме за себе си много млади архитекти, току-що завършили този град. Този период от архитектурната история тогава не се изучаваше и за нас беше истинско откритие.
0: Това е един от малкото български градове, които имат градоустройствен план и са построени върху гола поляна.
1: О, да. Сега, ако трябва да говорим професионално от гледна точка на историята на архитектурата и градоустройството, Димитровград попада в групата на така наречените нови градове, които са част от спецификата на 20 век. Градове, построени на базата на предварително начертан план, като едно осъзнато усилие, обикновено близо до индустриални мощности, при които целият град се създава понякога стъпващ на съществуващи структури и поселения там, като в случая с Димитровград и двете селища, които са били там, железопътната линия, мините. Това е част от споделената история на Европа всъщност. Част от индустриализацията на Европа и част от следвоенното възстановяване на Европа. Димитровград е част и от няколко години от европейската програма Новите градове, нови прочити, която се организира от Международния институт за новите градове със седалище в Ротердам и всъщност той там е анализиран, популяризиран и позициониран наред с градове в Холандия, в Германия като Айзенхютенщат, в Полша като Нова Хута или в Словения като Нова Горица, с част от които градове всъщност Димитровград е бил побратимен още по времето на социализма.
0: С какво всъщност от архитектурна гледна точка е интересен Димитровград?
1: Димитровград е интересен, защото е документ за няколко епохи. Това е част от неговата многослойна и всъщност много богата идентичност. Града стъпва на това, което вече е било. Развива го около железопътната линия. Развива го по един много интересен начин с този диалог между два градоустройствени плана и двама главни архитекти. Първия градоустройствен план за Димитровград е създаден 1947-1948 по проект на архитект Любен Тонев, който е базиран на идеята за градовете градини, утопична идея, развиваща се в Европа още в началото на 20 век, с много по-ниско застрояване, с много по-дисперсна структура, с богато озеленяване. И след това, заменен с втория план, плана на Петър Ташев, за много по-компактна структура, с една доста по-организирана около централна ос, представително, парадно, неокласически, еклектично, декоративна фасада с покритите колонади и по-високите сгради. И човек би предположил, архитектурно-исторически обикновено така се случва, че единия план изцяло е заменил другия, но това всъщност не е така. Единия план стъпва на другия и го модифицира, но не го изтрива изцяло.

0: На вълните на програма Хоризонт продължаваме чуйлятото от студиото в Димитровград с доцент доктор архитект Анета Василева по темата има ли града потенциала да се превърне в наистина атрактивно и привлекателно място за туристи от цял свят и как може да постигне това.
1: Димитровград е много интересен с развитието на парковете си, които са много различни. Събират в себе си историята на развитието на ландшафта и паркоустройството, не само в България по принцип, как се е променило в европейски план. Имаме един много романтичен парк като Пени Пенев, имаме един доста по-представителен осово развит парк като парк Марица, продължение на централната ос, имаме една по-гориста местност като парк Вапцаров. И също така Димитровград е интересен с това, че той не е замръзнал в епохата, която го е създала, периода на социализма, а той продължава да се развива като интересно място и в годините на прехода с нови градски структури, които допълват неговата идентичност като прочутия Димитров.

0: свързана именно с това, че той е, да, както знаем, град на младостта, град на мечти и така нататък, но това е град, който не е останал замръзнал в една или в друга епоха.
1: Изследванията сочат, че интересът от страна на чуждестранните туристи към тоталитарната архитектура в Европа и в частност на Балканите е изключително висок и бележи устойчив ръст. Има ли Димитровград и въобще обектите на социалистическата архитектура в България потенциала да се превърнат в такива туристически обекти, които да привличат туристи от цял свят?
0: О, категорично, категорично. Музеите, насочени към историята на близкото минало в България, по-настоящен не са много, а интересът към тази част от историята е изключително голям, както правилно отбелязахте, особено от страна на международните туристи. Пример за това е

0: огромен потенциал. Аз си мисля, че Димитровград просто трябва да се самопозиционира по-категорично на картата на тези обекти, които със сигурност са много интересни. Димитровград не е капсулиран град-музей. Държа, че това е жив град, но той има запазени определени отрязъци от историята, които биха били много любопитни. Интересна истината, общината отчита нарастване на интереса на туристите към града, особено западните, при които и социалистически, и постсоциалистическия потенциал на града е много интересен. Архитектура, пазар, музикална индустрия. Развитието на културната инфраструктура в града, включително на историческия музей на града, е много активна институция, заедно с допълващи събития, фестивали, различни начини за активиране на публиките. За мен е пътя, който ще помогне на града.
1: На какъв етап е проектът за обновяване и модернизиране на музейната експозиция в Димитровград, по който работи архитект Анета Василева с фондация Нова българска архитектура?
0: Проект е завършен в своята техническа и работна фаза. Направен е тематико-експозиционен план за постоянна експозиция на интерактивен музей за най-новата история на България. Нещо отново за пръв път правено в България, който е одобрен от Министерство на културата. Тоест проектът е в една много здравословна фаза на творческо завършване. И неговата идея е продължение на актуалното отношение към музеите и музеологията по принцип, защото музеите днес се организират не като пасивна витрина на миналото, а като преживяване за публиката. И именно на тази съвременна функция на музея ние основахме нашия проект за нова експозиция на историческия музей. До момента експозицията е разделена на две части – история на бригадирското движение и на самия град. Ние вписваме историята на бригадирското движение в историята на града. И целта на проекта е да пресъздаде тази комплексна и вълнуваща история на града с интересно, разбираемо, с съвременни средства, изхождайки от позицията, че Димитровград е уникален сам по себе си жив музей. И всъщност най-важното предимство на концепцията, ние като един мултидисциплинарен екип, не само от архитекти, но и куратори, изкуствоведи, културолози, а историци, отчитаме е вниманието към подхода към историята на града, т.е. да запазим всички периоди и всички части на тази история, допълнени и развити максимално. Темите ни обхващат цялата хронология от периода преди създаването на Димитровград, барон Хиршовата железница, земеделието, живота около Марица, после ключовия момент с неговото построяване, бригадирското движение, развитието на индустрията, архитектурното планиране, културата и социалния живот, паркове, природа до най-ново време. С съвременни технологии, съвременни визуални изкуства се опитваме да пресъздадем такова цялостно преживяване. Личните истории са ни много, много важни, защото отчитаме музея като една връзка между жителите на града и историята на града. Тоест, много ни се иска това да е жив, постоянно променящ се музей, в който да събираме и историите на хората на града, живата памет. А и личните истории толкова добре показват историята, толкова лесно и разбираемо по някакъв начин правят връзката. Това също е част от много успешните методи за едно включващо музейно преживяване.
1: Да се надяваме, че до година за 80 годишнината на Димитровград тази нова модерна експозиция на историческия музей ще бъде факт и ще посреща туристи.
0: И ние се надяваме и много бихме се радвали Димитровград да продължи да стои така активно и забележимо на картата на България и като туристическа дестинация, и като част от една нова културна инфраструктура.

0: Чуй лятото от столиото в Димитровград, сега ви пренасяме в Родопите и в Смолян с разказ на кореспондента ни Радосина Колчева, как центърът му, чиято архитектура е съобразена с местните традиции и околната среда, става еталон за социалистическото строителство през 80-те години на миналия век.
1: Още през 30-те години на 20 век големият трудоповет Стойо Шишков предвижда, че рано или късно трите селища Смолян, Райково и Устово бързо ще се съединят и ще образуват единственият в цялата Родопска област най-голям град. Този любопитен факт разказа Цвета Колева, уредник в отдел Нова и най-нова история в Смоленския музей.
2: Това става факт през 1960 година, когато се сливат градовете Смолян и Устово и село Райково в единен град с наименование град Смолен. Изграждането на новия град е свързано с строежът на нови сгради, продиктуван от появата на нови социални функции, от нови обществени потребности и дейности. След 10 години спорове за мястото на изграждането на бъдещия център на Обединения град, през 1970 година е обявен конкурс за градоустройствено решение на централната зона в местността Поляне между Смолен и Райково. В него участват над 30 проектантски колектива. Първа награда е присъдена на авторски колектив от глав проект София, архитект Стойчо Вилковски, архитект Дечко Джумаков и архитект Антонета Брамбурова. През 1971 година е проведен конкурс за сградата на Родопски драматичен театър. Първа награда е присъдена на проекта на архитект Стефан Попов и архитект Мария Афанасиева. А през 1972 година е проведен конкурс за основните обществени сгради. На 1 февруари 1973 година на тържествен митинг генералният секретар на Българската комунистическа партия и председател на Държавния съвет Тодор Живков прави първата копка на новия център. Паметният текст на населението от град Смолян, положен в основите на бъдещия център, е написано: под тези легендарни защитни стени, върхове и борове, в живописната котловина в поречето на река Черна, в местността Поляне, започва строителството на новия модерен и естествен център на град Смолян. Бъдните поколения ще съдят за майсторството, за извоюваната хармония в родопската престоланина.
1: Така се поставя началото на крупно строителство. За първи път в архитектурната история на България започва изграждането на градски център на свободен терен.
2: Централната част на града е неповторим ансамбъл от административни, стопански и културни сгради, оригинално свързани с жилищни комплекси. Колективът, проектирал новия център на град Смолян, е удостоен с Димитровска награда. Новият център на града е тържествено открит на 16 септември 1983 година. Той носи неповторимо родопско обаяние. Всеки обект е проектиран в съзвучие с мястото, което заема. В изграждането му ангажирано населението от всички селища на бившия Смоленски окръг. От едно изостанало в миналото селище, Смолен се превръща в един от градовете витрина на социализма.
1: Градът е впечатляващ с административните сгради и културния ансамбъл, разположен над новия център. А туристите дошли веднъж, винаги се завръщат.
3: Бях изключително впечатлена точно от новия център, още първия път, когато стъпих в Смолян, защото това е един цялостен архитектурен ансамбъл, като започнем от площата, която

0: което някои не знаят, но когато се гледа от въздуха, покривът ти е телефонна слушалка. След това сградата на съдебната палата, строена специално за съдебна палата, партийния дом, където сега е областната администрация, общината, театъра, като тази сграда е наистина шедьовър на архитектурата, също е строена специално за театър. Горещо препоръчвам всеки турист, запътил се към Смолян, да не се отбива само до планетариума или до църквата Свети Висарион, да продължи още няколко крачки, за да види наистина това архитектурно бижу. А галерията и музея, те са си културния комплекс, както го наричаме. Всички сгради там така са проектирани и строени, за да представляват цялостен културен комплекс.
1: Истински прекрасно. Сега планетариума ще разгледаме. Града е много хубав, природата още по-хубава.
2: Понеже ние идваме от Пловдив и сме свикнали всичко да е равно и да виждаме на далечина, и тук всичко е в различен терен.
3: Чисто градче, хубаво, добре организирано, построено, урбанизирано. Харесваме.
4: От София сме много интересни забележителности. Видяхме, има още. Самите Родопи са прекрасни. По-скоро сме дошли за по-дивото, за природата. От София сме там, сме виждали центрове, цимент, асфалт. Това не ни привлича.
1: Аз съм от Бургас. Знаете колко много сме привързани към морето, но без планина лично аз не мога. Нас планината ни зарежда. Чувствам Родопите наистина много близко и много като една преградка. И като дойда тук, някак си усещам духа на Орфей. Хората са много готини. Всичко някак се излъчва топлина и съм много щастлива, че съм тук. Някак си го чувствам като свой втори роден дом. И ви благодаря, че сте толкова гостоприемни и сърдечни.
5: От Смолян, Радостина Колчева.
6: Виена,
7: Будапеща,
6: Залцбург,
7: Мюнхен,
6: Прага.
7: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивал.

0: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Horizont.
1: Часа новини. Пожари засегнаха тази нощ още гръцки острови. Евакуирани са туристи, но няма пострадали хора. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Силният вятър продължава да поддържа сложна пожарна обстановка в Гърция. В огнен обръч е остров Скирос. През нощта пристигнаха нови сили огнеборци от цялата страна. В северната част на острова работят 90 пожарникари, много доброволци и техническата служба на общината. Самолети и хеликоптери гасят по въздух. Правят ров, за да спрат разпространението на огъня, който се засилва от вятъра. Евакуираха туристите от няколко плажа и едно село. Изпращиха съобщения по мобилните телефони, хората да не се приближават до района на пожара. Много от туристите напуснаха остров Скирос с ферибот. На остров Андрус се разраства горски пожар, предупреждават туристите да са в готовност за евакуация. На остров Самотраки не се наложи евакуация на туристи, горският пожар е частично овладян, информират от гражданска защита. Голяма спасителна операция проведоха властите в района на Мани в Пелопонес. Силна буря с проливни дъждове и градушка наводни района. Пожарната спаси туристи в автомобили, отнесени от водата. Полицаи изнасяха хора от къщите им. Там всичко е под вода. Температурите се покачват и вятъра се засилва. При тази обстановка 6 области са с висок риск днес от пожари. От Гърция Катя Пеева.
1: От Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета с премиер Румен Радев като овладяване на проваления модел и нови рискове вместо промяна. Това се посочва в позиция на формацията по повод 100 дни от встъпването в длъжност на сегашното правителство. От ДБ заявяват, че оценката им е силно критична. Те посочват като слабости. Дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж, календар с пожелания вместо смела и измерима управленска програма, празен стол и изолация вместо влияние в Европейския съюз и защита на националната сигурност и приоритети, разделение в обществото вместо лидерство и национален консенсус за бъдещето. За 100 дни премиерът Румен Радев каза, че е елиминирал олигархията в политическата власт, като напълни властта с службогонци от стария политически модел. Това е оценката на Продължаваме промяната за управлението на кабинета. Приходите на пощенския пазар у нас достигнаха близо 1 милиард лева през 2025 година. Секторът е реализирал приходи от 922 милиона лева, което е ръст от 4,5% спрямо предходната година. Основен двигател е електронната търговия, която продължава да увеличава търсенето на куриерски и колетни услуги, сочат данните на Комисията за регулиране на съобщенията. Репортерът Даниел Инков с информация по темата.
3: През 2025 година са обработени близо 144 милиона писмовни пратки, което е с увеличение с над 24%. На второ място остава услугата хибридна поща с около 1/3 от всички писмовни пратки, но при нея се отчита спад от 8,4% спрямо предходната година. Продължава и тенденцията към намаляване на традиционните писма от обхвата на универсалната пощенска услуга, чийто обем е намалял с 4% за година. При колетните пратки водещ остава сегментът на курерските доставки с тегло между килограм и 31 кг. През 2025 година са обработени над 73 милиона такива пратки. Макар броят им да е с 6,5% по-нисък спрямо в рекордната 2024 година, той остава близо 49% по-висок в сравнение с 2023. За разлика от тях,

0: Клиентите от обхвата на универсалната пощенска услуга продължават да губят значение и вече представляват под 1% от всички колетни пратки. По данни на пощенските оператори през 2025 година в сектора са инвестирани общо 42 милиона лева. Над 90% от средствата са насочени към развитие и модернизация на пощенската мрежа, а останалата част към въвеждането на нови услуги и мерки за пощенска сигурност. За новините, Даниел Инков.
1: Възстановено е движението на автомагистрала Трок Тракия, София, Бургас в района на разклона за Карнобат при километър 325 в посока Бургас. Там движението беше ограничено по-рано заради катастрофа. Информацията е от Агенция Пътна инфраструктура. Повече от 70 са събитията, включени в тази годишното издание на Аполония. Празниците на изкуствата започват в Созопол след 10 дни. Сцените привличат стотици артисти и много публика, а Българското национално радио е медиен партньор на Аполония, разказва в репортажа си Светослава Кузманова.
2: 20 литературни вечери, повече от 30 концерта, 10 филма, 10 театрални постановки и 5 изложби са включени в програмата на Аполония, каза Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на фондацията и постави акцент върху експозицията на Казанлъшката галерия.
3: За първи път такава галерия с такава история и с такъв архив ще присъства в Созопол и за наша радост директора, който е един изумителен изкуствовед, ще извади от архива на Казанлъшката галерия неща, които почти никой не е виждал, и акцента тук е Иван Милев. И самата Ахинора на 2 септември ще бъде при нас и всеки, който има интерес към тази велика картина на Иван Милев, ще може да се наслади на нея само в този ден.
2: Аполония се открива на 27 август и ще продължи до 6 септември. За новините, Светослава Кузманова.
1: За времето днес, Анастасия Кирилова.
4: Днес времето ще бъде слънчево, след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието максималните температури ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините днес времето ще е предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, след обяд в масивите в западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11, представени от Григорий Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Чуй лятото. По хоризонт.

0: След новините на програма Хоризонт в Чуй лятото, здравей Димитровград, песен в изпълнение на Ваня Костова, родена в Димитровград през 1957 година, където родителите идват за да работят, живеят в един от първите жилищни квартали Млада гвардия. Здравей Димитровград е песен по текст на поета от Димитровград Атанас Капралов и музика на Вячеслав Кушев. Създадена е за 60 годишнината на града и е изпълнена от Ваня Костова заедно с детска вокална група Звездните момичета на Борис Вълканов. А ние тук в изнесеното ни студио в ретро соц апартамента на Димитровград вече посрещаме следващите ни гости. Добре дошли, казвам на две дами. Весела Неткова, дългогодишен преподавател по български език и литература, психолог, автор на 6 книги, журналист и гражданин с активна позиция и мнение, което не се бои да изказва, не само в социалните мрежи. И Ваня Данева, дългогодишен журналист, физик по образование, поет по душа. Ваня Данева в продължение на дълги години бе главен редактор на вестник Димитровградска правда. Вестникът наследник на бригадирската многотиражка Млада гвардия и вестника Строим Димитровград. Преди да се пенсионира обаче, Ваня работи в планетариума на Димитровград и сега искам да ви разкажа повече за него, тъй като в Димитровград е създаден и първия в България планетариум, нали така, Ваня?
1: Точно така. Димитровград е бил пръв в много неща и едно от тях е планетариума. Оказва се, че по това време, някъде в края на 40-те и началото на 50-те години, и ентусиазмът е бил придружен с необходимостта за повече знания, за повече нагледност на тези знания. Димитровградските специалисти обаче не остават само в България. Те са черпили опит от цяла Западна Европа. И при едно такова посещение в Виена, наша Димитровградска делегация на

0: чел с тогавашния архитект Миланов, виждат планетариума в Виена. Когато се връщат в Димитровград, първата работа на архитект Миланов е била да направи всичко възможно и в Димитровград да има такъв планетариум. И за тази цел той не само, че изготвя проект на сградите, където да се помещава, но и на самия апарат. Този апарат пък е изработен с помощта на специалистите тогава, които са изграждали, които са работили в химическия комбинат, инженери от тогавашните бази за развитие в химическия комбинат. И първият планетариум е изготвен от ламарина, направена в така нареченото РМЗ в ремонтно-механичен завод в химкомбината. Да. И представлява една кръгла сфера с около 47 проектора от тогавашните проектори за диафилми. Обаче така точно е направено всичко, че се проектира върху купола на сградата цялото звездно небе, така както изглежда от нашите географски ширини. Този макет е бил много така много посочен, защото той е можело и да се движи, можело да проследи пътя на Слънцето, на най-видимите планети с просто око, които Земята виждаме.
1: За времето си е бил изключително модерен.
0: Чак през 72-та година, това става през 62-та година на 24 май 1960.
1: Тогава
0: официално е открит планетариум.
1: А към него има и астрономическа обсерватория, която пък е втората в страната, нали така?
0: Да, тя се създава също. По това време има върху купола, където се намира отдолу планетариума, има и такъв купол, който се отваря. Тогава имаше и телескоп, и може се в реално време да се
1: всъщност,
0: наблюдава.
1: Всъщност, понеже ни притиска времето, нека да кажем, че и планетариума, и астрономическата обсерватория работят и до днес. Посрещат туристи, работят с млади хора, с ученици, организират се наблюдения на звездното небе, на различни явления, слънчеви затъмнения, лунни затъмнения
0: точно
1: и така нататък.
0: Точно така. Но аз искам да кажа и нещо друго. Оказва се, че не само в Димитровград, в България е първия планетариум. В 62-та година и в околните държави, нито в Сърбия, нито в Гърция, нито в Румъния е имало планетариуми. Дори в София, където се намирала астрономическата обсерватория, първата и най-голяма, не е имало планетариум. Така че ние сме и на Балканския полуостров.
1: Благодаря ти, Ваня. Сега към Весела Неткова, моля да бъдем кратки. Госпожо Неткова, вие сте граждани с активна позиция, имате своето мнение по въпроса, може ли Димитровград да се превърне наистина в атрактивна туристическа дестинация?
2: Мисля, че да. И моята голяма така болка и моя фокус е около водната кула, която наистина е уникална. От една страна, защото се вписва в градския ансамбъл на така наречения неокласицизъм или някои го зоват
1: макар
2: сталински барон.
1: Барон Железница.
2: Да, така е, но тя е реновирана и е вписана в градските ансамбли, така да кажем, в екстериора на града. В света има две тенденции по отношение на тези коли. От една страна тенденцията е да бъдат атракциони. Това е, да кажем, Space Needle в Штатите, кулите Петронас в Куала-Лумпур и така нататък. В Канада тази CN Tower кулата. Другата тенденция е да запазят така повече музейност, повече минало в себе си, да бъдат по-автентични. За кулата в Димитровград има проект, който така малко беше оставен като че ли на изчакване.
1: Следващият ни гост в студиото ще бъде главният архитект на община Димитровград и
2: той
1: ще му
2: обясни
1: този въпрос,
2: да,
1: какво ще се случи с тази водна кула.
2: Така, значи архитект Раева и колектив от ЛАСГ правят проект за реновиране на водната кула, която между другото е една от най-старите тук постройки в града от 18 век. Даже ме поправиха колегите от музея, че не се знае от кога е точно. Мислята ми е, че тя залага повече на историята, На мен ми се иска този, като гражданин, разбира се, без

0: знам така технологичните възможности и финансовите. Ще ми се проектът да бъде хибрид между музейност и модерност и, разбира се, да носи малко комерциален ефект.
1: Надявам се, че ще се случи това нещо. Ще попитаме господин Насаранди след малко.
0: Предлагам, така си представям всъщност, да има един телескоп, да има нещо като STEM център там на една от платформите на витите стълби. И изобщо това е така една атмосфера, която по някакъв начин да съчетаем модерност и древност, и лично в моите представи е носителя и бъдещето.
1: Благодаря на Ваня Данева и Весела Неткова, на тези две дами за споделеното, за въпроса, който постави госпожа Неткова. Отговора ще търсим и с следващите ни гости тук в изнесеното студио в Димитровград. Връщаме се с Чуй лятото след кратка музикална пауза.

0: При лятото от изнесеното ни студио в Димитровград вече посрещаме следващите ни гости. Областният управител на Хасково Тодор Иванов, няма да издам тайна, ако кажа, че той е роден и живее в Димитровград. Наследствен юрист.
1: Само корекция, роден съм в Хасково, но съм израснал.
0: Но живеете в Димитровград и сте наследствен юрист. Господин Иванов, има ли Димитровград този потенциал да се превърне в наистина атрактивен туристически маршрут и как държавата би могла да помогне в това отношение?
1: Аз смятам, че Димитровград има потенциала, има възможността изцяло да се превърне в туристически маршрут. Още повече, че следва се обърне, че Димитровград е архитектурна тоталитарните режими. Като вече тя е културен маршрут в Съвета на Европа още от 2014 година. Димитровград е един от основните градове, който е включен, като Димитровград има и цялостния туристически маршрут, който да включва архитектура, история, литература, изкуство, индустриално наследство, както и градска среда. Като да, отговорен на въпроса, естествено, Министерството на култура в случая би могло да бъде естествен партньор в усилията за развитие, заедно с местната власт, така и културните институции в туристическия сектор.
0: Очаква се в момента подкрепата именно на Министерство на културата за новата музейна експозиция на историческия музей в Димитровград.
1: Да, очаква се, заедно с Америка за България, доколкото съм запознат, има такъв проект, като изцяло трябва да се наблегне и да се изложи бригадирското движение. Като потомствен димитровградчанин, който е чувал доста истории от своя дядо,
0: който е стар раковчанин, да кажем, че Димитровград не е изникнал точно на Гола поляна. Всъщност тук е било гара Раковски, едно доста оживено място, където си е кипял живот. Вашият дядо беше един от знаковите адвокати.

0: партия в Димитровград. Поклон пред паметта му.
1: Благодаря. Като да, чувал съм доста свидетелства, заедно с други хора, които познавам така още самото изграждане на града и неговата история, литературния спомен за изграждането. Това е история, която не само следва да бъде обърнато внимание, да е част от историческия музей, а това е една архитектура на живо, която може да е именно тази туристическа идея, като ние, като димитровградчани, сме длъжни да споделим не само архитектурната история, а самата история на бригадирите, тъй като самото изграждане на града е свързано както с много надежда, така и с много страдания и болка при самото изграждане, но дадена основа за настоящите поколения.
0: Израснахме ли до толкова, за да можем наистина да представяме тази архитектура като туристическа атракция, без да даваме оценки, без да възхваляваме, да отричаме, да осъждаме?
1: Естествено, историческото минало на Димитровград е свързано и с множество така политика. Но не трябва да се набляга на политическата история, трябва да се приеме историята такава каквато е. За едни хора добра, за други хора лоша, но в крайна сметка това е историята.
0: И да се разказва такава каквато е.
1: Да, и следва да се обърне именно внимание на културата, на архитектурата.
0: Това е, на красивите това паркове в Димитровград.
1: Абсолютно. Това са трите стълба, които са важни за Димитровград.
0: В студиото е и главният архитект на община Димитровград, господин Саранди Сарандиев. Здравейте, радвам се, че сте тук. Как общината вижда развитието на града като туристическа дестинация, именно с акцент архитектурата?
2: Общината се опитва да помага с каквото може, тъй като в по-голямата си част всички тези сгради, които формат архитектурния ансамбъл на града и са включени в списъците на културното наследство, са частна собственост, което малко ограничава нас като администрация да можем да предприемем каквито и да е действия за билото обновяване, ремонти и така нататък, но винаги, когато идват граждани с различни проблеми, се опитвам да ги консултирам, насоча, ако можем, разбира се, и да съдействаме за каквото и било, защото Димитровград е едно уникално място за България, все пак така наречен нов град, който е планиран предварително, взети са под внимание всички дейности, които се развиват в този град, и е хубаво да може да се съхрани и да се превърне, разбира се, наистина в едно туристическо място.
0: Всъщност, говорим за жилищни сгради, където хората имат апартаменти и общината не че няма възможност да ги задължи да направят ремонт. Има такива възможности, но много от тези жилищни блокове живеят възрастни хора, самотни, които нямат финансовите възможности за да направят това, и тези сгради да бъдат реновирани така, че да бъде възвърнат първоначалния им блясък. Права ли съм?
2: Общината реално няма как да задължи собствениците, тъй като, пак казвам, това е частна собственост. И да, права сте, че хората са възрастни. Самата процедура по започване на едно такова обновяване е доста, първо, дълга като време, административно така доста е сложна, тъй като преминава през специализирано проектиране, след което преминава през одобряване от Министерството на културата, съответно и голяма част от самите дейности и намеси, които трябва да се направят, също трябва да се извършат от специалисти, и това доста така отежнява.
0: Тези сгради вече имат статут на паметник на културата от архитектурно значение, и те трябва да бъдат консултирани с специалисти.
2: Точно така.
0: Как да бъде направен ремонт? Нали, това не е един обикновен ремонт.
2: Абсолютно. Самото изготвяне на проектната документация също трябва да се извършва от специалисти, които имат удостоверение от Министерството на

0: хората, които реално не са и много като, като специалисти.
1: И какво правим тогава? Попадаме в параграф 22 и един омагьосан кръг.
0: Ами, до някъде се получава нещо подобно, тъй като общината не може сама да възложи, изготви и така нататък това цялото проект.
1: И тя няма и право да харчи публичен ресурс, за да ремонтира частни сгради.
0: Точно така. Но освен тези сгради, които са включени в паметница на културата, има и санитарна зона, която сгради, които също попадат в така наречените паметници на културата, но там реално има по-ликотен режим и могат да се извършват някои ремонтни дейности, разбира се, след съгласуване пак с паметница на културата, но там е малко по-ликотена процедурата и така, може би в тази връзка да кажа, че има част от сградите, които могат да се направят тези така наложителни ремонти.
1: Господин Иванов, като областен управител, бихте ли поставили един такъв въпрос?
2: Естествено. Добрата законодателна инициатива в тази насока би било решение на този проблем. Като действително аз съм запознат с това, което бе споделено. Действително попадаме в един параграф 22, който трудно може да намери юридическо решение без добра законодателна инициатива в тази насока, така че да.
1: Надяваме се да има такава. И гостите преди вас тук в студиото поставиха въпрос за водната кула, която е от времето на барон Киршовата железница, и какво предвижда общината за нея, господин Сарандиев?
0: Към момента общината е започнала подготовка на инвестиционни проекти, технически, за извършване на един, да кажем, ремонт, обновяване и съответно превеждане на кулата във вид, в който да може да се посещава. Започнали сме архитектурни заснемания, конструктивни обследвания, като може би в кратки срокове ще започнат и техническите проекти да се подготвят, съответно да могат и да се остойностят, за да се знае на каква стоеност са тия предвиждани ремонти и съответно дали и в какъв срок общината може да започне работа по кулата, тъй като тя е символ на града и би трябвало да бъде в едно добро състояние, за да може да се посещава от гости на града.
1: Докато подготвях предаването, разбрах, че целта е тя да бъде завършена за 80 годишнината на Димитровград до година и това да бъде един от обектите, които ще посрещат туристите и гостите на града тогава.
0: Да, ще направим всичко възможно, ако може за празника на града, за 80 годишнината да сме приключили с ремонтните дейности, да, наистина да може да приема гости.
1: Още един момент прави впечатление, че общината полага усилия да разполага и нови арт-елементи, които да бъдат интересни за туристите и да са достъпни без работно време. Една тенденция в съвременния туризъм, имам в предвид голямата пейка, голямата маса, голямата лампа в парк Марица и подобни изложби на открито тук по централната пешеходна алея.
0: Еми да, вие прекрасно знаете, че насякъде и по Европа и в по-големите градове в България такива места се оказват така притегателен център, билото или за гражданите, или за туристи. Това е, мисля, добра инициатива, която, ако можем, при подходящи идеи да продължим да развиваме.
1: Такива елементи от градоустройството, които да са подходящи, хората да си направят селфи, снимки, да се тагнат пред тях, защото, да, нали...
0: В днешно време е важно да има такива места.
1: Да, младите хора, нали, повече го снимат този живот, отколкото да го живеят. Благодаря на нашите гости в студиото, областния управител на Хасково, господин Тодор Иванов, за когото накрая ще издам една тайна. Това е неговия дебют на живо в радио ефир. Поздравявам го за смелостта. Между другото, той беше един от гостите, които от момента, в който казаха да, съгласен съм, идвам, не се отметна от думите си и сега е тук, за разлика от много други. Благодаря и на главния архитект господин Саранди Сарандиев, който пък вчера стана ясно, че ще се включи в нашия разговор, но така е наживо. И ще продължим с следващия ни гост в студиото и Чуй лятото.

0: Чуй, лятото на програма Хоризонт продължава от изнесеното ни студио в Димитровград, където посрещаме следващия ни гост Николина Умурска, главен уредник Нова и най-нова история в Историческия музей. Добре дошла.
1: Здравейте.
0: Искаме се да поговорим не толкова за историята на Димитровград, изграждането му, бригадирите, макар че и в това отношение могат да бъдат разказани доста интересни и любопитни истории. Нека обърнем поглед към парка, който носи името на поета, духовен символ на Димитровград, Пеньо Пенев. Един парк, който е бил образец на паркоустройството, не само в България.
1: Да, така е. Макар и да не е първия парк, който се строи в нашия град, това е може би парка, който хората, които са го строили, са отделили най-много време и най-много любов, ако мога така да кажа. Когато се говори за парк Пеньо Пенев, първото име, което на мен ми изниква, това е на Петър Кочев, архитекта, който решава, че в местността Габера, където в древността се е развивала и до, всъщност и до 47-ма година там се е развивала активна дейност по добив на вар, да се създаде един мемориален парк, посветен на бригадирското движение.
0: Всъщност това е и едно от последните желания на поета Пеньо Пенев, записано в предспънните му писма, да бъде погребан в местността Габера.
1: Да, точно, и мъртъв оттам да гледа града. Наистина тази мечта, тази мечта на поета всъщност става реалност доста по-късно.
0: През една много интересна символика в парка, аз съм чела, че всъщност проекта за целия парк, цялото му изграждане е наситено с символи. Двете езера на най-високото място.
1: Да, от двата края. Паметника, който е всъщност като една колона, която сочи небето с неговия лик, дело е на Васил Писанов, този паметник. И всъщност през месец май 69-та година, когато се навършват 10 години от смъртта на поета Пеньо Пенев, неговите тленни останки всъщност са погребани в основата на тази колона, на тази колона, и отгоре пише Добро утро, хора, част от името на стихосбирката, която той издава, е издадена през 1956 година, да, и посветена на гражданите и строителите на Димитровград. Всъщност интересен в парка са и многобройните цитатници с стихове на Пеньо Пенев, които и днес могат да се видят от посетителите на парка. Те се намират в източната част на Централната алея. Най-популярните му стихове: Дойдох на този свят да видя
0: слънцето,
1: да, Добро утро, хора, добро утро, град, утрото е хубаво, колко по-хубав ще бъде денят. Има един много интересен кът, за който малко димитровградчани знаят. Това е малко в основата на преди да се, в лявата част, преди да се изкачим към паметника. Там им трябвало да има една, да текат едни сълзи. Едно извърчи като сълзи, като сълзите на Пеньо. В голямата, в една от пещерите, пак в източния край на парка, някога са звучали стихове на Пеньо Пенев.
0: Не е ли днеска празна пещера, човекът?
1: Да, точно така. Всъщност, паметта за поета продължава след това и в провеждането на дните на поезията. Първите години от 1970 година дните са се провеждали точно пред паметника на поета. В парка са се четяли стихове, имало обособени места за това. Някои от тях все още могат да бъдат видяни, макар и в обрасли с растителност, но наистина това е било едно любимо място за посещение на гражданите на Димитровград.
0: Всъщност, нека да кажем, че в тези години той е бил и доста модерен, защото в тази пещера, за която говорихме в момента, е звучал автентичния глас на поета Пеньо Пенев.

0: изграждат една своя алея бригадирска през 80-те години. Така че всъщност мога да кажа, че Димитровград е дело продължава от началото си, от съграждането от 47-та година. Във всяка една сграда, във всеки един парк, във всяко едно място са вградени, е изградени с ръцете и с труда и с любовта на димитровградчани в тези години.
1: Парк Пено Панев може да бъде интересен и за съвременните туристи, макар и не толкова атрактивен, колкото е бил в първите години след създаването му, но общината полага усилия да съхранява това наследство. За съжаление, всичко
0: зависи от нас, гражданите, да го поддържаме все пак.
1: Абсолютно съм съгласна с вас.
0: Знаете ли какво ми каза вчера един посетител, испанец, който каза, че тази зелена система, особено голямо впечатление му беше направено парк Марица, каза, това е нетипично за един малък град като Димитровград, вие да имате толкова зелени площи и толкова големи паркове, така че и на чужденците им прави впечатление това нещо.
1: Абсолютно. Димитровград, както вече казахме, е бил един от най-зелените, ако не и най-зеления.
0: 36% от застроената площ е трябвало да бъде за зелени площи. Не само за да компенсират мръсния въздух, който е от промишлените предприятия, а да могат хората да се разхождат и да се почиват в тези зелени площи и да им създават настроение.
1: Благодаря на Николина Умурска, последния гост в Чуй лятото от изнесеното ни студио от хола на ретро апартамента в Димитровград. И почти на финала, сега към паметника Бузлуджа, както стана ясно, най-популярната зад граница българска сграда. Когато говорим за соцархитектурата в България, не можем да пропуснем този монумент, построена като дом на БКП по проект на архитект Георги Стоилов. Сградата се определя като представителна за така наречения брутализъм заради огромните количества суров бетон, които са използвани за построяването й. От друга страна, формата на летяща чиния препраща и към футуризма, към което и архитектурно течение от миналото да причисли монумента Бузлуджа, по-интересно е настоящето, а и бъдещето му, което винаги предизвиква ожесточени спорове. Чуйте репортаж на Ана Турлакова от Българското национално радио Стара Загора за сградата между идеологическите спорове и туристическите възможности.
2: В делничен ден на ваканционния август пред чинията на връх Бузлуджа трудно се намира място за паркиране. Още по-трудно е да чуеш българска реч.
3: Аз съм Фабио от Италия. Връщам се с мотора от Истанбул и реших да спра тук, защото видях видео в YouTube на сградата. Мисля, че е част от историята на България и се струва да се види.
4: От Нидерландия сме. Той харесва паметници и затова дойдохме да видим този.
5: От Гърция съм. Не знам нищо за историята на сградата, но мястото в планината много ми харесва. А бихте ли платили, за да го разгледате?
3: Да вляза вътре? Да, разбира се, че бих. Със сигурност би било интересно.
2: От най-близката община до Бузлуджа, Казанлък, неведнъж са заявявали желанието си да стопанисват сградата, която иначе е държавна собственост, за да използват туристическия и потенциал.
6: И то по-точно за един вид туризъм, наречен урбекс туризъм, който е приключенски алтернативния туризъм, който включва, нали, проучване на такива изоставени сгради. Самия паметник е участвал в различни класации и хората по света го определят като интересен паметник, който на времето архитектите са имали възможността да създадат, но времето не е успяло да го задържи, да го запази.
2: Казва заместник кметицата Сребра Касева и припомня, че преди години дори беше проведен местен референдум.
6: Този референдум, 93% от гласувалите бяха за това той да мине под шапката на община Казанлък, но разбира се, не отговаряхме като брой гласуващи на това, което трябва да отчетем, и за това референдума не беше зачетен.
2: Сега администрацията очаква близо 3 милиона и половина евро по проекта за укрепване и частична реконструкция на монумента.
6: Ремонт на покрива, подмяна на прозорците и цялостно обновяване на електроинсталацията и план за посетителски достъп, както и културен хъб, такъв информационен архивен център, който да презентира Бузлуджа.
2: Посетителите се впечатляват от сградата, често без да имат представа за функциите и от соцминалото.
7: Построявайки този паметник, благодарение на най-вече на българската армия, генерал Делчев, разбира се, и този труд, който са положили близо 6000 работници, които са работили в този период на изграждане от 1974 до 81 година, реално доказва, че е възможно да се построи един такъв архитектурен обект.

0: казва фотографа Бедрус Азинян, за когото Бузлуджа е работно място близо 10 години. Свидетел е и на тогавашните събития, и на настоящата ситуация.
1: Този паметник стана известен именно с разрухата си, защото специално аз съм изпращал няколко снимки в едни такива издания, които са уникални, смисъл, нали, френски издания, на паметниците Утопия и паметниците Фантомия, който нашия паметник влиза в тази класация от всякъде. И не само това, идвайки тук да снимат такива продукции, като National Geographic, Discovery, BBC, Deutsche Welle и така, да не ги изброявам всичките, те казват, ние идваме и заварваме това положение. А какво е представлява този паметник? Те нямат възможност да си го представят.
0: Представа може да даде архива на тогавашния дом на БКП.
1: В този архив, който притежаваше дома паметник тогава, казвам притежаваше, защото все още следите му се губят, там ние давахме най-добрия кадър, който даваше информация за събитието, което се е случило тогава. Независимо дали беше работен момент, дали беше посещение на делегация, там имаше литературни четения. Ние давахме няколко кадъра, които обрисуваха това събитие. Тези, които отпадаха, така наречени дубли, реално те не бяха заведени в самия фонд.
0: Така дублите остават в личния архив на Бедрус Азинян. Част от тях той издава във фотоалбума «Строи се монумент».
1: Реално архива, който поддържам аз и тази книга, която успях да направя, реално дават този техния отговор, защото там има специална глава има в книгата, която е точно снимано пано по пано абсолютно целият дом паметник и сега последно тази възстановка, която направиха дигиталното посещение реално, е изработено изцяло от снимки на моя баща Артина Зенян и на Петър Бакалов, колегата, който работихме там като щатни фотографи.
0: С дигитални възстановки на вътрешната част на монумента и реални такива на компрометираните мозайки се е заела архитекта Дора Иванова, която от години работи за реставрацията на сградата на Бузлуджа.
2: Тази година за пръв път ще представим и дигиталният двойник на монумент Бузлуджа. За пръв път ще може да се чуе и първият аудиогид на Бузлуджа, който представя сградата по начина, по който изглежда в момента. Човек може да се разходи, да види как изглеждала преди, да чуе истории, да научи повече за мястото. И това директно чрез всяко едно мобилно устройство, чрез всеки един лаптоп, човек ще може да научи много за монумента.
0: Въпросът как ще се пресъздаде и представи миналото на чинията и 70-метровия пилон до нея остава открит. А колкото и да са стабилни сградите, времето и природата винаги са в по-изгодна позиция. От Бузлуджа, Анна Турлакова.

И с тази красива песен слагаме финалната точка в днешното издание на Чуй лятото от изнесеното студио на програма Хоризонт в Димитровград. Благодаря на всички съпричастни към случването му, специални благодарности на човека, който осъществи логистиката тук на място, Кармена Борисова. До нови срещи ви казва екипът ни, който с бригадирски ентусиазъм от 9.30 до този час работи за вас. Пред микрофона Живка Тодорова, на звукорежисьорския пулт Илян Михайлов, звукорежисьор в София Георги Чунчуков и музикалния редактор Здравко Петров. Благодаря за подбора на музиката. Бъдете с Чуй лятото и следващата събота и неделя на 22 и 23 август, когато от студиото в София продължават интересните ваканционни теми за пълноценната почивка и любопитните традиции и обичаи. От студиото в Димитровград ви пожелаваме спокойна, усмихната и щедра с красиви емоции неделя и нова седмица. Завършвам с стих на поета Пено Пенев, символ на Димитровград. Мечтайте дръзко и мъдро. Мечтаното днес, утре ще бъде. Останете с програма Хоризонт на Българското национално радио.

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро.
0: Гиза.
1: Александрия.
0: Луксор.
1: Асуан.
0: Абу Симбел.
1: Хургада.
0: И Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Полицията в Пловдив обяви подробности за задържаните снощи 18 души, за които беше съобщено, че принадлежат към неонацистка организация. От опозицията се изказаха критично за първите 100 дни на правителството с премиер Румен Радев. И още в бюлетина има загинали при руски въздушни атаки в Украина и при украински удари в Русия. Нов дрон, нахлул във въздушното пространство на Румъния, е бил свален от испански изтребител. Заради пожари по гръцки острови се наложи евакуация на туристи. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофон.

0: мен Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! При акция на полицията и Държавната агенция национална сигурност, насочена срещу група с неонацистки възгледи, в Пловдив са задържани 18 души. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и впоследствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани и баща му и брат му. Кореспондентът ни Кремена Данева обобщава обявеното от полицията в Пловдив.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хом. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. С нощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането на групата с нощи е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основание на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
2: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа, някои ще бъдат освободени в рамките на тези 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
1: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет с самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
3: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания – замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие

0: управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
1: За първите 100 дни на новото управление от опозицията излязоха с остри критики, обобщава репортерът Светослава Кузманова.
2: Според Продължаваме промяната за 100 дни, премиера Румен Радев е напълнил властта с службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначения за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса, съответно преди 3-6 години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери – с земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Стария модел се върна с още по-голяма сила, пишат още от ПП, а колегите им от Демократична България определиха първите 100 дни на

0: Османова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия и Украина съобщиха за нова взаимна размяна на удари през нощта. Има убити и ранени хора. Подробностите обобщава редакторът Елизабет Гогова.
2: Шестима души са били ранени при руска атака срещу украинската столица Киев. Избухнали са пожари, подпалени са автомобили. Двама души са били убити в Запорожие, където при атака била унищожена къща. В град Кривой Рог, Днепропетровска област, са загинали двама души, 14 са ранени при атака, която според Русия е била насочена срещу стоманодобивен завод, осигуряващ капацитет за производство на оръжие за украинската армия. Русия твърди, че ударила товарен кораб в Одеса, снабдяващ украинските военни. Вестник Financial Times отбелязва, че екипите на противовъздушната отбрана на Украина са останали безпомощни по време на последните вълни от руски ракетни атаки и по една проста причина – остър недостиг на ракети, прехващачи за системите Patriot, единственото оръжие, способно да сваля балистични ракети. Същевременно кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че Украина е предприела през нощта масирана атака с повече от 600 дрона срещу Московска област. Убит е един човек, а няколко са ранени. Ударен е склад на компанията за онлайн търговия Wildberries в село Коледино край Москва. Причинени са щети на няколко други обекта, включително в град Домодедово, близо до едно от основните столични летища. Трима души са убити, а един е ранен в Южната Ростовска област, която граничи с Украина. За новините Елизабет Гогова.
1: Дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния тази сутрин, е бил свален от испански изтребител, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране. Това потвърди Министерството на отбраната в Букурещ. С подробностите за случая, редакторът Савина Спасова.
3: Това е четвъртият дрон, свален над Румъния от началото на годината. Испанският F-18 е установил радарен контакт с целта и е получил разрешение да я атакува, се посочва в съобщението на Румънското министерство на отбраната. Действията са предприети в 5 часа местно време. Румънските радари са засекли и безпилотния апарат да навлиза във въздушното пространство на страната от съседна Молдова, на около 24 км северно от Галац. Не се уточнява какъв е произходът на дрона. По-рано тази година руски дрон се разби в жилищна сграда в Галац по време на нощна атака срещу Украина. При инцидента бяха ранени двама души. През юли румънски пилоти с изтребители F-16 свалиха три руски безпилотни апарата, навлезли във въздушното пространство на страната. Това бяха първите случаи, при които Румъния унищожи такива апарати, след десетки нарушения през повече от 4 години война в съседна Украина. Румъния, която е член на НАТО от 2004-та, има над 600 км сухопътна граница с Украина. За новините Савина Спасова.
1: Военнослужащи обезвредиха 4 артилерийски снаряда тип гюле, открити в река Дунав, съобщиха от Министерството на отбраната в София. Гюлетата са намерени при 376-я речен километър в Силистренска област. Те са унищожени на учебния център Дивдядово. Преди дни военнослужащи обезвредиха силно корозирал артилерийски снаряд и 2 гюлета, открити на градския плаж Баба Вида в Видин. През последното денонощие в нивото на Дунав при Русе, Видин и Ново село е отчетен застой. При Силистра и Свищов има минимално понижение с по 1 см. При Оряхово пък е отчетено повишение с 1 см. Заседналият в района на Батин плавателен съд е изтеглен вчера с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия български участък на Дунав. Висока степен на опасност от пожари е обявена за по-голямата част от Гърция. 4 самолета и хеликоптер се включиха в гасенето на пожар, който се разгоря на остров Скирос. Евакуирани са жители и туристи и на други острови. Евакуация се наложи и в Белгия, която с помощ от чужбина продължава да се бори с огромен горски пожар. Подробностите от редактора Григорий Недялков.
4: В природен парк, провинция Лиеж, до границата с Германия, бушува един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Вече са засегнати 20 квадратни километра гора. В гасенето участват самолети и хеликоптери от Нидерландия, Чехия и Швеция. Стотици огнеборци и военнослужащи продължават битката с пламъците и в Испания. Горските огнища и там наложиха евакуации на повече от 1200 души. Северозападната част на Испания преживява друго бедствие. В наводнение и свлачища загинаха 2 жени, а 2 бебета са били ранени. В цялата провинция Леон беше обявен оранжев код за опасност от проливни дъждове. Шестима са загиналите при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана. Спасителните екипи продължават

0: продължават операциите, като използват лодки за извеждане на хора по поречието на река Уайт в Индианаполис. В Индонезия, която беше разтърсена от три силни земетресения за по-малко от денонощие, жертвите вече са повече от 50 хиляди, са евакуирани. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините.
1: Нов опит за незаконно нахлуване на хора в испанския ексклав Селта е бил предотвратен от полицията в Марокко. Тя е задържала близо 300 души, опитали се да преминат в автономната територия на африканския бряг на Средиземно море. Предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: 248 от мигрантите са от Субсахарска Африка, останалите 46 са марокански граждани. Акцията е реализирана на около 3 км от границата с испанския анклав, а нарушителите са откарани с автобуси към ареста. В същото време властите в Рабат експулсираха екипите на испанската информационна агенция ЕФЕ и националната телевизия ТВЕ, които се намираха именно в град Фнидек, за да отразят събитията, свързани с границата с Селта. Журналистите са били уведомени, че трябва незабавно да напуснат хотелите, в които са били настанени. Двете национални медии излязоха с остри позиции, в които заявиха, че отстояват правото на свобода на информацията в журналистическата дейност по отношение на отразяването на събитията в Марокко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас. Пирин Галов се окичи с сребърен медал от един от най-изтощителните планински ултрамаратони в света – Тичино в Швейцария. Подробностите от редактора Тани Иванова.
3: Българинът стартира в 9 часа местно време на 8 август и успя да измине 500 км-вото трасе с 40 000 метра изкачване за по-малко от 8 дни. Точното му време е 181 часа и 33 минути. Записа ги късно с нощи под аплодисментите на публиката, весел и дори с подскок под финалната арка. Първи стана представител на страната домакин. Това не е първото състезание с такава дължина, успешно завършвано от българския планински бегач. През 2023 година той изминава над 500 км в ултрамаратон в Италия, но тогава метрите положителна денивелация на трасето са двойно по-малко. 52-годишният Пирин Галов е неколкократен победител в редица международни състезания на свръхдълги разстояния в планината и е популярен в бегаческите среди със своята издръжливост. За новините Таня Иванова.
1: Така, преминаваме и към другите водещи спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
4: Добър ден! Стилина Николова ще се бори за отличията в финалите на обръч, бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. А ансамблът ни ще участва и в двата финала, след като вчера стана шести в многобоя. Финалите започнаха преди минути, а нашите под номер 2 току-що завършиха отлично своето изиграване. За сега няма оценка. С мачовете ЦСКА Ботевраца от 19 часа и Локомотив Пловдив Дунав от 21:15 продължава петият кръг в елитната ни футболна лига. С нощи Удогорец победи Ботев Пловдив с 2-0. В първите мачове от испанското футболно първенство Вест Хетафе 3-0 и Севиля Райо Валекано 2-1. Торино се класира за 16-ти на финалите в турнира за купата на Италия по футбол след победа над Карарезе с 1-0, а Венеция наделя с 3-2 над Модена. Съперникът на Левски за място в основната фаза в Шампионската лига, АЕК, официално се раздели с защитника Джеймс Пенрайс. Левият бек премина под наем в Рейнджърс срещу 500 000 евро. Египетската футболна звезда Мохамед Салах дебютира в турската суперлига. Той влезе като резерва за своя нов отбор Трабзонспор при равенството 1-1 като гост на Къстън Паша в матч от първия кръг. Анди Диас Ернандес печели европейската титла на открито в тройния скок на шампионата в Бирмингам. 30-годишният кубинец, който се състезава за Италия, се възползва по най-добрия начин от попътния вятър и заслужи златото с отличен втори опит от 18 метри 15 сантиметра. Олимпийската шампионка в скока на височина Ярослава Магучих спечели своята трета поредна европейска титла. Украинката спечели състезанието в Бирмингам с постижение от 197 сантиметра. Сръбският тенисист Новак Джокович отпадна от турнира в американския град Цинсинати, след като загуби от аржентинския

0: Тиаго Агустин Тиранте с 6 на 2, 4 на 6 и 4 на 6. Трагедия разтърси обиколката на Португалия. 19-годишен колездач загина след сблъсък с автомобил по време на 8-я етап от състезанието. Жертвата е Фирли Търлинг, състезател от Уелс.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 24 градуса в Хасково и Кюстендил до 28 в Монтана и Русе. На връх Мусала температурата е 9 градуса, на връх Ботев 10, на Черни връх 12, на Мургаш 14, в местността Рожен е 16 градуса. В София температурата към този час е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. През нощта ще е ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури утре ще са от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще е слънчево, ще духа слаб вятър от изток-юго-изток по най-високите части до умерен от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При катастрофи през последното денонощие са загинали 2 души, а 28 са ранени. Само от началото на август войната по пътищата в България е взела 18 жертви, а 420 души са получили различни наранявания. За ограничения по пътищата в момента съобщава Радослав Кръстев от Националния координационен център по безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия, района област София, движението от километър 34 до километър 39 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участък е сигнализиран с пътни знаци и с ограничена скоростта до 100 км в час. Отново на автомагистрала Тракия в района област Сливен, движението в участъка от километър 250 до километър 263 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус, движението от километър 35 до километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на главния път 1-1 при километър 210. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата ленти. Пътна полиция призовава: водачи, движете се съобразена скорост и не сядайте за вулана след употреба на алкохол.
1: След тези призиви още веднъж новинарските акценти. Пловдив са задържани 18 души, за които беше съобщено, че принадлежат към международна неонацистка организация на име Кръв и чест. Полицията няма данни те да са съпричастни към извършеното миналата седмица жестоко убийство на Младежкия хълм. От опозицията излязоха с критични оценки за първите 100 дни на кабинета Радев. Вместо промяна се наблюдава овладяване на проваления модел и нови рискове, смятат от Обединение Демократична България. В подобен дух се изказаха и от партия Продължаваме промяната. Има загинали при руски въздушни атаки в Украина и при украински удари в Русия.

0: Газпром нахлул във въздушното пространство на Румъния, е бил свален от испански изтребител, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране. Заради пожари по гръцки острови се наложи евакуация на хора. Нивото на Дунав при Видин и Русе бележи застой през последното денонощие. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево. Над източна България ще има заоблачавания, но ще бъде почти без валежи. В югоизточна България вятърът ще бъде умерен от изток-северо-изток. Най-високите температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Когато бях момиче, 17...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
6: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
5: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Здравейте, започва предаването Пътува из хоризонт. В екип ще работим с Георги Чумчуков. Останете с нас, след малко ще разберете какви ще бъдат и темите.

Аз съм Радослава Топалова, а вие сте в предаването Пътува из хоризонт. Ще започнем с разговор с доктор Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Национален борд по туризъм, която е на мнение, че Евровизия ще се превърне в уникална възможност за международна реклама на българското Черноморие. Има ли обаче ясна стратегия и готово ли е българското Черноморие бързо да решава проблеми, които всъщност с години стоят като големи въпросителни? Знаете ли, че има нова туристическа тенденция? Coolcation се нарича. А туристите търсят по-прохладни дестинации, а данните показват как климатът започва все по-силно да влияе върху избора на лятна ваканция. Астрономическите явления също вече се превръщат в мощен двигател на туризма, подобно на големи спортни и културни събития. Точно това е предизвикало и пълното слънчево затъмнение на 12 август и то се превърна в голямо туристическо събитие. В Рейкявик цените на хотелските стаи са се увеличили с почти 98% спрямо същия ден година по-рано. Ще ви разкажем и за един експеримент през юли 2023, а след това и тази година, 2026, е продължил. Публикувано е ново изследване, което разглежда не само темпото, но и музикалния стил и личните предпочитания на шофьорите. А в експеримента участват 32 шофьори с различни музикални предпочитания. Ще слушаме музика, която е отчетена като подходяща при шофиране и ще ви разкажа малко повече и за самото проучване. Останете с нас, след малко започваме интервюто с госпожа Полина Карастоянова.

Знаете, темата за домакинството на Бургас на Евровизия 2027 година беше една от най-коментираните, най-горещите теми през изминалата седмица. И ако направим едно кратко обобщение, в момента спорът се концентрира около прозрачността на избора, твърденията за политическа намеса, реалната готовност на Бургас, транспорта, разходите, икономическата възвръщаемост. Българската национална телевизия посочва 5 основни групи критерии, но от София пък настоява да се публикуват повече подробности.

0: икономическата възвръщаемост. Българската национална телевизия посочва 5 основни групи критерии, но от София пък настоява да се публикуват повече подробности за оценяването. След обявяването на Бургас се появиха оферти за десетки и стотици хиляди евро. А днес Комисията за защита на потребителите вече обяви проверки на хотелите, ресторанти и съответно други места за настаняване. От друга страна, министърът на туризма Елин Димитров откровенно казва, че е очаквал Варна да бъде домакин и че се е изненадал от избора на Бургас, като същевременно определя транспорта като един от основните проблеми. Това горе-долу можем да обобщим. Сега обаче развием повече темата, разговаряйки с доктор Полина Карастоянова, която е изпълнителен директор на Национален борд по туризъм. Здравейте, госпожо Карастоянова.
1: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: През месец май, непосредствено след победата на Дара, вие казахте, че според анализа на Националния борд по туризъм, всъщност столицата има най-голяма съвкупност от предпоставки за домакинство на Евровизия, като тогава вие посочихте летището, залата, хотелската база. Днес вече е ясно, домакин ще бъде Бургас. Вие и вашите колеги и екип от туристическия борд отново изразявате своята подкрепа. Какво обаче се променя във вашата оценка между май и август и смятате ли все още, че наистина София трябваше да бъде домакин на Евровизия 2027?
1: Да, трябва да кажем, че ние наблюдаваме един процес, в който активно, разбира се, взехме участие и ние като най-представителната туристическа организация. И в този процес имахме възможност да се запознаем и всъщност да доразвием концепцията и позицията, която изразихме. Разбира се, че по една естествена логика, столицата на всяка страна изглежда като без съмнение, може би най-силният потенциален кандидат. И тогава бяхме, разбира се, взели предвид тези фактори, които остават обективни. Но в този процес, за който говорим и в допълнителните анализи, които направихме, които, между впрочем, много аргументирано изпратихме на вниманието на вице-премиерът господин Иво Христов, който ръководи целият процес от страна на правителството, на министъра на туризма доктор Илин Димитров, на генералния директор на БНТ госпожа Милена Милутинова. И това беше един сравнителен анализ на силните страни и на съответно на дефицитите на всеки един от четирите града, които към първия момент, към началният момент се заявиха Пловдив, Варна, Бургас и София. В този вече анализ, работейки върху него, ние имахме възможност да отчетем едни много-много силни характеристики на Бургас, които другите градове нямат, или поне във вътрешността на страната Пловдив и София. И по този начин морските градове Варна и Бургас изглеждаха като по-силни вече потенциални градове домакини, защото импакт фактора, а именно не просто локацията, не просто организацията на песенния конкурс, а цялата богата палитра и съвкупност от възможности за представяне на България, на българското Черноморие, взеха с преднина и бяха изтъкнати с голяма тежест. Разбира се, междувременно, преди повече от месец, екипа, комисията, която прави оценката и наблюдава този процес, даде своето мнение и Варна и Пловдив на практика не продължиха, за което аз също изразявам съжаление, защото считам, че те имаха своите много-много силни характеристики. Но вече в оставащите два кандидата между Бургас и София, тук трябва да поздравим, разбира се, кмета господин Димитър Николов и неговият екип за изключително професионалното, блестящо представяне, което е направил и по достоинство е било оценено от комитета, съответно е получил и

0: техните гласове. Така че ние можем да кажем с абсолютно удовлетворение, поздравления за Бургас, поздравления за България заради всичко, което ни предстои, и домакинството на Бургас ще ни даде изключителна възможност за забележително представяне на българското Черноморие, за забележителен старт на туристическият сезон не само 2027, а надяваме се в дългосрочен план за една нова възможност, едно ребрандиране на българското Черноморие и разбира се за красотата на България, която ще бъде представена по всички възможни комуникационни канали.
1: Как според вас туристическия бизнес трябва да се държи през 2027 и дори не само през месец май, а за да не се случи познатия сценарий, идват

0: с разбирането, че българският туристически сектор е много професионален и опитен. България има своята дългогодишна история в сферата на туризма. Българските хотелиери, ресторантьори и туристическият сектор посрещат годишно милиони гости. Така че самият факт на очакваните събития и посещения около Евровизия няма да бъдат нищо необичайно и нищо, което би могло да постави туристическият сектор на изпитание. По отношение на цените, трябва да кажем също много ясно, че има един основен и най-важен естествен регулатор и това е пазарът. Мисля, че не е тайна за никого и трябва да бъдем, разбира се, обективни в това отношение. Когато се провеждат големи, значими и международни събития, в който и да е град, в Европа или по света, се наблюдава естествено покачване на цените,
1: това е нормално,
0: и на хотелското настаняване, и на услугите. И това е напълно очаквано като процес. Но той не е драстичен, не е драматичен, не е такъв, на който трябва да се отговаря с някакъв тип изкуствени, предхождащи, някак плашещи мерки. Нищо от това няма нужда да се прави. Има нужда от една висока степен на позитивна мотивация, консолидация, мобилизация буквално на всички, които са ангажирани, с една единствена цел. Не да се фокусираме върху някаква негативна конотация на едно или друго изключение, а как като нация, като бизнес, като медии, като общество да се зарадваме и да посрещнем това събитие с най-добрата възможна кондиция, която можем да постигнем. Месец май е възможно най-благоприятният, той е спокоен, чист, красив, природата е в своят разцвет и е все още активният туристически поток не е започнал. Така че Бургас, Южното Черноморие ще бъдат безкрайно красиви и привлекателни за всеки гост от България или от чужбина. Трябва, разбира се, да е ясно, че не малка част от този поток ще мине през София, така се на летище София, след това ще лети до Бургас или ще пътува с автомобил. И тук е мястото всъщност, че ако говорим за ролята на институциите и на държавата, ето тук е големият план, който трябва буквално от днес вече да бъде в фокуса на вниманието на централната власт, а именно състоянието на пътищата. Тази автомагистрала Тракия трябва да бъде наистина блестяща за май месец 27 година. Обходни пътища около Бургас така съпътстваща инфраструктура, която може да бъде изградена или е необходима в рамките на следващата година, защото това винаги е една прекрасна възможност, когато един град е домакин на голямо международно събитие. Това, което се изгражда, остава в годините след това като позитив и в национален план, и разбира се за чуждестранните гости.
1: Да, и между другото, така, дори малко крайно да звучи, знаете, че много често се казва, за да разбереш каква е ситуацията в една държава, влез в кухните на ресторантите, обществените тоалетни и виж в какво състояние са пътищата. Малко тъжно обаче ще бъде, ако наистина ние просто чакаме да дойде Евровизия и домакинството, за да има наистина сериозно раздвижване и тези магистрали най-накрая да бъдат ремонтирани по начина, по който наистина да изглеждат като такива, а не просто закърпени с дупки. Така че надявам се наистина вашият призив в случая да бъде чут от тези, които трябва да взимат сериозни решения. Ние всеки ден обявяваме и в ефира на Хоризонт катастрофите, които се случват по пътищата. Разбира се, това касае и отговорността на шофьорите, но и състоянието на пътищата.
0: Взимам повод от думите ви, защото казвате много важни неща и бих искала да изтъкна още едно важно събитие от тази седмица, то е представянето на управленската програма на правителството. В частта туризъм ние виждаме една много амбициозна програма, която е подготвена от министър Илин Димитров и от неговият екип. И тя в рамките на мандата, при нейната реализация, факторът като мултиплициращ

0: положителен ефект, който тя ще има, ефектът, простете, който тя ще има, ще бъде наистина значим. Тъй като все пак отделни събития могат да бъдат стимулиращи, могат да имат своят принос и така за кратко време да създадат предпоставки, да се свърши определена работа по-бързо и тя да остане след това във времето като позитив. Но ние гледаме голямата картина, големият мащаб и тук управленската програма в частта туризъм, в частта култура, регионално развитие, разбира се, прави силно впечатление и ние от Националния борд по туризъм изразяваме нашата пълна подкрепа не само, а готовността ни да бъдем активен партньор в процеса на реализация, защото България отдавна има нужда от един голям план Маршал, както го наричаме, един голям мащаб, един дългосрочен хоризонт на своето развитие, който за съжаление от 2019 година зацикли в политическо безвремие, в невъзможност на краткотрайните правителства да постигнат каквито и да са устойчиви резултати. И туризмът, за съжаление, е от секторите, които най-значимо беше засегнат от тази невъзможност да се провеждат дългосрочни и устойчиви политики. Надяваме се, че имаме в момента един уникален така по своят характер 4-годишен период, който предстои и надяваме се възможността на всички да преодолеят своите дребнотемия, политически пристрастия, да се опитат да разсъждават и да действат държавнически, всъщност да постигнем определени цели, защото нашите конкуренти отидоха твърде далече напред и нашето в момента състояние е такова, че нямаме по-добър момент, нямаме по-добро време и нямаме по-добра възможност от това. 27-ма година ще отбележи за България 20 годишната от присъединяването на България към Европейския съюз. Кога, ако не сега, да направим един много силен опит в това да позиционираме България като един много достоен и с голям ресурс член на тази естествено стара култура и нова история, каквато пише Европейският съюз.
1: И за финал, как ще разберем, че сме успели? Кои ще бъдат трите конкретни показателя, които вие бихте искали да видите, разбира се, за да разберете какви са били резултатите от вашата работа, от работата на Министерството на туризма и изобщо от всички останали, които ще са част от Евровизия. Броят туристи ли, откриването на нови въздушни линии, приходите, по-дългосрочно, разбира се, и най-важното, което според мен трябва да се случи, разпознаваемост на България и дори удължаване на сезона. Не знам какво вие бихте допълнили.
0: Всичко, което изброихте, е абсолютно вярно. Бих добавила конкурентоспособността на българската икономика, на българската социална система, на българското общество като цяло и самочувствието на всеки един от нас.
1: Гарантирате ли наистина, че това, което през месец май отново казахте, че разходите за Евровизия могат да се върнат в икономиката в двоен размер само за дни?
0: Да, ние можем съвсем категорично да заявим на базата на анализите, за които говорихме в началото на това интервю, че разходите, които се инвестират в подготовката и домакинството на събитието, се връщат двойно, буквално в рамките на дни от времето на провеждането и кратко време след събитието, но онзи импакт фактор или ефектът, за който говорим, който има мултиплициращ положителен финансово-икономически резултат, се измерва като съотношение с проценти между 250 и 300%, разположено в годините напред във времето. Рекламата, имидж факторите, начинът, по който въздействаме, местната икономика, националната икономика, има десетки аспекти, в които тази ефективност намира своето отражение и тя обратно се връща в националната

0: и в регионалната икономика.
1: Ще продължим да следим темата и разбира се, надяваме се, че всички, които ще участват в организирането на Евровизия 2027 година, ще направят всичко възможно, за да активират своите професионални качества, а его и други политически неразбирателства да останат на заден план. Доктор Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Национален борд по туризъм, за предаването Пътувай с Хоризонт. Благодаря ви за включването в нашия ефир.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
4: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Ансамбълът на България по художествена гимнастика се класира на трето място на финалите на пет топки на световното първенство във Франкфурт, Германия. Българките получиха оценка 28,400. След минути са финалите с участието на Стилиана Николова с обръч, а по-късно с бухалки, след това и с лента. От 15 часа ансамбълът ни ще изиграе и смесеното си съчетание. Прокуратурата в Стара Загора привлече трима души като обвиняеми за умишлено убийство на 30-годишен мъж. Подробности предава Николета Петрова от Радио Стара Загора.
1: Престъплението е извършено на 13 август в село Черна гора, област Стара Загора. Тримата са обвинени в това, че в съучастие умишлено са умъртвили мъжа. Повдигнато е обвинение. По случая продължават действията по разследването. С постановление на наблюдаващия прокурор, тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа. Днес окръжна прокуратура Стара Загора ще внесе в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо тримата обвиняеми.
0: Две жени са загинали при свлачище, предизвикано от проливен дъжд в испанската провинция Леон, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Проят е предизвикал свличане на земни маси по склон, насочвайки вода и кал по улицата на църквата в село Мансанедо де Валдуеса, засягайки винарска изба, в която са се намирали шестима души. В резултат на това са загинали две жени на възраст около 60 и 80 години, а две бебета с натъртвания. Трети издирван човек, мъж на възраст над 80 години, е бил открит невредим. Към момента няма данни за други изчезнали лица. В село Бузас пороят е отнесъл няколко превозни средства. Стихията е нанесла щети на местен път, прекъсвайки достъпа до още едно населено място. Спасителните дейности продължават, като службите за спешна помощ поддържат мащабно присъствие, за да окажат

0: окажат съдействие на пострадалите и да оценят щетите, причинени от внезапното наводнение и свлачището. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Следва прогнозата за времето у нас. Представена от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
2: След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. През нощта ще е ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури утре ще са от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще е слънчево, ще духа слаб вятър от изток-юго-изток по най-високите части до умерен от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Пътува из хоризонт продължава. Георги Чунчуков е звукорежисьор, аз съм Радослава Топалова. И сега една интересна вълна в туризма – coolcation, когато най-желаната почивка всъщност е прохладната. От търсим слънце към търсим сянка. Туристическата карта на Европа започва да се променя, защото все повече хора през летните месеци търсят не най-топлото, а по-скоро обратното, по-прохладни места. Тази тенденция дори си има име, което вече е утвърдено. Coolcation, комбинация от cool, прохладен и vacation, ваканция. Исландия, Норвегия, Финландия, Шотландия, планинските райони на Централна Европа, това са дестинации, които преди са били по-скоро алтернатива на класическата средиземноморска почивка. Сега обаче те се превръщат в самостоятелна туристическа категория. И това всъщност не е просто някакъв тренд, продиктован от туристическите сайтове, защото в своя доклад за туризма през 2026 година Организацията за икономическо сътрудничество и развитие посочва екстремните горещини като фактор, който вече променя избора на туристите. Организацията отчита, че пътуващите все по-често се насочват към по-умерени, по-високи и по-северни дестинации. Разбира се, причината е проста. Когато температурите в традиционните летни дестинации започнат да достигат стойности, при които разходката, примерно с Стария град, се превръща по-скоро в изпитание, а не удоволствие, туристът започва да си задава въпросът: къде всъщност мога да прекарам лятото комфортно? И така, прохладата постепенно се превръща в туристическа атракция.

предаването „Пътува из хоризонт“. Разказваме за така наложилата се в последните години колокейшън, когато предпочитаме почивката да бъде прохладна. И всъщност Черната гора, Германия, вместо Средиземноморието, един любопитен пример тази година идва именно там, Шварцвалд, в югозападната част на страната, все по-често се представя като такава дестинация. Там няма нужда от плаж, идеята е коренно различна. Гори, езера, планини, пешеходни маршрути и възможност да прекараш лятото сред природата, без да се бориш с екстремна жега. Тук в България абсолютно може също да се случи и се случва за голяма част от хората, които избират планината пред морето. Интересното е, че тази тенденция не означава непременно отказ от лятната ваканция. Просто се променя самата представа за това какво трябва да представлява тя. И съответно, вместо да си лежим неподвижно на плажа по обяд, можем да караме велосипед или да сме по планинските пътеки, да плуваме в езеро или да сме някъде около дърветата на сянка. Според Евронюс през 2026 година, Шварцвалд всъщност все по-силно се вписва именно в тази нова туристическа картина. А това пък е важно и за самите дестинации, защото ако хората започнат да избягват най-горещите места през юли и август, туристическия бизнес всъщност ще трябва да се адаптира и да предлага повече услуги извън традиционния летен сезон и да развива нови региони.

И след Red Hot Chili Peppers ще продължим да ви разказваме за Coolcation и ще промени ли жегата туристическата карта на Европа. Всъщност, най-интересният въпрос е не дали Coolcation ще се превърне в една широко застъпена мода, а по-скоро дали ще продължи и занапред и дали ще остане с нас. Защото пак според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, промените в климата могат да променят както географията, така и сезонността на туризма. Т.е. туристите могат да започнат наистина да избягват най-горещите периоди в традиционните средиземноморски дестинации и да избират пролетта и есента за пътуванията си там. Което означава, че всъщност може би наистина тази дума ще навлезе в туристическия речник. И всъщност ако се опитаме да си представим Европа след няколко години, може да се окаже така, че южната и част да стане една прекрасна дестинация, но за все повече хора август да не е най-добрият момент за посещение. Да кажем, Северна Европа, Алпите и планинските райони пък да започнат да печелят туристи, именно защото ще предлагат това, което ще става все по-ценно през лятото, и това са комфортните температури. До тогава, ако все още не сте си избрали и някоя дестинация друга, разбира се, европейска, всичките тези неща, за които говорих преди малко, включително и комфортните температури, може да ги откриете и тук, в нашите български планини и много красиви места, където определено мисля, че можем да открием точно този комфорт и съответно да осъществите своята Coolcation.

0: Хоризонт.
1: Освен колокейшн като нов тренд, можем ли вече да говорим и за астрономически туризъм като отделен туристически продукт, след като едно краткотрайно природно явление успя да промени резервациите и цените на хотелите в цели региони на Европа? Пълното слънчево затъмнение на 12 август се превърна в голямо туристическо събитие. В Рейкявик цените на хотелските стаи са се увеличили с 98% спрямо същия ден година по-рано, достигайки средно около $793. Същото нещо се случва и в Испания и се оказва, че слънчевото затъмнение наистина е не само впечатляващ природен спектакъл, но и сериозен туристически феномен в Европа. В Испания, където пълното затъмнение беше видимо, интересът към местата по трасето на затъмнението рязко е нараснал. Според данни на хотелската платформа SiteMinder, резервациите в Астурия за дните около затъмнението са се увеличили с 76% спрямо същият период година по-рано, а съответно пък цените на хотелите са скочили с 85%. Ето, както се вижда, това наистина не се случва само в България, а и в всички останали държави, които, разбира се, очакват сериозен брой туристи покрай конкретно събитие. Още по-любопитно е какво се случва в селските райони на Испания. Отново според данни, цитирани от Europe Press, резервациите в някои от по-слабо посещаваните места по трасето са се утроили, а на отделни локации дори са били до 10 пъти повече. Исландия също усеща, разбира се, ефекта. Там цените рязко се покачват, а в района на страната са пристигнали десетки круизни кораби са специално подбрани маршрути за наблюдение на явлението.

И по този начин Европа вече показва, че астрономическите явления наистина могат да се превърнат в инструмент за удължаване на сезона и за привличане на туристи като такива, които ще посетят непопулярни дестинации. Следващия такъв голям шанс е близо на 2 август. Всъщност той мина, но на 2 август през 2027 година отново ще може да се види нещо подобно. Въпросът е дали туристическата индустрия ще успее да превърне и тогава няколко минути истински небесен спектакъл в не дни, а седмица и повече дори туристически интерес. Останете с Пътува из Хоризонт. След малко ще се насочим и към онази плейлиста, за която ви казах в началото на предаването. Подходяща да слушаме по време на дълго пътуване. Всъщност става дума за едно изследване, което е направено от няколко изследователи и за това каква трябва да бъде музиката зад вулана. Може ли тя да ни помогне да не се уморяваме и да ни държи в концентрация? Останете с нас.

0: Хоризонт.
1: Музиката зад вулана. Как може тя да ни помогне да не се уморяваме? Колко може да ни попречи на концентрацията? Може ли да промени начина, по който шофираме? Точно този въпрос си поставят няколко изследователи. Китаецът Руи Ли, неговият колега Инзе Чен и още един техен колега учен Лин Хао Джан. Те публикуват изследване в научното списание Eye Perception, което е посветено на влиянието на музикалното темпо върху умората и вниманието при продължително шофиране. И съответно резултатът е интересен. Оказва се, че не всяка музика е еднакво подходяща за дълъг път. Те установяват, че най-подходящото темпо е средното, защото помага за поддържане на вниманието и за ограничаване на умората при продължително шофиране. Бавната музика съответно може временно да помогне на вниманието, но след по-дълъг

създаване на умората при продължително шофиране. Бавната музика съответно може временно да помогне на вниманието, но след по-дълъг период умората се увеличава. Бързата музика пък може да намали усещането за умора, но едновременно с това вниманието може да се влоши. Сега ще започнем с една от песните, която е базирана точно на тези изследвания и е съставена плейлиста от 20 парчета. И едно от тях е на Уили Нелсън On the Road Again. Една от песните, която се смята, че е подходяща да бъде слушана по време на дълъг път.

Не знам, може би наистина е подходящо да бъде слушано по време на път песента на Уили Нелсън On the Road Again. Всъщност, вие сега ще можете сами да проверите как ви въздейства музиката, която слушате и която от тези 20 на брой песни от плейлистата избираме да звучат. Всъщност, следващата песен, която ще чуваме, е на Шерил Кроу, която също фигурира там. Но преди това, как всъщност е направено въпросното проучване и как са стигнали учените с тези сложни имена, които няма да казвам

случайен. Умишлено е бил така не много сложен участък от магистрала без кръстовища и светофари с по-малко движение и всъщност средната скорост, с която са се движили, е била между 100 и 120 км в час. Като учените не са разчитали само на въпросника, който са създали и примерно уморихте ли се, а са използвали електроенцефалография, за да следят показателите, свързани с умората, състоянието на очите и всъщност по този начин те са записвали движенията на очите като показатели за вниманието. Изобщо явно наистина доста са се постарали, за да могат да направят такова изследване, но разбира се, не бива да забравяме, че тук става дума за едни много млади хора, а пък възрастта също оказва своето влияние, също така и натрупаният шофьорски опит и разбира се спазването на правилата, особено когато става дума за България. И сега, следващата песен, която се надявам, че ще ви накара да се чувствате добре, докато шофирате. Шерил Кроу.

Шерил Кроу, включена в 20-те песни, които са подходящи да слушате по време на дълго пътуване, така че да не ви разконцентрират и да не ви успиват, да не ви превъзбуждат. Една плейлиста, която е направена в последствие, след като трима учени правят едно научно изследване и провеждат експеримент с шофьори в реални условия на продължително пътуване по монотонен път. Няма как да пуснем цялата плейлиста, но пък ще продължим с още две песни, като едната от тях, включена в тези парчета, е Don't Stop Me Now на Queen, като се препоръчва тя да не бъде слушана в началото на пътуването или в средата, а в по-крайната част, когато вече очаквате да достигнете там, където сте се насочили, защото се предполага, че умората тогава ще е по-голяма, а съответно песента може да ви разбуди. Така че продължаваме с Don't Stop Me Now на Queen.

И след Queen, Don't Stop Me Now, ще завършим с Born to Run на Брус Спрингстин и така се разделяме с вас. Звукорежисьорът Георги Чунчуков и аз, Радослава Топалова, ви пожелаваме хубав неделен следобед. Останете с Хоризонта.

0: вашата аптека.
1: Италия,
0: Неапол,
1: Венеция,
0: Рим,
1: Соренто,
0: Тоскана,
1: Римини,
0: Пулия,
1: Сицилия.
0: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
2: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на БНР.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Трима души са задържани в София за притежаване на наркотици, сред които фентанил. Подробностите от репортера Николай Христов.
1: От прокуратурата уточняват, че досъдебните производства по случаите се водят в две районни полицейски управления на София, 3 и 6, както и от СДВР. Двама от задържаните са осъждани до момента, а арестувана жена е без присъда. Единият от задържаните има подобна присъда и на територията на Испания. Сред наркотиците, които са открити в тримата, са малки количества фентанил, коноп и амфетамини, както и кокаини таблетки екстази. Разследванията и по трите случаи продължават. За новините Николай Христов.
0: В позиция за първите 100 дни на правителството от партия ГЕРБ заявяват, че държавата бива управлявана от, цитирам, двойка G. Първите 100 дни бяха кредит на време. От тук нататък вноските се плащат с резултати, заявяват от ГЕРБ. Според партията хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. Хората не живеят в прессъобщенията от Министерския съвет, а отговорни министри и резултати. По повод водената от новия кабинет външна политика, от ГЕРБ заявяват, че, цитирам, България не може да говори едно в София, да оставя впечатление за друго в Киев и после да обяснява трето пред съюзниците си. Край на цитата. България е сред лидерите в Европа по развитие на батерии за съхранение на електроенергия, добита от слънцето. Според анализ на организацията Ember, капацитетът у нас вече позволява до 77% от слънчевата енергия да бъде съхранявана и пренасена за след залез слънце. По темата репортерът Даяна Маринова.
2: Бързото разрастване на батерийните мощности в България показва как слънчевата енергия може да се използва и след залез слънце. Това сочи анализ на организацията Ember, посветен на развитието на батериите в Европа. Според данните, през 2025 година батерийните мощности у нас са били с капацитет от 3 гигавата, а до май месец тази година вече достигат малко над 8,5 гигавата. Теоретично това означава, че батериите могат да пренесат след залез до 77% от електроенергията, произведена от фотоволтаичните мощности в страната. През първата половина на 2026 година батериите вече са покривали около 1/4 от търсенето на електроенергия във вечерния пик между 19 и 21 часа. За сравнение, в световен мащаб съществуващите батерии могат да насочат към вечерния пик около 34% от произведената от соларните панели електроенергия. От електроенергийния системен оператор предупреждават обаче, че бързото развитие на тези мощности натоварва електроенергийната мрежа и изисква нови инвестиции в нейната модернизация. За новините Даяна Маринова.
0: От Националния борд по туризъм очакват положителен ефект от обявеното тази седмица решение следващият конкурс Евровизия да се проведе в Бургас. Българският морски туризъм ще получи нови възможности за представяне и развитие, заяви пред Хоризонт председателят на борда Полина Карастоянова.
3: Домакинството на Бургас ще ни даде изключителна възможност за забележително представяне на българското Черноморие,

0: за забележителен старт на туристическият сезон не само 2027, а надяваме се в дългосрочен план за едно ребрандиране на българското Черноморие и, разбира се, за красотата на България, която ще бъде представена по всички възможни комуникационни канали.
1: Заяви пред Хоризонт председателят на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Анастасия Кирилова.
2: След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. През нощта ще е ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури утре ще са от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще е слънчево, ще духа слаб вятър от изток-юго-изток, по най-високите части до умерен от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

толкова песни, които никога не се забравят. Изпях ви една от тях, Росен Росен, Зелен Росен, из репертуара на Доброджанския Слава и Верка Сидорова. Пернишко Хорона, Мишо Михайлов звучи за вас, скъпи слушатели, добре сте ни дошли в фолклорните минути на Двуглас. Посрещаме ви и звукорежисьора Трада Томова и аз Тиляна Алексиева. Знаете, традициите са си традиции. Ще чуем какво интересно за предстоящите празници има да ни каже Юлия Цанкова в рубриката «По-нашенски». Колегата от Радио Кърджали, Божидар Чулаков, ни представя новия солист на Виевска фолк група Станислав Ангелов. Нова музика от кавалджията Дамян Йорданов, ще чуем неговата нова пиеса «Вълнение», той ще ни разкаже повече за нея. Във втората половина, каква е тайната на най-вкусното кисело мляко, ни разкрива Сийка Суркова, кмет на село Момчиловци, където от 28 до 30 август ще се проведе фестивал на киселото мляко. Ако се чудите какво ли ни е подготвила Ева Валентинова в това издание, веднага ви казвам. Очаква ни среща с певицата Ваня Друмева, която има нова авторска песен. Пред микрофона на Ева застава още и Ваня Вълкова, ръководител и основател на музикална школа «Фолклорно бъдеще». Тя ни кани на голям концерт през месец октомври. Ние продължаваме с музика. След пернишкото хоро ще чуем и дует на Виолета Маринова и Светослав Стойчев, а вие бъдете с нас минутите до 16 часа.

0: време е за рубриката по-нашенски. Давам думата на Юлия Цанкова, която ще ни разкаже малко повече за днешния ден, на който честваме Свети Убрус.
1: Точно така, Стилянца, здравей, привет, уважаеми слушатели. Да, срещата ни е точно в деня на Свети Убрус. Тоест, пак започваме с празник, но вие вече не се очудвате на това. Какъв е този празник? Значи, това е празник на неръкотворния образ на Исус Христос. Почвам по-бавничко да говоря, защото по-малко се знае за този ден. А от народните предания си знаем, че мнозина са искали да нарисуват Свети Исус Христос. Обаче всички опити били неуспешни. Веднъж обаче при него дошли пратеници на богат, но по-важното на много болен човек, с много голяма молба. Или да го посети, или поне да изпрати своя образ. Вярата, че рисунката може да го излекува. Е, сега ясно е, че някога е нямало фотографски плаки, е нямало селфита, но пък точно този ден, на 16 август, след като си измил, Спасителят взел един убрус. А, така да поясня сега. Убрус, това е кърпа за лице или пешкир, както казвали праправците ни. Изтрил с нея лицето си. И точно този убрус, точно тази кърпа, на която си изписал неръкотворния ми, неръкотворен е просто, никой не се е докосвал до бои, до четки и до всякакви такива помагала. Та, той си изобразил на кърпата. Христос подарил кърпата, убруса, пешкира на пратениците. Когато тези пратеници на болния човек занесли кърпата, щом погледна образа, той намига оздравял. И тогава много години към Свети Убрус хора от всички краища се стичали, за да намерят избавление, изцеление от болест. И точно този Убрус на 16 август 944 година купил император Константин Багренородни. Отнесъл го в тогавашния Цариград, където го положил в храма Света София. Бояджиите си избрали деня за свой професионален празник, а според вярванията, ако сутринта човек си иска 5 часа вода, ще е здрав. Може би и тук точно му е мястото да спомена. Дедите ни са вярвани.

0: казвали, че шиенето, сътворяването на образи върху текстил влияе върху душите ни. А пък изследователите, това скоро открих и много ми се иска да го споделя с вас, изследователите твърдят, че плътът е тъкан от думи. При бродирането посоката на повторение на бодовете е от ляво на дясно. Мъжката посока, силата, светлината, слънцето. При бродирането е специфично повторението на кръстчета. Това ти го знаем. А кръстът е вселенски знак, означава и защита. И пак според старите българи, това, което носим в себе си, е душата. Това, което носим върху себе си, е облеклото. Те са във връзка. И по този начин привличаме, вдикаме, както искате, така си го обяснете, определени сили в живота си, за да се самолекуваме. Тоест да превърнем облеклото в лек, за да бъдем здрави. Дълго-дълго мога да разказвам за посланията на всеки елемент, на пояса, на ризата, на шевицата и т.н. и т.н. По-важното е, че те са код на правците ни за духовно и физическо здраве. Много-много ми беше приятно, че сме заедно с вас, уважаеми слушатели. До скоро!
1: По-нашински, защото традицията живее, докато я помним. Благодарим на Юлия Цанкова и казваме до нови срещи!

Чухме гласовете на Иван Георгиев и Комня Стоянова, които съм сигурна, че сте разпознали, а сега ще слушаме и песен в изпълнение на Стоименка Недялкова.

0: Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
1: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Двуглас.

0: прозвуча песен на Веселин Джигов. Ще има още родопска музика до края на предаването, защото Виевска фолк група има нов солист. Кой е той, ще разберем от колегата Божидар Чулаков.
1: Уважаеми слушатели, вече в студиото е нашият гост. Виевската фолк група представя своя нов солист Станислав Ангелов, както и дългоочакваният запис на китка от песни «Стани, девойко» и «Събрали са се събрали», която почитателите на формацията очакват с нетърпение. А днес ще направим представенето и в ефира на Радио Кърджали и фолклорното предаване «Полет на трудопите». Както ви казах, в студиото вече ни гостува Станислав Ангелов, с когото ще разговаряме за новото начало, присъединяването му към Виевската фолк група и предстоящите творчески проекти. Станислав, здравей и добра среща!
2: Здрасти, Ждаре, приятно ми е.
1: Вече наживо да се видим и да ни гостуваш тук за първи път в студиото на Радио Кърджали.
2: Да, много се радвам.
1: Друг път се по телефона е ставало разговора ми. Но пък ето такива срещи, когато са очи в очи, са много по-интересни и за нас и за нашите слушатели. Първата ти песен, записана с Виевската група, ти от март месец мисля, че стана част от техния състав.
2: От март месец. И така решихме с колегите да извадим първо нещо, което са правили преди години с легендарния Веселин Джигов. Това са песни, които са изпяни от него. И така заедно взехме това решение да направим първо една бавна песен, която да се доближи до всички родопчани и след това една хороводна, защото и без хора не може.
1: Няма как, да.
2: Те първо, нали, направили сме още

0: на песен. Така че те първа мислим да направим още нови проекти.
1: Лятото не спирате да работите. Доста изпълнители като теб продължават да работят и лятото. Казва, че има доста силен сезон точно тогава с тези събори и фестивали, които ги има в страната.
0: Точно така. Ние сега имаме доста участие през август, като частни партита, сватби, събори.
1: Виска твоя група наистина е обичан оркестър от не само от хората в Родопите, а изобщо в цялата страна. Но да те върна в началото, как стана така, че стана част от оркестъра? Поканата от тях ли дойде?
0: Да, поканата дойде от ръководителя, от Емил Зунски. Той ми се обади, покани ме да бъда част. За мен това естествено бях дължен да приема. Не, да ти кажа, въобще не се замислих. За мен това една детска сбъдната мечта, понеже съм израснал с музиката на авиаската фолк група и приех без да се замислям въобще. Да. Нали? Така, въпреки всички други очаквания от други, нали, как да кажа.
1: Да, ти...
0: Някои хора може би са учудили на това мое решение, но...
1: Ти си имал възможността да работиш и сам. Как се работи сега и с оркестър?
0: Разликата е огромна. То с оркестър съвсем различно, но все пак това е авиаска фолк група.
1: Да, емблемата.
0: Не, да. Сега тук говорим за, да кажа, от един мой приятел, който ми спомена, до сега не бях се замислил това изречение, че авиаска фолк група е религия в Родопите.
1: Да.
0: Да, не, не.
1: Може и така да се каже. Да,
0: да, не е оркестър, само обикновен оркестър. Това си е дългогодишен оркестър с почти 50 годишна история. Го прави, къде има една дума, наистина религия и ще остане завинаги в историята на родопската музика и в Родопите. Като цяло и цяла България. Не?
1: Да. Сега, зачестиха ли повече работата и участията, има предвид, по ето такива събития и частни и обществени с оркестъра, спрямо тогава, когато беше сам като изпълнител?
0: Еми, не мога да кажа. Всичко е на приливи и отливи. Има моменти, в които има повече участия, като месеци, в които, да кажем, примерът е сега следващите няколко месеца имаме доста участия. Така е било и преди, когато съм бил сам. Не мога да кажа точно, но със сигурност комфорта е по-голям
1: с оркестъра.
0: С оркестъра, да, и настроението е много по-голямо.
1: И да, наистина създава се едно по-голямо настроение и за теб като изпълнител, и за публиката пред теб. Продължаваш, казваш, да работите по създаването на следващи проекти. Излезе и следващата песен.
0: Тя е хороводна песен. Излезе точно на 14 август. Тогава има рожден ден и ръководителя на авиаската фолк група Емил Зунски.
1: Като подарък. Подарък.
0: Да,
1: е, много добре сте го замислили.
0: Да.
1: Имал си възможност вече да представиш, предполагам, тази китка от песни, която днес представяме и в ефира на Радио Кърджали пред публика, или?
0: Все още не. Това го пазихме като изненада.
1: Тази вечер, може би?
0: Да, точно така. Напълно е възможно тази вечер да включим в част от програмата. За сега не сме изпълнявали тия песни на живо, защото все пак искаме да бъде някаква изненада и нещо така ново за
1: интересно
0: всички слушатели. Да.
1: Благодаря ти за това участие в Полет на Родопите и надявам се да не за последен път тук в студио като гост.
0: И аз много се радвам. Да, миналия път наистина беше така по телефона, даже отдалечна Холандия, когато говорихме.
1: Да.
0: Един от случаите. За мен беше удоволствие да съм тук при теб.
1: Така че ти предлагам и с новите записи, които предстоят с оркестъра, да ги представим тук на нашите слушатели, тъй като това, може би, пак казва, е един от оркестрите, който е най-често поръчват негови песни в ефира на Радио Кърджали в поздравителната част на предаването. Благодаря ти, уважаеми слушатели. Наш гост беше Станислав Ангелов, солистът на авиаската фолк група.

След песента на Цветанка Варимезова ще чуем Ваня Вълкова, професионален фолклорен ансамбъл Добруджа, фолк-фънк, музика и аранжимент Живко Желев и ще очакваме Дамян Йорданов на телефонната ни линия.

0: Здравяме на Дамян Йорданов.
1: Здравейте.
0: Различно звучене и полуха на нещо ново се събират в тази пиеса. Как се роди това музикално вълнение? Провокирана ли от някаква случка пиесата или пък е дълго назряла тази емоция във вас?
1: Бих казал, че прогресията или хармонията на тази пиеса ми дойде преди години, но там, където тя съзря, беше на главната улица в Пловдив. Без съмнение, много музиканти са получили вдъхновение там и също така, както вие казахте, заглавието е в смисъл позитивното душевно вълнение и, разбира се, черноморските вълни. Към пиесата има и видеоклип, която разказва една съвременна, но и мистична приказка и приканвам всички слушатели да го изгледат в YouTube, в моят канал в YouTube.
0: И ние подсещаме нашите слушатели, че в социалните мрежи могат и да видят видеоклиповете към песните, които представяме. Усеща се, че една пиеса е по-вълнуваща, когато в нея се събира енергията на повече съмишленици, нали така, да ни кажете повече и за другите участници?
1: О, да. Зад кадър има голям екип от хора, чрез които този проект се осъществи. Започвам с моето семейство, с моята половинка Антония Кетенева, моите баща, майка, приятели. Оттам нататък отиваме към колегата ми Явор Синов, който направи аранжимента на пиесата. Звукозапис Playground Studio Варна. Мастеринг е от JJ Mastering. Видео за снимане и монтаж Александър Лазаров. Оператор на дрон Валентин Георгиев. И другите неща, които трябва да ги кажа, може би ще развалят изненадата в клипа, така че няма да споменавам повече имена. Нека да се насладят всички, които желаят автентично на клипът.
0: Наистина, много мащабно сте го замислили и аз няма да издавам повече, тъй като аз съм гледала клипа, но ще оставим елемента на изненада за нашите слушатели. Кавалът е един от най-разпознаваемите и въздействащи български фолклорни инструменти. Как според вас неговият характерен звук се пасва в съвременната музика, в музикалните аранжименти и какви нови възможности разкрива това за инструмента? Ето вашата пиеса е един пример.
1: Да, наистина можем да чуем кавал вече в всеки един жанр или духов инструмент от различен фолклор, да кажем южноамерикански, японско сакухачи, индийския духов инструмент. Наистина този звук е така близък явно до човешката душевност, защото ние много лесно можем да възпроизведем с устни свирукайки дадена мелодия и някакси този звук е много натурален за нашето ухо. Наблюдаваме го и в България, в много групи, вече дори в тези по-тежки жанрове, като рок, метал. Все повече се търси колаборация именно с кавал, което може само да ни радва, първо, защото това е нашият български инструмент, един от най- можем да кажем инструментите с най- информация за най-ранен произход. Друго какво? Това е, че самият инструмент е много интелигентен. За разлика от другите ни български народни инструменти, кавалът като че ли най-адекватно може да се впише във всеки един стил, който съществува по света и във всяка една формация. Вече зависи от фантазията и възможностите на музиканта.
0: Наистина, звука на кавала би могъл да се вклини в много различни жанрове. Да кажем малко и за вашата преподавателска дейност, защото е много важен примерът, който давате на вашите ученици. Те чуха ли вече пиесата? Сигурно, така и на вас ви е интересно да разберете какви чувства провокира тя в тях.

0: тя излезе, когато ние бяхме вече в лятната ваканция. Но от мои приятели, колеги, получих много позитивни коментари и поздравления, за което отново съм много благодарен, защото знаете, че един човек винаги има съветници, има кръг от приятели, които му помагат да осъществи, да даде форма на своите идеи. И за нас, музикантите, това е много важно.
1: Абсолютно, този положителен отклик, тази положителна енергия, която ни дават близките хора, колеги, това е много-много силна мотивация. Вие в момента на колко деца преподавате и къде?
0: Аз съм преподавател в две училища във Варна и в една детска градина, дори от тази година занимавам няколко деца. Общият брой е около 40. Това са само, говорим, само кавалджии.
1: Да.
0: От тях има деца, които бих казал, че ще бъдат наследниците на това, което ние правим. И се старая с личен пример да им показвам какъв е пътят на един кавалджия в България и по света. Тъй като аз съм и солист на един много интересен оркестър в град Франкфурт. И пътувам всеки месец до там, за да концертираме в из цялата страна, в големите градове особено. Лайпциг, Хамбург, Франкфурт и така. Но сега в ноември месец ще бъдем и в Швейцария, в град Вист, което е на юг от Цюрих.
1: За всички наши слушатели, които са извън граница, ето къде могат да ви чуят. Вашите ученици, когато ви виждат да експериментирате, искат ли да следват този път? Интересно ли им е тази страна на звука на кавала, която може да се вклини в по-различен жанр?
0: Получавам коментари от сорта на: господине, това, което правите, е невероятно. Слушаме ваши записи, ваши клипове, ама вие свирите с всякакви формации, всякаква музика. Али, тази... възхищение, бих казал, е видно. И аз много се радвам, но гледам тяхната енергия и интерес към това, веднага да го насоча към българския фолклор, защото това е именно и моята основа. И ако някога... имам някакво, как да кажа, колебание, как да изсвира дадено нещо, което е различно, аз винаги се връщам към българския фолклор и там намирам отговора на този въпрос. Защото кавалът първоначално е замислен и създаден да свири тази наша българска народна музика. И там, оттам черпя, знание и вдъхновение, разбира се.
1: Така е, коренът привлича най-най-силно. С пожелания за още много музикални вдъхновения, благодаря на Дамян Йорданов. Ние слушаме неговата пиеса «Вълнение», а вие може да видите и видеоклипа в неговите социални мрежи, но сега да се насладим на неговата пиеса «Вълнение».

0: противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред България.

Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
1: Часа. С обзор на водещите новини до този час, пред микрофона е Николай Петров. Полицията в Пловдив обяви, че арестуваните снощи в града 18 души принадлежат към международната неонацистка организация Кръв и чест. Сред задържаните е и 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани. Преди дни той беше пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция, но сега отново е арестуван. Още информация за новите разкрития от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Снощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
3: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Някои от тези лица са криминално проявени. Назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа.
2: На сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Петима души са задържани в София при полицейски операции срещу разпространението на наркотици. Три подобни акции е провела в петък столичната дирекция на вътрешните работи. Подробностите от репортера Николай Христов.
4: При първата операция служителите на отдел наркотици към СДБР задържали 62-годишен криминално проявен мъж непосредствено след закупуване на доза кокаин. Малко по-късно в къща в Долни Богоров е бил задържан и дилърът, 40-годишен мъж и известен на полицията за престъпления, свързани с наркотици. Двамата мъже са били задържани за срок до 24 часа. При втората акция служители на охранителна и криминална полиция към 6-то районно полицейско управление са спрели за проверка автомобил в квартал Манастирски ливади. 38-годишен мъж управлявал след употреба на алкохол. Полицаите проверили и 44-годишната му спътничка, която били открити и иззети 5 топчета с наркотични вещества. В хода на последвалите оперативно-издирвателни действия служителите на полицията са открили на адрес в квартала, обитаван от двамата криминално проявени, 2 кг марихуана, 31 грама метамфетамини и 26 грама амфетамини. Мъжът и жената са били задържани. Третата операция е реализирана от криминалисти на 3-то районно полицейско управление след предварително получена информация за дилър, който разпространява наркотици в квартал Красна Поляна в София. Полицаите са установили 34-годишен мъж, о когото били открити няколко дози кристалообразно вещество. Процесуално-следствените действия продължили и в обитаван от него апартамент в същия квартал. Там са намерени марихуана, кокаин, амфетамини, както и доза фентанил. За новините Николай Христов.
1: От опозицията излязоха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната. Обобщава репортерът Светослава Кузманова.
5: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начало на медицината.

0: медицински надзор Иванка Динева и с назначение за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери с земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочва, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините Светослава Кузманова.
1: Заради ниското ниво на река Дунав, пресъхналият ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки. За последното денонощие нивото на реката е в застой, 123 см под условната кота 0 при Видин и Ново село. При Силистра и Свищов има понижение с 1 см, а при Оряхово нивото се е повишило с 1 см. Заседналият самоходен плавателен съд в района на остров Батин е освободен от пясъците с помощта на друг кораб. А военнослужащи обезвредиха 4 артилерийски снаряда тип Гюле, намерени при 376-я речен километър в Силистренска област. Руски ракетен удар нанесе поражение на стоманодобивно предприятие в украинския град Кривой Рог. Двама души са загинали, 13 други са пострадали. Украина пък предприе интензивна атака с дронове в Московска област. Подробностите в обобщението на редактора Георги Петровски.
2: При руската атака срещу комплекса ArcelorMittal са повредени основни обекти в енергетическата и доменната част, като някои производства са спрени. На място работят много екипи за спешно реагиране, оценяват се последствията и възможността за възстановяване. Руски ракетен удар е причинил пожари в два района на Киев. Трима души са ранени, други трима са пострадали в Киевска област при атаки с дронове. Възрастен мъж е загинал при една от най-големите украински атаки с дронове в Московска област от началото на войната, съобщи областният управител Андрей Воробьов. Няколко души са ранени в района на град Подолск, като е атакуван склад на компания за онлайн търговия. Един човек е бил убит при удар с дрон, засегнал автобус близо до Белгород. Испански изтребител F-18, участващ във въздушен патрул в Румъния, е свалил рано тази сутрин дрон в румънското въздушно пространство. Дронът е навлязъл от Молдова в района на Галац. Отломки са паднали в необитаем район. Това е четвъртият такъв инцидент от началото на годината. За новините Георги Петровски.
1: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево е в страната, а в Бургас е ветровито с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите сега са предимно между 27 и 32 градуса, малко по-ниски са по Черноморието 25-26 градуса. В столицата температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще продължи да се понижава. До края на деня ще бъде слънчево. Над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде отново слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 31. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Възстановено е движението.

0: Времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Възстановено е движението по пътя Кочериново-Рилски манастир. Заради авария на водопровод, няколко часа по-рано днес, колите преминаваха двупосочно в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

с Горно-Оряховско Еленино хоро в изпълнение на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио ви каним да послушаме още народна музика в двуглас, разбира се, и с много интересни срещи. Ако сред вас има любители на традиционните български продукти, може да посетите китното родопско село Момчиловци от 28 до 30 август, когато ще се проведе фестивал на киселото мляко. С покана ще се включи госпожа Сийка Суркова, кмет на селото. За новата си авторска песен запяла е малка мома. Ваня Друмева разказва пред микрофона на Ева Валентинова и още една среща ни е подготвила Ева. Тя ще бъде с Ваня Вълкова, ръководител и основател на школа Фолклорно бъдеще, която ще ни покани на концерт. След хорото оставаме с дуетната песен на сестри Ставреви.

0: тези топли дни на месец август ви предлагаме да прекарате под дебелите сенки на Родопа планина и по-конкретно в село Момчиловци, където от 28 до 30 август ще се проведе фестивал на киселото мляко. На телефонната ни линия сега е Сийка Суркова, кмет на селото. Здравейте!
1: Здравейте на вас и вашите слушатели!
0: Кажете ни сега, в село Момчиловци ли се заквасва най-вкусното кисело мляко?
1: Определено мисля, че е така, след като млякото ни доби популярност в цял свят. Знаете, че през 2009 година една голяма държавна китайска компания започна производство на мляко с марка Момчиловци и фестивалът на киселото мляко, за който вие споменахте, е плод на тези отношения Момчиловци-Китай. Той ще се проведе за девета поредна година и е най-пъстрия и най-мащабния и най-красивия празник в нашето село, което иначе пък си има богат културен календар, доста фестивали, празници и спортни събития, особено пък през август месец и през лятото, когато наистина отбелязваме рекорд на туристи по посещаемост в Момчиловци, точно заради събитията и новите забележителности и активности, които има в селото.
0: Има ли рецепта, която прави млякото в Момчиловци толкова вкусно?
1: Ами, то се заквасва така, както са го заквасвали нашите баби преди много години. Рецептата за заквасването на млякото се предава от майка на дъщеря. Приготвяме го предимно в домашни условия, но преди всичко, за да се случи магията за най-вкусното мляко, трябва да сложим и любов в самото приготвяне и към млякото. Тогава наистина се получава уникален продукт. Но ако се върнем годините назад и сега, млякото на Момчиловци е изключително полезно, заради това, че животните се отглеждат предимно на открито. Знаете, че Родопа планина е меката на лечебните билки в тази сфера и пасейки от тревата по тучните ливади около Момчиловци, на животните наистина млякото е изключително вкусно и полезно. Много хора го свързват с дълголетието и ние знаем, че е така. Дълголетието, разбира се, е нещо, за което компонентите са много. То е компонентен продукт и освен киселото мляко и добрата и чиста храна, трябва да има много други неща, за които можем да говорим и сега. И едно от тях е движението. Момчиловци е обявен за Център за здравно-духовен туризъм заради това, че притежава всички необходими предпоставки за дълголетие. Споменах движението. Ще ви кажа, че около селото ни има 150 км маркирани пешеходни маршрути с различна трудност. И нещо друго, което ни лекува нас, освен чиста храна, движение, чиста вода и чист въздух, това е вярата. Тя се пази ревностно в Момчиловци години наред. Предава се от поколение на поколение. Селото ни е заобиколено от 32 параклиса. Църквата ни тази година

отбеляза 190 години. Тя е част от 100 национални туристически обекта. А в селото има и лековито язмо, което блика за радост на туристите и на местните. Освен това, на три хълма около селото може да видите три светещи кръста, които ние вярваме, че наистина ни пазят и помагат на селото и на хората в него да се случват добри неща.

0: занаяти, ще има ли базар на други местни продукти?
1: Разбира се, изключително силен интерес от към страна на изложители в това издание на Международния фестивал на киселото мляко тази година. Освен традиционните млечни продукти, които са акцент в изложението на фестивала, ще могат да се видят и ръчно изработени ризи, носи или пък елементи на носи. Ще може гостите на празника да се насладят на сувенири, изработени от дърво или от еко и био продукти. Ще могат да видят красиви неща, изцяло ръчно изработени. И освен, че ще има шатра Китай, в която ще се показват китайски изкуства, ще има шеф

0: готвачи, които ще демонстрират приготвянето на традиционни оризови кекчета. Ще има китайска церемония и приготвяне на чай от китайски чаен майстор и други изненади за гостите. В шатра Момчиловци пък те могат да опитат традиционно какво се прави в Момчиловци, предимно от богатствата на планината.
1: Ще има по нещо за всеки вкус на фестивала на киселото мляко. Празникът ще бъде съпътствани от много музика. Кои ще бъдат фолклорните групи, които ще веселят посетителите?
0: В първата вечер, това е в петък вечерта, ще се насладим на красотата на българските танци, представено от фолклорен танцов състав в Балкански огън. Малко след това ще можем да видим празничния концерт от сърцето на Родопите с оркестър Кайнадина. Местни майстори-свирачи участват в него и аз очаквам да вдигнат настроението на празника. В следващата вечер, и това е в събота, кулминацията на празника, тогава ще изберем кралица на киселото мляко. Мис Родопи конкурса се провежда за девети път. Веднага след това ще имаме възможност да чуем айвъргрините, вечните български песни, изпълнени от Шекерова и фалшивите герои. През цялото време в фестивалната програма ще се изрито него го впечатлява и интересува. Освен, разбира се, доброто настроение, здравословната храна, ще бъде интересно в различни посоки, в посока култура, в посока изкуство и в посока общуване, защото тогава се събират страшно много хора в Момчиловци. Това е моста между България и Китай. Каним вашите слушатели, вас също, разбира се, заповядайте на нашия празник.
1: Ако се чудите къде да хапнете вкусно, да разгледате и да се повеселите, заповядайте на фестивала на киселото мляко 28, 29 и 30 август. Ние благодарим на госпожа Сийка Суркова, кмет на село Момчиловци. Продължаваме с музика.

0: къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Двуглас.

0: Чухме Анушка Михайлова и Роман Романов с песни. Сега ще чуем и Костадин Гугов, а след това и интервю на Ваня Друмева. Сега направо ще чуем интервюто на Ваня Друмева. Премиерно в предаването от Двуглас ще звучи безмензурната авторска песен на тракийска фолклорна основа «Запяла е малка мума», а със създателката и ни среща Ева Валентинова. Слушаме Ваня Друмева, певица и вокален педагог в Национално училище за фолклорни изкуства град Котел.
1: В предаването за професионални музиканти Двуглас Ваня Друмева с премиера на първата и авторска фолклорна песен «Здравей».
2: Здравей.
1: Много интересна песен, която носи освен музикантско послание, освен си

0: текст и лична тема, която наистина те поздравяваме, че успя да възпееш. Тази песен вече е тотален хит в интернет пространството. Каним всички да те намерят в YouTube, Ваня Друмева, във Facebook, Оркестър Табиет и Ваня Друмева. Разкажи ни за самата идея, за самата мелодия и за екипа, който създаде този невероятен продукт.
1: Самата песен, идеята се роди преди 2-3 години. С помощта на моят съпруг направихме малки промени по самата мелодия на песента. Самата реализация, благодарение аранжимента е на Пейо Пев. Единият отсвир с звуците на неговата прекрасна гадулка също са негови. Също така и кавала на Недялко Недялков звучи в песента. Мастеринга е на Виктор Йорданов Кардама, а самият клип на песента го направи Явор Йовков. На целия екип изключително много благодаря за съдействието, за да може тази песен да оживее така, както съм се представила в моите мечти. Филимански хан е една от най-хубавите локации, ако търсиш нещо фолклорно, битово, да се върнеш към корените. Особено за такъв тип продукт, който направихме тази песен. А за стилизирания костюм просто трябва да сме сега в това време, в което живеем, за да сме модерни и да се възприемаме от подрастващото поколение. Все пак съм и преподавател и моите прекрасни ученички ми се радват, когато е нещо фолклорно, но е хубаво, модерно.
0: Тук е момента да поканим всички онези твои почитателки, деца, които искат да се занимават с фолклор. Имат още малко време за втора дата, за приемните изпити в Котленското музикално училище, които обявявате в края на август, началото на септември. Нека да поканим аудиторията на предаването Двугласие и програма Хоризонт, където открият информация и за тази твоя работа, преподавателска.
1: За моята работа много често могат да виждат видеа на моя личен профил във Facebook, но иначе информацията за училището е поместена на страницата на училището, на Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел, както и на уебсайта им. Апелирам всички деца да заповядат при нас, за да се докоснат до меката на фолклора, до тази магия, както и в танцорското изкуство, така и в акордионното изкуство и най-вече във всички прекрасни специалности с фолклорните инструменти, гайда, гадука, тамбура, кавал и естествено нашето прекрасно народно пеене.
0: Колко деца имаш ти в твоят клас, защото преподавателите са много, поздравяваме целият екип на Нуфи Котел, но при теб колко деца се обучават в момента?
1: В миналата учебна година бяха 9, от следващата учебна година ще бъдат 12 децата.
0: Това е добър знак, че има повече желаещи, че има деца, които се вкарват в една интересна така работа с теб, защото ти провокираш в много детайли да се работи песента в орнаментиката, в звукоизвличането, диалектната форма също се държи при теб на ниво.
1: Да, ние с децата работим доста детайлно с песните, като задължително държа да се чуе първо източника на песента в детайли, какво е спяло, дали вокала е А, дали е потъмнен към А. Също така децата пеят и в група, вокална група направихме. Тя не се води като учебен предмет, просто по наше желание, по наша инициатива, но даде много добър отзвук и посетиха доста така конкурси, концерти, фестивали, от които имат завоевани награди, за което съм изключително щастлива, защото това е много обща работа с тях и те са страшно горди с постиженията си.
0: Вие успяхте през лято да реализирате едно турне на ваши ученици като камерна група в Китай. Поздравяваме и всички тези, които успяха да пътуват, а и онези, които все пак със сигурност имат възможности за в бъдеще. Вие сте дейни, имате и млади учители в колектива, което е ключово, особено в днешно време и за младите хора, които искат да общуват сякаш на един език с преподавателите си. Търсят по-близка комуникация, не дистанция, която във времето беше абсолютно задължително между учител и ученик. Сега нещата се промениха.
1: Децата определено търсят близката комуникация с педагога си и най-вече да го чувстват приятелски настроен, за да могат да го допуснат максимално близко до себе си. Оттам нататък нещата потръгват изключително гладко и плавно. А що се касае за Китай и за цялата подкрепа, чисто организационна, за всеки един посетен конкурс от музикалното училище в големите форми, хор, оркестър, за всеки един

0: концерт проведен. Стои и госпожа Мария Градишлиева, нашият прекрасен директор и цялото ръководство, за което всички колеги сме изключително благодарни за цялата подкрепа, която правят както към нас, така и към прекрасните ни деца.
1: Можем ли да кажем, че това е ключовото в Нов и Котел, че сте един екип и че не се делите на постове, а работите като един юмрук в това да обучавате, да възпитавате, да намирате сцена на децата, не само в училищната стая да ги обучавате?
0: Това не е ключовото, това е зранцето, което всъщност е посято от много години назад и е работещото. Там няма моето дете. Всички деца са наши, всички са сплутени и това всъщност се усеща от децата, което е най-важното за изграждането им като хора.
1: Какъв е отзвука от първите така срещи с децата след излизането на тази твоя авторска песен, която днес премиерно звучи в Българското национално радио? Какво ти споделиха ученичките?
0: Моите ученички са изключително горди с всяко едно мое постижение. Абсолютно всички споделиха песента, но освен тях много от другите деца, които изучават Гайда Кавал в музикалното училище в Котел, ми писаха на лични съобщения, че просто песента ги е докоснала. Имаше деца, които с риск да се зле поставят до някаква степен пред мен за това, че съм педагог, ми изпратиха снимка и клипче, просто как съм ги разчувствала и са се разплакали. А за мен това е изключително ценно, защото те трябва да знаят, че това, което творят, ще докосне освен тях и хората, особено ако е направено от сърце и душа.
1: Ти като един млад автор, защото си автор на музика, преподавател, певица, ти си ръководител на оркестър Табиет, кажи ми като един общ артист на сцената, какво виждаш, какво има нужда да се направи още за фолклор, за да бъде по-достъпен до публиката, до младото поколение? Какво ни липсва като елемент?
0: Липсва популяризацията, децата да знаят, че излизайки след училище ще могат да си реализират мечтите в фолклора. Знам, че към момента е изключително трудно спрямо условията в държавата, но точно заради това съм започнала и да правя тези любителски клипчета, както в Фейсбук, така и във всички социални платформи. Така че си мисля, че на децата просто им трябва малко повече смелост, кураж и идейни педагози млади, които биха застанали плътно за тях, за да осъществят мечтите си.
1: Освен таланта и желанието, кои са другите компоненти, много важни за изграждане на един млад артист, още в училищната среда?
0: Важно е да чуе първоисточника на това, с което ще се занимава. А ако е с народно пеене, трябва да чуе именитите Вълкана Стоянова, Калинка Вълчева, Недялка Керанова и всичките тези еталони в народното пеене. Естествено, в всяко направление си има доаени, които всъщност са учителите и на най-големите имена към днешния ден. Няма как да твориш, ако не си чул първоисточника и да надградиш, за да може да направиш и нещо свое. Трябва да започнеш от някъде, а то се корени в основата на нашия фолклор.
1: Ето сега и ти като първоисточник на твоята авторска песен ще бъдеш с послание в ефира на Хоризонт. Какво искаш да усетят нашите слушатели като емоция, като момент, като картина след тази песен, която днес ще звучи в ефир?
0: Че дали болка, дали радост може да се изрази с песен и когато е от душа, тя докосва всяка една частица на сърцето и душата и на слушателя.
1: Ваня Друмева в Двуглас.

0: да се включи в процеса на създаване, реализиране и програма, каним да чуя подробности около концерта от Ева Валентинова.
1: Ваня Вълкова, ефира на Хоризонти в предаването Двуглас с огромен концерт октомврийски. Сега ще зарадваме всички твои почитатели. Здравей!
2: Здравей! Удоволствие за мен!
1: Националното радио винаги подкрепя таланти като теб и той изключителни музиканти със собствен стил, фолклорно бъдеще. Нещо, което създаде, роди го, във времето го разви и във Варна и в Пловдив с огромен концерт.
2: 24 октомври, това е третият ни рожден ден. Тази година ще направим едно уникално събитие, на което ще обединим Котел и Широка лъка, двете големи музикални училища в България за фолклор, заедно с децата на фолклорно

Остават 2 месеца до иновативното детско веселие в Пловдив, организирано от създателката на детска школа Фолклорно бъдеще Ваня Вълкова. Всеки, който иска да помогне,

0: направим едно уникално събитие, на което ще обединим Котел и Широка лъка, двете големи музикални училища в България, за фолклор, заедно с децата на фолклорно бъдеще, и специални гости са Пейо Пеев и Недялко Недялков, водещ на концерта Александър Кадиев. Разбира се, и аз ще взема участие на този концерт, но най-малко от всички. Моята част е по-скоро организационната част, и тук така с огромна благодарност към всички, които са откликнали на това, на тази моя идея, съвсем всички ръководители в училищата, директорите на музикалните училища. Благодаря за това, че се отзовават на това да направим нещо заедно.
1: Това е силата на фолклора, да събира различни поколения, успешните музиканти с най-малките, подрастващите и музикалните училища сами по рода си, само в Котел и в Широка лъка. Поздравявам те с тази идея.
0: Благодаря много. Ще ви очакваме и вас.
1: Благодаря.
0: Дойдете да споделим заедно този хубав момент, този празник за нас, и да го запечатаме, да го стане.
1: Още веднъж, къде да намерят информация всички слушатели до октомври? Как да закупят своите билети? Как да се организират и къде да ви намерят в интернет?
0: В рамките на 2 седмици сега сме в такъв процес да направим това събитие, да го обявим, така че да могат хората да си закупят билети, и на място на каса е другия вариант. Така че те първо ще обявим това.
1: Фолклорно бъдеще в интернет, Ваня Вълкова, Фейсбук, винаги си насреща за всички меломани.
0: Да.
1: Благодаря ти, успех!
0: Благодаря, успех и на теб!

Слушахме песен на Ваня Вълкова. Сега звучи Найденова Копаница в изпълнение на оркестър Леле-Леле, а с нея звукорежисьорът Рада Томова и аз Тиляна Алексиева ви казваме до нови фолклорни срещи в Двуглас.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Ансамбълът на България по художествена гимнастика спечели още един брозов медал на световното първенство във Франкфурт, Германия. След като по-рано днес българските грации заеха третото място на пет топки, преди минути завоюваха бронза и с смесеното си съчетание – с обръчи и бухалки. В индивидуалното класиране Стиляна Николова стана седма на обръч. След минути тя ще участва в още два финала – първо на бухалки, а после и на лента. Хеликоптер на военно-въздушните сили участва в спасителната акция, при която мъж с контузия на крака е спасен от труднодостъпен район край езерото Черни Гьол в Рила. С помощта на лебедка пострадалият е изведен от района. Акцията е проведена съвместно от военнослужещите и екипите на Планинската спасителна служба. Водач на лек автомобил с русенска регистрация ще бъде санкциониран за незаконно паркиране върху дюните на северния плаж в Китен. Шофьорът сам е разпространил в социалните мрежи снимки на колата, затънала в пясъка, като е потърсил помощ за изтеглянето й. По случая работи районното полицейско управление в Приморско, предаде кореспондентът ни Даниела Костадинова. Държавният куклен театър в Бургас представи своята идея за талисман на конкурса Евровизия през 2027 година. Той носи името Еврогларус и е вдъхновен от един от най-разпознаваемите символи на морския град. Предава Елена Димитрова от БНР Бургас.
1: Гларусът представлява атрактивна кукла на кокили, позната на публиката от уличния спектакъл «Бургаски гларуси», създаден по идея и под режисурата на директора Петър Тодоров, който сподели.
2: Когато разбрахме, че Бургас печели Евровизия 2027 като домакин, най-естественото нещо, което първо дойде като мисъл в моята глава, беше, че наистина ние трябва да превърнем Бургаския гларус в талисман или, както те казват, маскот на Евровизия 2027. И затова започнахме спонтанно тази кампания. Тя наистина се роди спонтанно. Още повече ние имаме тези големи 3-метрови кукли, които Айтен Ногюджу направи. И мисля, че най-логичното беше това.
1: Предложението не остана незабелязано и извън границите на България, а снимки на Еврогларус вече се появиха в различни международни платформи. Петър Тодоров се надява идеята да бъде подкрепена и от организаторите на конкурса. Елена Димитрова, БНР Бургас.
0: Ценни произведения на художника Антонело да Месина от 15 век са откраднати от музея Акашина в град Месина на остров Сицилия. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
3: Обирът е станал по време на традиционното религиозно шествие в Месина, посветено на Успение Богородично. Престъпниците са действали прецизно, уточнява Анса, като са откраднали от музея едни от най-важните произведения на 15 век. Три от петте панела на прочутия полиптих на Сан Грегорио и двустранния панел с Богородица, с младенеца и францисканец в молитва отпред и пята отзад, закупен от една от най-големите аукционни къщи в света, Кристис в Лондон, и затова съхраняван блиндирана витрина. Освен разследването на полицията, се извършва и вътрешна проверка за установяване на евентуална отговорност на служители и охрана. За разследващите кръците може да са действали по поръчка на търговец на произведения на изкуството. От Италия, Елена Шаханова.
0: И прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
4: До края на деня ще бъде слънчево. Над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде отново слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 31. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на море

0: времето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Здравейте, дами и господа, вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът ни на звукорежисьорския пулт е Рада Томова, музиката избира Веселин Димитров, аз съм Петър Ненов. До 18 часа информация за трафика и обстановката по пътищата в страната. Ще разговаряме с експерта по пътна безопасност Алексей Кисяков. Държавни гори, чието статут е променен, може да блокират изграждането на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле. Глоби за каращите велосипеди и тротинетки в центъра на Кюстендил. Това са само малка част от темите. След песен започваме с пътната информация.

0: Варненското дефиле. Тя също е преди кресна, но в платното посока кулата. Не предприемайте рискови маневри там, изчаквайте търпеливо. На автомагистрала Тракия катастрофа затруднява движението в района на Пазарджик. Става въпрос за платното в посока София. Още за пътната обстановка в страната към този момент, сега от дежурният в диспетчерският пункт на Съюза на българските автомобилисти Ерик Ву. Добър ден!
1: Добър ден! По данни на Съюз на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътната обстановка в страната е нормална за сезона. На автомагистрала Тракия, област София, от километър 33 до километър 39 посока Бургас, се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. В област Пазарджик от километър 55 до километър 60 посока София се осъществява с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. В област Сливен движението в участъка от километър 250 до километър 263 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Химос движението от километър 34 до километър 36 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерната стена. Движението от километър 39 до километър 42 в района на Топли дол в двете посоки се обособяват две ленти посока София-Варна и две ленти посока Варна-София. Движението в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Движението в участъка пътен възел Невша, град Варна от километър 375 до километър 425 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по обработка с химически препарати, ограничаващи нежелания растеж на растителни видове. На автомагистрала Струма движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Съюз на българските автомобилисти ви съветва шофьорите в населени места да се движат със средната скорост по-ниска от обичайната, така ще имат повече време за реакция при опасност от удар, при рязко спиране или маневра. Чухте информацията от Национална служба пътна помощ, Съюз на българските автомобилисти.

0: пътната обстановка.
1: Сериозна колона от автомобили се образувала на автомагистрала Струма, посока Благоевград. Става въпрос за преди Кресна, така че ако минавате, бъдете внимателни. Колона има и в Кресна,

0: Трафик.
1: И към трафик информацията. Обикалката ни започва от Югозападна България и Благоевград. Каква е ситуацията по пътищата там? Ще ни каже Иван Лазов. Здравей, Иван.
2: Здравей, горещо. Лятно време в Югозападна България. Максимални температури вече над 30 градуса при едно натоварено движение по основните пътища. Ако пътувате от София към Гърция, например, приятното ви настроение вероятно ще продължи някъде до към Симитли. След това може да попаднете в задръстванията в Кресненското дефиле. Там в отделни зони скоростта е ограничена до 50 км, а ще бъде и доста трудно изпреварването заради монтираните колчета между двете ленти. Преди това при Симитли пък има въведено реверсивно движение. Две ленти, то е към София и в една лента е към Кулата днес. В Кресна на 399 км има монтиран временен светофар, т.е. за преминаването на пешеходци. При превключване за преминаването на пешеходците се създават и големи задръствания. Ако управлявате тежко товарен автомобил днес до 20 часа, пък е ограничено движението от Симитли, това е на 376 км. Преди Кресненското дефиле до граничния пункт Кулата има и въведен обходен маршрут по второкласния път Симитли Гоцеделчи. След това се преминава към граничния пункт Единден Ексухи, това е единия вариант, а другия пък към Кулата през село Чучулигово. Добре е, че по автомагистралата Струма, по Кюстендилски, Благоевградска области няма някакви допълнителни ограничения. В Пернишка област пътят се почиства между 10 и 37 км в двете посоки, както и между 12 и 10 км в посока София. По второкласния път Кюстендил-Дупница само купък между селата Долна Козница и Паничарево има ремонтни дейности и там движението е двупосочно в една лента. Благоевградска област по пътя Симитли и Гоцеделчи продължава ремонта между 36 и 84 км. Има ремонт и по пътя Разлокия Коруда Юндова. Там пък на 64 км пък има пропадане на пътя и там двупосочно движение с ограничение на скоростта до 50 км. По този път пък има и ремонт между 76 и 107 км. За хора пътища и автомобили от Благоевград, Иван Лазов.
1: Сега отиваме и в Видин. Каква е пътната обстановка в Северо-Западна България, както и в града? Ще ни каже Теодора Спасова от Радио Видин. Здравей!
3: Здравейте! Временно са въведени ограничения по няколко ключови пътни участъка в област Видин. Забранено е движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по пътя Добри дол Монтана. Забраната важи и в двете посоки до края на август, като изключение се прави само за автобуси. Обходните маршрути за товарните автомобили са през главния път Е79, както и през Лом и Дреновец. Внимателно шофирайте и по пътя Иновоградец Кула, където поради ремонт на асфалта в 20 км участък, движението се извършва двупосочно само в една

Талента. Ремонтните дейности там ще продължат до 21 август. До 22 август с повишено внимание трябва да се преминава и по пътя от Видин към Арцар и границата с област Монтана. Поради полагане на нова пътна маркировка, трафикът се пренасочва поетапно в едната лента и се регулира с пътни знаци. И още за област Враца, поради свлачищни процеси е ограничено движението на камиони над 3 тона и половина по пътя Оряхово остров в участъка преди границата с област Плевен. Обходният маршрут за тежкотоварните автомобили минава през Селановци и Галово, а ограничението ще остане в сила до края на годината. Поради свлачище е затворен и участък от пътя Караш-Хубавене. Шофьорите, пътуващи от Роман за Караш, трябва да ползват обходния маршрут през Ябланица и Осиковска Лакавица, а пътуващите от София и Ловеч през Ябланица, Роман и Хубавене. С повишено внимание и с преминаване в една лента се извършват няколко ремонта в областта. В село Баница по пътя Враца Борован до края на септември, по пътя Селановци Оряхово до края на октомври и по пътя Върбица Горно Пестене до края на август. В една лента се преминава и по пътя Враца Криводол при 15-я километър поради повредена плоча на мостово съоръжение с предвиден срок за отстраняване до края на месец октомври. Всички участници са сигнализирани с пътни знаци. За хора пътища автомобили от Видин, Теодора Спасова.

0: слушате хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.
1: Август е един от месеците с най-натоварен трафик у нас и с най-много пътни инциденти. Именно за това ще говорим в следващите минути с експерта по пътна безопасност Алекси Кисяков, който е на телефонната ни линия. Здравейте, господин Кисяков.
2: Здравейте.
1: Да започнем от там. В последните месеци тежките пътни инциденти у нас са доста често. Защо, след като от години се опитваме да ги намалим, променя се закона за движение по пътищата, но резултатът е нулев?
2: Така е, защото ние търсим винаги причината във външния фактор. Трябва да се концентрираме върху възможностите човек да си коригира поведението. Защото когато участваме в движението, то движението се осъществява само сегашно време. Факторите извън нас няма да се променят. Ние критикуваме пътната инфраструктура, контролната система, всичко извън нас. И днес, когато участваме в движението, всичко зависи от нас. Трябва да бъдем внимателни и най-важното е да намалим скоростта. Особено сега в топлите времена. Скоростта не е просто скорост. Тя съчетание с автомобила е кинетична енергия и нараства тази кинетична енергия на квадрат спрямо скоростта. И последствията са страхотни. Трябва да се пазим от тази енергийна ламя, дето казвам аз, кинетична енергия, която убива хората. Много често търсим причините. Те причините са много. Но причините са в това, че човек намалява своите възможности поради това, че управлява след употреба на алкохол, наркотици, че му се спи и е уморен. И това са намалени възможности. Трудно се възприемат нещата, по-бавно се реагира и в този динамичен свят момент на пътя нещата трябва да бъдат предвидени. Предвидени, а за да сме предвидени, трябва да управляваме така, че да имаме възможност да реагираме на всяка чужда грешка. И да гледаме ние да не грешим. Иначе много се съпротивляваме срещу мерките, които се предприемат и много недоволстваме, когато стана някаква тежка катастрофа. Но ние атакуваме външните фактори. Аз искам да кажа, че проблема познанията на хората, възприемането на безопасността на движението като фактор, който застрашава живота и здравето на хората, е много важно. Ние да възприемем, че трябва да се пазим. Да се пазим от тази непрекъсната битка по пътищата, в които човека става жертва. А човека става жертва единствено на удара, за това казвам. Трябва да се намали енергийното напрежение по пътищата. Да се намали. Да се мали, да се разбере. И това най-масовото нарушение е скоростта. И всеки подценява тази възможност. Но скоростта е спирачен път. Скоростта е коефициент на сцепление. Скоростта е въобще изпадаме в ситуация, в която като много бързаме, ние закъсняваме спрямо процесите, които се случват. Изпадаме в ситуацията на пияния човек. При високите скорости ние закъсняваме и попадаме в ситуацията. Най-важното е, когато тръгваме на път, да си обещаем,

0: себе си, че ще проведеме пътуването си по този начин, че ще стигнем до другия. Ще превозим пътниците, които ги обичаме, ще ги погледнем в очите и ще им обещаем, че ще ги превозим до другия край. И много е важно, може би, да се снимаме едно селфи преди пътуването и да се обещаем, че тази физиономия, която имаме хубава, ще я доведеме без проблеми до края, за къде сме тръгнали. Въобще, слабо се говори за възпитанието и образованието на хората.
1: Ще ви прекъсна само за момент, ще ви прекъсна, ще отворя една скоба. Напълно съм съгласен за високата скорост, но от преди няколко часа наложи ми се да пътувам близо до София, говорим за 50-60 км по един много кофти път, така да използвам тази дума, говоря за София Самоков пътя. Предполагам, че огромна част от нашите слушатели се минават ли по него и знаят за какво става въпрос. Напълно съм съгласен за високата скорост, но попаднах на трима водачи, които при ограничение 70 по тези завои караха с между 30 и 40 км. Съответно се образуваха едни ужасни колони и на някои не им издържаха нервите и тръгваха да изпреварат на места, където просто не трябва да се изпреварва. Да, високата скорост е основната причина на шофирането с ниска скорост.
0: Така. Ние трябва да се научим да чакаме. Някой кара с 30-40, защото така е преценил. Най-важното е ние да не се нервираме и когато се отдаде възможност дали е безопасно или не, на всяка цена да изпревариме. Движението трябва да сме спокойни. Движението ние се намираме на определена височина и ще паднем оттам. Трябва да се пазиме, не трябва външния фактор да ни изважда от равновесие. Трябва да сме внимателни. Освен това, тези хора ги има тук в Самоков, София, има ги и на други места. Трябва да се убедиме, че трябва да ги приемем като факт, защото хората управляват така, защото така могат. Не бива да се сърдиме. Ако ние бързаме София, Самоков, както и да бързаме, ще спечелим 5 минути. Трябва на пътя да сме толерантни и да се уважаваме един и друг и малко да намалиме напрежението. Аз скоро пътуваше с един таксиметров шофьор и той каза: нервни са хората, 70% са нервни, а в движението, когато си нервен и си ядосваш на някой, твоето внимание е место да пази себе си, отива и се разправя с други, отива там и тогава тялото остава на произвола на съдбата и не на произвола, а на ударите на кинетичната енергия. И другото, което искам да кажа, че ние по принцип за живота на пътя малко говориме и малко знаеме. Защото като тръгнем от началото на раждането на човека, откъдето започва безопасността на движението, ще видим колко бели полета има. И сега в момента на нашия закон пише, че бременните могат и да не ползват колани. Да, хубаво е записано, но бременните трябва да знаят, че трябва да ползват колана за бремени, който пази и тях, и бъдещето дете. И по-нататък трябва да вземат детето от детското столче, от безопасно, от родилния дом. И изобщо поредица от действия, които трябва да изпълняваме. В България има доста така традиции по различни неща и ние тези традиции трябва да ги прехвърлим на пътя. Защото ние с вас не сме транспортни работници, но днес 2 часа, утре 2 часа и изведнъж се оказва, че 8 години живеем на пътя. А ако е транспортен работник, 18-20 години от него живот минава на пътя. За този живот на пътя трябва да сме подготвени. Много да сме подготвени. Аз тук искам да поставя въпроса. Страхотни битки от години се водят с образованието. Те се бранят като не знам какви, случайно да не припознаят проблема безопасност като важен. Живот 7-8 години на пътя надвишава всеки един индивидуален предмет, който се учим. По принцип, безопасността на движението не може да се научи в часа на класни. Ние се сравняваме с западните страни. Нека да видим как там се занимават с подготовката на децата. И без това трябва да си признаем, виждаме какво става.

0: страни. Нека да видим как там се занимават с подготовката на децата. И без това трябва да си признаем, виждаме какво става децата, че първите години, първите три години детето вече има 80% от мозъка на възрастните. Невронните връзки са вързани и там са заложени възможности на човек. Едното дете излиза с една сериозна мрежа, невронна мрежа, с голями възможности, другото с малка. И каква е разлика? Разликата е един компютър с мощност, по-голяма, един с по-малка, на малкия, колкото да му отискаме бутона, няма да задейства по-бързо. Така че първите години и за безопасността, и изобщо за живота са много важни и според мен въпросът за възпитанието и образованието трябва да намери място в живота на хората.
1: Защо толкова дълго? Ние сме говорили и с вас от години се опитваме да направим нещо. Защо това обучение, това възпитание на децата все се отлага толкова много години и в края на кръщата нищо не става? Правят се, да речем, едни детски площадки до там.
0: Значи, докато проблема не влезе в образованието, като сериозен проблем, който е свързан с живота и здравето на великите физици, математици, всички останали, които ще станат, но и те загиват по пътищата, ние ще имаме тази ситуация. Защото неграмотността се крие за всяка тежка катастрофа. Ако направим анализ на дадена катастрофа, как се стигне до нея, от двете страни ще видим, че това са системни действия и по пътищата имаме системен проблем. Системен проблем в образованието, системен проблем в родовата памет по отношение безопасността на движението, системен проблем в корпоративната безопасност, неглижирането на проблема от институциите, маркираме, биеме магарето по Самара. Тоест, много сме силни да наказваме, да вкарваме хората в затвора, да им отнемаме книжките, да им спираме колите. Изобщо там сме страхотни, а в образованието и възпитанието сме кръгла нула. Кръгна нула. Ами как? Ако вземем сега колко деца загинаха в автомобилите, те загиват автомобилите на родителите. И по-голямата част от пострадалите без обезопасително столче. Значи тук аз ще се обърна към кумовете на семействата. Купете на новороденото едно столче, кумове. Верно, че трябва да купите и кръвачето, но купете и едно столче. А ако детето път почне своя живот от родилния дом в столчето, после няма да пита защо трябва да слагам колана. Защото има разлика дали ще паднеш от покрива на плачника или ще паднеш в платното, дето примерно колегите пожарникари са опънали. Има разлика. И това е разлика между колана и без колана. Така че ние с вас сега говорим и моето желание е да убедим нашите слушатели да бъдат по-внимателни, защото искаме те да не катастрофират. А ние с вас сигурно имаме достатъчно поводи да недоволстваме от юнови. Но пак ще кажа, когато участваме в движението, нищо от нас, извън нас няма да се измени. Има дупки, има мантинели, какви бяха там, гризини. Те тази седмица, следващата седмица, на края на годината съществена промяна няма да има. Но ако ние всички, които участваме в движението, възприемаме, че движението е изключително опасно и се пазим, защото в движението жертва стане живота на човека, който е свещен, неговото здраве и неговата свобода, ако е виновен за катастрофите. Няма, никой не излиза така. Така че всички губят. И като тръгнем да участваме в движението, малко повече да обичаме себе си. Малко повече да няма напрежение по пътищата, защото напрежението ни изважда от това да бъдем внимателни. Отиваме при този, който ни е ядосал. А ние трябва винаги да вземем себе си и да се обичаме и да се пазим. И много е важно, аз тук искам да кажа, когато превозваме пътници, които са си поверили живота в нашите ръце, нека да бъдем по-толерантни и внимателни, да ги погледнем в очите и да им обещаем, че ще ги превозим безопасно, защото всяка година 120-30 човека загиват в автомобилите, от които 95% са в леките автомобили, а това са автомобили,

0: автомобилите, които се карат от техните близки и роднини. Може. Може и един друг проблем, който непрекъснато се появява в движението, това са катастрофите на заводите. Всяка година 100 човека. Всяка година 100 човека. Аз обръщам към нашите служатели, като и да взай, намалете малко. Намалете малко, за да минете от татъка. Ако си обичате живота, основната цел е да стигнете до там, за където тръгнете. Защото живота е уникален. Той е даден, за да го живеем добре.
1: Това е така, напълно съм съгласен, но първо как масово да може да се промени този наш менталитет и повече хора да мислят по начина, по който вие го казахте? Първият ми въпрос и втория, а какво се прави, когато ти шофираш внимателно и прекрасно и съобразяваш с правилата, но срещу теб изкача някакъв, който грамне му пука?
0: Така, значи менталитета на човека се формира в ранните години, до 5-те години. Оттам нататък менталитета се движи през целия живот. Трудно да изменим на тинейджерите менталитета. Аз твърда, че тинейджерите влизат в курса за подготовка на водачи с определен менталитет, не ще да правя друг епитет и излизат със същия менталитет само с шофьорска книжка. Ние се движим и внимаваме и се пазим от останалите. А за другия се отнася същото това, за което говорим. Защото когато стане нещо, сега неговите адвокати казват, ама той, няма той. Когато той е нарушил и е отнел здраве и живот на останалите, той ще отговаря. Тоест, няма малко нарушение. И тук в движението, в пътищата, не е важно правилата. Трябва да осъзнаем причините, за да бъдат написани тези правила. Това е много животи, много здраве записано там. Те не са просто правила, за да ни глобяват. Значи, глобяването е една добра профилактика, защото тя напомня на човека, че може да има и друго действие. И ние недоволстваме срещу контролните органи, но как да недоволстваме от дърветата, които ни чакат само да сбъркаме и да ни вземат душата? Значи, всички, които участват в движението, трябва да подчиним нашето поведение, опазване на нашето здраве и живот и да бъдем внимателни, вярно. И да се възпитаваме, нас и останалите. Ще има нарушители, но те трябва да бъдат по-малко, а те също са жертви. Какво стана с онези младежи, които убиха еди кой си известен журналист? Какво стана с другите младежи, които пак така? Какво стана? Провалиха си живота. Ние говорим за крайните нарушения. А колко хора ежедневно поради невнимание катастрофират, блъскат се по дървета, качил си най-близкия, катастрофира, той умира. Знаете ли какъв е ужас? Пада в дерето. Всичкото това е внимание. Движението по пътищата няма да къде да бързаме. Тези, които бързат, много често тръгват по една пътека, на която се вика другия път, който никой не го желае. Движението, докато не се научим, ще трябва да се пазим взима.

0: уважаваме всички останали извън нас. Има недостатъци, но има и добри неща. Нека възприемем движението по пътищата, най-добрите неща, любовта към хората. Вижте какви светли празници има тук. Това трябва да се пренесе и движението по пътищата. Да бъдем по-толерантни, да се уважаваме и тогава ще намалим значително пътно-транспортните происшествия. Вярно е, че съгласно Визия 0 системата трябва да ни пази, но нашата система не е стигнала до там, че да ни пази. До това време ние си караме както си искаме. Значи трябва да се съобразяваме с това, което е извън нас и да караме така, че да стигаме винаги до там, за където сте тръгнали, защото някой ни чака, защото някой ни обича, защото живота е дар Божий.
1: Благодаря ви за този разговор, оставям го отворен. Ще го продължим съвсем скоро, убеден съм, Алекси Кисяков.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Продължаваме с темата за градския транспорт във Варна и по-скоро за един инцидент с пътник по линия 409 и поведението на водача от автобуса на единствената частна линия в града. Подробностите сега от кореспондента ни в Варна, Даниела Стойнова. Здравей, Дани!
2: Здравейте, да, действително. Тази линия от доста време е конфликтна, защото тя стига всъщност до община Аксаково и е между Варна и Аксаково. И затова от много години кметовете не могат да се разберат кой каква финансова част да поеме. За съжаление,

0: от частната фирма не признават картите за градския транспорт, безплатните или и платените също, но трябва да си купуваш отделен билет и затова хората са принудени да изчакват и в лошо време курсовете на градския транспорт. Това е едната част на проблема. По другата обаче, грубото отношение и така неподходящото поведение ме потърси Теменуга Стойкова, която се оказа, че е претърпяла сериозен инцидент преди две седмици, когато по същия начин, за да не чакат с своя близка автобуса на градския транспорт, са решили да си платят и да се качат на автобуса на частната фирма. Когато обаче са се качили и са си платили, са се така, когато е трябвало да слизат, са се доближили до вратата, шофьор е отворил, но какво се случва? Нейната приятелка е слязла, но тъкмо когато госпожа Стойкова слиза по стъпалата на автобуса, вратите рязко се затварят, тя получава силен удар в гърба и за малко да падне по лице пред самата спирка, тогава щеше да е още по-сериозна ситуацията. Развикала се, но автобусът веднага шофьора е затворил вратите и е заминал. Тя обаче казва, че няма да остави така нещата. Чуйте.
1: Качихме се от спирка Слънчев ден с една приятелка. Получихме билет за пътуването и наближавайки спирката, на която искам да сляза Делфинариума, приближих към вратата. Около 10 метра 15 преди това натиснах бутона за слизане. На спирката шофьора отвори вратата и аз понечих да сляза. Само след 2 секунди вратата рязко се затвори и аз бях приклещена между вратите с рязък силен удар в гърба, в ребрата, залитнах, но все пак успях да се задържа между вратите.
2: Можех ли да паднете по лице?
1: Можех да падна, да, което беше доста сериозно. Извиках много силно, тогава той отвори вратите отново и с още една пътничка, която беше зад мен, слязахме. Рязко пак затвори вратите след нас и тръгна. Тази жена ми помогна, за да стигна до първата пейка, защото ударът беше много силен, трудно дишах и с по-силна болка. Много бях разочарована. За първи път се качвам на автобус на тази фирма от отношението, което имаше и поведението на шофьора.
2: Нека да уточним, че от тази линия се стопанисва солидарно междуградски транспорт и частната фирма, тъй като тя стига до Аксаково и междуселищен превоз. Вие друг път пътували ли сте и имате ли карта за градски транспорт?
1: Да, имам карта за градски транспорт, но тъй като в момента преди нас мина 409, който е на градски транспорт, за да не чакаме дълго следващия, който е, мисля, че на половин час, решихме да ползваме транспорта на тази частна фирма.
2: И си платихте билета?
1: Платихме си, да, билет имам с съответния номер. След това всъщност жената ми помогна да запише номера на този автобус. Фьорът някъде около 50-55 годишен. Пътувахме заедно с моята приятелка, която след това по-късно е слязла. Също има обърнала внимание за поведението. Никаква реакция не има.
2: А изирихте ли фирмата? Подадохте ли жалба?
1: Да, след като успях леко-леко да се прибера вкъщи и на третия телефон, който беше посочен, се обади някаква дама, явно диспетчер. Аз също продиктувах номера на автобуса, казах часа, в който се е случил, тъй като записах часа 12:50 беше на спирка Делфинариума този инцидент. И тя каза, да, добре, ще предам на ръководството. Нямам нито отговор, нито обратно обаждане. Той без това рязко спираше на спирките, бързо тръгваше.
2: Сезират и областния управител, тъй като превозът е междуселищен.
1: Реших, че би могло този сигнал да стигне и до тях, за да има по-голям отзвук и някакво решение.
0: Тъй като потърпевшата не беше в състояние лично да се придвижи до областната администрация, аз го направих вместо нея, занесах жалбата и така я внесох в деловодството с входящ номер. Веднага след това потърсих областния управител Мариус Мърков, за да каже той, разбира се, ще се запознае с сигнала и официално ще отговори, но какво може да се предприеме в този случай? Аз се надявам, че от фирмата са чули този репортаж и би трябвало да отговорят на госпожата, но чуйте какво каза областния управител.
3: Аз се опитах да вляза в качеството на медиатор между двете общини, предвид това, че така или иначе областната транспортна схема се утвърждава от областния управител. А това висящо, така ще го нарека, положение с 409 все още стои неразрешено. Тогава бях предложил на община Варна и община Аксаково да сформират съвместна работна група с оглед на това да намерят решение на проблема. Оказва се, че работната група даже не се е събрала за срока, през който аз им бях поставил условия.
2: В името на гражданите може би трябва пак да се направи нещо такова.
3: Така е, защото реално погледнато транспорта е услуга, която се предоставя на гражданите.

0: което означава, че трябва да бъде в интерес на гражданите и по такъв начин, че да им бъде удобно да пътуват и комфортно, когато го правят.
1: Госпожа Стойкова ви сезира, тя подали писмен сигнал и до фирмата, и до вас. Може би трябва да извикате техни представители.
0: На първо място аз ще изискам информация от кмета на община Аксаково, по какъв начин той е, защото в крайна краща той е съдоговорител по договора за транспорт с фирма Chancefield, респективно трябва той като клиент, така да се изразя, на тази фирма, да изиска информация от доставчика на услугата, защо не изпълнява качеството на тази услуга. Трябва да се изиска информация. За това проблем с качеството на транспортната услуга има не само в конкретния случай. Наскоро имаше сигнал до областна администрация за автобус на градски транспорт, в който условията също бяха, меко казано, недопустими като качество, предвид топлото време, липса на климатик. Коментари от страна на шофьора за това, че като искат по-добър транспорт, да се намерят хора, които се отнасят неуважително към клиентите, имам предвид водача на автобус, има навсякъде. Не искам да се фиксираме върху тази фирма, но в конкретния случай казусът е поставен за нея. И аз затова ще изискам от господин Стоилов да извърши проверка и да настоява пред собственика на фирмата да бъдат предприети мерки срещу конкретния водач.
2: Разбира се, аз ще продължа да следя развитието на този казус и ще информираме нашите слушатели, пък и госпожа Стойкова. Надявам се, такова отношение повече да не се повтаря от Варна, Даниела Стойнова.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Стилиана Николова завоюва златния медал на бухалки на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Възпитаничката на Валентина Иванова постигна титлата с 30-150 точки. По-рано днес българката стана седма на обръч, а след малко ще изиграе съчетанието си на финалите на лента. Очаква се класирането там. Както вече съобщихме, ансамбълът на България спечели днес два бронзови медала на пет топки и на смесеното съчетание с обръчи и бухалки. Другите новини. Бреговата охрана на Халкидическия полуостров в Гърция спаси българка, попаднала в опасна ситуация, управлявайки падълборд. Това е дъска, върху която се гребе в изправено положение. Впоследствие жената е глобена за нарушаване на правилата за безопасност. С подробностите кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
1: Властите са получили информация от туристи на плажа, че 41-годишна българка, която управлявала падълборд, изчезнала в морето. Мястото е в град Уранополи на третия ръкав на Халкидики. Веднага е започнала операция по намиране и спасяване на българката. Към катерите на брегова охрана се включват също частни яхти, рибарски лодки и два товарни кораба, които случайно преминават през района на инцидента. Намират я на плаж Архондарика, който е с особен релеф и трудно достъпен. Медицинският преглед на място показва, че тя е в добро здраве и не е пострадала. Яхта на морска охрана я връща в Уранополи, след това и налагат глоба, че е влезла в морето при забрана поради силен вятър. Не е имала и спасителна жилетка. По повод на случая властите предупреждават да не се пренебрегват забраните при рискове от влизане в морето. От Гърция Катя Паева.
0: Руски дрон е бил изхвърлен на брега на Черно море в Турция. Според изданието Turkey Today става дума за апарат от типа Gerbera, използван предимно за разузнаване или като примамка за противовъздушната отбрана. Смята се, че обсегът му на действие е до 600 км. Останки от дронове, както руски, така и украински, са намирани многократно по бреговете на Турция след началото на войната на Русия срещу Украина, посочва турското издание. А говорителят на военния щаб на НАТО Мартин О'Донъл изрази предположение, че дронът, който тази сутрин беше свален в румънското въздушно пространство от испански изтребител, е руски. Полковникът уточни, че детайлите около инцидента все още са предмет на разследване и заяви, че НАТО е в постоянна готовност да се защити от всякаква заплаха. Това е четвъртият дрон, свален над Румъния от началото на годината. За първи път през последните 6 месеца Украина е използвала британски дронове за удари дълбоко в територията на Русия. Това е станало вчера, съобщава британското издание Sunday Times, позовавайки се на източници от украинските въоръжени сили. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Сред използваните при ударите оръжия са реактивният дрон NIAM на BAE Systems, който е тестван от британския кралски флот, и друг неуточнен дрон, произведен от компания, чието име изданието не е посочило от съображение за сигурност. Повечето мисии за дълбоки удари се провеждат с украински дронове, но въоръжените сили са постигнали значителен успех и с британски дронове, съобщи високопоставен украински военен източник. Сред целите, ударени от британските дронове, са петролна рафинерия близо до Москва, в Ярославъл и Волгоград, съобщи Sunday Times. Съобщава се, че дронът Нян е бил използван и срещу съседния руски град Белгород, който се намира близо до границата на Украина с Русия. Украина редовно нанася удари по военна инфраструктура дълбоко в Русия и окупираните територии в опит да намали способността на Москва да продължи да води войната си, като засилва атаките си през последните седмици. В отговор на използването на британски дронове от украинските сили, Русия може да засили хибридната война срещу Обединеното кралство, съобщиха неназовани британски източници пред Sunday Times. Москва вече е насочила кибератаки и шпионаж срещу Обединеното кралство, добави високопоставен източник от Министерството на отбраната. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: У нас двама души са пострадали при тежка катастрофа на околовръстния път на София. Инцидентът е станал близо до разклона за село Бистрица. По първоначална информация, ударили са се челно два автомобила. На мястото има екипи на пътната полиция. Движението е затруднено, предаде репортерът ни Николай Христов. И една тъжна вест. Почина създателката на нов симфоничен оркестър

Юлия Христова, съобщиха от музикалната формация. Нейният живот е силно ангажиран с музикалната реформа в България. През 1990 година основава една от първите частни музикални институции в България – концертна къща.

0: среща, която утвърждава своя система за работа с младите музиканти. Година по-късно на тази основа Христова създава и първия оркестър, който се издържа от частна инициатива. До днес в нов симфоничен оркестър са свирили над 900 музиканти, чиято средна възраст е 25-27 години. Някои от тях работят в най-големите български оркестри и оперни театри, както и в оркестри в Съединените щати, в Латинска Америка, в Африка, в Западна и Централна Европа. Поклон пред паметта й. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Виктория Клещанова.
1: До края на деня ще бъде слънчево. Над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в югоизточна България.

0: умерен вятър от изток-североизток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде отново слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 31. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва и новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: района на Пазарджик в платното София. Там също има няколко пътни инцидента, така че не предприемайте рискови маневри. А ние сега отиваме в Велико Търново. Каква е ситуацията в региона? Ще разберем от Здравка Маслянкова. Добър ден!
1: Добър ден! Да започнем с това, че дежурните в областната дирекция на МВР съобщиха, че към този час в региона няма тежки катастрофи, а през целия ден по главните пътища в Великотърновска област движението е интензивно. В отделни участъци от главния път София-Варна през региона се образуват колони от автомобили. Натоварено е през прохода на Републиката, но за сега трафикът там е безпроблемен. Интензивно е движението и по пътя Русе-Великотърново, особено заради камионите. Натоварено е и по главния път Русе-Плевен, който през региона минава през общините Полски Тръмбеш и Свищов. Тежкотоварният трафик е проблемен за Великотърновска област. Това показва и проведената през тази седмица полицейска операция, като само за 3 часа на главния път София-Варна край село Балван при проверени 128 товарни автомобила и 3 автобуса са наложени 30 глоби по фиш, от тях 12 за технически неизправни автомобили и 10 за неизползване на обезопасителен колан. Връчени са и 34 електронни фиша на стойност 912 евро, съобщиха от полицията. Шофирайте внимателно през двата тунела до Велико Търново. Съоръженията са без осветление, но хоризонталната маркировка вътре в тунелите е добра и видима. В Велико Търново движението е натоварено през транзитната улица Магистрална, която е част от главния път София-Варна, както и в Стария град заради туристите, но днес няма затворени улици. Започна укрепването с бетонни блокове на свлачището и срутището под крепостта Трапезица. В Велико Търново пътят от него е затворен от началото на годината, а това натоварва тесните павирани улици в Асенова махала и поражда основателно безпокойство на хората. Очаква се пътят под крепостта Трапезица да бъде отворен до края на август. Великотърновският общински съвет утвърди новите по-високи цени за паяка и за скобите за принудителното вдигане на пътни превозни средства. Новата цена, която плащат нарушителите за принудително вдигане на автомобила, който е в нарушение, е 35 евро или с 10 евро повече, а принудителното задържане на пътно превозно средство чрез техническо средство тип скоба вече е 15 евро, което е с 5 евро по-скъпо. Причината за актуализацията е, че цените не са променени от 2020 година, а от тогава са повишени както минималната работна заплата, така и разходите за ремонти, за страховки, техническа поддръжка и работно облекло, поясниха от Общинското дружество паркинги и гаражи. Това е по-важното до този час за хора, пътища, автомобили от Велико Търново. Здравка Маслянкова.

0: Трафик.
1: Във втория част на предаването продължаваме с още трафик и информация. Продължава да се увеличава задръстването на автомагистрала Струма на входа от към Кресна, пътното посок Благоевград. Там вече има и пътен инцидент, така че бъдете внимателни. Продължава да е натоварено и на автомагистрала Тракия в

0: седмичното предаване за вас, шофьорите.
1: Държавни гори, чието статут е променен в последните дни на служебното правителство, рискуваха да блокират изграждането на автомагистрала Струма през най-тежкия участък – Кресненското дефиле. Това стана ясно по време на брифинг на двама министри – земеделският Пламен Абровски и регионалният Иван Шишков, които инспектираха изграждането на обходния път на Кресна. Какви са шансовете и сроковете за довършването на магистралата и с какви пари? Репортажът е на кореспондента ни в Благоевград, Кети Тренчева.
2: И през следващото лято тапите през Кресна ще продължат да изнервят туристите, транспортния бизнес и местното население. До края на идната година обходът с дължина 5 км трябва да бъде завършен, а преди това можем да започнем и изграждането на магистралното трасе в дефилето от Кулата към София с прогноза до 2031 година да е готово. За второто платно тепърва ще се работи, каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков, като подчерта, че правителството на време е реагирало на поредния саботаж. Опитът държавни горски територии, които попадат в одобрения без забележки подробен устройствен план в началото на април, да получат статут на гори във фаза на старост и това да блокира строителството на магистралата.
3: Министерството на земеделието беше изключително осторожно в този процес, защото наистина щяхме да стигнем до момент, в който наистина нямаше да можем да продължим строителството.
4: Щяхме да бъдем поставени пред свършен факт.
3: И сега, защото задавахте въпроса дали е умислено или не. За мен е историята на магистрала Струма, която започва от 2013 година, когато е обявена за национален обект, е съпътствана с доста партизански акции. Казвам го ясно, защото наистина непрекъснато в някой кабинет, дали служебен, дали редовен, не му е стискало да завърши процедурата до край, но като ли никога никой нямаше ясна представа, че това е изключително важен обект и че не трябва никой да пречи за него.
2: Въпреки пречките и години забавяне, министър Шишков изрази увереност, че магистралата през Кресненското дефиле ще бъде завършена, макар и да не се ангажира с финален срок.
3: Нашите намерения категорични са да развиеме до край този инфраструктурен обект. Да, включително се работи в момента, проектира се да се качи втората лента горе, но докато се стигнем до втората лента горе, ще трябва да направим по максимално бързия начин да бъде построен отхода на Кресна и, разбира се, да си довършим възможните процедури да започнем строителство на това, което можем да направим. Тоест, това, което ще направим, ще завършим отчуждаването, защото първата стъпка е направена. Надявам се за няколко месеца да бъде извършено. Сега, разбира се, това, което, разбира се, сме предвидели като цена, знаете, че 230 000 евро сме предвидели като цена, разбира се, част от трасето, което е дълго 23 км, половината от него има одобрен подробен устройствен план, за което фактически ще започне отчуждаването, и част от това трасе, което в момента се строи обхода. Това е също част от този подробен устройствен план. Уверенията са, че до края на другата година обхода на Кресна ще бъде завършен. Аз нямам притеснение, поне за сега всичко вари наред. Това, което също трябва да свършим е в рамките на началото на следващата година, се надяваме, че ще започнем да отпушим и строителство на горния участък. То, разбира се, както казах,
5: на магистралния.
3: Да.
5: Едното кръголие ще бъдат платната.
3: В момента се проектира и е в процедура точно за това да се качи второто платно горе. Но, разбира се, това е в по-задна фаза, защото те първа процедура да продължи, най-вероятно ще се налага да се прави допълнително увоз. Така че това със сигурност, колкото и да бързаме с процедурите, със сигурност няма да стане безкрайно бързо. И затова е много важно да направим обхода, много важно е да започнем това, което можем да направим, защото с всеки изминат километър, с всяко изминато истинско трасе, т.е. с всяко построено истинско трасе, разбира се, ние даваме шанс да облекчиме ситуацията.
5: А нужен ни е допълнителен увоз, след като платната са едно до друго и минават през едни и същи терени, според вас?
3: Според мен изобщо екологичните процедури в България са изключително направени така, че да пречат до някъде за развитието на инфраструктурата. Не казвам, че трябва да ощетяваме природата, не казвам, че трябва да правим така, че да не се съобразяваме с природата, но някакси качили тези екологични процедури, които имат смисъл, разбира се, да запазим природата, се превърнаха в политически разправи във времето назад.
2: Стойността на проекта за едното платно от Кулата към София на автомагистрала Струма е 600 милиона лева към 2024.

0: четвърта година. За второто платно има само идеен проект, който не може да се остойности. Откъде ще дойдат парите и загубихме ли шанса за европейско финансиране, попитах министър Шишков.
1: Ще бъдат държавни пари и тази загуба нека да тежи на съвестта на всички, които направиха така, че към днешна дата не можахме да ползваме европейско финансиране. Естествено, няма как европейските партньори да ни угаждат до безкрайност. Имахме възможността да ползваме много европейски пари, защото в първите години, т.е. в първите програмни периоди, сме имали тази възможност. Ние обаче не се възползвахме. Не се възползвах, защото нямаше проекти, нямаше готови магистрали. Знаете много добре, че включително не се възползвахме и за пътя, който, както аз го наричам, от Видин към Монтана, който е също европейски коридор, той на практика продължение точно на този коридор. Ние не се възползвахме. Държавата нито беше готова с проектите, а освен това за част от нещата пък предпочиташе да възлага инхаус, където разбира се не може да ползва европейско финансиране. Ние станахме една огромна жертва за едно наистина безхаберно управление.
0: За хора, пътища, автомобили, Кети Тренчева.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Приключи лагерът на националният отбор по приложно колездане в Берковица преди Европейското първенство. Вече имаме връзка с председателя на националното движение Светослав Кръстев, с когато ще разговаряме за това. Здравейте, господин Кръстев.
2: Добър ден на целия екип на хора, пътища, автомобили, слушателите на предаването. Ами преди буквално часове приключи лагер сбора, както казахте, на представителен отбор на себе за участие в 39-ти европейски шампионат в Чехия от 10 до 13 септември. Искам да кажа, че независимо, че е балкански градец Берковица, тук наистина жегата не успя да уплаши нито от децата, нито тренерското ръководство в лицето на Цветана Петков и Вячеслав Трендафилов, така да осъществят своите планове в двете училища, първо и трето училище, с помощта и на кмета Радослав Найденов, да се организира един чудесен лагер сбор на 8-те деца, които през тази година се представих, имах най-високи резултати. Не може да не отбележим и гостоприемството на целия екип на хотел Гелов, който също в дадени моменти помагаше на децата, така както трябва наистина да има грижа към тези деца в годините, когато сме провеждали такива лагер сборове. Разбира се, през цялото време имаше поставени задачи, както говорихме в предните предавания, акцентирано беше на управлението на велосипед в детско автоградче, което в последните две години така ахилесовата пета на отбора в европейския шампионат, някои елементи от майсторското управление. Теорията също беше засегната с нови неща, опознаване на велосипеда. През тия 6 дена, наистина, независимо, както каза, горещото време, децата се вложиха максимално. Имаше помощ и от новите треньори, които тази година обновиха клуба в Челопеч. Опитахме се това, което сме заложили в последно време и с помощта на председател на сега инженер Емил Панчев, който закупи елементи и пътни знаци за детското автоградче, нещо да се случи по-различно от предишните две години.
1: Какви са вашите очаквания от предстоящия шампионат в Чехия?
2: Ами,

Всяка година имаме така добри очаквания, залагаме на децата, които така се опитваме да подбереме като мислещи, като деца, които могат сами без наместа на треньорите, тъй като те ще трябва през тези два дена в 8-те сектора, които на Европейския шампионат, да покажат своето умение. Наехме, разбира се, и психолог, който през последните две години така не сме имали. Поработи с децата, има някои неща, които така бяха смущаващи, но опитахме с треньорите от трите центъра, които са да ги споделиме, за да могат да се устранат през този близо едномесечен период, който ние няма да се виждаме с децата.

0: места, в които избрахме от Велислав Захариев, Росен Красимиров, Никол Бисерова и Ралица Трифонова от шампионите от Берковица и техните подгласници от Етрополе. Надявам се, че и времето, с което треньора ще контактува с тях, няма през този период да има активна почивка, ще се поддържа чрез телефоните, чрез различни други комуникации, да може децата наистина така да се поддържат в едно темпо. И малко преди заминаването на отбора за 39-ти европейски шампионат, отново този състав да бъде събран, така обновени някои от знанията, поставени нови задачи и надявам се, че тази година, за разлика от последните шампионати, ще имаме по-добри резултати.
1: Благодаря ви за това включване. Разбира се, ще продължим да следим представянето на националният ни отбор. Светослав Кръстев.

0: Отскоро полицаи спират каращите велосипеди и тротинетки в центъра на Кюстендил, особено по главният булевард България, и предупреждават за налагането на глоби. Причината са няколко знака Г15, които показват началото на пътен участък или алея, която е предназначена за движение само на пешеходци. Още от кореспондента на Кирил Фалин.
1: Униформените предупреждават и деца и възрастни, каращи колело или тротинетки. 75-годишен кюстендилец с бивши инженер.
2: И аз, както най-често, ползвайки прекрасната велоалея, пътувам до моста и после продължавам към площада. Обаче този ден имаше един униформен полицай с куче с намордник, който каза: бързо слизайте, бързо, тук е забранено. И аз слязах, какво да направя. След това с колеги и велосипедисти си споделихме, че около 10 евро е глобата. Изглежда, че трябва така възрастният човек трябва да блъска колелото до площада, за да си свърши работа.
3: Което не е редно.
2: То сигурно е редно според управата общинска, там кмет, но не е добре за възрастния човек. Верно е, че младите много лудо карат и може да направят дали с малки деца и така да бе. Но трябва да се намери някакъв компромис, защото тая велоалея, която е много добре и свързва

0: крайните райони на града с центъра, се обезмисля, кажи речи.
1: Друг кюстендилец е изцяло за, той върви пеша по центъра и алеята.
2: Абсолютно има логика и основания. Първото нещо, безразсъдното шофиране на младите водачи на тротинетки. Еми, представете си, излиза едно малко дете, блъсват го и детето остава на място. Карат много. Съгласен, даже трябва да има санкции.
3: Имаше ли такъв случай даже при Рибката горе?
2: Да, разбира се, да.
3: Май детето е в тежко състояние.
2: Трябва да има санкции, защото все пак не може, това е централна градска част, как ще карат велосипеди и тротинетки поне. По-скоро трябва да има обособени места за това нещо, които да бъдат разчертани и извън централната градска част, там да карат колелета, тротинетки и така.
1: Полицай, който прави предупрежденията и за предстоящи глоби.
4: Този знак по принцип си е на общината, по наредбата там по колено, като цяло. Има го поставени на това и на билата, нали, по решение на общинския съвет там, който ще даде за това нещо. Тук по цяло това се изисква и да са по Г15 по закон за движение по пътищата.
3: Това е по общинска наредба, а не по закона за движение, така ли?
4: Не, значи знака, който е сложен, е Г15, който обусловя по закона за движение по пътищата правилата и спазването му. А разпоредбите, които всеки един знак се знае, че се решава чрез общината и чрез къде да се поставя знаци, какви да са условията и така.
3: 10 евро ли е санкцията?
4: Мисля, че трябва да е повече.
3: Само за алеята важи това. Не пред галерията, не пред Тино Зимов, не на други.
4: По причин знака се обусловя още от областта, от областното право. Но като цяло желаят съдействие, ги спираме при алеята от тотото до театъра. Защото има прекомерно движение на пешеходци и на малки деца.
1: Съветник юрист също коментира на какво основание ще има глоби за водачите на двуколесни МПС по центъра и булевард България.
5: Доколкото знам, не, отскоро просто имаше период, който явно не се контролираше това нещо. Има зони в града, където, както пешеходната зона, алеята, където с наредба е забранено движението на тротинетки и въобще на такива двуколесни, по проста причина, че има много хора, които могат да пострадат. Още повече сега града е пълнен и с малки деца, има и възрастни хора и редно е да се минава внимателно от пешеходната зона. Сега защо точно в момента са активизирани съответната администрация и институции, не мога да кажа. По-скоро това трябва да е постоянно, за да може да се гарантира сигурността на гражданите, но пък то не може да е само за едно. Бих обърнал внимание пък на зоната, която е между площада и алеята. Улицата там е забранена за автомобили. Ежедневно виждаме как минават автомобили и никой не им обръща внимание. Това е въпрос между площата и общината. Пресичането. Има достатъчно камери, където могат да се видят, кои минават. Така че не следва да е капанино. По-скоро това трябва да е постоянна практика на контролните органи.
3: Но трябва да се действа принципно. Същите полицаи униформи следва да спират и тия, които нарушават колите, дето минават тази отсечка.
5: Това е така. Проблема не е с наредбите и законите. Проблемите винаги са в тяхното прилагане. Както с глобите, проблема не е в размера на глобата, а с тяхната неизбежност, както и закононаказание. Когато нещата се правят с кампания, винаги има недоволни. Когато се прави постоянно един контрол, постепенно всички свикваме да се съобразяваме с правилата, но когато се отпуснат нещата и не се извършва контрол, след това ни се струва, че е свръхконтрол. В момента явно има някаква кампания, макар че не забелязвам в момента да има нещо такова.
3: Има инвалидни, които също се придвижват.
5: Не инвалиди, има хора, които използват инвалидни колички, т.е. те не са точно инвалидни, а са триколки, които хора обаче странно се движат и на собствен ход и си идват просто на кафе с тия колички, които също се движат по алеята и то с немалка скорост, защото има хора, които наистина са инвалиди с някакви проблеми в придвижването, които видимо това им е начина на придвижване. Но странното е, че явно достъпността на тези триколки стана голяма. Доста така хора, които по-скоро са в пенсионна възраст, ти пристигат на алеята с триколка и то с доста висока скорост, оставят, слизат и си отиват на кафето на собствен ход, да си ходят на кафе, което също по някакъв начин трябва да се регулира. Още повече, че с такива триколки то скоро се движиха и хора от администрацията, или поне един.
1: Затова пък от областната дирекция на полицията обявиха, че имат сериозни резултати срещу така наречените гонкаджии, лица, които си устройват скоростни надбягвания по улици или по участъци и отсечки извън града. Главен инспектор Даниел Мазнев, началник сектор в охранителна полиция към областната дирекция.
6: Завърши СПО относно организираните гонки в къщните част на денонощието и такива автомобили с изменение на конструкцията. За

0: община Кюстендил. Имаме миналия месец 16 акта за установяване на административно нарушение с изменение на конструкцията, т.е. които издават по-голям шум извън нормата и съответно вече сме установили местата, където се събират такива гонки. Мисля, че превенцията, която извършихме миналия месец, дава сериозни резултати.
1: За хора, пътища, автомобили от Кюстендил, Кирил Фанин.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Опасна и за хората, каращи велосипеди, и за пешеходците велоалеята на столичната улица Раковски. Това отчитат хората, които я ползват след като столичната община махна пластмасовите ограничители и постави наново маркировката по нея. По темата работиха Добромир Видев и стажанта ни Мария Киркова.
2: Почти 10 години съществува велоалеята на столичната

0: вътрешната улица Раковски, но противоречията за ивицата с дължина близо 820 метра никога не са спирали. От споровете, отчетени от сайтовете през 2017 година за смисъл на съществуването и заради по-голямото задръстване, повечето конфликтни точки с градския транспорт, неудобството за линейките, камионите за буклуки и товарачите на стока, до сегашните критики.
1: Бързо движи се велосипед, за малко да ме отнесе.
0: Както казва този възрастен господин, който живее в района на улица Раковски, трудоподвижен и дори качването на троле вижда, че е опасно.
1: И с бастон, когато ми се налага да се кача на тролея, трябва да сляза от тротуара, да пресека велоалеята и бавно и внимателно да се кача на тролея. Има специалисти, които би трябвало доста различно да се направи, да пресичаме велоалеята, за да се качим на градския транспорт. Не е разумно.
2: Не е обезопасена самата велоалея.
0: Отчитат и велосипедистите, заради това, че от юни тази година ги няма и пластмасовите разделители по велоалеите.
3: Само маркировка, без да има отстрани колчета или нещо друго, което да обезопасява. Коли се опитват да свият в някои от преките и не ни виждат велосипедистите и ще ни бутнат.
4: Аз карам от много години. Гледам, че все по-малко жени има, които карат. Мъжете повече се престрашават.
2: Колите? Те си кривят понякога, и пияни шофьори има, твърде бързащи. Шофьор онзи ден изглеждаше пиян и кривна към мене, влезе с половината кола в велоалеята. Така му се стори, огледал си в телефона сигурно или нещо му е имало. Нямам представа. Шофьорите не можем да ги научим да карат адекватно, но просто хубаво обезопасяване. Едни колчета много лесно биха решили.
3: Ако може да се сложат някакви обезопасителни колчета или нещо подобно, както беше преди, ще е по-добре.
0: Точно както беше преди. С колчета и разделители по велоалеята е препоръката на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата. Тя е написала доклад за ситуацията по булевард Княз Александър Дундуков и улица Георги Раковски. Искането за доклада е по сигнал на Българската асоциация за електромобилност, а Радосина Петрова от Велоеволюция обяснява прецедента. Доклад поискан от НПО, написан от Държавна агенция за работа, която общината трябва да си свърши.
5: Действително не го виждаме много често това като практика и може би е необходимо да се зачести.
0: Коментира Радосина Петрова от Велоеволюция. И те писали по същия казус на Софийската община и на полицията за опасностите.
5: Най-фрапиращото е, че не е създадена временна организация на движение по време на подмяната на ограничителите на велоалеите. И след са оставени просто с една боя и маркировка, нещо, което констатира и Държавната агенция.
0: Той проблема защо не се решава? Вие имате ли някакви подозрения?
5: Обяснението единствено, което се получава от Столична община, че ограничителите бяха разрушени и е било необходимо премахването. Това е така, само че е необходима подмяната им. Нещо, което не виждаме да се случва. Единственото ни подозрение, което беше изказано в интервю частично на заместник кмета по транспорт, е, че се чака преустройство на велоалеята по булевард Патриарх Евтимий. Те са две еднопосочни, а очаква се да стане една двупосочна велоалея, при което ще останат ограничителни колчета. Се очаквало тези остатъчни ограничителни колчета да отидат на булевард Дундуков и на Раковска. Това нещо се вижда на проект, който ние все още за булевард Патриарх Евтимий и неговото преустройство не сме виждали, за да кажем дали е добре или не е добре. Въпросът е, че едни колчета се чакат от една велоалея да останат, за да отидат на тази друга велоалея. В случая, нали, това нещо нито има готов проект, нито той е показан, нито той е обсъден. Ако имаше готовност за нещо хубаво да се случи на булевард Дундуков и на улица Раковски, трябваше да има поръчани колчета или друг вид ограничители, които веднага след премахването на старите да се сложат нови, което е само по себе си абсурдно.
0: За сега Столичната община не е коментирала кога ще бъдат изпълнени препоръките на Агенция безопасност на движението по пътищата от доклада. Как ще стане физическото отделяне между велосипедните алеи и лентите за движение на МПС-тата? Каква ще е допълнителната сигнализация, за да се сигнализират задължителните площи за движение и възможните за спиране на различните видове превозни средства? Как ще бъде наблюдаван контрола на движението и спешната намеса при нужда чрез интеграция с общинската система за наблюдение.
6: Препоръките са изпратени на стопаните на пътища,
0: каза за Хоризонт председателя на Агенцията за безопасност на движението по пътищата Марта Петрова.
6: Констатирани са рискове, свързани с физическото отделяне и безопасността по отношение на участниците в движението. Докладът е предоставен на стопанина на пътя с констатации да се вземат съответните мерки за обезопасност

0: спасяване на движението. В едномесечен срок стопанина трябва да уведоми Държавната агенция какви мерки планира. След тяхното изпълнение също същите следва да бъдат представени на вниманието на Държавната агенция, за да може да се проследи процеса по адресиране на рискове.
1: На просто си казано, Столичната община вече е получила вашето становище и този едномесечен срок за тях тече.
0: Да, и Държавната агенция ще проследи как е адресиран риска по начина, по който е обяснен и подробно представен в доклада.
1: Има ли санкция, ако не стане нещо?
0: Държавната агенция не е санкциониращ орган. Прави препоръки, ако има неизпълнение на препоръките, тя уведомява в своите доклади Министерския съвет по отношение на препоръки, които не са отчетени, когато става въпрос за анализ на риска и необходимостта от предприемане на различни мерки, за да бъде намален.
1: Сега е то малко хипотетична ситуация, ако примерно Столичната община пък не направи нищо и се направи така, че да си останат само маркировките, без да има различните препоръки изпълнени, кой трябва да ги санкционира?
0: За това е много важно да правим ясно разграничение между посочването на риска и адресирането на риска. Адресирането на риска означава предприемането на конкретни мерки на место. Тези мерки могат да ги направят само административните субекти, които имат правомощията да го направят.
1: Столичната община
0: в случая е стопанина на пътя, защото става въпрос за инфраструктурни съоръжения, които попадат в компетентността на Столична община като стопани на пътя.
2: И така, всичко зависи от Столичната община. За да нямат феновете на колелото като Радостина Петрова от Велоеволюция притеснение, че
3: човек не се чувства удобно и безопасно, когато кара в това състояние и на малкото велоалеи. Те са оставени без поддръжка.
2: А и пешеходците постоянно да се конфронтират с велосипедистите.
4: Да се кача в тролей. Аз трябва да се огледам. А самия велосипедист може да ме удари. Да не говориме, че тролея спира до велоалеята и трябва да я пресечеш, за да се качиш или да слезеш. Трафика е такъв, че автомобили, градски транспорт и велоалея просто са много претрупани нещата.
5: Изцяло трябва да се промени инфраструктурата в София. Така добре устроени велоалеи няма определено. Нито има правила за колоездачите, нито пък шофьорите се съобразяват. Място има. Това, че няма място, са лъжи. Аз съм била в други градове, където има много по-малко място и въпреки това хората са си го устроили за колела. Тук има достатъчно място, няма политическа воля, то е ясно.
2: За хора, пътища, автомобили, Добромир Видев.
6: Така завършва днешното ни предаване. От екипът ни спокойна вечер, шофирите внимателно и останете с Хоризонт.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. 18 души бяха задържани при акция срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив. Кабинетът Радев навърши 100 дни. Опозицията отправи днес критики към правителството. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав. Бреговата охрана на Халкидики първо спаси, а после глоби българка с падал борт заради нарушаване на правилата за използването му. Еврогларус е предложението на Държавния куклен театър в Бургас за талисман на Евровизия до година. Стиляна Николова завоюва златен медал на бухалки на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. По-рано ансамбълът ни спечели 2 бронзови медала. Следват подробностите по тези и други новини. Реакция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив, са задържани 18 души. Сред тях е 18-годишният младеж. Участвал в нападението над непалски граждани и в последствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани и баща му и брат му. Кореспондентът ни Кремена Данева обобщава обявеното от полицията в Пловдив.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззади са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодира

0: Пловдив.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. С нощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането на групата с нощи е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
2: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа, някои ще бъдат освободени в рамките на тези 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
1: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Петима души са задържани в София при полицейски операции срещу разпространението на наркотици. Три подобни акции е провела в петък столичната дирекция на вътрешните работи. Подробностите от репортера Николай Христов.
3: При първата операция служителите на отдел наркотици към СДБР задържали 62-годишен криминално проявен мъж непосредствено след закупуване.

0: манастирски ливади. Водачът, 38-годишен мъж, управлявал след употреба на алкохол. Полицаите проверили и 44-годишната му спътничка, която били открити и иззети 5 топчета с наркотични вещества. В хода на последвалите оперативно-издирвателни действия, служителите на полицията са открили на адрес в квартала, обитаван от двамата криминално проявени, 2 кг марихуана, 31 грама метамфетамини и 26 грама амфетамини. Мъжът и жената са били задържани. Третата операция е реализирана от криминалисти на Трето районно полицейско управление след предварително получена информация за дилър, който разпространява наркотици в квартал Красна Поляна в София. Полицаите са установили 34-годишен мъж, о когото били открити няколко дози кристалообразно вещество. Процесуално следствените действия продължили и в обитаван от него апартамент в същия квартал. Там са намерени марихуана, кокаин, амфетамини, както и доза фентанил. За новините, Николай Христов.
1: Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът ни Мария Филева.
2: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините, Мария Филева.
1: А от опозицията излязаха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната, обобщава репортерът Светослава Кузманова.
3: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначение за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери са земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочват, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините, Светослава Кузманова.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Руски ракетен удар нанесе поражение на стоманодобивно предприятие в украинския град Кривой Рог. Двама души са загинали, а 13 други са ранени. Украина предприе интензивна атака с дронове в Московска област. Подробностите от редактора Георги Петровски.
4: При руската атака срещу комплекса ArcelorMittal са повредени основни обекти в енергетическата и доменната част, като някои производства са спрени. На място работят много екипи за спешно реагиране, оценяват се последствията и възможността за възстановяване. Руски ракетен удар е причинил пожари в два района на Киев. Трима души са ранени, други трима са пострадали в Киевско.

0: област при атаки с дронове. Четирима души са били ранени след като руски дрон е нанесъл удар срещу пощенска станция в търговски център в предградие на Одеса. Възрастен мъж е загинал при една от най-големите украински атаки с дронове в Московска област от началото на войната, съобщи областният управител Андрей Воробьов. Няколко души са ранени в района на град Подолск, където е атакуван склад на компания за онлайн търговия. Един човек е бил убит при удар с дрон, засегнал автобус близо до Белгород. Украинските въоръжени сили са поразили съоръжение за производство на твърдо ракетно гориво, за реактивни системи за залпов огън и други видове оръжия в руската Ростовска област. Испански изтребител F-18, участващ във въздушен патрул в Румъния, е свалил рано тази сутрин дрон в румънското въздушно пространство. Дронът е навлязъл от Молдова в района на Галац. Отломки са паднали в необитаем район. Това е четвъртият подобен инцидент от началото на годината. За новините Георги Петровски.
1: За първи път през последните 6 месеца Украина използвала британски дронове за удари дълбоко в територията на Русия. Това е станало вчера, съобщава британското издание Sunday Times, позовавайки се на източници от украинските въоръжени сили. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
2: Сред използваните при ударите оръжия са реактивният дрон Ням на BAE Systems, който е тестван от британския кралски флот, и друг неуточнен дрон, произведен от компания, чието име изданието не е посочило от съображение за сигурност. Повечето мисии за дълбоки удари се провеждат с украински дронове, но въоръжените сили са постигнали значителен успех и с британски дронове, съобщи високопоставен украински военен източник. Сред целите, ударени от британските дронове, са петролна рафинерия близо до Москва, в Ярославъл и Волгоград, съобщи Sunday Times. Съобщава се, че дронът Ням е бил използван и срещу съседния руски град Белгород, който се намира близо до границата на Украина с Русия. Украина редовно нанася удари по военна инфраструктура дълбоко в Русия и окупираните територии в опит да намали способността на Москва да продължи да води войната си, като засилва атаките си през последните седмици. В отговор на използването на британски дронове от украинските сили, Русия може да засили хибридната война срещу Обединеното кралство, съобщиха неназовани британски източници пред Sunday Times. Москва вече е насочила кибератаки и шпионаж срещу Обединеното кралство, добави високопоставен източник от Министерството на отбраната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Дронът, свален над Румъния от испански изтребител тази сутрин, вероятно е бил руски, заяви говорител на НАТО. Той уточни детайлите около инцидента все още се разследват и заяви, че НАТО е в постоянна готовност да се защити от всякаква заплаха. Това е четвъртият дрон, свален над Румъния от началото на годината. Подозрителен обект е бил изхвърлен вчера на брега на турския черноморски окръг Сакария, като властите са го идентифицирали като руски безпилотен летателен апарат тип Гербера, без заряд от експлозиви, съобщиха днес турските медии. Гербера е безпилотен летателен апарат руско производство, той е лек и евтин и се използва предимно за разузнаване или като примамка за противовъздушната отбрана. Смята се, че обсегът му на действие е до 600 км. Мароко задържа близо 300 души за опит за незаконно преминаване в испанския ексклав Сеута. По-голямата част от чужденците са от Субсахарска Африка, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Мароканските сили за сигурност арестуваха 294 души, опитващи се да преминат незаконно в Сеута от град Фнидек. 248 от мигрантите са от Субсахарска Африка, останалите 46 са марокански граждани. Акцията е реализирана на около 3 км от границата с испанския анклав, а нарушителите са откарани с автобуси към ареста. В същото време властите в Рабат експулсираха екипите на Испанската информационна агенция ЕФЕ и националната телевизия ТВЕ, които се намираха именно в град Фнидек, за да отразят събитията, свързани с границата с Сеута. Журналистите са били уведомени, че трябва незабавно да напуснат хотелите, в които са били настанени. Двете национални медии излязоха с остри позиции, в които заявиха, че отстояват правото на свобода на информацията в журналистическата дейност по отношение на отразяването на събитията в Мароко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Телата на двама души с все още неустановена самоличност бяха открити в близост до мястото, откъдето се предполага, че избухнал пожар днес по обяд на гръцки остров Саламина. В гасенето участват над 90 пожарникари, горски служители и доброволци.

0: Подробностите за пожарите в Гърция очаквайте в следващата ни емисия. Продължава овладяването на най-големия в историята на Белгия горски пожар, който бушува от два дни в труднодостъпен природен резерват. Над 250 пожарникари и спасители се бореха да овладеят пожара в парка Хайфенс, близо до германската граница, район с уязвими торфени блата и борови гори, популярен сред туристите. Властите описаха условията днес като все още трудни. В испанския регион Арагон подкрепления от Франция се включиха в овладяването на горския пожар, избухнал в понеделник, чието разрастване заплашва манастир на 1000 години. Силни ветрове и високи температури в района доведоха до разпространението на пламъците върху площ от близо 17 000 хектара, което наложи евакуацията на над 1000 души от района. Днес помощта не можа да дойде достатъчно бързо за хиляди евакуирани на индонезийски остров Флорес, след като земетресението вчера там отне живота на 53 души, рани десетки и нанесе щети на стотици къщи и сгради. Около 5000 души напуснаха домовете си, след като в ранните часове на събота островът беше разтърсен от труса с магнитуд 7,7 по Рихтер, последван от близо 1000 вторични труса с различна интензивност. Хората в някои райони на Индонезия останаха без ток и телекомуникации. Българка с падълборд беше спасена в Гърция. Тя изпаднала в опасна ситуация край Уранополи на третия ръкав на Халкидики. Впоследствие обаче жената е глобена от бреговата охрана на Гърция за нарушаване на правилата за безопасност, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Властите са получили информация от туристи на плажа, че 41-годишна българка, която управлявала падълборд, е изчезнала в морето. Мястото е в град Уранополи на третия ръкав на Халкидики. Веднага е започнала операция по намиране и спасяване на българката. Към катерите на брегова охрана се включват също частни яхти, рибарски лодки и два товарни кораба, които случайно преминават през района на инцидента. Намират я на плаж Архондарика, който е с особен релеф и трудно достъпен. Медицинският преглед на място показва, че тя е в добро здраве и не е пострадала. Яхта на морска охрана я връща в Уранополи, след това и налагат глоба, че е влезла в морето при забрана поради силен вятър. Не е имала и спасителна жилетка. По повод на случая властите предупреждават да не се пренебрегват забрани

0: влезла в морето при забрана поради силен вятър. Не е имала и спасителна жилетка. По повод на случая властите предупреждават да не се пренебрегват забраните при рискове от влизане в морето. От Гърция, Катя Паева.
1: И обратно у нас АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав, съобщиха от Министерството на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция. Разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията. А заради ниското ниво на Дунав, пресъхналият ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки. За последното денонощие нивото на реката е в застой – 123 см, под условната кота 0 при Видин и Ново село. При Силистра и Свищов има понижение с 1 см, а край Оряхово нивото се е повишило с 1 см. Засеналият самоходен плавателен съд в района на остров Батин е освободен от пясъците с помощта на друг кораб, а военнослужащи обезвредиха 4 артилерийски снаряда тип Гюле, намерени при 376-я речен километр в област Силистра. Пусната е водата за Рила и Кочериново и засегнатите села след тежка авария на довеждащия за двете общини водопровод. Самата авария е отстранена в ранния следобед, когато е възстановено в двете ленти движението по пътя Рила-Рилски манастир, което от сутринта беше само в едната лента и имаше опасност от образуване на тапи от и към Светата обител. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Аварията е в участък под довеждащия водопровод, който е полаган преди повече от 50 години под самия банкет на пътя за Рилския манастир и често аварира. Аварията стана вчера след обяд, но поради интензивния трафик на МПС и туристи към и от Рилския манастир за Голяма Богородица не беше възможно да се започне работа на екипите на ВИК. Работата им започна след 6 часа тази сутрин. Заместник кметът на Рила Лазар Чавков.
3: Това е едно кърпене, което върви с години на този водопровод. От 12 часа беше толкова. Освободи се
2: движението.
3: За да не се пречи повече на...
2: Зарили са го обозначили, че оттам не...
3: Да, обозначено е. Да. Ето има кабината да я установя там в този участък. Точно за това обозначено е със знаки. За да не се правят так максимално бързо се това, което може да се направи с...
2: Кметът на Кочериново Светослав Горов каза за БНД преди 17 часа.
4: Но са пустали цялата вода и в момента пълни системата вече до час-два и трябва си тренера.
2: Около 180 литра в секунда са необходими за нормалното водоподаване за трите общини Рила, Кочериново и Бобошево. Водата се подава от язовир Калин и язовир Карадьол. Ползват се два довеждащи водопровода, но при авария дебитът пада и създава проблеми за двете общини и за населените места по Рилското корито, обясниха от местните управи. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Първи резултати дават спешните действия в борбата с безводието, предприети от община Свищов съвместно с Регионалното министерство, българския ВИК холдинг и ВИК Йовковци. 5 населени места в Крайдунавската община обаче продължават да са в бедствено положение заради безводието, информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
5: Вече е изграден километър и половина захранващ водопровод, който свързва два стари кладенеца, изградени преди няколко десетилетия към съществуващите два типа раней, които водоснабдяват Свищов и още две села. Успешно е предключен единият от кладенците към помпена станция Вардим, съобщиха от община Свищов. От него ще се черпи допълнително вода, която ще захранва довеждащия водопровод за Свищов с още 1000 кубически метра за денонощие. С това значително се компенсира водоснабдяването за населението, но преки предприятите мерки, ситуацията с безводието в Свищов остава тревожна, като най-сериозен проблем е критично ниското ниво на река Дунав, която е основният водоисточник за кладенците. Вече се раздават отпуснатите от държавния резерв близо 20 тона бутилирана питейна вода за населението в село Горна Студена, където положението е най-тежко. За новините, Здравка Маслянкова.
1: От Националния борд по туризъм очакват положителен ефект от обявеното тази седмица решение Евровизия да се проведе в Бургас. Българският морски туризъм ще получи нови възможности.

0: и за представяне и развитие, заяви пред Хоризонт председателят на борда Полина Карастоянова.
1: Домакинството на Бургас ще ни даде изключителна възможност за забележително представяне на българското Черноморие, за забележителен старт на туристическият сезон не само 2027, а надяваме се в дългосрочен план за едно ребрандиране на българското Черноморие и, разбира се, за красотата на България, която ще бъде представена по всички възможни комуникационни канали.
0: Заяви пред Хоризонт председателят на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова. А Държавният куклен театър в Бургас представи своята идея за талисман на Евровизия през 2027. Той носи името Евроглорус и е вдъхновен от един от най-разпознаваемите символи на морския град. Предава Елена Димитрова от БНР Бургас.
2: Гларусът представлява атрактивна кукла на кокили, позната на публиката от уличния спектакъл «Бургаски гларуси», създаден по идея и под режисурата на директора Петър Тодоров, който сподели.
3: Когато разбрахме, че Бургас печели Евровизия 2027 като домакин, най-естественото нещо, което първо дойде като мисъл в моята глава, беше, че наистина ние трябва да превърнем Бургаския гларус в талисман или, както те казват, маскот на Евровизия 2027. И затова започнахме спонтанно тази кампания. Тя наистина се роди спонтанно. Още повече ние имаме тези големи 3-метрови кукли, които Айтенно Гюджу направи. И мисля, че най-логичното беше това.
2: Предложението не остана незабелязано и извън границите на България, а снимки на Евроглорус вече се появиха в различни международни платформи. Петър Тодоров се надява идеята да бъде подкрепена и от организаторите на конкурса. Елена Димитрова, БНР Бургас.
0: Спортните новини ще научим от Георги Димитров.
4: Добър вечер. Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова има още два медала от Франкфурт – сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала – с обрач и бухалки и в съчетанието с пет топки. Отборът на България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала – един златен, 3 сребърни и 2 бронзови. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия, след 0 на 6 и 6 на 7 срещу представителката на домакините Мия Ристич. Сръбският тенисист Новак Джокович отпадна от турнира в американския град Цинсинати, след като отстъпи пред аржентинеца Тиаго Аугустин Тирантес 6 на 2, 4 на 6 и 4 на 6. Глен Ниберг от Швеция ще е главен съдия на срещата от плейофни кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. Съперникът на Левски за място в основната фаза на Шампионската лига АЕК официално се раздели с защитника Джеймс Прайнс. Левият бек премина под наем в Рейнджърс срещу 500 000 евро. Два мача от петия кръг на първа футболна лига ще се изиграят тази вечер. От 19 часа в София ЦСКА приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути в Пловдив Локомотив е домакин на Дунав.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Слънчево беше времето днес. Максималните температури бяха между 29 и 34 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Във вторник с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще прониква относително хладен въздух и температурите слабо и за кратко ще се понижат. От запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Ще има и градушки. В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, повече облачност ще има над източните и крайните южни райони, където на места все още ще има и превалявания. Вятърът чувствително ще отслабне, до вечерта в повечето райони ще стихне. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста облачност, по-голяма вероятност за изолирани краткотрайни превалявания

0: има в петък и събота. Вятърът ще е слаб, най-често от изток и югоизток, в нощните часове временно ще стихва. Температурите ще се повишат и през почивните дни максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама души пострадаха този следобед при тежка катастрофа на околовръстния път на София, близо до разклона за Бистрица. По първоначална информация, челно са се ударили два автомобила. Още за обстановката по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център по безопасност на движението.
2: На автомагистрала Струма, проя на област Перник, движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и аварийната лента, като същото ще се осъществява свободната. На автомагистрала Хемус, проя на област Шумен, движението в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонт и дейност. Движението се осъществява двупосочно в пътното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Проя на област Варна, движението в участъка от пътен възел Невша, град Варна, от километър 376 до километър 426 и посока Варна, се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по обработка с химически препарати, ограничаващи нежелания растеж на растителни видове. Пътна полиция призовава: водачи, движете се със съобразена скорост.
1: И малко преди края да чуем отново водещите новини. 18 души бяха задържани при акция срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив. Кабинетът Радев навърши 100 дни. Опозицията отправи днес критики към правителството. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав. Бреговата охрана на Халкидики. Първо спаси, а после губи българка с падал борт заради нарушаване на правилата за използването му и безопасността. Еврогларус е предложението на Държавния куклен театър в Бургас за талисман на Евровизия до година. Стиляна Николова завоюва златен медал на бухалки на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. По-рано ансамбълът ни спечели два бронзови медала. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Георги Марков и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
5: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Летни нощи с Хоризонт.
7: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен си.

0: изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
1: Летни нощи с хоризонт.
2: Моята песен.
3: Да, и моята песен.
2: Това е моята песен.
3: И моята песен.
2: Да, и моята песен.
3: Предаването за поздрави и музикални желания. По хоризонт.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Когато бях момиче, 70...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в

0: дипломатичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Летни нощи с Хоризонт.
2: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
1: Летни нощи с Хоризонт.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представя Мерим Тенев. Поевтиняване на плодовете и зеленчуците и разнородни стойности на основните хранителни стоки отчитат Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. През седмицата с по-ниски цени са червените и зелените чушки, както и доматите. Повишават се зелената салата, морковите, зелето и картофите и кайсиите. Кравето сирене понижава цената си, а с 79 евроцента се увеличава кашкавалът. Повишение има и при киселото и прясното мляко, яйцата и зрелия фасул. Над 1200 проверки и 250 нарушения е равносметката на НАП Варна от началото на лятната кампания на приходната агенция, започнала през юни. Още информация от кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Експертът комуникация към Централното управление на НАП Лора Георгиева оповести емблематичен случай в комплекс във Варненска област, не на брега на морето, който има водни съоръжения.
3: В първия ден са установени над 200 клиента и горе-долу над 400 евро оборот. Средно сме имали около 10-20 клиента през юни. През юли вече това драстично като бройка се увеличава и като оборот се увеличава. Входа е 10 евро за дете и 15 евро за възрастен. Освен завишаване на оборотите, имаме и неиздаване на касов бон. И на входа, и на ресторант. Колегите са действали по метода таен клиент, но след това се легитимират като явни наблюдения.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Движението по път 1-1 след Новачене в посока Ботевград при километър 187 се осъществява в активната лента. Причината е пътен инцидент. Ограничено е преминаването по изпреварващата лента. Над 13 000 автомобила са проверени от пътната полиция в страната през изминалото денонощие, съобщиха от пресцентъра на МВР. Съставени са над 4600 фиша и 430 акта. Установени са 26 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол. Четирима са управлявали колите си под въздействието на наркотични вещества. Засилени мерки предприема пътната полиция във връзка с интензивния трафик у нас. До 20 часа днес е в сила забраната за движение на тирове по магистралите Тракия и Струма в посока София. Днес е бил санкциониран водач на автобус, който е говорил по мобилния си телефон. Още информация от инспектор Богдан Цветков от Главната дирекция Национална полиция.
4: Като най-невралогични точки не може да се конкретизира точно определена точка. В днешния ден мога да дам за пример. От град София до територията на област Пазарджик са установени трима водачи, които управляват автомобили без сключена задължителна застраховка, гражданска отговорност на автомобилистите. И един водач на автобус, който превозва 19 пътника, използваше мобилен телефон по време на управление.
1: Каза инспектор Богдан Цветков от Националната полиция. Гръцките пожарникари се опитват да овладеят мащабни горски пожари. В момента евакуират поспешно туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня там, а 8 души са с изгаряния в резултат на пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Горския пожар достигна до къщи и вили, които горят. Евакуация може да се извърши само по море, съобщават от гражданска защита. Огъня се разпространява много бързо от вятъра. Над 200 са пожарникарите.

0: на терен и 14 самолета и хеликоптера гасят по въздух. Облаци дим покриха цялата плажна ивица. Медицински екипи оказват помощ. Четирима туристи са с изгаряния, но без опасност за живота. До остров Скирос също не могат да овладеят пожара. Съсредоточени са мощни сили от огнеборци, доброволци и военни части. 12 самолета и хеликоптера са във въздуха, но вятъра продължава да се засилва. Гасят горски пожари на Коринт. Поради слаба видимост, прекъснаха трафика на автомобили. На Халкидики продължиха забраната за влизане в гори и паркове. От Гърция, Катя Пеева.
1: Иранският парламент подкрепи законопроект за криминализирането на интервюта и други форми на комуникация с медии, смятани за вражески настроени към страната. Нарушителите са заплашени от наказания от 6 месеца до 2 години затвор. Разпоредбите ще влязат в сила след разглеждането им и от Съвета на пазителите, един от най-мощните и влиятелни държавни органи. Същевременно беше съобщено, че тази сутрин е екзекутиран мъж, който беше осъден, че умишлено ударил с колата си полицаи по време на проведените през януари антиправителствени протести в иранския град Карач. Какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така, завършват новините в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Моята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
1: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави и музикални желания. По Хоризонт.

0: Ради. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Летни нощи с Хоризонт.
4: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
3: Летни нощи с Хоризонт.
5: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: horyzont.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Източници от Хамас съобщиха, че очакват да се срещнат в Египет с американския пратеник Джаред Кушнер. В момента, в който администрацията на президента Доналд Тръмп се стреми да прокара мирния план за Газа, отхвърлен от Израел. Две седмици след като Хамас публично се присъедини към последния етап от споразумението,

0: израелския премьер Бенямин Нетаняху, заяви източник от Хамас пред Франс Прес. Къшнър вече се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, върховният представител за Газа в Съвета за мир на Тръмп, създаден за прилагането на споразумението, съобщиха от Кайро. Представител на Съвета за мир по-рано заяви, че Къшнър и Младенов се надяват на конструктивни разговори с Нетаняху и че Съединените щати и Израел са съгласни относно крайния резултат, а именно демилитаризирана Хамас. На 30 юли Хамас заяви, че ще предаде оръжията си на нов палестински управляващ орган като част от последния етап на примирието в Газа, обявено от Тръмп, който определи споразумението като важен крайъгълен камък. Но Нетаняху, дългогодишен привърженик на твърдата линия, който през октомври се изправя пред трудна битка за преизбиране, заяви, че Израел отхвърля споразумението и изрази скептицизъм, че Хамас действително ще се откаже от оръжията си. Турция планира да намали още вноса си на петрол през руски пристанища след украинските атаки с дронове по руските черноморски терминали, съобщават местните медии. Данни от борсовата търговия показват, че през юли турската страна е получила около 900 тона петрол при 1 милион и 200 хиляди тона през юни, като според експерти. Това се дължи на спада на вноса през черноморските пристанища на Русия от 600 000 на 300 000 тона. Търговци коментират, че за да компенсира смущенията в доставките, Турция се ориентира към други доставчици, сред които Бразилия и Гаяна. Българи отдават незаконно имотите си в Северна Гърция под наем, това твърди гръцкият вестник Катимрини. Според изданието, хотелиери от северната част на страната настояват и за масирани проверки на чужденците, притежаващи имот в Северна Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: За поредна година гърците и местната власт протестира срещу българи собственици на имоти, които ги отдават на туристи без да плащат данък. За разлика от тях, гърците плащат високи данъци и са подложени на проверки от Министерството по туризъм. Цените при гърците са много по-високи. В цялата Яка, от Александрополис до Солун и в района на Катерини, се предлагат за временно наемани къщи и вили собственост на турци и граждани на други балкански страни. Предлагането и резервирането става в сайтове в чужбина, което гръцката данъчна служба не може да контролира. Наемателите се представят за приятели или роднини на собственика и не подлежат на санкции. Заместник кмета на Александрополис Петрос Кириакидис съобщава, че половината от апартаментите, наемани от туристите, са в сивия сектор. Турците пък инвестират в скъпи хотели и ресторанти в центъра на града. Техните собственици са от турски произход, но с българско гражданство, което им дава права на европейски граждани. От Съюза на хотелиерите на Халкидики посочват, че балкански собственици предлагат нелегално повече от 30 000 стаи. Туристите ги предпочитат, защото цените са много по-ниски, отколкото на гърците. Властите настояват за промени в закона и масирани проверки върху имотите на чужденците. От Гърция, Катя Пеева.
0: У нас Комисията за защита на потребителите ще извърши проверки на цените на нощувките и услугите в Бургас преди Евровизия. Заради появилите се обяви за изключително скъпо настаняване, включително апартамент за близо 118 000 евро за една седмица. Това каза в интервю за Нова телевизия председателят на комисията Александър Колячев. По думите му, подобни цени са необичайни, особено на фона на голямата легова база в региона. Колячев изрази очакване до май до година бизнесът да успее да коригира цените на нощувките, за да се избегне спекула, и увери, че регулаторът ще има по-сериозно присъствие в Бургас и района в периода на провеждането на Евровизия до година. А какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, добър вечер от екипа ни. Тон режисьор е Красимир Зафиров, аз съм Русица Кавалджиева. Радваме се, че сме заедно в неделната вечер. Започва 11-то издание от летния сезон на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». Ще го посветим на кулминацията на 17-я фестивал «Опера в летния театър» във Варна. Спектакъла на операта «Норма» от Белини. Ще ви предложим документални записи от голямото събитие и отзиви от публиката. А в рубриката ни «Звездни срещи» ще ви срещнем с голямата звезда на Белкантото Джесика Прат. Във втория част на предаването предстоят още интересни срещи. От разговора ни с директорката на Варненската опера Даниела Димова ще научите не само какво предстои до края на тази годишното издание на фестивала, но и ще открехнем завесата към следващото. Варненската опера чества 12 години мюзикъл на сцената на театъра с премиерата на гала спектакъла «Милион мечти», по време на която диригентът Страцимир Павлов беше удостоен с наградата «Феникс». Ще споделя с вас срещата си с маестрото в навечерието на празничното събитие. Няма да пропуснем и музикалната загадка с награди, така че каним ви до 22 часа да бъдете с нас. С «Каста Дива» – едно предаване, което прави живота по-хубав.
1: Наградите в предаването «Каста Дива» са осигурени с любезното съдействие на книжарници «Хеликон». «Хеликон» – за книгите и хората.
0: Когато, съставяйки програмата си за културен туризъм за това лято, разтворих програмите на фестивалите «Опера в летния театър» във Варна и «Опера Open» в античния театър в Пловдив, бях затруднена да си избера само по едно събитие от тях, което да посетя и отразя. Определено съжалявам, че пропуснах спектакъла на «Травиата» с американската оперна звезда на Дин Сиера на 18 юли в Пловдив и гала-концерта на албанската оперна звезда Армонела Яхо на 29 юли във Варна. Силно се надявам, че предстоят още техни гастроли на българска сцена. Това, на което аз заложих, беше спектакъла на операта «Норма» от Белини на 8 август с голямата австралийска оперна звезда Джесика Прат в ролята на Норма и изгряващата грузинска оперна звезда, абсолютна победителка на конкурса «Опералия 2025-та» Екатерине Буачидзе в ролята на Адълджиза. Много съм щастлива, че бях на това изключително музикално събитие, което бих нарекла оперното събитие на годината до сега. Нещо повече, имах възможността да присъствам и на генералната репетиция, така че преживях двойна музикална наслада. Затова ще започна разказа си от вечерта на 7 август, когато се срещнах с оперните звезди в техните гримьорни в летния театър във Варна и с маестро Григор Паликаров, който сподели.
2: «Норма» е белкантова опера, която разчита 99% за своето въздействие на певците. Не, че повечето опери не го правят, но все пак в сравнение с един починик, където оркестър и съответно диригенти могат да имат много по-важна драматургична роля, носители на цялата драматургия са гласовете и певците. И всъщност «Норма» трябва да се прави само с изключително красиви гласове, гласове, които могат да покриват тези белкантови партии. Смея да кажа, без преувеличение, че в момента такава «Норма» с такива изпълнители в този исторически момент, нали, в този час и ден, може да се чуе само във Варна, от целия свят. Защото имаме «Норма», която е пяла «Норма» в Скалата, имаме носителка на първа награда на конкурса «Опералия», която вече е пяла Адълджиза. И от тук нататък за един диригент не може да има по-голямо щастие от това да си партнира с такива певци на сцената, защото всичко си идва на място.

0: Това е истината и тогава и оркестъра се амбицира, и хора се амбицира и дават най-доброто от себе си. Тъй, че за мен това ще остане със сигурност паметен спектакъл. Такива, каквито не се случват често. Слава Богу, в личен план аз съм много щастлив, че сега съвсем наскоро имам прясно преживяване с Надин Сиера и очаквам Сони Йончева и Йонас Кауфман, така че може би под някаква форма съм изключително щастлив български диригент в тези летни месеци. И мога да си пожелая нескромно това да не бъде единичен случай.
1: Наистина, точно щях да попитам и за Надин Сиера.
0: Надин Сиера е изключителна Виолета. Трябва да кажа, че едно е да знаеш, да си слушал записи, и съвсем друго е преживяването на живо в Античния театър в Пловдив. Тази знакова за нея роля, тя изпълни невероятно от първата до последната нота. Въздействието беше феноменално и то се усещаше с гърба на диригента. Го усещаше това цялата енергия, която се пренасяше до публиката. Тя беше безкомпромисна в своето изпълнение, изключително позитивна. Това, което винаги съм харесвал в такива големи певци, те са ансамбло-мислищи певци, т.е. тя не търси толкова собствена си изява, тя се старае всичко да се случва както трябва и тя всъщност в този случай де-факто улеснява диригента. Защото от наша гледна точка не е трудно да се следва такъв певец. Тя не прави своя воля, тя не си позволява нищо, което е излишно, тя не си позволява нищо извън начина, по който интерпретира партията, който не е различен от този, който Верди е написал. Ние знаем много добре, че нотният текст оставя достатъчно свободно поле за интерпретация, въпреки че може това отношение да бъде 100% стриктен към него. И съм мое лично наблюдение, тъй като съм имал щастие да работя с много, много световни артисти, певци и инструменталисти. Това, което ги обединява, именно това отношение. Оттам нататък таланта, който Господ им е дава или кой в каквото вярва. И възможността да завладяват публиката по този уникален и неповторим начин.
1: Да погледнем и малко напред към вълнението Соня Йончева и Йонас Кауфман.
0: Ами това е нещо, което чакам с нетърпение. С Соня Йончева имахме страхотно творческо партньорство именно тук на сцената на Летния театър във Варна миналата година, където тя изпълни Лиза от Дама Пика по феноменален начин. И сега Тоска, която е също нейна коронна роля, за Йонас Кауфман въобще няма що да се коментира. Всички си спомняме неговите спектакли в Виенската щат опера и къде ли не. За мен това е събитие, което очаквам с невероятно нетърпение. Ще си партнирам с оркестър на Софийска опера, там където работих 20 години като щатен диригент. И всъщност съм правил Тоска с тях много пъти, така че се надявам, ще бъде събитие. И ще бъде също така знаково събитие. Вярвам, че хората, които дойдат, както беше в Пловдив, както във Варна, така ще бъде и в София, ще си тръгнат с пълни души и с туптящи сърца, пък крайна сметка изкуството е за това, за да вълнува. И музиката вълнува по най-неповторимия начин.
1: Точно така. Тези от вас, уважаеми слушатели, които са били на двата концерта на Джесика Прат в Софийската опера тази година, през месец март под диригентството на Даниел Лорен и през месец май под диригентството на Франческо Иван Чампа, знаят какво изключително вълнение и удоволствие е да слушаш белкантова музика в нейното филигранно изпълнение. Глас като звънче в височините, брилянтни пасажи и след 2 часа непрекъснато музициране, достолепно сценично присъствие и една сякаш сдържана, но в същото време силно въздействаща артистичност. Така беше и в спектакъла на Норма. А като се прибави и великолепната изява на Екатерина Буачидзе в ролята на Далджиза, за която ще продължа да говоря след малко, и достойното партньорство на италианския тенор Рикардо Маси в ролята на Пулионе, когато и тримата протагонисти са от най-висока класа, духовната наслада е наистина голяма, преживяването е наистина прекрасно. Сега нека да чуем емблемата на нашето предаване, арията Каста Дива от операта Норма на Белини в изпълнение на Джесика Прат и оркестра на Варненската опера под диригентството на Григор Паликаров, документален запис от спектакъла на 8 август на сцената на Летния театър в морската ни столица.

0: Заслужени изключително бурни аплодисменти за австралийския сопран Джесика Прат, хора и оркестъра на Варненската опера под диригентството на Григор Паликаров, след арията Каста Дива в първа картина от първодействие на операта Норма от Белини на спектакъла на 8 август от програмата на фестивала Опера в летния театър във Варна. Точно след тази ария, след края на свещената церемония, в която върховната жрица Норма умолява богинята на Луната за мир, в храма на бога на друидите Ирминсул смутено пристъпва младата жрица Адълджиза. Тя се моли за спасението на душата си, защото се е влюбила, също като Норма, в римския проконсул Полионе, в единия от враговете на своя народ. Още с първите фрази младата грузинска певица Екатерина Буачидзе, абсолютната победителка на конкурса Опералия 2025, показа, че не само е изгряваща оперна звезда, която може да изпълни отделни арии в различен репертуар, завладяващо както за взискателното международно жури, така и за публиката, но е и един завършен млад оперен артист. Изявата и в ролята на Адълджиза беше великолепна. Спомняте си, уважаеми слушатели, от интервюто ми с нея след получаването на Тракийската награда за класическа музика за дебют на годината през месец юни в Античния театър в Пловдив, Екатерина сподели, че през месец март е дебютирала в партията на Адълджиза в театъра в Сантандер. Каза, че е трябвало да скочи в ролята след съвсем кратко време за подготовка, но толкова я е обикнала, че я приема като една от най-подходящите за себе си и любими роли. Партньорството на Екатерина с Джесика Прат беше изключително. Двете певици се спяха съвършено. Дуетът на Норма и Адълджиза във втората картина на първо действие, когато Адълджиза разказва как Полионе я е ухажвал и Норма си спомня, че е преластила и нея точно със същите думи, комплименти и молби. Това е един от най-красивите женски ансамбли в цялата оперна литература, според мен. Те го изпяха прелестно. Както каза маестро Григор Паликаров, при такива протагонисти всички останали и певците в по-малките роли, и хора, и оркестра дават най-доброто от себе си и се получава един вълшебен спектакъл. Това усещане споделихме всички хора в публиката. И музиканти, професионалисти, и любители. Още в паузата след първо действие и накрая, след изключително дългите, заслужени, възторжени финални аплодисменти, изпълнени с благодарност към изпълнителите, към постановъчния екип и към менеджерския екип на Варненската опера, направил възможно такова събитие в летния театър, събитие от световен мащаб.
1: Аз съм професионална оперна певица, работя в Германия, в театър Оснабрук и също пътувам из цяла Германия, за да слушам световно известни певци, защото на мене това ми е също страст, не само професия. Мога да твърдя, че такова перфектно изпълнение, аз съм човек, който е ужасно критичен по принцип, просто до сега може би в дует не бях слушала. Тенора също е на невероятно ниво, но двете певици са просто абсолютно безупречни. Това е нещо невероятно, което един път човек в живота си трябва да е слушал такъв виш пилотаж на водене на гласа. Също фразировка, но просто самото звукоизвършене е абсолютно перфектно. Много съм щастлива, че имах възможност в родния си град аз да преживея подобно усещане на нещо, което е по-перфектно от представите ми за самото изкуство.
2: След концерта на Джесика Прат в Софийската опера, на който тя демонстрира едни уникални вокални и артистични данни, тук в цял спектакъл беше нещо уникално да я гледаме, особено в обкръжението на също така много добри артисти и под диригентската палка на един от най-добрите български диригенти, маестро Григор Паликаров.

0: Макаров. Наистина чест прави на Варненската опера, че организира този спектакъл. Беше невероятно и наистина не може всеки ден да се види такава опера, такава норма. Една от най-трудните за изпълнение опери изобщо в света. И станахме наистина свидетели на нещо изумително.
1: Прекрасен спектакъл. Прекрасно. Отдавна е нямало такова във Варна.
2: Аз съм и гледала в Нью-Йорк, в Метрополитен, аз съм оттам.
3: Преживяването беше повече от вълшебно. Такова вълнение на сцената на Летния театър наживо аз отдавна не помня. Просто поклон пред таланта, пред професионализма и към отдадеността на тези хора. Невероятни.
4: Чухте, уважаеми слушатели, колко пъти различни хора казаха невероятни артисти, невероятно, перфектно, вълшебно преживяване. Дай Боже, още такива вълшебни оперни вечери на летните фестивали у нас под звездите. След малко ще ви предложа среща и с една от звездите на сцената. А сега нека да чуем дуета на Норма и Адълджи за от първо действие на операта Норма от Белини в изпълнение на Джесика Прат и Екатерина Буачидзе с оркестъра на Варненската опера под диригентството на Григор Паликаров. Документален запис от спектакъла на 8 август в Летния театър във Варна.

0: Звездни срещи в Каста Дива.
1: Уважаеми слушатели, както ви обещах, ще ви срещнем с голямата звезда на Белкантото Джесика Прат. Разговаряхме с световната

0: известния австралийски сопран в навечерието на спектакъла на операта «Норма» от Белини на фестивала «Опера в летния театър» във Варна. Мисля, че за да изпълняваш брилянтно бел канто, трябва да бъдеш вокален атлет. Атлетичността в спорта е свързана с ежедневни тренировки. Как се поддържа атлетичност в музиката? Това също изисква ежедневни тренировки. Аз правя отделни вокални упражнения за усъвършенстване на определени музикални пасажи. Ежедневно изпълнявам и дихателни упражнения. По 2-3 пъти, по 15 минути, само дишане, без вокализиране. Това помага много и мисля, че тренировките са в основата на всичко. Какви са най-големите вокални предизвикателства в партията на Норма и по-специално в арията Каста Дива? Арията Каста Дива не е свързана толкова с големи вокални трудности, колкото психологически представлява предизвикателство. Голямо напрежение съсредоточено в един определен момент. Това е така, защото всички я очакват. Както арията на царицата на нощта във вълшебната флейта от Моцарт или за тенорите арията «Несун Дорма» в Турандот от Пучини. Предизвикателството в Норма е продължителността на операта. Ролята е много натоварена и вокално, и психологически. Трудно е да не се изгубиш в драмата. Наистина е предизвикателство да се съхраниш така, че да достигнеш до финала със същата свежест. За мен лично определено най-трудната част е «In mia mano al fin tu sei», защото е толкова дълга и драматична, след всичко, което вече си изпял. Това винаги е нещо, за което мисля внимателно. Какъв е вашият прочит на Норма като характер и поведение на героинята? Мисля, че Норма е изключително интересен образ, защото е много сложен. Тя има толкова голяма власт. Намира се в ситуация, в която притежава цялата тази власт, но не може да защити своите хора така, както би искала. В същото време предава тези хора и крие тайна, която би могла да унищожи позицията и живота им. Норма изпитва противоречиви емоции, защото всъщност има любовна връзка с един от враговете на своя народ, Полиони. Има две деца от него, които крие. Връзката и с децата също е много противоречива. Тя ги обича и същевременно ги мрази, защото и напомнят за нейната слабост и неизбежен провал и смърт. Какво е по-лесно и по-вълнуващо да пресъздадеш? Женската ревност или женската солидарност?
1: Зависи.
0: Може да бъде много забавно да изобразиш женската ревност. Но мисля, че акцентът в тази опера е върху женската солидарност. Според мен най-красивата музика, която Белини е написал, са дуетите на Норма и Адълджиза. Невероятна музика. И е толкова хубаво, когато във второ действие двете героини решават да живеят заедно с децата, да създадат нов живот с Клотилде, като три независими жени. Мисля, че е било толкова напредничаво от страна на Белини да създаде нещо такова. Също така не смятам, че Норма всъщност изпитва ревност към Адълджиза, а гняв към Полиона. Той я е предал, при това след всичко, което е пожертвала заради него. Да направи това зад гърба й е изключително грозно, затова тя изпитва чист гняв към него. А какво мислите за Полиона? Вярвате ли, че накрая искрено се разкаива, трогнат от саможертвата на Норма? Аз лично не вярвам. Има много хора, които се влюбват във властта или в някакъв идеал. Когато някой толкова лесно се влюбва и толкова бързо сменя обектите си, като Полиони, най-вероятно става въпрос за човек, който се влюбва в някаква идеализирана представа, а не в истинския човек. Възможно е той да е като «О, тя е толкова невероятна, тя жертва себе си по този начин» и това да го шокира.

0: Но при всички случаи Полиона знае, че и той ще умре, така че това е което може да направи – да умре с любов към Норма. Вие показвате забележително чувство за хумор на сцената, което прави артистичните ви изяви незабравими. Имам предвид великолепните ви изпълнения на арията на Кунегонда от Кандид на Бърнстейн и арията на куклата Олимпия от Хофманови разкази на Офенбах на концертите ви в Софийската опера през изминалия сезон. Както виждам, проявявате чувство за хумор и в живота.
1: Yeah, I tend to laugh at everything. Yeah.
0: Да, склонна съм да гледам с усмивка на всичко. Понякога не веднага, но обикновено най-накрая намирам забавната страна във всяко нещо. Също така се старая да приемам всичко в живота по позитивен начин. Като споменах концертите ви в Софийската опера, бих искала да ви попитам какво е да се работи с маестро Даниел Орен. На някой от страни ми изглежда малко плашещо, но на мен ми се струва изключително музиканско удоволствие. Да, така е, абсолютно. Мисля, че може да приемаш много хора като плашещи заради голямата им кариера, например, но в крайна сметка всички сме човешки същества и можем да намерим общото помежду си. С Даниел Орен това става много лесно, защото той е отличен белкантов диригент. Но също така е и един много мил човек, така че аз се наслаждавам на работата си с него. А харесва ли ви в България, в София и тук, във Варна?
1: Here in Varna, I've been in the, you know, in the spa, which is very nice.
0: It's certainly nice. Тук във Варна съм в спа хотел, което е много приятно. Също така много ми хареса арт базарът до Варненската опера. В София също имаше такъв. Те са страхотни, защото там можеш да намериш уникални неща. На много места по света всичко просто се повтаря. В който и град да отидеш, срещаш едни и същи стоки. Затова е много хубаво, когато видиш как хората са изработили ръчно различни неща и ги предлагат на пазара. София и Варна са красиви градове, с много зеленина, което също ми харесва, както и хората. Какви са разликите между публиките в Европа, в Австралия, в Америка и в Азия? Те са много, много различни. Но дори и в Европа има големи разлики. Публика, която разбира всяка дума, която произнасяш, ще реагира малко по-различно. Когато пееш в Италия на италиански език или в Германия на немски език, зрителите веднага разбират какво се случва на сцената. Представете си как гледате английски филм с субтитри на италиански език в Италия. Аз съм нейтив спикър на английски език и се смея на различни места от всички останали зрители. Смешката достига до тях малко по-късно. Хората я разбират в друг момент. Тук, в България, откривам същата страст към хубавата музика и белкантото, както в Италия и в Испания. Това е една от причините, заради които ми е толкова приятно да пея тук. Да, всички разбират, че тази музика е интересна.

То да вярвам, че има други начини за разрешаване, а не с кръвопролития и разрушения. Това, което ми дава надежда, е да разговарям с други непознати хора, които също ги е грижа. Също така чувствата, които изпитваме всички в залата по време на оперния спектакъл или концерт, ми дават надежда, че ние, хората, имаме нужда да празнуваме заедно нещо красиво и да бъдем част от нещо позитивно и съзидателно. Думи на голямата звезда на Балкантото Джесика Прат. Надявам се, че ни предстоят още звездни срещи с нея и на сцената на Летния театър във Варна, и в Софийската национална опера и балет, и в ефира на Българското национално радио. Джесика Прат сподели, че според нея най-красивата музика, която Белини е написал, са дуетите на Норма и Аделджиза. Преди малко чухме дуета от първо действие, нека сега да прозвучи фрагмент от дуета на Норма и Аделджиза от второ действие на операта Норма от Белини в изпълнение на Джесика Прат и Екатерина Буачидзе с оркестра на Варненската опера под диригентството на Григор Паликаров. Още един документален запис от спектакъла на 8 август в Летния театър във Варна.

Предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива ще продължи и след новините на Българското национално радио в 21 часа, когато ще научите какво предстои до края на тази годишното издание на фестивала Опера в Летния театър. Директорката на Варненската опера Даниела Димова ще открехне завесата и към следващото издание през 2027 година. Бъдете с нас и с удоволствието от хубавата музика!

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерин Тенев. Полицията в Пловдив обяви, че арестуваните с нощи в града 18 души принадлежат към международната неонацистка организация Кръв и чест. Сред задържаните и 18-годишният младеж участвал в нападението на непалски гражданин. Преди дни той беше пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция, но сега отново е арестуван. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззади са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Снощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
3: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Някои от тези лица са криминално проявени. Назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа.
2: На сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Петима души са задържани при три акции на столичната дирекция на вътрешните работи срещу наркоразпространението. Намерени и взети са близо 2,3 кг наркотични вещества, 36 таблетки екстази, доза фентанил, оборудване за наркоранжерия, оръжие и боеприпаси. Трите операции срещу разпространението на наркотични вещества са осъществени от столичните полицаи на 14 август. Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със

0: Устоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. От опозицията излязоха с остри критики към правителството. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприяти са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав, съобщих от Министерството на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция и разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи, на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, допълват още от Министерството на енергетиката. Гръцките пожарникари се опитват да овладеят мащабни горски пожари. Вече са евакуирани близо 600 души от крайбрежието на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня там, а 10 души са с изгаряния в резултат на пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Горският пожар достигна до къщи и вили, които горят. Евакуация може да се извърши само по море, съобщават от гражданска защита. Огъня се разпространява много бързо от вятъра. Над 200 са пожарникарите на терен и 14 самолета и хеликоптера гасят по въздух. Облаци дим покриха цялата плажна ивица. Медицински екипи оказват помощ. Четирима туристи са с изгаряния, но без опасност за живота. На остров Скирос също не могат да овладеят пожара. Съсредоточени са мощни сили от огнеборци, доброволци и военни части. 12 самолета и хеликоптера са във въздуха, но вятъра продължава да се засилва. Гасят горски пожари на Коринт. Поради слаба видимост, прекъснаха трафика на автомобили. На Халкидики продължиха забраната за влизане в гори и паркове. От Гърция Катя Пеева.
0: Най-малко 7 души са загинали в Русия след това, което властите там определиха като най-мащабната атака, предприета от Украина през тази година. Бяха използвани около 822 дрона, 600 от които бяха насочени към Москва, според регионалния губернатор, който заяви, че руската столица е претърпяла една от най-мащабните атаки с дронове в съвременната история. Беше ударен и склад, принадлежащ на руски онлайн търговец Wildberries. Руските атаки срещу Украина също са отнели живота на най-малко 7 души и са или повече от 39. През последните седмици Русия засили ракетните си атаки в цяла Украина, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. Лидерите на Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кушнър, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за Газа, отхвърлен тази седмица от Израел. По време на срещата Хамас е потвърдил ангажимента си към споразумението, докато Кушнър е настоял за пълно разоръжаване и прекратяване на всякаква бъдеща роля на Хамас в управлението на Газа, посочиха източници на Франс Прес. Кушнър по-рано се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, върховният представител за Газа в Съвета за мир на Тръмп, създаден за прилагането на споразумението, съобщиха от Кайро. Представител на Съвета за мир заяви, че Кушнър и Младенов се надяват на конструктивни разговори с израелския премиер Нетаняху в Йерусалим утре, както и че Съединените щати и Израел са съгласни относно крайния резултат, а именно демилитаризирана Хамас. Президентът Иляна Йотова поздрави българския национален отбор по художествена гимнастика за постигнатите от тях успехи на световното първенство в Германия. Спечелената шампионска титла от Стиляна Николова и спечелените два бронзови медала. Българските вълшебни момичета в художествената гимнастика за пореден път ни дадоха повод за гордост. Благодарим за таланта, труда и силата, с която издигнахте българския трибагреник на световния връх, заявява държавният глава и изразява признателност за работата на президента на Българската федерация по художествена гимнастика Иляна Раева, треньорите и специалистите, които с труда си стоят за тези успехи, отбелязва Иляна Йотова. Още подробности в спортната емисия, която следва. Представя Георги Димитров.
2: Добър вечер. Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обръч. Николова има още два медала от Франкфурт. Сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала с обръч и бухалки и в съчетанието с топки. Отборът на България завърши първенството с 6 медала, един златен, 3 сребърни и 2 бронзови. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метър свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж с резултат от 3 минути.

0: 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време от 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след поражение с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Отборът на ЦСКА разгорми с 5 на 0 състава на Ботев Враца в среща от петия кръг на футболното ни първенство. От 21 часа и 15 минути в Пловдив, Локомотив е домакин на Дунав. Глен Ниберг от Швеция ще е главен съдия на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник на стадион Васил Левски. Среща от четвъртия кръг на втора футболна лига Спортис Своген Несебър 0 на 1. В първия кръг от испанското футболно първенство Сантандер Вилареал 2 на 2.
1: Актуалната информация за времето и прогнозата сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 19-21 градуса в Габрово, Севлиево, Добрич, Генерал, Тошево и Смолен до 27-28 градуса в Видин, Монтана, Благоевград и Сандански. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 33%, а атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През нощта ще остане около средната стойност. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре от 9 до 18 часа временно ще се променя движението при 8-я километър на магистрала Струма в района на тунел Мало Бучино, където заради подмяна на камери автомобилите ще се пренасочват в активната лента, съобщават от Пътната агенция. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорът Красимир Зафиров и аз Русица Кавалджиева. Следващата среща, която ви предлагам, е с директорката на Варненската опера Даниела Димова. Разговаряхме по време на генералната репетиция на операта «Норма» от Белини. Осъществявате изключително силно издание на фестивала опера в Летния театър във Варна, което прави щастлива варненската публика и гостите на морската ни столица. А на вас какво ви донесе най-силно удовлетворение през летния сезон?
1: До този момент, защото имаме още две изключителни оперни заглавия до края на нашия сезон, не мога да ни отлича през юли месец 100 години Турандот. Първият спектакъл на 21 юли с феноменалната Сайое Ернандес и Винченцо Костанцо в главните роли под палката на маестро Якопо Сипариди Пескасе.

0: Роли тази наследница и ученичка на Монсерат Кабайе, това испанско сопрано, за първи път гостува във Варна и в България и ни порази с красотата, силата и дълбочината на своя глас, но безспорно, даже бих казала още като една така стъпка нагоре, беше и последната гала през юли месец на 29 юли на Ермонела Яхо. Това беше като едно пътуване в бъдещето, или ако мога така да се изразя, много хора от публиката казаха, сякаш от небето слиза гласа на тази певица. Защо? Защото такова голямо творческо преплитане на артистизъм, на изиграване на всяка една голяма ария, която тя изпя над 7 световни оперни изпълнения, нали, бисери, оперни арии от съкровищницата на различни композитори. Отново под палката на маестро Якопо си пареди песка Сероли, но беше толкова затрогваща, с такова овладяване на вокала от свръх пианисими до много убедителни мецофорте и форте, и всичко това някакси съчетано с нейния изключителен артистизъм трогна до такава степен публиката, че просто хората не искаха да си тръгват. Но ето тук специално за вас, за първи път в БНР, мога да кажа, че любовта ни е взаимната между Варна, между нашото ръководство, начина по който посрещнахме Ермонела Яхо и нея, даде вече новина, и тя е, че в 2027 година тя отново ще бъде при нас през юли месец с цяло оперно представление, и това ще е изключителната Адриана Лекуврьор.
1: Това е наистина прекрасна новина и нека всички наши слушатели от сега да си запишат в календара това предстоящо представление.
0: И разбира се, след фантастичната норма на две звездни солистки и разбира се на един прекрасен тенор, но на първо място разбира се поставям норма с Джесика Прат. Това може би е в момента най-добрата норма дори в световен мащаб. И когато до нея застава едно филигранно, фантастично младо мецо-сопрано като Екатерина Блачидзе, която само преди малко повече от половин година стана лауреатка на конкурса Доминго Опералия в София, и разбира се с домакинството на изключителната наша звезда Соня Йончева, аз бях в салона на зала България на заключителния концерт. И още тогава ние се разбрахме, че Екатерина Блачидзе ще бъде гост през 26-та година в опера в Летния театър. И ето ние я имаме застанала до тази изключителна прима Джесика Прат. И най-фантастичното е, когато чуем два съвършенни гласа на сопраното и на мецосопраното в такава фантастична стиковка, която особено в колоратурите се вижда, когато те пеят в дует заедно и правят всички тези фантастични филигранни моменти, композирани от големия Белини. Това също е, може би, наш върхов спектакъл за августовската ни програма. Ние стартираме с този спектакъл и след това блестящата Красимира Стоянова, българката, която покори всички континенти на земята, която е камерзенгерин, и не мога да изредя всичко, което Красимира до този момент е оставила в оперната съкровищница на целия свят. За наше щастие и на нашата публика във Варна, ние я имаме в две представления. На 18 август тя е отново нашата русалка. Знаем, че миналата година във Варненска опера за първи път в България ние поставихме операта «Русалка», дело на нашия постоянен гост, диригент маестро Павел Балев, и на, разбира се, Сребрина Соколова, която е наш щатен режисьор. Но тази година до Красимира Стоянова като принц и водния дух ще застанат нашите солисти Рейналдо Дрос и Деян Вачков. И разбира се, веднага вървя към втората опера, премиера, с която Красимира Стоянова ще закрие сезона на 17-то издание на опера в Летния театър. И това е ко-продукцията ни с Пловдивска опера «Бал с маски». До нея този път ще застане тенора Франческо Мели, който също е една голяма оперна легенда. И вярвам, че с тези две оперни заглавия на 18 август и на 25 август «Бал с маски» ние ще сложим една удивителна на този наш 17-ти празник на оперното изкуство и не само опера в Летния театър.
1: Уважаеми слушатели, ще повторя новината, която ме прави изключително щастлива, че Ермонела Яхо ще пее отново на фестивала опера в Летния театър през юли 2027 година. Този път в цял спектакъл на операта «Адриана Лековриор» от Чилея. Благодаря на директорката на Варненската опера Даниела Димова и пожелавам от сърце на добър час на следващите оперни спектакли на 18 и на 25 август с участието на голямата българска оперна звезда със световна кариера Красимира Стоянова, която точно днес празнува рожден ден. Нека бъде жива и здрава и да продължава да ни омагьосва със своето изкуство. Ето я в ролята на русалка в едноименната опера на Дворжак.

0: Варненската опера чества 12 години мюзикъл на сцената на театъра. Уважаеми слушатели, предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива с интерес следеше през всички тези години мюзикълните премиери в морската ни столица, както и гастролите на спектаклите на столична сцена. И винаги в сърцевината на репортажите ни беше диригентът Страцимир Павлов. В празничната вечер на премиерата на гала спектакъла «Милион мечти» на сцената на Летния театър във Варна тази седмица, маестрото беше отличен с наградата «Феникс» за изключителния си принос в развитието на мюзикълния жанр във варненската опера. Предаването за музикално-сценични изкуства «Каста Дива», което също е носител на наградата «Феникс» на варненската опера през 2015 година, му честити сърдечно високото отличие. Нека бъде жив и здрав и да продължава все така вдъхновено да работи за големи и важни каузи. А сега ще споделя с вас, уважаеми слушатели, срещата ни с маестро Страцимир Павлов в навечерието на мюзикълната гала по време на гостуването ми във Варна за спектакъла на операта «Норма» от Белини на 8 август. Нека се върнем най-напред към началото. Какво означаваше да се постави началото, да се създаде вкуса към този жанр и у колегите ви, и у варненската публика, и гостите от цял свят вече?
1: Да, беше много различно предизвикателно, защото варненска опера има дългогодишна традиция в операта. Много добър екип имаше в годините изграден. Аз самия съм израснал по тези седалки като малко момче. Моите родители работиха тук във варненска опера. Но след като заминах за Съединените щати за образованието си, някак си попаднах в средите на мюзикъла, попих от тази енергия, от тази красота и то ме заплени. И когато вече в 2008 се завърнах за постоянно в България, мечтата ми беше, ако може, специално това с мюзикъла, някакси и тук да се случва, за да поне аз като артист да имам и това преживяване, което наистина много ми липсваше от американските ми години. Тогава така се случи, че то съвпадна с визията на директора Даниела Димова, която точно тогава беше встъпила за първия си мандат като управленец тук на ТМПЦ Варна. И тя също смяташе, че е една добра нова посока, освен класическа

0: българската опера, симфоничната музика, балетите, които се случваха тук, да открием и една такава нова посока за института. Разбира се, нейната идея беше много правилна тогава. Първото заглавие да е Исус Христос суперзвезда, защото той е рок, опера. В смисъл, че лесно е да направиш прехода от опера към мюзикъл чрез една рок опера. Така че ние тогава си спомним, че направихме едно концертно изпълнение, след което ангажирахме тук цялата трупа да смени жанра. Сега, ако трябва да съм честен, това въобще не стана лесно. Хората принципно и ние като народ, но и специално в класическите среди хората са много консервативни, много си бранят постиженията и много трудно откриват нови светове, музикални, каквито и да е то. Така че истината е, че първите години спомените сами, че не е лесно никак. Даже постоянно чувахме такива отрицателни мнения за мюзикъла, то било като лека опера, а пък не било истинска сценична постановка, нали? Просто хората, естествено, нещо ново, винаги са подозрителни. Да не говорим, че когато в операта излизаш и ти заставаш на едно място, изглеждаш горд и величествен и просто си изпяваш нотите, които искаш да си изпееш, а рязко тук трябваше да започнеш много силна актьорска игра, много танци, много движения и най-големия проблем, който беше озвучаването. Защото в операта, поне към онзи момент, не се използваха никакви озвучителни средства, а тук в мюзикъла всеки един е с индивидуален микрофон и оркестрантите, и певците всички бяха супер подозрителни и неловки, защото не случайно се нарича микрофонна техника. Ти се учиш да работиш с микрофон, то е малко по-различно звукоизвличане. Но, преодолявайки това, ние в първите години направихме се едно заглавие на година, стигнахме до един период, в който правихме по три на година, защото варненската публика в един момент просто пощуря по мюзикъла. Така към днешна дата, поне аз като диригент-постановчик имам, мисля, че 22 заглавия за тези години, в които се прави мюзикъл във Варна. Някои от постановките наистина смятам, че са на ниво наистина на най-добрите примери, въпреки че го правим не винаги с много добри бюджети, но екипът, който се създаде тук, и от музиканти, и от хората на сцената, и от хората зад сцената, защото рядко ги споменаваме, но истината е, че един такъв, той е един организъм, който, ако имаш един болен орган или нещо не си изпълнява функцията както трябва, цялото нещо страда. Така че наистина имахме заглавия и спектакли, които аз съм ужасно горд, да не говорим, че се случват във Варна, България, много далеч и от Уест Енд, и от Бродвей в Нью-Йорк. Така че да, наистина съм горд от това, което се постигна тук за тези години.
1: За вас, както и за всеки творец, всички те са като деца, трудно е да откроите едно или друго, но все пак, кое ви носи най-голяма гордост, кое беше най-голямото предизвикателство сред тези заглавия?
0: Предизвикателното на всичките тези заглавия е това, че стилово музиката е много различна. В Исус Христос, както споменах по-рано, нали, там е рок, което принципно би предполагало специални гласове, специални музиканти, които свирят рок музика, освен симфоничния оркестър, който е едно постоянно явление, но така ние, че ти имаш специфични инструменти, които трябва да притежаваш като хора, които могат да свирят. Има такива, които са джаз и свинг, има такива, които са поп мюзикали, имаме такива, които са така наречени, тук не знам дали е варненско, карашик стилове, в смисъл, че всяка една песен вътре е в съвсем тотално различен стил. И това прескачане между стиловете всъщност е най-голямото предизвикателство и за певците, но най-вече всъщност за музикантите, защото музикантите като цяло, те си имат една ниша, в която се движат, джазмените са си джазмени, рокаджиите са рокаджи, но наистина екипа, който тук се събра, е много добър в това отношение, лесно да прескача през стиловете. А иначе, да, през годините невероятни постановки. Ако кажа една, някой режисьор или някой солист може би ще остане засегнат, но една от най-любимите ми постановки беше тази на Любовта никога не умира, която е продължението на Фантомът на операта. Тя след това беше поставена и в музикалния театър в София, но нашата беше първата. Всъщност ние направихме много национални премиери и няколко световни премиери. Такива световни премиери бяха мюзикълът Граф Монте Кристо, Кала нас и у нас и също беше световна премиера. Това са мюзикали, които са създадени и изиграни за първи път тук на нашата сцена. Разбира се, направихме и много класически заглавия. Котки беше едно невероятно представление, с което обиколихме цялата страна на длъж и на шир. Почти всички неща на Уебър, които можем да се справим. Пея под дъжда с Орлин Горанов и с Мариан Бачев. Чикаго, много, много коса. От крайния рок мюзикали до наистина Любовта не умира е силно класически, много прилича на Пучини. Мисля, че той се е вдъхновявал Уебър тогава от неговата музика, но кой не би бил вдъхновен, разбира се, от Пучини. Така че да, трудно е да се открои едно специфично като най-доброто или най-любимото ми. Истината е, че всички си ги обичам, както казахте, като мои деца.
2: Нека да се върнем към първото дете, рок-операта Исус Христос Суперзвезда на Андрю Лойд Уебър. Уважаеми слушатели, ще прозвучи арията на Мария Магдалена в запис на Ивон Елиман и след това ще продължим нашия разговор с маестро Страцимир Павлов.

0: Вие сте с Каста Дива. Предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл. С мен Русица Кавалджиева и с майстро Страцимир Павлов, носител на наградата Феникс на Варненската опера за изключителния си принос в развитието на мюзикълния жанр през последните 12 години на сцената на театъра. Бихте ли споделили с нашите слушатели някоя забавна случка от всички, които е имало, сигурна съм, през тези години?
1: Да, сещам се за една история, когато правихме мюзикълът Зоро. И там има една много драматична сцена на финала, където лошият герой, сега ми обягва името, но така или иначе той трябва да извади един пистолет и да застреля Зоро. Обаче ние сме на нова сцена с нови кулиси, мисля, че бяхме в Сливен, и асистент режисьора е сложил пистолета на друго място от обичайното. Така че излиза актьора, тръгва да търси, не го намира, но има нож в ревера си и го изкарва. Обаче как да застреляш някой, нали, режисьорските указания, че трябва да бъде застрелян, обаче ти държиш нож. И първата му реакция беше да се направи с едно пистолет, такова като детско, нали, и да прави па-па-па, с едно гърми. После това не беше достатъчно убедително, така че той посегна с едно да го хвърли като кама, с едно да го намушка с ножа, но в цялото време, докато се случват тези взиманки на решения, търсене на ножове и такова, ние в оркестъра държим един силно драматичен акорд, който, нали, трябва да доведе до един гръм, който вече ние, нали, да спрем това нещо. И това нещо продължи много-много дълго време в това суетение. Човека, който трябваше да бъде застрелян, той пък не знаеше сега да пада, защото е застрелен ли, да се пази от ножа ли. Така че да, има всякакви такива ситуации, особено когато се пътува на нови сцени, нови кулиси, нямаш много време да опознаеш сцената, нали, всичко се случва наживо, но екипът, който се създаде наистина тук, е толкова професионален, че сме излизали от всички ситуации, смятам, достойно.
0: Така е. От гледна точка на нас, публиката, си личи е прекрасно, когато екипа се забавлява, докато прави това. Тази енергия се предава и върху публиката и я завладява още повече. А вие как усещате реакциите на публиката през всички тези години?
1: Аз много често съм им казвал на моите колеги, че в годините някакси се научих с гръбнака си, защото аз не виждам реакции. Някой път чувам, но много често в оркестрината дори и не чувам дали хората аплодират или се смеят или как реагират на нещата. Не знам това дали е някакво професионално изкривяване, но наистина с гръбнака си усещам енергията на залата зад гърба си. И в годините се научих, усещайки я, да знам примерно дали трябва темпото малко да се забърза или някоя сцена върви толкова добре, че наистина мога да я забавя, за да могат хората да и се насладят някакъв момент, интимен, лиричен. Това не знам другите колеги дали го усещат, но при мен специално това стана като някакво такова шесто усещане. Наистина е в гърба, в гръбнака някъде го усещам като една вибрация, нали, от така усещам публиката, защото нашата работа е наистина такава, че ние нямаме визуален контакт с публиките си, ние винаги сме обърнати с гръб.
0: Въпреки всички финансови трудности в България, особено през последните години, забавянето на бюджет до средата на годината, което дори понякога налага отменянето на фестивал, въпреки всичко това ми се струва, че сте един щастлив човек.
1: Със сигурност съм много щастлив човек, защото, нали, то кариерата на всеки може да тръгне, предполагам, във всякакви пътища, но тук във Варна аз успях да реализирам мечтите си като постановчик на заглавията, които исках, когато бях студент, някога да мога да издирижирам, не само и като диригент, и като композитор, и като аранжор, много авторски проекти също успях да случа тук в България. Въпреки трудностите финансовите, ние също обаче имаме и инструменти за финансиране на културни проекти, както са Националния ни фонд, имаме и Варненски фонд за финансиране на творчески проекти. Да, парите може би не са достатъчно, да, много често закъсняват, но така или иначе имаш една защита, която се надявам да не изгубим като общество, която държавата дава на културата.

0: защото примерно американската държава, откъдето дойдох след обучението си и кариера там, там нямаше никаква, просто нула сигурност финансова. Всяка година започвахме годината от нулата, с нула бюджет. Тръгвахме да търсим спонсори. Да, много често хората се отзовават и дават хубави суми за опера или за концерти, но това е винаги една още по-голяма несигурност, която дори ние имаме. Защото тук може да се забави бюджета на държавата, но знаеш, че може и да е август, но рано или късно този бюджет ще излезе и културата фигурира в основните пера. Разбира се, на всички ни се иска този бюджет да е по-достоен, да може музикантите, артистите в България да не са близо до минимума на оцеляването, нали, както са други професии, не за друго, а защото за да създадеш един музикант за оркестър, нали, защото и дъщеря ми в момента минава по този път, ти наистина започваш от 5 годишен. Ти започваш да се подготвиш за приема в едно музикално училище на 5, някои деца и по-рано. И оттам нататък многократно си изпитван, поставен пред много сериозни човешки предизвикателства, за да продължиш. И накрая, когато всичкото това свърши с дипломите, магистратури и каквото там си си решил да направиш някъде на късните си 20 години, ти влизаш в една работна среда, която е ниско платена. Да, има сигурност, има я. Няма да изчезне, но наистина се надявам това да може да се оправи поне до края на моята кариера, за да могат моите ученици, защото аз и от години подготвям млади хора за един ден да наследят това, което, нали, е правилно, както мен ме подготвяха моите учители преди време, нали, един ден да се занимавам с това. Просто се надявам за тях да е по-достойно, да могат наистина. Ама господине, ние как да си купим айфон с заплатата в симфоничния оркестър, нали, аплодисментите няма да ни купят. Така или иначе, изкуството си е изкуство и то е страхотно и е духовно занимание, но, както се казва, свиренето струва едни пари и, както виждаме, струва все повече пари.
1: Какво си пожелавате и какво замисляте за следващия сезон?
0: Имаме страхотни нови идеи тук във Варна за заглавия до година. Имаме даже вече и планирани неща за 28 година, защото с правата преговорите започват някой път много по-рано, защото отнема поне година да се изпълнят. За сега ще ги запазя в тайна, но хората, които обичат вече мюзикъл, а тя публиката е доста голяма, поне тук във Варна, съм сигурен, че ще следят с интерес и ще очакват всичките ни нови предизвикателства, които сме подготвили както за нас, така и за публиката ни.
1: А в личен план какво си пожелавате?
0: В личен план си пожелавам просто да имам сили и енергия да си довърша личния план, който си поставих, когато се върнах в България. Нали, исках да участвам в промяната на културата, на мисленето на хората, просто да съм някаква част от тези процеси, които те си течаха и тогава, и въпреки че сега много често сме недоволни къде сме в културен план, нали, гледайки как шофират хората, гледайки какво правят младежи с други хора, нали, това актуална тема. Въпреки това аз смятам, че промяна има. Тя е за добро. Със сигурност не сме тази държава, която аз напуснах 90-те години. Не знам колко хора си спомнят какво беше в България 90-те години, но беше опасно да стъпиш в морската градина. Ние не можехме да се разхождаме. Тук вилнееха мутри, бандити, стреляха си и така. Така че, да, от една страна е здравословно да сме недоволни и да искаме да стават нещата все по-добре, но е още по-здравословно да оценяваме и това, което сме постигнали, вместо постоянно да го зачерпваме, защото така усещането остава в нас, че се въртим в един омагьосан кръг, от който не излизаме, а истината е, че ние вече сме една европейска държава, да, може да не сме най-богатата, обаче, както каза президентът Стоянов, когато хората градиха икономики и пазар и всичките тези неща, ние градихме социализъм и точно обратното от към икономическо отношение, така че не можем да очакваме чудеса да се случат. Всяка държава, всяко общество трябва да се извърви нормално пътя до добруването си и аз смятам, че ние сме на този път. Не сме пристигнали, то е очевидно, но се надявам до края на моята кариера може би да сме по-близо до тази цел.
1: Дано да бъде така. Уважаеми слушатели, следващият мюзикален спектакъл на трупата на Варненската опера ще бъде следващата събота на 22 август, когато

На сцената на Летния театър във Варна ще се играе Аладин по музика на Алън Менкен. Постановката е на Петко Бонев, а на диригентския пулт, разбира се, ще бъде маестро Страцимир Павлов. Пожелавам от сърце на добър час, а сега нека прозвучи фрагмент от още една от перлите в огърлицата на мюзикълния репертуар на Варнанската опера, мюзикъла Чикаго на Джон Кендър.

0: Музикална загадка.
1: Време да обявим резултатите в музикалната загадка на Каста Дива от миналата седмица. Ето част от отговорите, които ни дадохте. Господин Малин Решовски ни пише на електронната поща castadiva@bnr.bg. На 2 август тази година се навършиха 105 години от смъртта на един от най-бележитите певци в историята на световната опера – Енрико Карузо. Той е починал в родния си град Неапол на 48 годишна възраст. Родена на 25 февруари 1873 година. Карузо е първата световна суперзвезда, пионер в звукозаписа, бил е краля на Метрополитен опера 18 сезона. Госпожа Русица Цокова от Гълъбово споделя: «Великият Карузо е незабравим филм, който гледах в ученическите си години. Гласът, който прозвуча по радиото в музикалния Жокер, и до днес отличавам с първия тон. Отново прочетох и книгата на единствената му съпруга Дороти Карузо, която описва не само артиста, а човека с огромна душа, боготворен от хиляди почитатели по света. Ще цитирам най-интересните моменти. Енрико Карузо е бил човек с съвършени маниери, говорил на 7 езика, безкрайно скромен, фанатик по отношение на чистотата, никога не облича повторно риза. В операта между всяко действие си сменя бельото. Помага безрезервно на десетки роднини и познати. Жена му казва, че никога не е познавала всички, които са се хранили на огромната маса в хола. Освен роднини, списъкът с помощи съдържал имената на 120 мъже и жени, на които редовно изпращал някакви суми. Това беше част от естествения му живот, казва Дороти. Часове се отдавал на рисуване на карикатури, изпращал ги напълно безплатно на няколко издания. Когато го питат коя е любимата му роля, отговаря: «Харесвам всичко, което пея. Всяка роля изисква тежка работа». Чете отзивите в пресата за изявите си, изрязва и събира в специални албуми рецензии. Пея. Всяка роля изисква тежка работа. Чете отзивите в пресата за изявите си, изрязва и събира в специални албуми рецензиите. Колекционира марки, произведения на изкуството, винаги е елегантен, бил е несменяемия първи тенор на Нью-Йоркската Метрополитен опера от 1903 до 1920 година с над 600 излизания в 40 постановки. Обиколил е триумфално всички големи театри на своето време. На сцената на Мет е пял 76 пъти в Палячо и 64 пъти в Аида. Стотици са и записите на грамофонни плочи. За признанието и обичта към Карузо е известен и фактът, че лично крал Виктор Емануил III нарежда поклонението и опелото му да се извърши в кралската базилика Сан Франциско ди Паоло в Неапол, където са се извършвали опелата само на членове на кралското семейство. Деня на погребението животът в града замира, магазините са затворени и покрити с креп с надписи «Траур за Карузо». Господин Митко Филипов от Владо Тричков пояснява в своето писмо: «Карузо е най-записвания оперен певец до 20-те години на 20 век. Въпреки несъвършенствата на тогавашната техника, ние можем да слушаме гласовете на редица знаменити певци. Днес с новите технологии, чрез метода ремастериране, се изчистват някои шумове, чуваме почти истински блясък на гласа и се добавя и оркестров съпровод. Лично аз имам особен афинитет към архивните записи. Първият запис на Карузо е направен в края на 19 век чрез фонографа на Едисон върху въртящ се цилиндър. Това е арията на Канио от Палячо на Леон Кавало. Малко след това излизат бакелитовите грамофонни плочи. В днешно време отново се връщат на мода виниловите, даже и в поп-музиката», пише слушателят ни. Ето и част от писмото на госпожа Майя Петкова от Севлиево. Години по-късно Лучо Дала черпи вдъхновение от последните дни на великия Карузо. По стечение на обстоятелствата, певецът и автор на песни от Болоня отсяда в същата хотелска стая в Соренто, която Карузо е ползвал преди да се премести в Неапол. Разказите на собствениците на хотела вдъхновяват Дала да напише една от най-известните си песни «Карузо», издадена през 1986 година. Благодаря на всички слушатели, които взеха участие в музикалната загадка на Каста Дива от миналата седмица. Вера Мълковор дадоха Ангел Граматиков от Бургас, Ангелина Понорска от Пловдив, Антуанета Йовева, Бистра Георгиева и Велина Цанкова от София, Веселин Мирчев от Перник, Виолета Владимирова от София, Владимир Гръчки, Георги Добрев от София, Гергана Андонова от Благоевград, инженер Димитър Добрев от Горна Оряховица, Диана Кочева от София, Димитър Петков от Севлиево, Елена Иванова от Велико Търново, Елмира Ганчева от Пловдив, Иван Стоянов от Кула, Иван Цочев от Троян, Иван Катилгерска от Раковски, Иво Стоянов от Велико Търново, Йордан Илиев, Йордан Карангелова от Пловдив, Лидия Иванова, Лилия Димитрова от София, Любов Шойлева, Малин Решовски от Плевен, Маргарита Кълчинова от София, Марин Славов от Кошов, Майя Петкова от Севлиево, Митко Филипов от Владо Тричков, Недялка Страдалска от Варна, Петър Вацов от София, Русица Стамболска от Пловдив, Русица Цокова от Гълъбово, Румен Воденичаров, Руска Димитрова и Станка Иванова от София, Тотка Петкова от Севлиево, Юлия Нанчева от Михайлово и Юлия Славова от Кошов. Да видим кои са най-големите късметлии, които ще спечелят награда. Първият късметлия е... госпожа Майя Петкова от Севлиево. Втората награда ще отиде при... госпожа Маргарита Кълчинова от София. И третия подарък е за... госпожа Иванка Дилгерска от Раковски. Честито на всички!
2: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с

0: любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
1: Уважаеми слушатели, знам, че очаквате с нетърпение и новата музикална загадка. Утре ще се навършат 90 години от рождението на един от най-великите български оперни певци. Кой е той? Пишете ни до сряда на електронната поща castadiva@bnr.bg. Можете и да ни позвоните на редакционния телефон 0882 34 41 81 в сряда от 10 до 12 часа. Сега с музикален жокер и с най-хубави пожелания с вас се разделяме тон режисьорът Красимир Зафиров и аз Росица Кавалджиева. Ще бъдем отново заедно следващата неделя в 20 часа с Каста Дива, едно предаване, което прави живота по-хубав.

0: Horyzont.
1: часа новините представя Мерим Тенев. Пътят между бургаския квартал Крайморие и село Маринка е затворен за движение заради пътен инцидент, предизвикан от внезапно излязло на пътното платно диво прасе. По непотвърдена информация са повредени два автомобила. От полицията посочват, че има обходен път през квартал Меден Рудник и селата Димчево и Маринка. Испански войник загина днес, докато е помагал в гасенето на голям горски пожар в Арагон, съобщи лидерът на този североизточен регион, като местните медии посочват, че камионът му се е преобърнал. Междувременно се съобщава, че горският пожар в Андалусия е овладян след 10 дни борба с пламъците и засегнати 38 000 хектара. Всички евакуирани ще се завърнат по домовете си, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено обяви, че вече няма активни огнища по протежение на 210-километровия периметър на пожара. В резултат на това властите планират завръщането по домовете на 417 души от 11 общини, които досега бяха евакуирани. Пожарът е засегнал над 38 000 хектара, макар че ще бъдат необходими сателитни измервания за определяне на точния размер на изгорялата площ. Междувременно подобрени метеорологични условия позволиха на пожарникарите в арагонската провинция Уеска да стабилизират ситуацията, в резултат на което периметърът на пожара почти не се е разширил. Операцията по овладяване включва екип от 1000 души, сред които 100 френски пожарникари и над 40 летателни апарата. Повече от 1000 души от 19 общини остават евакуирани, а властите изпратиха съобщение чрез системата S-Alert до останалите жители с призив да не излизат от населените места. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Румъния от днес е в сила намаление от 20 на 100 на акциза на обикновеното дизелово гориво. Мярката ще е в сила до края на август и се въвежда заради повишените котировки на международните пазари и поскъпването му на бензиностанциите в страната. Това е първата намеса на румънските власти след приемането на закон, който позволява държавата да прави подобни корекции на всеки две седмици и след оценка и при необходимост да се въвежда намаление на акциза с между 5 и 25 на 100. В зависимост от ситуацията на пазарите, отбелязват румънските медии. Индия определи максимална цел за дневно производство на газ за битови нужди от близо 64 000 тона за държавните и частните рафинери, за да гарантира вътрешните доставки и да създаде резерви, след като водената от Съединените щати и Израел война срещу Иран наруши доставките на жизнено важното гориво. Федералното правителство ще актуализира целите през януари и юли всяка година, за да отчете новите производствени мощности и допълнителния добив от рафинериите. Преди войната срещу Иран да наруши доставките през март заради блокадата на Ормузския проток, Индия внасяше около 90 на 100 от природния си газ от Близкия изток. Италианската крафт бира навършва 30 години. Годишнината се отбелязва във всички съвременни микропивоварни на тази нетипична напитка за страната. Създава цяло едно движение от 1996 година до сега. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Условията не са били благоприятни, защото Италия била и все още страна със силна винена култура. Ансъ припомня,

0: че бирата се възприемала като проста индустриална напитка с малка връзка с местната кухня и региони. Но първите крафт пивовари, появили се на различни места из страната, променят мнението благодарение именно липсата на традиции и на творческата свобода. Те успяват да интерпретират бирата с местни съставки чрез националната гастрономическа култура и пивото им получава признание не като имитация на чуждестранни модели, а като оригинално произведено в Италия. Решаваща за сектора е 2016 година, когато италианското законодателство за първи път призна официално определението за крафт бира, произведена от малки независими пивоварни, не подлежаща на процеси на пастеризация или микрофилтрация по време на производствената фаза. Според статистиката, крафт пивоварните са вече около 1000 с производство през 2024 година на около 480 000 хектолитра с пазарен дял около 2,5%. От Италия, Елена Шиханова.
1: Какво ще времето? Прогнозата е на Иван Василев.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Оазис, часа за прогресив рок, всяка неделя след полунощ. Аз съм Калин Тонев, все още в зоната на концертното ни лято тази година. Тази вечер ви даваме една истинска класика в стила, концертния албум Bursting Out, и той идва, разбира се, от Jethro Tull.

Оазис, часът за прогресив рок тази вечер с Jet Rutal и техният двоен Bursting Out Live албум, част от концертното ни лято тази година. Албум издаден през 1978, той има своя ремастериран вариант през 2004, който слушаме сега, и направен със съдействието на фронтмена Ян Андерсън. Новият пакет съдържа още 5 парчета, записани по време на същото турне, но отпаднали от официалната селекция на оригиналното издание от края на 70-те. Jet Rutal, тогава група в своя пик и като изпълнители, и като творци, Bursting Out ги намира в топ форма и след толкова успешните за цялата им кариера албуми Songs from the Wood и Heavy Horses, чието невероятни студийни варианти сме слушали преди години в Оазис. Концертната ретроспекция, с която сме тази вечер, намира Jet Rutal и в най-добрата им въобще позиция в музикалния бизнес. Групата се раздава максимално и запазената им марка е по

проигравани преди, шегите му между парчетата разчупват на жежената от свирене атмосфера. А състава, който слушаме, е сред най-добрите, които Jet Rotal е имал измежду така наречените си класик лайн-ъпи. Да кажем, че по-добрата част от концерта е концентрирана повече в първия диск, където се наслаждаваме на много преобладаващо акустично звучащи моменти, толкова значими за ранната кариера на Jet Rotal. В концертния Bursting Out, за съжаление, колкото по-плътен става аранжимента, или да си кажем по-просто, колкото е по-шумна групата, толкова по-мътен става миксът, и това е един от явните недостатъци на този албум. Но те за щастие са малко. Някои от старите инспирирани от буса парчета, като A New Day Yesterday, например, са изсвирени много по-твърдо от оригинала им. В главната роля, разбира се, китарата на Мартин Бар. Не минаваме без задължителните виртуозни, дори и да са на моменти фриволни импровизации, преливащи в емблематичните за Jet Rotal вариации, като варианта на Баховото Буре. И всичко това е оценявано веднага от ентусиазираната публика, а тя на моменти е малко по-силно смесена в общата картина, отколкото е нужно, поне според мен, както, например, в кратката инструментална интерлюдия Quatrain, нищо чак толкова смущаващо, освен може би за неутешимите хай-фай маняци. Като става дума за инструментали, още един в сетлиста, наречен Conundrum, съдържа соло на барабаниста Баримор Барлоу, което го доказва не само като интересен музикант, но един като най-пренебрегвани рок лица на 70-те. В края на първия диск имаме и версия на прочутата Тик за Брик Сюита, която в оригинал прекъсва своята 40-минутна история само заради двете страни на винила. В случая чуваме една трета, което пак е добре, на фона на трите минути, които представят тази композиция по време на концертите на Джето през 80-те, или в коя да е тяхна компилация. Ще получим и задължителните бисове Aqualung и Locomotive Breath, тогава вече почти 10 години свирени като венец на всяко шоу, затова може би тук те звучат малко по-изморено или по-скоро твърде близко до студените аранжименти. Но противно на някои мнения, Jet Rotal не винаги са се придържали точно към тези оригинали. Bursting Out – един концертен двоен албум, който представя групата като стадионен акт, така да се каже, една от най-успешно работещите машини на британския рок по онова време, и вероятно има защо. Jet Rotal в концертното лято на Оазис, часа за прогресив рок, с техния Bursting Out албум.

Тази вечер в Оазис часът за прогресив рок в концертното ни лято с Jethro Tull и техния Bursting Out Live албум. Селекция от концертни записи от европейското турне след албума Heavy Horses, провело се през май и юни 1978. Всеки концерт е бил записван, резултатът е тази компилация, представяща всички албуми на Jethro с изключение на първия. Мнозина от феновете считат този състав за най-добрия на Jethro Tull, макар че не са малко и тези, които биха поспорили. Хубавото е, че има достатъчно голям избор от албуми и колекции от музиканти към тях в историята на тази група. Bursting Out – една ретроспекция, но и обобщение на цялата кариера, и то направена в онзи нейм пик, който повече никога няма да се върне. Дори това да звучи тъжно за най-ревнивите фенове на Jethro Tull. Bursting Out – един от концертните пикове на тази класическа група.

0: nights, and you make all your animals feel, and your wise men don't know how it feels. Yes. Oh, to be thick as a...
1: Оазис часа за прогресив рок и концертното ни лято тази вечер с двойния концерт на класиците Jethro Tull, техния Bursting Out. Време за един от еталоните в прогресив рока с още малко от това меню за край тази седмица. Аз съм Калин Тонев. До скоро!

0: Horizont.
1: часа новините представям Рим Тенев. Състоянието на здравната система в Селта предизвика политически сблъсък в Испания. Опозицията твърди, че спешните служби са в колапс и поиска оставката на ресорния министър Моника Гарсия. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Според Народната партия в Селта е налице здравна криза. Опозицията твърди, че службите за спешна помощ в автономния град обслужват по 500 души на ден, пет пъти повече от обичайния брой на пациентите. Здравният министър Моника Гарсия посети Селта и беше посрещната от протест на лекарите в единствената болница на автономния град, която е управлявана от правителството в Мадрид. Въпреки недоволството, Гарсия отхвърли твърденията за колапс на местната здравна система. Тя посочи, че в лечебното заведение средно на ден се лекуват около 300 души, а местното население продължава да получава здравни грижи. В същото време Обединеният полицейски синдикат поиска спешна среща с ръководителя на Селта Хуан Хесус Вивас, за да обсъдят въпроси, свързани с обществената сигурност. От организацията изразиха загриженост относно условията на труд на служителите, базирани в Селта, както и на тези командировани от континенталната част на страната за овладяване на ситуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дългосрочен приоритет в енергийния сектор на Румъния е увеличаването на капацитета за съхранение, както чрез инвестиции в фотоволтаично и вятърно производство, така и чрез хидроелектроцентрали. Това заяви временният премиер на страната Илия Боложан. Той отбеляза, че до 2027 година се очакват първите резултати от разработваните схеми и планирани инвестиции за увеличаването на капацитета за съхранение на енергия в няколко хидроелектроцентрали на страната. У нас София ще бъде домакин на конференция на Научния комитет за антарктически изследвания. Най-големият световен научен форум за полярни науки ще се състои в България през 2028 година, когато се навършват и 40 години организирано българско антарктическо присъствие, уточнява БТА. Според професор Христо Пимпирев, директор на Националния център за полярни изследвания при Софийския университет Свети Климент Охридски, председател на Българския антарктически институт, страната ни е утвърден регионален хъб на полярна наука в Югоизточна Европа и от години посреща на българската база учени от Гърция, Черна гора, Турция, Румъния, а от тази година и от Босна и Херцеговина. Училището за лишени от свобода доктор Петър Берон в затвора в Бобов дол ще бъде преместено в новия затворнически комплекс в Дупнишкото село Самураново. Това стана ясно след среща за началото на учебната година с представители на областната администрация, регионалното управление на образованието и ръководството на затвора. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Обсъдена е координацията между местните власти в процеса на поетапното преместване на затвора от Бобов дол в новия затворнически комплекс в село Самураново, готовността на базата, обезпечаване на учебната среда, сигурността и техническото оборудване в класните стаи и институционалното партньорство. Целта е осигуряването на равен достъп до качествено образование за обучаващите се и успешната им ресоциализация. Образованието в местата за лишаване от свобода е водещ инструмент за намаляване на рецидивизма, коментира след срещата областният управител Гергинов. Едва ли преместването ще стане до 15 септември, казаха образователни експерти. В новият затвор в Самураново започна настаняването на 400 осъдени мъже. Той е изграден за около 42 милиона лева с финансиране по норвежкия механизъм. Освен всичко необходимо е изграден и обучителен център, който може да става обучението и на записалите се да учат от 1 до 12 клас и полагащи матура лишени от свобода. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Българският туристически съюз започна възстановяването на неработеща от 90-те години хижа Планински извори, част от международния маршрут Е3, в който страната ни попада и легендарния път Ком Еминем. Вече извършено разчистване на помещенията.

0: проверени резервуар за вода в района. Изградена е интернет-връзка и система за видеонаблюдение, съобщават още от Българския туристически съюз. Какво ще е времето? Прогнозата на Иван Василев.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощ новините ще научават от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Това е Heavy Час, аз съм Веселин Димитров. Тон режисьор е Боян Тодоров. Strike and Kill бележи едно от най-яростните завръщания в модерния метал. През горещото лято на тази 2026 година американската groove metal машина Devil Driver изстреля своя 11-ти студиен албум и първи са завърналият се след години отсъствие основател и басист Джон Милър. И така претърпяла турбулентни промени в състава, групата влиза в студиото с нова кръв. Китаристите Алекс Ли и Гейб Манголд, както и върваниста Давиер Перес Ортега. Всичко това определено служи и като рестарт на метал същността на Devil Driver, в чието вени бушува мелодет и блекънт атмосфера, смазващ грув плюс, разбира се, яростния вокален заряд на Дес Фафара. Strike and Kill не просто продължава наследството на Devil Driver, това е албум, който го разпалва на ново, още по-свирепо и по-целенасочено от всякога. В Heavy Час продължаваме с още от новата музика на Devil Driver. Heavy Час.

Безкомпромисният звук на Devil Driver в Strike and Kill е дело на Gabe Mangold, който не само свири китара, но и записва, миксира и мастерира албума. Всички 13 яростни парчета са изградени върху мощната химия между новия китарен тандем Lee Mangold и са пример за техния унищожителен стил и впечатляваща енергия, която движи албума напред като индустриален колос. Барабаните на Давиер Перес са другия двигател. Бързи, технични, безмилостни и също така в дълбоката основа на това Strike and Kill да притежава саунд, който е едновременно модерен и зверски суров. В Heavy Час слушаме Devil Driver.

Devil Driver заключват новата си стихийна музика в рамките на 50 минути без нито секунда почивка. Strike and Kill е албум, който се движи като хищник, тихо, бързо и смъртоносно. Ако погледнем към отделните парчета, Sanctified in Scars смества индустриал пулсации и blackened текстури, превръщайки гласа на Фафара в отровна мантра. Заглавната Strike and Kill е урок по оцеляване. Текста говори за трудните житейски пътища, а музиката е вихър от технични рифове и свръхскоростни удари. You're Just a Ghost и Headed for the Fall, например, показват още по-техничната страна на Devil Driver. Неравноделни ритми, изкривени структури, рифове, които се въртят като спирали. А финалът So Bets Are Off е катаклизъм. Последен удар, който затваря албума с усещането за преживяна битка. Това са Devil Driver в най-чистата им форма, без филтър, без компромис. Слушаме ги в Heavy Jazz.

Try Can't Kill е новият боен флаг на Devil Driver, вдигнат високо и напоен с ярост. След години на промени, паузи и пренареждане на редиците, групата се връща не просто стабилизирана, а преобразена, по-хищна, по-фокусирана и по-готова за атака от всякога. Този албум е доказателство, че Devil Driver не са загубили инстинкта си за доминация. Напротив, с новия състав и завръщането на Джон Милър, те звучат като банда, която е намерила нов център на тежеста и го използва като оръжие. Strike and Kill е запис, който не гледа назад към миналото, а го поглъща и го превръща в гориво за следващата ера на бандата. И резултатът вече се усеща. Албумът пробива класации в Европа, събира силни реакции от фенове и критика и показва, че Devil Driver остават в

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко. В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишния младеж, участвал в нападението над непалски граждани и пуснат срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани също баща му и брат му. Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. От опозицията излязоха с остри критики към правителството. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Същевременно в Гърция пожарникари се опитват да овладеят мащабни горски пожари, а властите евакуират по спешност туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души са с изгаряния. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кешнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за Газа, отхвърлен тази седмица от Израел. Ето и подробностите. В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и в последствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани баща му и брат му. Обобщение от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хом. Иззади са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано

0: производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането е под член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност, уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
0: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
1: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава Мария Филева.
3: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
2: От опозицията излязоха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната. Подробностите слушаме от Светослава Кузманова.
4: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначение за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери са земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочват, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините Светослава Кузманова.
2: АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприяти са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав, съобщих от Министерство на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция. Групата разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията, допълниха още от Министерството.

0: чужбина. Един човек загина, други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон, съобщи кореспондентът в Испания Димитър Драганов. Причините за произшествието се разследват. Според властите в Арагон, огънят е изпепелил площ от 17 500 хектара. Екипите на терен са успяли да овладеят значителна част от периметъра. Гръцките пожарникари се опитват да овладеят мащабни горски пожари, а властите евакуират поспешно туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души са с изгаряния в резултат на пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Горският пожар достигна до къщи и вили, които горят. Евакуация може да се извърши само по море, съобщават от гражданска защита. Огъня се разпространява много бързо от вятъра. Над 200 са пожарникарите на терен и 14 самолета и хеликоптера гасят по въздух. Облаци дим покриха цялата плажна ивица. Медицински екипи оказват помощ. Четирима туристи са с изгарения, но без опасност за живота. До остров Скирос също не могат да овладеят пожара. Съсредоточени са мощни сили от огнеборци, доброволци и военни части. 12 самолета и хеликоптера са във въздуха, но вятъра продължава да се засилва. Гасят горски пожари на Коринт поради слаба видимост, прекъснаха трафика на автомобили. На Халкидики продължиха забраната за влизане в гори и паркове. От Гърция Катя Пеева.
0: Най-малко 7 души са загинали в Русия след украински удар, който руските власти определиха като най-мащабния обстрел, предприет от Украина през тази година. Използвани са били около 822 дрона. 600 от тях са били насочени към Москва, съобщи информация на регионалния губернатор. Беше ударен и склад собственост на руската компания за онлайн търговия Wildberries. В същото време руските удари срещу Украина също са отнели живота на най-малко 7 души и са ранили повече от 39. През последните седмици Русия засили ракетните си удари по цяла Украина, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кешнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за газа, отхвърлен тази седмица от Израел. По време на срещата Хамас е потвърдил ангажимента си към споразумението, докато Кешнер е настоял за пълно разоръжаване и прекратяване на всякаква бъдеща роля на Хамас в управлението на газа, съобщи Франс Прес, като се позова на източници и запознати с темата. Кешнер по-рано се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, качеството му на върховен представител за газа в съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Съветът беше създаден за да осигури прилагането на споразумението. Представител на съвета заяви, че Кешнер и Младенов се надяват на конструктивни разговори с израелския премиер Нетаняху в Йерусалим днес, както и че Съединените щати и Израел са съгласни относно крайния резултат, а именно разоръжаване на групировката Хамас. Спорт, Георги Димитров.
2: Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова има още два медала – сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала – с обрач и бухалки и в съчетанието с топки. България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала – един златен, три сребърни и два бронзови. Алан Забиев ще участва в репешажите на категория до 130 кг класически стил на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия. Другите двама български представители, вчера Христо Валентинов в категория 77 кг и Валентин Валентинов в категория 87 кг, загубиха в първия кръг на първенството и отпаднаха. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж с резултат от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Владимир Давидов и Джан Фикрет се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. В категория до 65 кг Давидов победи с дисквалификация Алексиас Ципедес от Гърция. В категория 75 кг Джан Фикрет отстрани с 4 на 1 съдийски гласа турчина и

0: Давидов победи с дисквалификация Алексиас Ципедес от Гърция в категория 75 кг. Джан Фикрет отстрани с 4 на 1 съдийски гласа турчина и егит Сивин Луш. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстъпи с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Резултати от петия кръг в първа футболна лига: ЦСКА Ботевратца 5 на 0, Локомотив Пловдив Дунав 1 на 2. Глен Ниберг от Швеция ще е съдия на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. В същото време АЕК прати под наем защитника Джеймс Пенрайс в шотландския Рейнджерс срещу 500 000 евро. Срещи от четвъртия кръг на втора футболна лига: Спортист Своге Несебър 0 на 1, Доброджа Янтра 0 на 1, Монтана Марек 1 на 0 и Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица 0 на 1. В първия кръг от испанското футболно първенство: Сантандер Вилярреал 2 на 2, Еспаньол Леванте 3 на 0. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол: Дженуа Асколи 4 на 1 и Фризононе Юве Стабия също 4 на 1.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 13-15 градуса в Смолян, Севлиево и Добрич до 25 градуса в Сандански. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътят между бургаския квартал Крайморие и село Маринка е затворен за движение поради пътен инцидент, предизвикан от внезапно излязло на пътното платно диво прасе. По непотвърдена информация са повредени два автомобила. От полицията допълниха, че има обходен път през квартал Меден Рудник и селата Димчево и Маринка. От 9 до 18 часа днес временно ще бъде променено движението при 8-я километър на магистрала Струма в района на тунел Мало Бучино. Поради подмяна на камери автомобилите ще се пренасочват в активната лента, съобщиха от пътната агенция. В края на бюлетинето отново и по-важното в него. В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях 18-годишният младеж участвах в наведението над непалски граждани и пуснат срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани също брат му и баща му. Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. От опозицията излязоха с остри критики към правителството. Един човек загина, други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Същевременно в Гърция пожарникари се опитват да овладеят мащабни горски пожари, а властите евакуират поспешно туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души са с изгаряния. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кешнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за Газа, отхвърлен тази седмица от Израел. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Здравейте, дами и господа, аз съм Боби Иванчев и вече сме 17 август 2026 година. Остават само още две предавания, в които ще слушате записи на моите разговори с гостите, които бяха тук в студиото, в предишните предавания или в някои от студията на БНР. И след това първото предаване се очаква да бъде на 6 септември, може би от Бургас. Все още работим по тази тема, но ще ви държа в течение какво става там. Затова сега насладете се на това предаване, надявам се да ви хареса.

0: Нощен хоризонт.
1: Искам да кажа добра нощ на Иван Брегов. Иване, много ми е приятно, че пак сме заедно. Не случайно пуснах песента «Очаквам любовта», защото се запитах дали ако кабинета на президента Радев и вятъра, който е повял на промяната в България, поне в нашите очи и уши, така подухне по-силно, дали ще остане с любовта на хората в историята или не, и какво ще прави с съдебна реформа, за която всички говорят. Аз не разбирам точно какво е съдебната реформа. Аз искам просто по-голяма справедливост в тая държава. Гледахме днеска интервюто на запис, части от него по предаването на Светлио Иванов в BTV на господин Сарафов, който преди 3 години точно каза, че няма да става главен прокурор, и след това палачинката рязко се обърна. И така, какво трябва да очакваме от тази съдебна реформа? Всички говорят за нея.
2: Ами вижте, аз вече и аз се затруднявам да кажа какво да очакваме. Основният фокус последните 27 години е как да се обезпечи независимостта на съда и как да бъде така някакси деполитизирана съдебната власт, в това число и прокуратурата. А как главният прокурор да бъде направен фигура отчетна и фигура все пак в взаимодействие, взаимовъзпиране с другите клонове на властта. И на мен като че ли това ми се струва, че е почти изпълнено с някои особени бележки. Ще кажа защо.
1: Как главният прокурор да стане отчетен и изпълнен?
2: Ами това е... Почти. Вижте, то придоби друга форма. По освобождаването на Иван Гешев и с отказа на Борислав Сарафов най-накрая да бъде временно изпълняващ функциите главен прокурор, се показа, че тази фигура на главния прокурор, конституционно установената фигура на главния прокурор, е всъщност политически зависима. И когато една политическа партия е силна във властта, Сарафов казва, че няма да слезе, че може да се крие от всякакви медии,

0: включително да така да, да не упражнява установените по закон негови функции за възобновяване на наказателното производство по поредица дела. Функция изключително компетентност на главния прокурор. А цялата прокурорска колегия да става специалист по тълкуване на обратното действие на закона. И там се говориха пълни глупости в разрез с каквато и да е теория за по-обща теория така, на правото.
1: Okay.
0: Това само потвърди, че тази фигура всъщност е политически много силно зависима. Тоест това е едно саморазобличаване, което показва, че големия въпрос е трябва ли, не трябва ли тази фигура да бъде под политически контрол на Народното събрание. Да бъде изслушвана по-детайлно, по-задълбочено и да се преосмисли тази практика. Но това някак си беше поставено дневния ред и то се саморазобличи. Сега просто трябва да съберем фактите и да потърсим решение. Ако господин Радев и неговите юристи искат, имат какво да направят. Паралелно с това беше установен на законово ниво механизма за разследване на главния прокурор. Той не сработи, очевидно,
1: той не работи.
0: Очевидно, след като не работи, той не сработи, защото хората, които трябваше да обезпечат сработването на този механизъм, Висш съдебен съвет, самите назначени за такива, госпожа Талева, това възпрепятстване да заработи този механизъм показа, че той е едно добро законодателно решение. Има внесени текстове от служебното правителство, Народното събрание. Ако хората на господин Радев искат, имат полезен ход. Написани са им текстовете. Това в големия контекст, в голямата тема, какво трябва да се прави с съдебната реформа. Така. Но ето, че до някъде сме стигнали. Със съда също. Ето, примерно, съдиите искаха да бъдат мнозинство, това всеки път, като тук го говоря, и това е последния път, който го казвам, искаха да се самоуправляват. Вярно, квотата им във Висшия съдебен съвет не е от мнозинство от съдии, избирани пряко от съдиите. Ама сега най-големият им страх е да не би техните колеги пък да отидат и да гласуват по окръжни съдилища.
1: Да, имаше голяма дискусия за това.
0: Да гласуват, видите ли, защото ще ли началниците да им съберат пак талончетата. Ами това не е ли най-голямото саморазобличаване, че тази общност всъщност е много далече от този стандарт и ако това е съдийското самоуправление, ами окей. Огромен проблем са конкурсите. Всички казват, нали, толкова години се занимаваме с конкурсите. Ма в тия конкурсни комисии не съм аз член. Не сте и вие, господин Иванчев. В тия конкурсни комисии са членове отново съдии. Атестациите се правят също от комисия по атестиране и конкурсите, избрана от съдии. Значи, ето ви институти, които бяха установени 2016-2017 на законово ниво. Къде е тогава проблема? Значи това си е... С това разполага системата. И според мен основният фокус вече трябва да бъде отвъд тези въпроси, защото 30 години занимания с тези въпроси са дошли до гуша на всички ни. През това време обаче системата се занимаваше с... Не се занимаваше по-скоро. Много надълбоко се заровиха в нея скрити центрове на влияние. Центрове, които според мен успяваха да поставят дори политически цели

0: амбиции, добре маскирани зад една или друга политическа сила и след с това да си отправят възможност и път за назначения на близки до тях кадри. И това мисля, че се случи, ако човек се зарови, може да провери редица назначения през годините. Паралелно с това, хората в системата, в момента България плаща най-много за правосъдие от брутен вътрешен продукт на глава на населението в целия Европейски съюз.
1: Да, излезе тази информация, да.
0: Ние писахме и в Института за пазарна икономика и много сериозен анализ миналата пролет, публикувахме го. Аз не виждам Висшия съдебен съвет или която и да е професионална организация да е прегърнала тези цели, да е казала, ние сме твърде много, струваме твърде скъпо на българското общество
1: да
0: и, сме готови да предложим модел, който не да се самоурежем, но поне да спрат назначенията. Пенсионира се някой, закриваш щат, не назначаваш никого и така редуцираш лека по лека. Кому е нужно повече? Аз не виждам някой в тези съсловия да е излязъл и да е казал, има обективна истина в това, това е обществен проблем, ето това да бъде цел номер едно на съдебната реформа с съпътстващи и безкрайно важни въпроси, като независимостта на съда, отчетността на прокуратурата, не това са политическите клишета, които върлуват вече 5-6 години. Да, те са еднакво и по степен на важност с другите въпроси, но това се занимаваме кой какъв конкурс иска да спечели, ми той вече го е спечелил. И с това кой как да бъде, нали, по-добре обезпечен, защото ние, сега ще си позволя една ирония, която едно събитие миналата седмица споделих. Знаете, че българската икономика и изобщо икономиките, които искат да бъдат силни, те са движени от това да имат голямо икономическо производство и експорт.
1: Доста добра принадена стойност, например.
0: Точно така. Българската икономика, според мен, може да направи абсолютния удар в Европа, само в сектора на услугите. Продължаваме да назначаваме съдии, прокурори и следователи, вдигаме им се повече заплатите, те повишават потреблението и ние с икономика на услугите ще направим фурор. Ние натам вървим.
1: Толкова ли е зле?
0: Обективните данни показват, че когато си номер едно по харчове, не знам дали е зле, но това са обективни данни. Знаете ли, че администрацията на прокуратурата е тройно над средната медиана за Европа? Това, нали си представяте какво означава? Каква административна обезпеченост има за редовия прокурор? Ако не е за редовия прокурор, за кого е? За неговия началник ли? Кои са началниците? Защо трябва да има толкова нова администрация?
1: Аз бих се запитал, кои са и родата в тази администрация?
0: Да, но ето пак обективни данни. Аз не казвам дали са добри или са лоши. Те са такива. И тук е момента да призовем просто да има равностепенна тежест въпроса не само за съдийската независимост и прокурорската отчетност, ами за това тази система какво дава като ефективност и принос на българското общество. Ако тя не допринася за добрата икономическа среда, ако не допринася за защитата на основните права на гражданите, прощайте, има един забавен съдебен акт или една замотана преписка в прокуратурата, с какво гарантира основните права на българските граждани, тогава за чии ни е тая система да задам така нетривиален въпрос? И защо да я пазим такава каквато е? Не трябва да
1: я реформираме изцяло, от нулата да започнем нещо
0: понеже
1: ново?
0: Това изисква Велико народно събрание според някои решения на Конституционния съд, на които аз не съм поддръжник, но така казва Конституционния съд, ми да обърнем нещата, които са възможни на законово ниво. Толкова прокурори и съдии на толкова население.
1: И точка.
0: Или толкова пари като процент от брутния вътрешен продукт. Ето ви ги, бъдете независими, самостоятелни, с функционален имунитет, получавайте колкото искате, 6 пъти повече. Това са парите в държавата, управяйте се.
1: Искаме
0: самоуправлявайте се както искате. Пълна свобода на самоуправление.
1: Аз се притеснявам, че тази система толкова е свикнала с корупционното. Съжалявам, че го казвам, но

0: това е, как се казва,
1: на погръбските пристанища строим нови докове, за да може да
0: се вземат яхтите. Да, точно така, да. До такава степен е свикнала с корупционните си практики вътре в себе си, че тя се имунизирала и се самовъзстановява срещу всички опити да бъде реформирана по един или друг начин. Все нещо не става. Някой променя някой човек на определено място и изведнъж системата пак се нагажда и изяжда този нов човек.
1: Ами, всъщност, тя системата има един... Знаете ли, когато се създава... Когато пада социализма, съвременна Европа се чуди какво да прави с постсоциалистическите държави. Как да гарантира това, че правосъдието няма да бъде бързо завладяно от старата номенклатура. Нещо, което се случва, между другото. И избира начин на администриране на въпросите на съдебната власт чрез Висш съдебен съвет. Има съвременни източноевропейски изследователи, които дават за пример, че това не сработва. И това е нещо установено преди 10-12 до 15 години за Централна и Източна Европа. Ние трябваше да доразвием модела, защото този модел е заложен на конституционно ниво. Само че този модел може би не работи в тази среда. И всъщност това е голямото премълчаване, от което и аз съм се чувствал по един или друг начин част, може би, съзнато или неосъзнавано, че всъщност зад този модел на администриране на съдебната власт, чрез Висш съдебен съвет, за съдии, родени от съдии, откърмени от съдии,
0: избрани от съдии, съди, да.
1: Всъщност това е корпоративна
0: корупционна практика.
1: Да.
0: Добре, има ли радикално решение според тебе?
1: Не, радикално решение няма.
0: Защото... Не, няма ВСС, примерно радикално
1: решение. Да, това е решение, но то изисква...
0: Конституционни промени.
1: Да, и то в така най-тежката процедура, нали, формата Велико народно събрание. Според последното решение номер 13 от 2024 година, което възпроизведе в себе си една... трайна практика на Конституционния съд. 3 от 2003 година и редица други решения. Единият път е труден, еволюционен, и той минава през еволюция на практиката на Конституционния съд, отхвърляне на тази практика, налагане на нова. Това е възможно, но аз не го виждам да се случи по-настоящем. Другия вариант е Велико народно събрание, ми заради липса на интереси вътре в системата в тази посока.
0: Другия начин,
1: Велико народно събрание, който аз съм много скептичен за зрелостта. Виждате колко турбулентни са времената. Ние на всеки 3 до 4 години имаме огромни световни кризи, които имат геополитически последици, и не знам доколко нашата цялостна зрялост като общество е в тази посока. Сега обаче ще направя една много важна бележка. В системата излизат нови лидери. И в съда, и в прокуратурата. Тези нови лидери, според мен, са носители на една мощ, защото те са минали през мачкане от самата система. Давам като пример госпожа Атанаска Дишева, която издържа на удари във Висшия съдебен съвет и от удари и от най-неочаквани места, така да го нарека. Ето и един естествен лидер, примерен български съдия, който положи дълги години усилия в този състав на Висшия съдебен съвет да бъде опозиция на политическото чугунено мнозинство. Ето и човек излязъл от системата, който ще се върне в системата. Т.е. в системата има бисери, на които трябва да им се създаде среда. Аз си мислех, че това може да бъде чрез един механизъм, който да е, ще го кажа накратко, кой да гарантира, че ако те решат да посочат кои в системата са корумпирани, това да го знаят един или двама души в държавата. Нито службите в детайли, нито който и да знаят едно или две лица. И ако има течна информация, се знае, че това са тези едно или две лица. И оттам нататък се започне работа вътре в системата.
0: Може за чистка.
1: Да. Това може да мине през различни пътеки. Има много лесен вариант, който не е краен, който не говори за ветинг. По реда на главата за дисциплинарните производства с удължаване на сроковете, в които те могат да протекат. Само че там, за да стане това бързо и за да стане

0: обективно, ще трябва да има много по-широко така, подпомагане на една дисциплинарна комисия. Дали ще бъде извънредна за период от време, т.е. да изследе някакъв мандат като помощен орган към Висшия съдебен съвет. Дали ще бъде през процедурите на извънредни, внезапни и детайлни нови атестации, т.е. оценка на работата на определени съдии и прокурори, може да се мисли в тази посока. И да се проверят професионални и нравствени качества. Ще кажа само, че защото веднага, нали, срещу мен ще има хиляди аргументи, ще се намерят защо не е добре това. Ще кажа само, че 2009 година, без да има уредени възможности в 16-та глава на Закона за съдебната власт, с една извънредна комисия във Висшия съдебен съвет, са освободени членове на Висшия съдебен съвет, срещу тях са продължили дисциплинарни производства за уронване престижа на съдебната власт, защото нали, като ги освободят съдебния съвет, ги възстановяват като съди и прокурори, ако са дошли от професионалната квота. И след това е допълнена глава 16 на Закона за съдебната власт. Тоест, това се е случвало вече за изолирани случаи.
1: Практиката има.
0: Сега дали ще му разширим приложеното поле и как ще го направим така, че то да даде обективност все пак на това и да е съобразено и с функционалния имунитет на съдиите и прокурорите е въпрос на законодателна техника. Но аз нито имам властта, нито съм част от този държавен апарат, така че желая успех на тези, които имат властта, волята и ако я имат да го направят.
1: Имаше много интересно интервю на Иван Костов преди два дни, където той каза, че според него едно много добро решение би било да се премести изцяло прокуратурата в Министерство на правосъдието.
0: Аз не съм изцяло съгласен с това.
1: Защото ще стане част от държавния механизъм и тогава ще се види кой, понеже Министерството е отворено като информация, би следвало, има достъпна информация там, ние може да видим кой си върши работа и кой не.
0: Ако трябва да се засилва ролята на министъра на правосъдието,
1: на министерството,
0: може... аз ще говоря за министъра, защото това е фигурата исторически, която е била силна в съдоустройствените въпроси. Някогашният инспекторат при Министерството на правосъдието е бил много по-ефективен, отколкото този измислен и така да изтъргуван инспекторат на конституционно ниво към Висшия съдебен съвет, който беше едно неудачно разрешение в предприсъединителните години, нещо да продадем на Европа, за да не свършим нищо тук, нали? Нека си го кажем. Може да се засили фигурата на министъра на правосъдието. Има такава възможност, тя и сега не е лишено от каквото и да бива, защото той може да номинира, може да предлага за дисциплинарно наказание, просто трябва да е човек, който да не е в синхрон с главния прокурор. Нали, трябва да им се разминават политически мандатите и това също може.
1: Това е много важно, между другото, наистина.
0: Аз мога да предложа няколко решения, но не искам да го правя. Нека да дадем възможност на изява на новите политически лидери, на старите съдебни реформатори, да понапишат нещичко, пък да ги видим какво могат. Но прокуратурата да я сложиш при Министерството на правосъдието и да я изведеш от съдебната власт, ще стане още по-опасно, защото е възможно да настане пълното гонение тогава и на опозиционни лидери, и на опозиционния бизнес. Ще кажа само и нещо друго. Прокурорите късно получават, нали, съдиите, прокурорите и следователите ползват един институт на несменяемост, който значи, че могат да бъдат освободени от длъжност само на посочените в Конституцията основания. И ако ще ходи прокуратурата в изпълнителната власт, какво правим тогава с прокурорската несменяемост? Запазваме ли я като гаранция? Това са много важни въпроси, които ще отключат или няма да отключат опасни процеси. Аз не съм изцяло съгласен с тезата на господин Костов, но не я познавам в детайли и не съм учел материалите в Медиапул, които ми бяха изпратени, разбира се, да ги видя, но аз ще ги видя през тази седмица, не успях да стигна до там и не ги познавам в детайли, но си казвам моите бележки, защо това може да бъде рисковано и трябва да се даде много ясна концепция и стъпки, ако се прави, какво ще стане с редовия прокурор.
1: В тези среди на съдиите и прокурорите очевидно усещат, че е повял някакъв вятър на друга промяна и сега има две опции. Или тези, които са се оплашили от нещо, да вземат да се покаят или пък да си отворят устата и да кажат неща, които хората може би знаят, но не ги изричат гласно.
0: И има хора, които са готови и говорят. Ето днеска, може би сте гледали съдия Владислава Цариградска.
1: Не, аз съм фен на тази жена, не съм

0: Гледам нищо.
1: Ами, днес беше в Прилора Крумова.
0: Нова, да.
1: Ето ви един човек, който не се страхува да говори за проблемите в правосъдието и да ги назовава по конкретен начин. Ще кажа само, че има хора, които знаят всичко. Известни са им кой, с кого, кога и какво. Обаче не иска да се развалят ръхътлъка. И тази...
0: Ма чакай сега. Ако...
1: Ами не искат. Да, да, аз го казвам така съвсем убедено.
0: Ме...
1: Ако се разходите по коридорите на съдебната палата...
0: Ако искат да поправят системата, не може да не си развалиш ръхътлъка. Нали така?
1: Много са малко тези, които искат да поправят системата.
0: Ама народа го иска, бе.
1: Не, не, нищо подобно. Никой не го иска. Иска го една много малка част в адвокатурата, една много малка част в академията и една много малка част сред съдиите и прокурорите, но те са изолирани малцинства и аз даже мисля, че те са мачкани от своите, за да не излязат и да кажат това, което всички знаят.
0: Чега, аз доста се очудих. Искаш да кажеш, че обществото не би искал да се промени... Ма защо? Нали всички казват, че искат справедливост, искат ефективни съдебни процеси, искат справедлива съдебна система. Нали? Нали?
1: Общество, което плаща този процент от брутния вътрешен продукт за система, която очевидно не работи добре, значи е готово да продължи да плаща.
0: Но то не зависи нищо от него. Но не зависеше. Айде, не зависеше от последните протести, които станаха заради бюджета. Ама...
1: Знаете ли, аз...
0: Обществото не е знаело какъв процент от брутния вътрешен продукт се отделя за правосъдната система.
1: Господи.
0: Или поне не се интересувало?
1: Не се интересува, да. Ако се интересува, то ще има реакция срещу това.
0: Много песимистично звучи цялата история.
1: Ами, това е разрез, който аз, нали, все пак тези процеси ги следя повече от десетилетия вече. И то не е песимистично. Ние, нали, първо трябва да приемем фактите такива, каквито са, и след това да търсим решения.
0: Решенията... Фактите са, че системата е прогнила.
1: Ами не, тя дори тези, които не са се хванали на хорото на прогнилостта, дребна корист също върши работа. Този ти е кум, онзи ти е сват, детето в детската градина, добър заболекар да ти уредят, дай един майстор банята да оправи. Понякога и това е... Що да си го разваляш това, като ръхътлък? Ти си добре платен, добре защитен от закона, вършиш си работа.
0: Аз мисля, закона добре защитава прокурорите и съдиите, това си да кажеш.
1: Той това трябва да прави, трябва да им даде добър статут. И българският закон го е направил, чрез статута на несменяемостта и функционалния имунитет, от това повече няма какво да даде. Плаща добре и ти сега ще ходиш да правиш революция. Нали? Аз има хора, които откровено се възмущават, ме показват ние какво сега се хвърляме срещу системата ли. Тоест те не го считат за дълг, те го считат за тежест.
0: Ако ти си в системата...
1: Вече няма никакъв шанс да съм в системата след тези години.
0: Не, принципно, да приемам те отежда. Ако си в системата, приоритетно, кой би направил? Първо, второ, трето.
1: Ще прозвучи рязко, но...
0: Рязко, давай рязко, аз съм за рязко.
1: Да се спрат назначенията веднага.
0: От ВСС ли?
1: Да, и да започне... Ма това е... Още не е гласуван закона, да, който ще ги спре, и той ще спре само... Или някой временни конкурси.
0: Говориш ми за значението от страна на ВСС в съдебната система.
1: Да, да, изобщо и конкурсите за първоначално назначаване, да, младши съди, младши прокурори. И просто с това, което разполага системата, прави се анализ и оценка къде са необходими. Ако в Софийския районен съд при 200 прокурори трябва 250, закриваш щатна бройка в окръжната прокуратура, в Търговище, в Разград.
0: И вкарваш нови 50 в София.
1: И местиш тази бройка в София. И така от 2000 души в системата ги правиш 1300. Запазваш високите им възнаграждения, но ги правиш по-малко като брой и по-ефективни като натовареност. След това се започват едни ударни извънредни атестации произволно, ключово. Първо на кръговете около джуджетата и нотариуса, след това хващаш произволно в Разград,
0: този,
1: в Видин, този, и проверяваш какво е написал, добре ли го е написал, защо така го е написал. Четеш. Нищо повече от четене
0: на решение.
1: Актовете, които произвеждаш.

0: да, и съди, да. Постановления, които произвеждали обвинителни актове, прокуратурата и присъди и решения на съда. И по това виждаш кой какво може, като не може, го вкарваш в една в режим на дисциплинарно производство и готово. Това е първото, което може да се направи. Нито конституционни промени трябват. Трябват само потенциално желание това да се свърши. И това минава през нов Висш съдебен съвет. Ето сега да видим новото политическо мнозинство, с чия подкрепа кой ще избере от политическата квота. За съдиите и прокурорите да се самоуправляват автентично, автономно и в детайли. Там си имат 11 души професионална квота. Да ги видим кого ще изберат.
1: Защо ми изглеждаш уморен от тая тематика?
0: Може би знам,
1: въпрос, да,
0: може би знам
1: твърде много.
0: И даже нямам на моменти с... Нямам къде да го извикам, защото знам, че ако го изложа публично...
1: Ще бъдеш низвергнат от цялата тая гилдия.
0: Може би това е едното. И другото, което е, че съм натрупал някакви лични разочарования, които са много дълбоки. Нали, хора, които направиха добра кариера, включително и политическа такава, продадоха, усребриха всичко свързано с тази тема. Аз може би имам вече някаква непоносимост към всичко това. Но това си е мое лично оскърбление. То не е свързано с самите процеси.
1: Леко отклонение, тогава ставаш чудесно за правосъден министър. Аз не познавах човека, който в момента е такъв. Ти познаваш ли?
0: Аз го познавам. В смисъл, знам какво е било професионалното му битие.

0: Ами вижте, както са казали.
1: Аз видях какво започнаха, с какво започнаха първо. Те започнаха с правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
0: Правило по закон.
1: Той е с ранга на статута на закон, с нормативната иерархия. Но те започнаха с това да се ограничи възможността на опозицията да осъществява най-важната функция на Народното събрание, а тя е контрол, текущ работа на Министерския съвет. И на мен това не ми се вижда нито реформа, нито някаква добра прогресивна стъпка. Ако така ще я карат, не знам.
0: Те се опитаха да защитят това нещо, казвайки, че всъщност се купило много време така, а сега времето е ценно, няма да излезат в отпуска и днес даже...
1: Добре, като е толкова ценно, къде са им законопроектите?
0: За това не знам, но техен представител днес, забравих му името, беше в Хоризонт през обяд и каза, че за последните 3 години има внесени 960 и не знам колко бяха закона, законопроекта и само 300 приети закона. Което означава, че това е Народното събрание си губило времето в много дебати и така, нито плана...
1: Ами да ме прощава този човек, ама сега ти не можеш да изземеш основното право на народния представител да държи законодателната инициатива. По-вехтите ни конституции са искали по-голямо множество от депутати да упражнят законодателна инициатива. Сега, слава Богу, българската конституция дава тази възможност на всеки редови народен представител. И ако това ще променят, аз не искам нищо да променя тогава.
0: А.
1: Защото това е ход срещу свободата на народния представител да дава идеи за законопроекти, да предлага такива и да ги внася в Народното събрание. И това е най-съществената демократична ценност, според мен, на народното представителство.
0: Но тогава няма угодия. Значи народа не искаше да има много партии, не искаш да има коалиции, защото видяхме какво става в събранието. Каза, че искат да дойдат един с голямо мнозинство. Ето, избраха го. И сега пак няма угодие, защото това мнозинство пък затваря устата на
1: ами много
0: всички опозиционни
1: когато държиш 131 гласа в Народното събрание. Това е опасно състояние за всяка една власт дошла с такова мнозинство, защото тя може да престане да се възприема критично, може да започне да се възприема като единственото решение.
0: И това е част от ефекта на прияждането с власт.
1: И ако ти се приемаш като единственото решение, всеки, който предлага алтернативно решение в обществото, става твой враг. И така ти се устремяваш към авторитарното управление, да не кажа към тоталитарното, като по-късна стъпка. Нали, идеята на демокрацията е да не позволява това, ти да се разглеждаш като единственото най-добро и възможно решение за всичко.
0: Имам усещането, че... Да, извинявай.
1: И това всъщност е правилника за организация и дейност на Народното събрание, който дава достъп до контрол на властовите ресурси именно през процедурите, през това да се явяват министрите и дават отговори на въпросите и на питанията, да гласува Народното събрание решения, да изисква документи, да изисква отговори. Точно това е имунитета срещу това някой да не се почувства като единственото възможно и най-добро решение. Това е превантивната мярка срещу окупирането на властта. Днеска са прогресивна България, утре може да са някои други. Независимо кои са. Демокрацията трябва да работи по тези правила. Лекции по парламентарно право и по парламентаризъм. Свободни чат-джипите да ползват Google, Gemini, каквото искат. YouTube да си напишат какви са фундаментите. Да видят историята на британския парламентаризъм. Тя еволюира от това да ги почне краля да ги кани по своя инициатива, до това те сами да могат да се свикват като парламент. От това да се водят писмени записи за заседанията на британския парламент, от това като не се гласува бюджета, съответния лорд, който е финансов министър, да подава оставка с него и правителството. Това е еволюцията на парламентаризма. И идва някой си байчо от някъде и казва, аз сега ще огранича изказванията, законодателната инициатива, достъпа до документи и комисии. Ами байчо, ходи там, откъдето си дошъл.
0: Да,
1: малко така грубо говоря сега, грубо, но това е нощен хоризонт.
0: Грубо, което пестимистично звучи, но виждам, че има одобрение този кабинет и то не е малко.
1: Това си е въпрос на кабинет. Аз казвам просто как това звучи и изглежда.

0: аз си направих труда да прочета протоколите на временната комисия, които бяха публикувани до 21 май. Нали? До 21 май съм чел протоколите от трите им заседания и внесените изменения за редакции на изменение и допълнение на правилника за организация и дейността на Народното събрание. Ако тези неща не знаят и не са разбрали, не мога с друго да им помогна.
1: Предстои да видим какво ще видим. Дами и господа, това беше Иван Брегов. Иване, много ти благодаря.
0: Хубава вечер.

0: horyzont.
1: С новините в един в студиото е Филип Данчев. Седемдесетгодишен мъж е бил блъснат от автомобил и е починал на място около 21 часа в неделя вечер в Кюстендил, предаде кореспондентът ни Кирил Фарин. Това съобщи за Българското национално радиоговорителе на областната дирекция на полицията Катя Табачка. Инцидентът е станал на около връстния път на града при улица София, край ромския квартал в Кюстендил. Шофьорът на автомобила, участвал в происшествието, е 21-годишен. Тестовете за алкохол и наркотици на водача са отрицателни, казаха още от полицията. Жителите на квартала обаче подозират, че шофьорът е използвал наркотици и изразиха недоволство от инцидента с фатален край. На място все още има полицейски екипи. Чужбина. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Причините за происшествието все още се разследват. С последна информация за обстановката слушаме кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: По първоначални данни, камион, превозващ военнослужащи от отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили, се е преобърнал. Освен загиналия, са пострадали още трима души, но към момента няма подробности за състоянието им. Военните са участвали в гасенето на горския пожар, възникнал в арагонската провинция Уеска. В операцията са ангажирани мащабни сили за реагиране при извънредни ситуации, наброяващи общо 1000 души от различни ведомства, включително над 570 военнослужащи от отряда. Според властите в Арагон, огънят е изпепелил площ от 17 500 хектара, а екипите на терен са успели да овладеят значителна част от периметъра на пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Продължава трудната пожарна обстановка в Гърция. Част от пожарите са частично овладяни, но още има горящи участъци и на остров Саламина. Туристите са евакуирани, предава кореспондент ни Катя Пеева.
3: Две жертви и 10 туристи в болницата са с изгаряния от активния пожар до Саламина. Жертвите са семейство възрастни хора, които са се опитали сами да загасят огъня, обхванал дома им. Пострадалите в болницата са без опасност за живота по информация на лекарите. Над 600 туристи бяха евакуирани по море с частни яхти и катери на пожарната. Има къщи и автомобили напълно опожарени. Активни са още много разпръснати огнища, които се опитват да загасят огнеборците. Пожар гори и на остров Калимнос. Предупреждават туристите да са в готовност за напускане, ако се наложи. Поради дим и слаба видимост, пожарен самолет принудително се приземи в морето без да пострада пилота. От гражданска защита предупреждава, че отново се засилва вятъра, което покачва риска от нови огнища. До Лариса се запали голям завод за

0: Паковски. Облаци дим покриха целия град. Властите предупреждават да не се излиза навън и да не се отварят прозорци. В извънредно дежурство са няколко болници в града. От Гърция, Катя Пеева.
1: Властите в немския град Моншао, близо до границата с Белгия, са наредили на част от жителите да се евакуират поради пожар, който бушува на белгийска територия, предаде Франс Прес. От кабинета на кмета на Моншао уточниха, че евакуацията важи за две улици в града с 12 000 души. До решението се е стигнало поради огъня дима, както и неблагоприятните метеорологични условия. По последни данни, огънят бушува на 1800 метра от най-близкия населен район на града. По-рано белгийските власти наредиха евакуацията на селището Кюхелшит, което е на 10 минути разстояние с кола от Моншао. Пожарът, който бушува в Белгия, е най-сериозният в новата история на страната, коментира Франс Прес. Агенцията допълва, че около 1800 души са били евакуирани в Западна Германия през нощта в четвъртък срещу петък, в резултат на поредния горски пожар, който се разразил това лято в Западна Европа. Времето с Иван Василев.
2: През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 1.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.

0: Нощен хоризонт.
1: Дами и господа, много ми е приятно да кажа здравейте на господин Благомир Коцев, кмет на Варна. Господин Коцев, много ми е приятно.
2: Здравейте.
1: Че сме заедно. Няма как да избегнем темата покрай баба Али, но със сигурност аз искам да си говоря на други теми с вас. Днес прочетох информацията за господин Невзоров през една украинска журналистка, че той е разследван в Украина за подобни измами в Украина, които са продавани на апартаменти на едни и същи хора два пъти. Проследяват се парите откъде идват, може би се говори за Обединени арабски емирства, за някакви големи украински или руски богаташи, които могат да финансират такива проекти. Това става и в България и покрай този скандал, който ние четем, не ви ли се струва, че някакси реакцията на община Варна като такава се изглежда в очите на хората по-закъснява? Или всичко трябва да е по буквата, за да може да бъде направено по този начин?
3: Първо, община Варна е единствената от всички други институции, които са извършили някакви действия за спирането на въпросното строителство. Дали са били достатъчно бързи действията и кога е трябвало да се случат, е въпрос на наистина интерпретация от гледна точка на това как се прилага закона и как са съдействали другите институции в контекста на цялата тази схема, която се случва там. Защото община Варна е институцията, която отговаря за незаконното строителство на определени категории строежи. И аз неведнъж вече разказах хронологията на събитията, които са много ясни и ясно дефинират стъпките, които община Варна е направила. Между другото, процедурата по ЗУТ не е никак кратка за спирането и...
1: Много изтощнена цялата тази история с процедурата по ЗУТ.
3: Абсолютно изтощително е за една администрация да знае, че незаконно строителство има много места. Това не е нещо, което е прецедент в този случай. В цяла България се случват такива строителства и това по принцип е нещо, което трябва да бъде според мен на по-високо ниво, погледнато на законодателно ниво, как може бързо да

0: имаме възможност да спираме такива строителства, което община Варна в крайна сметка е направила. На 1 септември са издадени 5 заповеди за спиране на част от сградите,
1: които са
0: 25-та година, да. Като тук е много интересно, че се правят едни политически внушения за това, че все община Варна така не си е свършила работата в контекста на целия този казус
1: с Бабарина. Защо го чета това не
0: да,
1: бъкъс,
0: всички да. Говорят за община Варна и е много интересно, как тръгна, с каква скорост тръгна този наратив още в вечерта, в която ние направихме акцията с МВР, в която аз с директора на ОД на МВР във Варна направихме акцията на Бабалино и установихме строители, които работят там, въпреки спрените строежи на част от сградите в този комплекс. И идеята беше всъщност ние да хванем тези нарушители, които въпреки спирането на строежите от община Варна, те продължават да работят. Тоест физически там е трябвало да има присъствие на сили, които да могат да се действат, за да може да се спре и реалното физическото строителство на тези сгради.
1: Говорим за физически сили, обаче. Говорим за жандармерия, ако трябва, или полиция.
0: Точно така
1: говорим.
0: Абсолютно да. Като през 25-та година, когато община Варна действа, такова съдействие липсва. И тук пак ще се върна на наратива, който очевидно битува и продължава да битува в свет голяма част от хората, които се интересуват от този казус. Защо община Варна чак сега била открила това? Няма такова нещо. Никога не сме го твърдяли. Всичко е открито на време. Първите сигнали идват в район Приморски 24-та година. 25-та година, февруари, община Варна започва да действа и тя. Аз лично изисквам преписката от Приморски, за да можем по-бързо да действаме по тези проблеми. Към момента са установени 15 къщи, само да кажа, не 100. Към онзи момент. Към онзи момент. Към януари 25-та година. Нататък хронологията съм разказвал много пъти. Така е, да. Ние се задействаме, да. Започвам да се интересувам. Знаете какво ми се случи? Половината година от 25-та година аз реално отсъствах от общината. Така. В този момент някой е използвал случая. Или може би аз съм бил пречката, която е трябвало да бъде преодоляна, за да може да се забърза това строителство. Всъщност, реално голямото строителство в мащабите, което виждаме днес, е станало лятото и есента на 25-та година.
1: Тук един уточняваш въпрос. Вас ви няма във Варна. Това не става ли с хора от общината, в голяма Варна или при район Приморски, или не знам, хора, които са били от стара администрация, оставени в момента да работят. Не знам как става това нещо. Защото вас ви няма в картинката тези 6 месеца.
0: Вижте, не е въпрос на мен е дали ме... Да, важно е дали аз съм там и дали се интересувам, да. Така натискам този проблем да бъде решен и строителството да бъде спряно. Не изключвам въобще вероятността и както знаете, аз направих много промени в екипа и направих уволнения, за кои най-вече за директора на дирекцията, към която е този въпрос отдел за строителен контрол и заместник-кмета, който отговаря за този ресор. В крайна сметка аз общувам най-вече с моите заместник-кметове, за да могат те да делегират надолу своите права и отговорности към администрацията, защото ние сме администрация. Не всичко може да мине и трябва да мине през кмета, разбира се. Това е физически невъзможно. Затова аз съм делегирал, аз съм гласувал доверие и съм вменил отговорности на заместник кметовете си, с които те да контролират съответните директори.
1: Може би за това ви обвиняват хората.
0: Да, тук така мога да кажа, че пряката отговорност е на директора дирекция ОСКОР, който не е осъществил нужния контрол на терен. Моите критерии са за много по-високо темпо на работа, за много повече проверки на терен, това, че те не са ги направили достатъчно. Съответно, аз имам своите обвинения към тях и затова април месец започнах дисциплинарно производство към директора, което е почти завършено, но тъй като той е един от тези, които излезе в дълги болнични, предполагам, че ще протака до край. Но в крайна сметка това няма да спре и ние ще връчим съответното дисциплинарно производство на директора, защото пропуските, които ние установихме при нашата вътрешна проверка, са огромни.
1: Това са документални пропуски.
0: Това са документални пропуски. Ясно се вижда, че няма достатъчно проверки на терен в периода, в който аз отсъствам. Няма достатъчно протоколи и доклади, които да са правени. Твърди се, винаги са ме убеждавали, че са вдигани дронове и че са правени проверки, но предимно е ставало дума за незаконна сеча, не толкова незаконно строителство, което очевидно не е вярно. Тоест всичко това са едни огромни пропуски, които са установени в дисциплинарното производство и ще бъдат предоставени, вероятно, ако имат такова съдебно производство. А доколкото се отнася до заместник-кмета, той лично е бил отговорен за контролът на този директор и аз съм му гласувал огромно доверие и съм дал пълните отговорности в неговите ръце, той да бъде да има всички правомощия, да го освободи, да го контролира и да има пълен поглед върху неговата работа, което очевидно той не е осъществил и се стигна и до неговото освобождаване миналата седмица.
1: Тези неща започват 23-та година,

0: четвърта година започват всички тези сигнали около това нещо. Това е било старата администрация на кмета Порних преди това. Аз имам някакво усещане за наследена стара администрация, която може би до такава степен е вкоренена, че се залагат им понякога, това е възможно чисто теоретично, бомби към следващата администрация, нали, които са тик-такащи общо взето. Но когато се предава властта, не е ли трябвало хората, които приемат администрацията, вие и тези, които отстават администрацията, да си предадете проблемите, за да се знае как това да се продължи нормално в течение на времето? Ставало ли е такова нещо във Варна?
1: Вижте, това би ставало в един идеален свят, когато хората са коректни, когато отношенията са такива и хората на власт, които предават властта, не са толкова, така, как да кажа, вкопчени в нея и с такава злост се отправят към техните наследници. Вие знаете точно каква беше кампанията по време на местните избори.
0: Спомня се, да.
1: 23-та година, колко очернеща и мръсна кампания се водеше срещу мен от предишния кмет. Разбира се, че няма да ми кажат. Разбира се, че всички тези бомби, които очевидно са заложени още 22-та и 23-та година, защото ние виждаме ясно снимки с метаданни, на които се виждат готови къщи и основи, леещи се през лятото и есента на 23-та година. Така че абсолютно безспорно е, че строителството е започнало по времето на управлението на бившия кмет. Абсолютно безспорно е, че търпимостите, на базата на които въобще става това строителство и се правят тези сделки, са станали през също първата половина на 23-та година. И е много интересно енергията и организираността, с която, когато открихме мащаба и направихме акцията на 22 май със съдействието на полицията, на същата вечер и в следващите дни пропагандната атака на ГЕРБ и Възраждане беше умопомрачително като мащаби. Медии, социални мрежи, тролски атаки, целият партиен актив, всички се пуснаха, за да могат да защитят техните тези, които очевидно бяха такива, за да прикрият техните действия през 22 и 23 година. За да наложат един наратив, че видите ли, един кмет е проспал някакво незаконно строителство. Това няма как да бъде вярно, ако не бяха всички предпоставки това строителство въобще да се случи, а още повече и всички институции в последствие да мълчат и да бездействат в една голяма омерта, която вече споменах, че я има от най-високо ниво, защото държавните институции, с изключение между другото на горските служби, които са единствените, които са издавали актове заедно с община Варна и са сигнализирали подготовка на терена, и 24-та и 25-та година те са изпращали сигнали, на базата на които и ние сме се съдействали като община.
0: Защото имаше обвинение към вас от кампанията, която почна след това, след този случай, като се чу, че вие бавите информация по него. Вашата администрация бави информация и е бавила информация с цел да не се правят проверки и така нататък.
1: Както ви казах, има служители, към които имам много, много дълбоки съмнения, че са били умишлено или не, забавяли информацията. Сега, това, разбира се, ще трябва да бъде предмет на едно разследване, което трябва да се направи от съответните органи. Аз, колкото знам, такова вече е в ход и вярвам, че те ще установят дали има умисъл в такова забавяне. Но пак казах, факт е, че строителният ни контрол, въпреки че е действал протоколно, но в един протокол винаги може да има срокове, които са доста разтегливи като понятия, и една администрация може да работи и бързо, и бавно, в зависимост от нейното
0: желание. Аз запитах за следното нещо. Това е доста голямо, като пространство дори, ако щеш, доста декари са. Към това трябва да има направени пътища, за да може да дойдат камиони. Трябва да се прокарат ток и вода. Ето тук ми е другия въпрос за тока и водата. Как се прокарат пътища в този район без някоя агенция, аз дори не знам коя е тази агенция, да разреши прокарването на пътища през гора? Това е ДНСК ли? Какво е смисъл? Нямам представа.
1: По принцип този клас обекти са в правомощията и компетенцията на ДНСК, но тъй като там няма издаден нито един строителен документ за нищо, независимо от
0: всичко ли
1: е фалшиво? Абсолютно.
0: Или просто няма документи?
1: Няма документи. Няма документи. И това, което е фалшиво, са търпимостите, на базата на които част от къщите, въпросните 21 къщи, за които се твърди, че има търпимости, за тях има някакви документи, въпросните търпимости. Но пак, както се знае, те са за стари постройки преди 2001 година. Говорим за постройки в случая на терен, които са чисто нови. Така че и тези търпимости трябва да бъдат оспорени, и това ще се случи, убеден съм, и ще бъдат обявени за, за нищожни. Пътищата. Но всичко, което е построено там, с или без търпимост, то е незаконно. Особено пък инфраструктурата, за която говорите.

0: училища, ВИК мрежи, тръвпостове, всякакви връзки, които са правени, вътрешни алеи. Това всичко са първа, втора и трета категория обекти, които трябва да бъдат санкционирани от РНСК, които също не се виждат никъде. Никой не говори за тях. Никой не говори за РНСК и мястото на държавата в тези Обръщо, обекти.
1: Как си изкарва...
0: Има и високи сгради. Сгради над 5 етажа.
1: Има, да. Така е,
0: там видяги. Също е спорно. Те, така, много от хората твърдят, че са в нашата компетенция, но също са над 5 етажа. Тук трябва да се види дали не са и в компетенцията на РНСК, тъй като общината отговаря за по-малките сгради, в случая за къщите. Така че много, много въпроси изникват.
1: Как се покарва ток там?
0: Огромната машина, която се излива само върху кмета и общината, е част от една пропаганда, която очевидно се вижда, че цели да насочи вниманието в определена посока и да прикрие бездействието и активното съдействие на голяма част от държавните институции през това време.
1: Видяхме, че водосборът е незаконен.
0: Да, има два каптажа незаконни, има 4 тъфопоса.
1: Как се покарва ток незаконно, при положение, че ние имаме тук не знам коя фирма е ИРМ ли, коя е, не знам коя е фирма.
0: Да, РПСМР.
1: РП може би, да, СЕВРО. Как се прокарва ток?
0: Незаконно, сега не мога да кажа дали са имали съдействието от тези дружества, но те са били уведомени. РП Север е било уведомено

0: вкарва ток.
1: Незаконно, сега не мога да кажа дали са имали съдействието от тези дружества, но те са били уведомени. РП Север е било уведомено, че там има подобно включване. Не сме видяли, поне до сега аз не съм видял някакви реални действия да имало от тяхна страна. Все още има там захранване, все още има водоподаване. Това е цяло в техните компетенции да го направят.
0: Тези удостоверения за търпимост, просто да обясним на нашите слушатели какъв е този документ. Това е тип документ, който вижда, че има някаква постройка за варено положение и е с цел нейното узаконява ли се прави това удостоверение за търпимост, за да може все това какво да се направи с него?
1: Не,
0: удостоверението... Нотариален акт издава на база на удостоверението за търпимост, така ли?
1: Удостоверението за търпимост е... приема, че постройките, които са там, са незаконни, но могат да бъдат запазени. Т.е. да не бъдат разрушавани като незаконни, ако те са построени преди 2001 година.
0: Е, това е очевидно след.
1: Да, но очевидното, което е, че там те са направени и построени след 2021 година, защото се виждат конструкции, виждат се нови постройки.
0: Т.е. Google се виждат, с годините се виждат и Google как това расте.
1: Точно така. Това говори, че те са стъпили на тези търпимости, за да могат да изградят едни постройки и да ги приемат, че са стари, но всъщност да са нови.
0: Аз не мога да се поставя на място на хората, които са купили апартаменти в момента. Тези руски или украински граждани, не съм сигурен дали само такива има. Те ще си загубят всичко, независимо дали си взимали кредит или не. Разбрах, че си плащали сметките за вода към собственика, не към съответно дружество.
1: Това е, както скоро мисля, че госпожа Комитова, бившия министър на регионалното развитие, каза, точно като в циганските михали. Там, тъй като са незаконни тези постройки, те си плащат на съответния в момента инвеститор. А той вече как се разплаща, не ми е ясно точно какви партиди е откривал. Наистина това е въпрос на някакво разследване, да се види как точно става връзките и с енергоразпределителното дружество, и с ВИК.
0: Гледам реакцията на министър Шишков, който много бързо иска този случай да се реши. Не знам дали е възможно да се реши бързо, но той е започнал този случай със сеч на горите. Това е в земеделското министерство, предполагам. Горски, те са почти на Министерството на земеделието, мисля, че беше.
1: Така е, да. Те контролират.
0: Да не би там да се крие нещо, нямам представа, защото не може, че преди да се строи се сече. При сече има сигнали на горските, а горските си вършат работата. В това отношение аз съм убеден абсолютно. Имало сигнали и не знам дали имало сигнали към Министерството на земеделието, не знам вие дори дали имате тази информация, нямам представа. Но това е ставало доста голяма сеч, за да може да се строят тези неща.
1: Ставало е, имало сигнали, Министерството на земеделието е предприемало определени действия, те са изпращали много сигнали до прокуратурата, до ДАНС също има изпращани сигнали, доколкото знам. Тоест, много институции са били сезирани за това нещо и много институции са знаели. И ако се върнем пак на въпроса, как така всички знаят, а всъщност нищо не се случва, ами всъщност какво имахме ние като управление през 2025 година? Държавата с голямо Д. Това е начина, по който тя действаше. В крайна сметка, когато говорихме за пълзящата диктатура, спомнете си тогава.
0: С телефони
1: обаче. И покрай моя арест, и покрай протестите в последствие, когато хората се вдигнаха. Това не беше случайно. Хората разбираха, че една пълзяща диктатура означава точно това. Всички институции на подчинение на един човек, който може да диктува и да ги задейства и съответно да ги кара да бездействат във всеки един момент, в негов интерес. Така че това е абсолютно абсолютен пример за това как работи една такава диктаторска държава.

0: нощен хоризонт.
1: Вие сега, как се казва, в добър синхрон с държавата ли работите по този случай?
2: Ами вижте, в момента усещаме, че можем да си вършим работата и хората се чувстват свободни да си изпълнят задълженията без някой да им диша върта. Това ми го казват на мен хора от други институции. В общината винаги е било така, даже аз съм настоявал за това. Сега промените, които направих в екипа, са факт, може би ще има и други такива, но много хора идват и ми благодарят и да ми кажат, че се усещат, че в момента работят малко по-спокойно.
1: Това е много добра новина.
2: Това е много добра новина и това е, което аз винаги съм целил да се получи. Всичко да бъде абсолютно прозрачно, обективно, защото аз с това бях избран от варненските граждани. С прозрачност и обективност. И миналата година беше изключително трудно всеки един служител да работи спокойно, защото виждаше съпротива от други институции. Виждаше се една невидима такава...
1: Натиск.
2: Един невидим натиск от други институции. Нали си, разбирате, когато отиде един, да кажем, служител в строителния контрол и трябва да санкционира някакви въоръжени хора, които пазят някаква територия, които очевидно имат подкрепа от всякакви други служби. Когато прокуратурата и ДАНС бездействат, какво си казва един служител? Казва си, че там има някаква огромна подкрепа от най-висше ниво.
1: И по-добре да не пипа.
2: И това по-добре да не пипа, защото представете си страха в един служител. Първо, най-малкото, което ще направите, да бъде уволнен.
1: Второ, той може... служител трябва да каже на някой. Там има въоръжение, охрана.
2: Точно така, да. В общината аз винаги съм бил абсолютно стриктен към това да им кажа, че няма никой привилегирован. Когато те срещат някакъв отпор от други институции или хора, които трябва да бъдат санкционирани, но така да се ползват с някакви очевидни привилегии от някакви други институции, да идват и да ми казват, за да може да взимаме мерки на време. Да уведомяваме съответните органи и аз винаги съм го правил. Въпросът е, че не съм бил уведомен от тези хора, че те са нямали съответния достъп, което поражда моите съмнения към съответния директор на строителния контрол, който трябва да бъде първи при мен в кабинета и да ми каже, там има проблем, нека да търсим решение. Дали е било от страх или е било, защото е бил въвлечен в самата история, не мога да твърдя в момента.
1: Какъв е полезният ход на общината в момента? Събарен ли? И ние ще го платим, ние като данъкоплатци ще го платим.
2: Надявам се, че не. Ние трябва да спазим буквата на закона, която казва ясно, че постройките подлежат единствено и само на събаряне, щом те са незаконни, а те са очевидно.
1: Тази процедура ще е дълга.
2: Тази процедура може да бъде дълга, може да бъде още по-дълга, ако обжалванията в съда се проточат, което те първо предстои да разберем. Но важното е, че ние ще изпълним ролята си на строителен контрол и ще издадем заповедите с максимална скорост в момента, въпреки че половината от отдела е освободен, с другата половина и с нови хора, които в момента назначаваме, ще издадем съответните заповеди за спиране и събаряне на строежите. Вероятно, те ще бъдат жалени от собствениците. Аз подхождам с симпатия към хората, които живеят там, защото те действително са излъгани от едни мошенници, които са строили незаконно. И ако това е вярно, което казвате, че може би
1: Това е информация, която днес
2: са продавани на повече от един собственик, което е абсолютно престъпление, вече още по-голямо различно от това, което до сега сме наблюдавали. Означава, че ще има много съдебни дела, много ощетени хора, но и много виновни, които трябва да бъдат наказани за това. А що се отнася до действията, които трябва да предприемем ние ще изпълним буквата на закона, като ще принудим първо инвеститора, той сам да примахне постройките си. Това може,
1: и
2: да не се случи.
1: Вие нямате достъп до в момента до инвеститора. Той не е в България, ако не се
2: случи. Става въпрос за дружеството. Това е дружество, което е построило тези постройки. Ще им се изпратят съответните документи, заповеди и покани за доброволно изпълнение за премахване на постройките, което, ако не се случи, може би това е по-вероятното, ще бъдат запорирани тяхното имущество, с което ние да можем да си гарантираме
1: финансовия интерес.
2: Нормал. И тогава общината, когато предприеме тези действия за събаряне на сградите, да може да си гарантира плащанията, т.е. разходите чрез подобни обезпечения. Това предвижда закон.
1: Направо наистина тези хора не могат да ги мислят, които си купили там нещата, защото те показаха и нотариални актове, което показва, че на много нива са правени или много фалшиви документи, или няма документи. Да имаш нотариален акт. Това е и нотариус вътре, по някакъв начин. Може да не е в схемата, но нотариус се гледа някакви документи, за да издаде акт.
2: Ами вижте, в кадастъра са нанасени сгради,
1: разбрах, които абсолютно незаконно, между другото. Абсолютно незаконно.
2: Абсолютно незаконно. Сега
1: това е фалшификация.
2: Доколкото съм запознат с закона, да, това се нарича фалшификация.
1: Това е фалшификация. Добре, да сменим темата. Аз по принцип съм варенски зет и затова съм тук по лични причини, но Искам да ви питам, като човек, който е от София, идва във Варна и вижда една дупка в център на София, на Варна, прощавайте, тук, дето е пешеходната зона.
2: Да.
1: Каква е историята на това нещо? Кога ще бъде по някакъв начин облагородено, ако щеш думата да използваме?
2: Да, много, много важен въпрос за варненци. Ние работим по темата от много време, но не се дава гласно, защото в крайна сметка трябва да стигнем до реален
1: ефект. Какво е това нещо там?
2: Това е една много стара сага, в която община Варна има със собственост с едно друго дружество, което беше на Георги Герго, знаете, което го държеше там.
1: Община Пловдив.
2: Община Пловдив, щеше да се гради ЦУМ. В крайна сметка, преди моя мандат, в мандата на предишния кмет, се реализира сделка между държавата, въпросното частно дружество и община Варна, при която в крайна сметка община Варна придоби тази въпросен терен. Само, че не беше завършена процедурата, ние трябваше да ликвидираме дружеството, в което тя е апортирана, за да можем той да влезе в активите на общината. Беше дълга и сложна процедура, която започнахме още в началото на мандата и към края на 24-та успяхме да завършим тази процедура. И в момента въпросната дупка е собственост на общината, като има и частен парцел вътре в нея, който си остава такъв, защото по някакъв начин назад във времето той е бил придобит от частник. В момента така се опитваме да подготвим конкурс, който да бъде международен и да предложи най-доброто решение за

0: тази зона на града. Бяхме започнали да го правим с главния архитект, но там той отново е в болничен. Вероятно там ще си разделим пътищата с него и ще очаквам новия екип, който ще влезе в община Варна, новия главен архитект. Дай Боже, надолу да имаме възможност да направим конкурс за такъв, да почнем активна работа по създаването на един добър конкурс и да имаме проекти, които да бъдат оценявани от едно международно жури.
1: Има ли още проблемни зони във Варна, които наследявате?
0: О, проблемите във Варна са безкрайни. Наследяваме много, много.
1: Не говоря тип имоти като Баба Алинов, в никакъв случай говоря, примерно нещо друго изградено някъде, което трябва да се махне или пък не трябва да се облагороди нещо.
0: Ами вижте, основните проблеми на града са устаряващата инфраструктура, лошата и поддръжка, липсата на достатъчно бюджет и финанси за поддръжка на инфраструктурата, липсата на средства за капиталова програма за нови основни ремонти на основни булеварди и улици в града. Това е върху което аз се стремя, защото това виждат и варненци и всички виждаме, че Варна в сравнение с други големи градове беше изостанала последните години. Именно заради това в момента очакваме и сме внесли като предложение в Общинския съвет една програма за обновление на инфраструктурата в града, която, разбира се, няма да оправи всичко в града, но поне някои основни ще даде старт на една голяма, по-дълга програма за обновяване на основните булеварди в града, които да дадат възможност града да се развива в неговата периферия. Защото когато имаме добри артерии, които водят към периферията на града, позволяват неговото разрастване в неговата периферия. Докато до сега, заради лошата инфраструктура, всеки от строителите и инвеститорите гледат да оплътни вече съществуващите зони на града, в които има изградена инфраструктура. Разбира се, тя се натоварва прекомерно и виждаме това, което виждаме днес. През застрояване, сгради на много малки отстояния една от друга, по-малко зелени площи, общият устройствен план се спазва само в определени аспекти на неговото развитие, а не се спазва в други, т.е. инфраструктурата изостава спрямо жилищното строителство. Нямаме достатъчно детски градини в зоните, в които се строят нови жилищни сгради. Те остават в
1: изолирани. Това е голям проблем и в София. 5000 места има в момента, които са 5000 за повече за детските градини.
0: Които не достигат.
1: Които не достигат.
0: Да. Във Варна също имаме този проблем и много хора трябва да пътуват много дълго време до детските градини, за да оставят децата си, което прави пък и трафика много, много сериозен в града. Има квартали, които са така доскоро са считани за вилни зони, които в днешно време вече стават квартали, защото строителството се разраства, търсенето е голямо на пазара. Строителите искат да строят на места, където няма улици или пък улиците са много тесни. Включително и това, разбира се, което би било нарушение, но не изключвам и такива казуси. Така че нашата цел е да можем да направим така, че града да се развива хармонично, като се спазва общия устройствен план във всичките му аспекти, във всяка една територия. И между другото, един от начините, по който това да се направи, една от стъпките, за да стигнем до там, е да правим подробни устройствени планове на големи територии, а не на парче. Не всеки, който има терен или някакъв парцел, да му се издава ПУП на парче, а да общината да може да възлага изработката на подробни устройствени планове на големи територии.
1: Ще чакай и питам това, за цялостната визия на този град, защото този общи устройствен план и после подробните са следствие на общия, нали така?
0: Точно така, да.
1: И ако общината има някаква визия за развитие, би трябвало да съобразява тези пупове след това издаване на база общата визия, която е създадена преди това.
0: Общият устройствен план създава тази визия за развитие на града, което не е лошо, стига да се спазва балансите вътре в този общ устройствен план, а не да се спазват само избирателно жилищното строителство, защото в крайна сметка става дума за инвестиции. Частните инвестиции в жилищно строителство са много в момента на брой, а общината няма нужните средства да инвестира в съответната инфраструктура. И този дисбаланс е много ясно видим нещо.
1: Той не е приятен за никой. Имате страхотна съгражданка, известна Дара, която спечели Евровизия. Поздравления за нея, страхотен успех. Ако случайно, понеже не си избрали градовете за Евровизия все още, Варна би ли се справила с такова нещо според вас?
0: Ние не сме се отказали от нашата кандидатура. Ще се борим до край. Разбирам напълно, че критериите, които са зададени от организаторите, са наистина доста високи. Най-вече по отношение на залата. Мисля, че по повечето други критерии можем да откликнем с това, че града ни е достатъчно голям, с традиции в различни мероприятия, които сме правили, културни събития, фестивали. Имаме голяма леглова база, имаме летище, което е международно с достатъчно големи връзки. Но това, което всъщност може би ще е пречката, е капацитета на залата, Двореца на културата и спорта, който, доколкото виждам, за момента не отговаря на минимума, който се изисква.
1: Като брой.
0: Като брой.

0: да, като брой посетители. Но в крайна сметка ние сме длъжни да опитаме. В крайна сметка Даря от Варна, ще работим и ще направим всичко възможно да се преборим. Ако стане така, че ние не сме домакин, а това бъде друг от четирите града претенденти в момента.
1: Могат да се правят съпътстващи събития. Страхотно
0: да
1: би било, като
0: и бряг, да бъдат в родния град на Дара.
1: Да, в който и град да се прави Евровизия, може да има съпътстващи събития, които са много успешни. Да.
0: Точно така. И във всеки един случай ние ще направим всичко възможно тези изпълнители да дойдат тук, града ни да бъде посетен от възможно най-много посетители на Евровизия и да видят Варна с едно добро лице, макар и не домакин, да бъде едно много хубаво място за посещаемост.
1: Искам да ви питам за Аспаруховия мост. Говори се за неговото състояние. Каква е там истината? Налага ли се след 5-6 години рязко да се ремонтира този мост? Това затваря единствения път от Бургас.
0: Вижте, много се спекулира по темата. Аз няма как да кажа, тъй като това обследване, което трябва да се направи на моста, и то е правено, трябва да се направи от неговия собственик, това е Министерство на регионалното развитие.
1: А те са собственици на моста?
0: Да, мостът в неговата конструктивна част е изцяло държавен, докато общината отговаря единствено за пътната настилка и останалите елементи на моста, като парапети, контактна мрежа и така нататък. Доколкото знам от докладите, които са правени от Министерството, мостът е в състояние, което не е опасно, въпреки че е доста устарял, но по неговия ремонт знам, че се работи за проект, поне знам, че предишни правителства са го правили. През 24-та година съм правил няколко срещи с министъра на регионалното развитие. Тогава имаше вече задание и започване. Бяха пред стартиране на проектиране за ремонт на Аспаруховия мост. Знам, че в 25-та година то спря за следващото правителство. Нямаше почти никакво внимание към моста. Сега, доколкото разбирам, отново темата е на лице. С служебния министър на регионалното развитие говорихме такъв разговор, който също беше приел темата през ръце. Надявам се, че министър Шишков, който вярвам, че ще обърне сериозно внимание на мост, това ще продължи и дай Боже скоро да имаме проект, на база на който да се направи обществена поръчка за изпълнение и ремонт на всичките 11 елемента на моста.
1: Питане, защото се разрази някакъв, според мен, излишен скандал за това кой ще финансира концесията на евентуална магистрала Бургас-Черна, Бургас-Варна, което пък ще освободи малко трафик по Аспаруховия мост, за да може той да бъде евентуално ремонтиран или пък да бъде, как се казва, заздравен или не знам каква е точната дума. Но такава магистрала, според мен, е била прекрасна, която да свързва Варна и Бургас, защото ще отвори и целият трафик от Турция нагоре към Румъния. И би било само в плюс на общините. Но скандал, който се разрази покрай господин Косадинов и другите, аз не го разбирам. Според мен, за хората, които искат да пътуват от Бургас до Варна, свободно, няма значение кой е концесионера на това нещо.
0: Абсолютно. Тези магистрали са изключително необходими, защото свързаността е това, което ще допринесе до икономическото развитие на целия Черноморски регион. Без завършването на автомагистрала Хемус и без автомагистрала Черноморе, икономическото развитие на нашата зона ще бъде винаги ограничено. И аз като докладчик...
1: Ще бъде локализирано общо взето.
0: Винаги ще бъдем една локална малка икономика, а сме на изключително стратегическо място.
1: Така е.
0: Ако ние изградим тези връзки, това ще допринесе до развитието на нашето пристанище, защото пристанището ни е също доста изостанало в сравнение с Бургаса, да не говорим за Констанца. Ако тези магистрали се изградят, това ще бъде изключително радикална промяна на целия регион. Той ще бъде много по-развит във всяко едно отношение. И логистично, и от към инвестиции, които биха дошли, и от към производства, които могат да бъдат локализирани тук в нашия регион. Защото всеки един от тези инвеститори, които ние искаме така много да привлечем, ще търси винаги връзки, летища,
1: инфраструктура,
0: магистрали, бърза връзка до Европа, бърза връзка до Азия, ако щете, защото ние се намираме на пътя на коридор номер 8, който свързва Азия с Централна Европа. Така че изключително важни проекти.
1: Вие изразихте мнение, че трябва да се гледа като едно цяло, целия регион. Не говорим само за Варна, говорим само за Бургас или за някой друг регион.
0: Наскоро бяхме на един форум, организиран от Капитал, на който беше и кмета на Бургас Димитър Николов. С него винаги сме имали чудесни отношения. Абсолютно единодушни сме, че ние трябва да работим заедно. Миналата година пак бяхме, всъщност по-миналата, на подобно събитие. Тогава бяхме по-скромни и разлихме мнението, че трябва да има високоскоростен път между Варна и Бургас, за да се свържат тези два региона и да бъде един голям цял икономически регион. Вече залагаме на по-големи така амбиции, автомагистрала Черноморе, която да свърже всичко, тръгвайки от Истанбул, ако щете, стигайки чак до на север, до Молдова и бъдеще Украина, вероятно.
1: Пожелавам ви го, както се казва. Да, ми го, това беше Богомир Коцев, Варна. Много ви благодаря.
0: Благодаря ви аз.

0: Horizont. Два часа новини. Русия е инсталирала тайни бази, способни да изстрелват мощни дронове дълбоко в територията на страни членки от НАТО. Това показва разследване на вестник Daily Telegraph. Още по темата ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с

0: построени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани по край намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя, ракетни или дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата в река Дунав близо до АЕЦ Пакш в Унгария, за да се поддържат две от турбините и в експлоатация, заяви унгарския премиер Петър Мадяра във Фейсбук. Той обяви също, че вторник и сряда ще бъдат критични, тъй като се очаква допълнително понижение на нивото на водата с 14-15 см. Все още е в ход потапянето на двете 80-метрови баржи, като се очаква плавателните съдове да достигнат ниво на потъване от 1 метър. Изпомпването на водата в корпусите ще се възобнови в понеделник сутринта. Мадяр допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Този сценарий може да се избегне само ако потапянето на баржите наблизо постигне желания резултат. Сушата, която изпепелява голяма част от Европа това лято, нанася тежки щети на селскостопанската продукция на континента. Това сочи анализ на нидерландската банка Triodos, която е специализирана в устойчивото финансиране. Според доклада, публикуван тази седмица, горещините и сушата могат да намалят брутния вътрешен продукт на Европейския съюз с 1% през тази година или с около 180 милиарда евро. Анализът установява, че дори когато земеделците се опитват да се адаптират екстремното време, вреди на реколтите и водните им ресурси. Сред най-тежко засегнатите са земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. У нас нов магазин беше осветен за Богородичния празник в малкото планинско село Смочево, Кюстендилско. Постоянните жители на селото са 58 с тези по настоящ адрес и нерегистрираните пребиваващи през лятото стигат 500, казва кметът Стефка Зашева. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Новият магазин е в бившата база на Нарко на около 1000 квадратни метра площ, тип супермаркет. До дни ще приеме първите посетители, като ще се продават предимно, ако не изцяло български стоки, на нормални и поносими за местните хора и пребиваващите цени. Кметът Стефка Зашева.
3: И до сега има едно малко магазинче и основни хранителни стоки. Модерен е, хубав е и понеже е на центъра, промени облика на селото тотално. Магазина Смочевски кът. Малкият пък се казва Смочевски мол.
2: След ремонта на кметството и местното читалище, след изградената медицинска амбулатория, новият магазин е поредната придобивка за селото последната година-две, в което има и произвеждат продукция, три винарски изби и селото е доста оживено. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Дами и господа, много ми е приятно да кажа здравейте на Георги Вулчев от експертния клуб за икономика и политика. Господин Вулчев, много ми е приятно. Здравейте.
2: Здравейте.
1: Много дискусии има около бюджета, няма как да и ние да избегнем тая тема, защото хората ги вълнуват парите им, заплатите, пенсиите, развитието на икономиката, бъдещи приходи в държавата, растящи приходи на населението, така нататък. В едно ваше интервю вие казахте днес по-рано, че вашето мнение се различава от повечето мнение на политиците и че всъщност това, което правителството на господин Радев прави, е в правилната посока. Що?
2: В правилната посока е като за начало, защото се предприемат за пръв път от години наистина реални мерки за овладяване на ръста на разходите, конкретно на текущите разходи. Сега знам, че има много голям фокус в капиталовата програма поради някаква причина.
1: Да дефинираме текущи разходи.
2: Но текущите разходи са разходите за заплати. Това, което предлага правителството, е да се премахнат всички автоматизми, които бяха въведени през последните години.
1: Законово, които бяха
2: въведени. Да бъдат или изцяло премахнати, или да се въведе просто някаква промяна, алтернативна формула, която да не е толкова, да не дува разходите с толкова много. Включително и за що се касае минималната работна заплата. И това са все много важни ключови промени, за които още когато се предложиха тези автоматизми, аз и колеги казвахме, че те не трябва да се приемат. Защото те ще надуят твърде много текущите разходи, до така степен, че няма да има как да се покриват с данъчните приходи, макар и да имаме добър ръст в данъчните приходи. И просто така политика въобще не трябваше да бъде установявана, а поредица от различни редовни правителства и парламенти не само приемаха такива мерки, но нито едно от тях не прояви реална воля да ги коригира. И това е за първи път виждаме.
1: И всички бяха
2: нещо
1: как
2: в тази
1: да дадем
2: посока.
1: Общо взето.
2: Да, сега за първи път някой казва, дайте да поспрем създаването.
1: Добре.
2: В бюджетната сфера. Това е много хубав сигнал, че се прави. Само по себе си обаче и това няма да е достатъчно, защото аз ако бих отправил някаква критика към този бюджет и това, което се предложи като рамка за следващите няколко години, би било, че трябва да е по-амбициозна в дългосрочен план, особено в това, което се залага в момента като очаквания за следващата година и за последващата 2027 и 2028. Там според мен трябва да се заложи по-амбициозно рязане на разходите, което разбира се изисква структурни реформи, основно, аз това го говоря вече от известно време, основно по две направления в сферата на МВР и в сферата на съдебната система.
1: Сферата на МВР ще рече да се къщава пенсионерите ли?
2: Това може да е част от мерките, okay. Със сигурност.
1: По-друго, добре. По-друго.
2: Това може да е част от мерките. Там по принцип имаме много раздут щат и разходи. Ако видим просто какво е нивото на разходите спрямо брутния ни вътрешен продукт и сравняваме с останалата част на Европейския съюз, ние сме два пъти над.
1: Говорим за ефективност, чиста ефективност.
2: Говорим за ефективност, да. Просто тези структури да са ефективни. И тук нали, дори не искам, не говоря за някакви изключително героични усилия да станем да имаме най-оптималните разходи в МВР или в съдебната система в цяла Европа, ами просто ги свалиме до средното за Европа.
1: Добре.
2: Това би намалило драстично дефицита само в тези две сфери с около 2%
1: пункта.
2: Да. Което трябва да е първи приоритет, именно защото би имало толкова голям ефект. Разбира се, такива реформи не може да се направят от днес за утре. Аз не съм голям почитател на това на калпак да се правят някакви спестявания. Те правителството предприеха до известна степен до някъде такъв подход сега за тази година, просто защото нямат време, но за следващите трябва да има по-внимателно обмислени структурни реформи, да се види кои са най-неефективните звена в тези сектори, там да се направят големите съкращения. И пари, разбира се, се пренасочат към такива сфери, които би трябвало да са приоритетни, но може би са недофинансирани в момента. Но това отнема време, това не може да стане от днес за утре, затова говоря за следващата година и за последващата. Това, което бих искал да видя в този проект бюджет, е една обща рамка, която задава такъв тон за напред във времето. Но и в момента това, което е предложено, е за следващата година да има около 100 милиона, примерно, спад.

0: на разходите в сферата на МВР. Това според мен спокойно можеше да е доста по-амбициозно. Няколко пъти повече. ако ти си заложиш примерно за следващата година или за следващите две години да съкратиш разходите в сферата на МВР с примерно 500 милиона, ти даваш обещание, че ще правиш структурни реформи. Ти няма как по друг начин да го постигнеш това. Да. Трябва ли да направиш структурна реформа или да се отметнеш, а ако се отметнеш, веднага ще има политическа реакция. Затова моята критика би била по тази посока в рамката за същите години.
1: По-рязко да се усети.
0: Да има по-голяма амбиция. А защото ако не се проведат такива структурни реформи, няма трайно да се намали дефицита, не и без някакво така осезаемо вдигане на разходите, може би на приходите, т.е. на данъците, може би на по-късен етап, но все пак това би било наложително. Та, ако искаме да избегнем вдигането на разходите, на данъците, това, което беше обещано предизборно, то тогава трябва да имаме наистина структурни реформи, особено в тези сектори, но също и в социалната система имаме много злоупотреби, например с телковете, това, което се случва в последните години.
1: Там колко пари, аз дори не знам колко пари изтичат там.
0: 10 милиони.
1: 10 милиони врат, така
0: ли? Да. То трябва да се направи одит. Ето първо, ние трябва да можем да квантифицираме проблема.
1: Така, абсолютно.
0: И затова те трябва да организират работни групи, да правят одит на всички тези, там където има ясни индикации за злоупотреби, просто да се направи одит как се случват, защо се случват, какви са необходимите корективни мерки. Надявам се сега във втората половина на годината да се заемат с тази работа, за да може за следващата да се предложат необходимите реформи.
1: Добре, очевидно те нямаха време да направят анализи на всички възможни сектори. Обаче, господин Дянков, той е в фискалния
0: съвет,
1: така, точно така, той каза, че могат спокойно да се режат бройки от администрацията, защото това нещо бърка в хората в очите на обществото. Не казвам на калпак, в никакъв случай. Аз съм за, че трябва да има такава реформа. Очевидно, че са нямали време да направят това. Но в този бюджет не видях никъде съкръщаване за това.
0: Има леки заявки.
1: Тези са много леки, заявки, те са много плахи.
0: Които, така е, за съжаление е така. Аз не съм сигурен, че за тази година би било реалистично да се направят такива драстични съкращения, но както казах, да се заложи такова обещание за следващите.
1: Дори Николай Василев говореше за 30 000 човека веднага.
0: Вижте, това е вече малко нереалистично, 30 000 човека веднага.
1: От всички възможни...
0: От гледна точка наистина на политическо решение, да, едно правителство може да реши и утре да уволни 30 000 души. Но разбира се, трябва да мислим това какви са последствията.
1: Те веднага ще влязат в частния сектор. Моментално, тъй като всички знаем какъв глад за работна ръка ми е то квалифицирана.
0: Да, моментално не знам, ще има временно един скок в безработицата. Имайте предвид, че то когато се направи такова драстично съкращение, то това в периода, в който имаш скок в безработицата, това ще удари и данъчните приходи. Тези хора ще си намалят потреблението, ще спрат да плащат данъци и така нататък. Така че не е необходимо. Вижте, на този етап не е необходимо. Ние не сме в една немедлена фискална и дългова криза. Не е необходимо толкова шоково да се уволняват десетки хиляди хора в рамките на месеци. Нали, това според мен.
1: Сирич не сме като в Румъния, това иска да кажете.
0: Все още не сме, да, и слава Богу. Слава Богу. Това е нещо, което тези съкращения могат да се направят, но просто разумният начин да се направят е в рамките на няколко години, именно и за да няма такава, да не се създава излишно обществено напрежение. И наистина, за да може да се обосноват такива съкращения, трябва да има внимателен анализ и правителството да е способно да изкара аргументи, защо точно тези хора сме съкратили, а не други. Защото неизбежно, ако трябва днес за утре да съкращаш десетки хиляди души, много от тях, няма да може да дадеш обяснение, защо тях точно си съкратил, а не някои други.
1: Да, това е на база анализ, трябва да се направи, това казва, че нямаха време.
0: Трябва поне някакво техническо време за анализ. Сега, критиците от опозицията и другите експерти, ако те са направили такъв анализ, да го покажат, да го предложат и да кажат, ето в тези звена смятаме, че може да се съкрати, защото тук сме анализирали и според нашия анализ и да го аргументират, защо и къде точно може да се съкращат толкова много души. Но просто да кажеш, можем да съкратим десетки хиляди хора утре, това не е по никакъв начин конструктивно. То не работи така никъде по
1: никакъв. Няколко неща. Вчера Асен Василев каза, че този бюджет е капково напояване за частния бизнес и работещите и какво беше огромен душ, вълна, вода, течаща, страшна водопад за държавните проекти, които са инвестиционните проекти. Така ли?
0: Ами, за инвестиционните проекти там има ръст, но просто трябва да сме внимателни, когато обясняваме каква е структурата на този ръст. Асен Василев говореше, че могат там лесно да се скрият ни 3 милиарда.
1: 3 милиарда бяха едно и нещо беше от издръжката на администрацията.
0: От издръжката, да. Значи,
1: за туалетните пъти говорим, да. Цитирам го не.
0: Да, това е което той твърди. И по отношение на капиталовите разходи, и по отношение на издръжката, много от тези пари са обвързани с европейски средства. Включително това е което казаха, че има изоставане по усвояването на европейски средства по редовните еврофондове. Отвъд това, разбира се, всички знаем за прослутия казус с плана за възстановяване, по който имаме забавяне вече колко години. И сега се опитваме в последния момент да се класираме,
1: така е,
0: за да ни дадат парите. А ние за да се класираме, там условието тия пари да можем да ги усвоим тази година. И това е което се пропуска, че понеже тази година изтича срока за усвояването на тези
1: средства. Август месец беше, към мисля, че
0: точно
1: е крайния срок.
0: Дали, те ще ни дадат реално повече време, защото той е абсурдно в първия месец, който се полага този бюджет, те да усвоят всички тези пари. Но въпросът е, че тук, ако има някой да критикуват за това ударно увеличение, да идат да се оплачат на Урсула фон дер Лайен, защото такива са правилата. То ние не можем до година ги усвояваме тези пари. Ако им кажем до година ще ги усвоиме, те могат да ни върнат, дадема правилата са за тая година. И затова правителството в момента се опитва, доколкото е възможно, да се впише в тези правила, които са поставени за усвояването на парите по плана за възстановяване, и затова трябва да напише, че ударно ще се усвоят тази
1: плюс,
0: година.
1: Тези пари идват в плюс, те не идват в минуса на бюджета.
0: Те се записват и като разход.
1: Те са от двете страни. Да.
0: И Асен Василев казва, което много правилно го отбелязвате, защото толкова го махнеш това като разход, ще махнеш и приход.
1: Точно така, да.
0: Ти ще махнеш и приход. Съответно,
1: да, сложно.
0: Има просто малко. Много демагогия.
1: Да, в политиката винаги.
0: Да, в която се влиза в момента, и за съжаление, опозицията имат възможност да са по-конструктивни и наистина предложат някакви качествени идеи за оптимизация. Но вместо това с такива послания, че можем просто да съкратим капиталовата програма с 3 милиарда, но и подвеждат хората. Самите те толкова години се бореха уж да ги усвоим тези пари по плана за възстояване, и сега казват, там
1: то добре да ги няма.
0: Или пък, ако не се говори за план за възстояване, то тогава предполагам по националната програма имат предвид, където там имаме 4-5 милиарда, но то това означава там да останем с един и нещо милиарда евро само в националните средства, ако допуснем, че само там ще съкращаме, да не пипаме европейските пари. Но това означава пак да се случи едно отлагане на някои плащания към общини.
1: Това е много голям проблем, да. Те и в момента са проблем общините.
0: Просто, аз впрочем това го казах отдавна, сигурно още от 2024, но особено миналата година, когато се обсъждаше, когато беше предложен в началото на 2025-та бюджета за същата година, от тогашното, току-що встъпил в длъжност правителство, и тогава казах, вижте, в момента залагаме една фискална бомба с закъснител. По-добре е вместо да ги правим всичките тези врътки, всеки път да залагаме нереалистични очаквания за приходите, както се направи миналата година и не бяха изпълнени, особено по ДДС.
1: На Желязков беше страшна прогнозата просто.
0: Да, от една страна да надписваме очакванията за приходите, от друга страна да отлагаме, да криеме какви задължения сме поели, да ги прехвърляме за следващи години, само и само за да се впишем в 3% дефицит. Дайте просто една от тези години да признаем колко е голям дефицита, там 5-6%, колкото е.
1: И да го борим надолу.
0: Да, и да кажем, добре, тази година имаме голям дефицит, това е положението, надухме го последните години, но вече сега признаваме, че е толкова, и почваме да действаме, да го съкращаваме. Okay. И вече в рамките на 1-2 години да го съкратим обратно до някакви нормални рамки. И това трябваше да се направи. Именно този подход на да се преструваме, че дефицита не е толкова голям, колкото всъщност е, доведе до това днес, като е толкова голям.
1: Да,
0: защото първата стъпка, първата стъпка към решаването на даден проблем е да признаеш, че проблема съществува. А в момента пак се говори на изуст, то всъщност парите ги има. Къде ги има? От къде да дойдат? Те и да дигнат, какво трябва да дигнат данъците, те трябва да предложат това, което се предложи в края на миналата година и доведе до протести.

0: нощен хоризонт.
1: Така, между другото, тук искам да питам за част от бюджета е попълване на дупата в НОИ, нали така?
2: Да.
1: И тази и процентно попълваме доста голяма дупка в НОИ.
2: Приблизително 50, да кажем, да.
1: 48, май, нещо такова, да. Въпросът ми е следния. Толкова ли е голяма сивата икономика и неплащането на данъците на база реално получени възнаграждения, че се говори за сумата около 10 милиарда годишно?
2: Да, сега. Трябва да подчертаем, че дефицитът...
1: Защото това ще облегчи бюджета в огромна степен, ако ние всички тези сиви приходи ги осветлим.
2: Да, проблема е, че и предишните години имаше

0: така големи заявки за борба с сивата икономика. Например, именно миналото правителство залагаше на това много сериозно, че чрез по-така стикни мерки за събираемост ще успее да вдигне достатъчно приходите, и като цяло имаше, не успя да постигне целите си. А и освен това, всъщност през последните години, за съжаление, наблюдаваме някакъв ръст на сивата икономика в страната, според най-актуалните проучвания. Миналата година излезе едно проучване, финансирано от Visa, което, според което размера на сивата икономика в България даже се увеличил.
1: На
0: за
1: колко?
0: Последните 5 години. Ми станало е
1: 34%.
0: 34%. На 34%, малко. Добре. На това. Което, наистина, това е голям проблем, и там трябва да се предприемат мерки, нали, особено за дигитализация на всичките канали за плащане на данъци и така нататък. Там,
1: впрочем, трябва да има и
0: в сектори, да, със сигурност, в сектори, като примерно туризъм, ресторантьорство, там и на местно ниво трябва да се променят местните данъци. Патентният данък в момента не функционира достатъчно ефективно. Трябва да се помисли как да се реформира. Адекватна реформа на патентния данък, например, може да помогне за изсветляване на сивата икономика, но отново това не мога да го измислиш за няколко седмици.
1: Не, говорим за големите заплатите в пикчето, заплатите и минимално деклариране към държавата раз. Това, че в много магазини няма постерминали, съжалявам, но магазинчето за цветя срещу нас има бележка на входа: извиняваме се, че нямаме постерминал. Това е в 26-та година.
0: Да, по принцип, нали, това е нещо неприятно. Добре, нали, контрола може би се затегне.
1: Някакви задължения трябва да има за търговските обекти.
0: Да, що се касае търговски обекти, трябва да бъдат задължени да предлагат винаги възможност поне за сега хората. Трябва да си оставят да плащат както си искат. Ако искат брой, ако искат с карта, но винаги трябва да има постребнение, разбира се, касови бележки задължително да се издават навсякъде фискални бонове. Има нужда от повече контрол в това отношение със сигурност, но имайте предвид, това няма изцяло да реши, впрочем, дефицита в НОИ със сигурност. Той, защото
1: той е системен проблем там.
0: Той е системен проблем. Там има нужда, впрочем, това е нещо друго. От гледна точка, като си говорим за реформи, което силно се надявам правителството да започне да работи в тази посока, силно препоръчвам следващите години да се започне да справи някаква пенсионна реформа.
1: Тя е задължително, тя е болезнено задължително.
0: Точно така, болезнено задължително е, защото с насащите демографски реалности на застаряващо население при такава разходопокривна система, той хронични...
1: Добре, на това означава за НОИ. Ако ние изчистим 10 милиарда годишно, това няма ли да ни реши в голяма степен бюджетния дефицит? И възможно ли е страната да излезе в 28 година, примерно, импровизирам, планове 2% беше,
0: 3,
1: на 0.
0: 3, да.
1: Аз не мога да разбера, що Гласин Донев каза, ще излезем в нормален дефицит 3%. Ние не трябва да гоним да сме в дефицит, една економика трябва да гони да е на плюс.
0: Тук съм напълно съгласен, трябва да гоним, особено с оглед на структурните предизвикателства, които имаме, по-добре да сме на балансиран бюджет или дори да имаме лек буфер.
1: Да, ако нямаме буфер, сме в кереч.
0: Да, за съжаление, това последно сме го имали при 20 години на практика, но това трябва да е целта. Тоест, аз това казвам, че затова и говоря за по-амбициозни цели до 2028, до 2028 вместо 3% дефицит. Според мен, реалистично може да се таргетира 2%, за да може в последните 2 години на мандата да се изчистят по 1%. Да, 29 и 300, по още 1 процентен пункт от дефицита, и накрая, към края на мандата, да имаме балансиран бюджет. Това би било невероятно постижение.
1: Да.
0: Тоест, нали, не толкова невероятно, то е постижимо, но...
1: Цените това... на структурни реформи, на много мислене и на анализи, как да функционира цялото нещо.
0: Обаче, ако се постигне, нали, тук, нали, може би да се... Ако ни слушат, да много ни слушат, управляващите, това би помогнало и много политически за преизбиране по-нататък. Ако те успеят от настоящата ситуация до края на мандата си, ако допуснем, че ще имат пълен мандат, да балансират изцяло бюджета.
1: Това е супер успех.
0: Това ще е супер успех.
1: Супер успех, да, никой няма да го отрече.
0: И стига да няма някакви други големи гафове, между другото, те пак ще си гарантират добър резултат.
1: Има ли шанс при добра работа с бюджета нашата икономика така да стане, така да се развива, че вече да бъде, да не сме икономика, която се развива на база купуване на вносна техника, а да сме икономика, която си получава повечето приходи от износ на високотехнологична продукция и други неща, примерно.
0: А това е много важна тема, защото ние на практика още през 2019-2020 прекрачихме една граница на... Изчерпа се просто модела, който бяхме следвали последните 20-20 няколко години преди това, откакто беше въведен първоначално валутния борд, който беше модел на...

0: интеграция и привличане на инвестиции в Европейския съюз конкретно, чрез ефтин работна ръка, най-вече. Разбира се, ниски данъци, те все още играят някаква роля в това отношение, но винаги ефтиният труд беше най-привлекателният аспект на нашата икономика.
1: Да. Сега, вече не
0: сега вече това го няма. Вместо това, за съжаление, родните бизнеси, особено, но и външните инвеститори, те сега, то това е въпрос на държавна политика, не можем само тях да ги обвиняваме в това, но те започнаха пък, за да поддържат стария модел, да внасят много ефтина работна ръка от трети страни.
1: Добре.
0: Което подбива доходите и неустойчив модел. Именно трябва най-накрая да имаме стабилно управление, което да зададе именно курс, дългосрочен курс към трансформация на българската икономика.
1: Това означава правила обаче.
0: Да, трансформация на българската икономика към високотехнологична, такава, която е високопродуктивна, произвежда стоки и услуги с висока добавена
1: точно
0: стойност.
1: Така.
0: Не тук да правиме суровини или някакви базови такива компоненти.
1: Или изнасяме картофи, примерно,
0: чужда, да, за чужда индустрия. Ами да можем да правим собствени завършени крайни продукти.
1: Да, като дронове, например.
0: Например, много добър пример.
1: Не, със сигурност. Дронът е супер пример, защото те са много висока технология. Произвеждаме ги в България и ги изнасяме. Плюс това имаме оръжейна техника и в Бургас и го Казанлък, нали, много неща се правят.
0: Да, ние имаме някои бизнеси.
1: Имаме софтуерни фирми, които изнасят, те работят изцяло за чужбина. Те много привнасят в тази държава и то висока стойност привнася в тази държава. Но възможно ли е чрез бюджетирането и насочването на инфраструктурни проекти държавата да създаде условията за това. Защото в момента, в който в моята глава е така, ако ние имаме добри пътища, магистрали, бизнесът вече няма да е в София само, той ще бъде изнесен извън нея, извън Пловдив, на други места, така че е по-равномерно да се развива икономически тази държава, не само на база потребление, но на база производство.
0: Абсолютно, това е даже нещо толкова очевидно и толкова елементарно.
1: Но ги нямаме тези пътища.
0: Това е първото нещо, които трябва да се започне.
1: За това ли се налива тази година в бюджета за тези инфраструктурни проекти, както каза господин Василев Водопадов?
0: Надявам се да се извършват качество. Разбира се, ние тук винаги сме скептични към това колко качествено ще се усвоят тези пари и с право, защото имаме горчив опит. Горчив опит в това отношение, но то проблема е, че в крайна сметка, това е начина. Държавата отговаря за тези дейности, за гражданската инфраструктура.
1: И за пътищата, точно така. Да, това са европейски проекти.
0: Тя трябва да ги финансира, тя трябва да ги поддържа. Нали? В крайна сметка нейна е отговорността и просто трябва да се надяваме и разбира се да притискаме управляващите винаги това да го правят качествено и, нали, Бога ми, най-накрая да имаме магистрала Хемус.
1: Ако се може, например, да нещо, този край на тази магистрала.
0: Ако може, нали, ако може правителството до края на мандата си да балансира бюджета и просто построи примерно магистрала Хемус или поне да се върви към...
1: Значи това, което казах на Шишков, е до края на мандата им да ще се построи до лот номер 6, който е до Велико Търново и лот номер 9, който е от посока Варна към София, така че ще остане малка част непостроена. От друга страна, това, което те казаха, тук ще да ви питам, вие за концесия ли сте?
0: Там има малко смесено. Принципно концесията може да е много добър.
1: Много почерпиш може да бъде.
0: Много почерпиш модел. Може да подобри качеството наистина.
1: Защото Турция има интерес към Черно море, Гърция има интерес към Руса Маказа.
0: Да. Сега, аз имам известни резерви към това да се дава на концесия именно на фирми, които са от съседни държави. Това е малко и от политическо съображение, според мен, трябва да се премисли добре. Сега, ако бяха ако ставаше дума за някои по-западни инвеститори,
1: японска фирма, примерно, да инвестира.
0: Японска фирма, корейска или пък френска, така, германска, нямаше да имам толкова такива резерви, колкото са наши
1: съседи.
0: Просто защото то е естествено между държави, които съседи, има известна степен на конкуренция и не съм сигурен дали техните интереси са абсолютно в съзвучие с нашите.
1: Според мен тук не става въпрос за конкуренция. Гърците искат да си изкарат камионите по-лесно към Румъния и Полша.
0: Това е така, да, това е така.
1: Тук говорим за Видин Кулата и за Русе Маказа. Турция също иска Черно море.
0: Така е. Но видяхме колко вече перипетии и критики имаше за този договор с Ботваш, например.
1: Да.
0: Колко критики отнася именно настоящото правителство за това. Така че каквито и договори да се подписват, нали, отново ще се търси именно критика по тази линия, трябва да се внимава какви са условията.
1: Да, дявол е в детайлите. Общо,
0: дявол е в детайлите тук и наистина просто трябва да се много се внимава и обществото и експертите следиме внимателно какви са условията, които ни се предлагат и на които се съгласяват нашите
1: управляващи. Два въпроса още. По доходно облагане, те ли си пипа?
0: Не.
1: Защо?
0: Според мен няма нужда

0: на този етап и даже е по-рисково от фискална гледна точка, защото ако сега тръгнем да пипаме подоходно облагане, то най-вероятно няма да е по линия на увеличаване на данъчните приходи. То се говори да се въведе необлагаем минимум. Ами то това ще свали приходите от данъци, което е голям проблем. Ако се въведе необлагаем минимум в момента, дори впрочем да имаме за най-богатите много голямо, да имаме там по-осезаемо увеличение, най-вероятно в краткосрочен план приходите ще паднат. Просто защото те са прави, много от хората и критиците, които казват, че на нас ни е така регресивна до известна степен данъчната система, са прави. Но когато данъчната система ти е регресивна, ти по дефиниция, ако сравниш, ако намалиш облагането на тези по-нискодоходните прослойки на обществото, то това ще ти навреди много на данъчните приходи. Няма да можеш да го компенсираш. Тоест, за такива реформи трябва да се мисли, когато вече сме оправили проблема с дефицита. Ако въобще, нали, чисто прагматична гледна точка, а аз и на принципно ниво не мисля, че имаме нужда от прогресивна система на подоходно облагане. Аз предпочитам по-скоро да се мисли сега за реформа, примерно, на имотните данъци.
1: Да, на печалба.
0: Нали, по-скоро, ако има смисъл данък дивиденд да се...
1: Да се вдигне от 5 на 10.
0: Да, да се, нали, това, което беше предложено така или иначе, да се уравни с...
1: Това е много малка част в приходите.
0: Малка е, да, малка е, но нали, проблемът ми е, че с всички тези данъци, нали, данъците върху доходите, а и върху печалбите, нали, неразпределената печалба на дружествата, това е нещо, което може да навреди краткосрочно на икономическата активност. Ние имаме проблем с инвестициите, така или иначе, ако говорим за облагане на печалбите, и ние искаме по-скоро да стимулираме фирмите да инвестират повече. Така че аз по-скоро, преди да мислим за каквито и да е такива мерки, бих мислил за мерки, които да стимулират бизнеса да инвестира повече в висока добавена стойност, в по-високи технологии, което няма да стане, ако тръгнеш да им дигаш данъците. Сега ще имаш просто обратния ефект веднага. По-скоро на местно ниво, защото имаме голям проблем с местните приходи, и те, понеже на практика много, почти цялата страна, дори големите общини, те не могат да се финансират сами много често.
1: Защо не се направи децентрализация там?
0: Ами, там първо, то за да може да се направи качествена децентрализация, трябва да се направи някакво укрупняване на местната власт. И тук става един политически парадокс, че те общините хем искат децентрализация, но те не искат укрупняване. Защото укрупняване означава малки общини ги обединиш в една, това е загуба на работни места за хора, които работят по местната власт,
1: да.
0: Нали, загуба на достъп на някои хора до общински средства. И затова там го има тази патова ситуация. Но аз се надявам да има такова укрупняване, защото има общини с по няколко хиляди души, които са абсолютно неспособни да се финансират. И то няколко хиляди души, половината от които даже повечето са пенсионери. Да имаме такива общини в страната, много всъщност. Спокойно може общините в България да са поне наполовина по-малко на практика. И това би им позволило, дори преди да сме направили каквато и да била децентрализация, би им позволило да са много по-финансово независими. И ако се направи някаква степен на децентрализация данъчна, но най-вече се започне от реформа на някои от местните данъци и такси, споменах, че патентният данък има нужда от реформа. Според мен и данък сгради има нужда от реформа. Там да се въведе прогресивно, някакво прогресивно облагане, особено ако става дума за празни жилища. Ето, нали, в момента, например...
1: Да, там трябва да се обложат повече.
0: Със сигурност трябва да се обложат повече. Да.
1: Щях да питам нещо. Понеже сега предстои второ четене на този бюджет, второ обсъждане на бюджета, смятате ли, че управляващите ще се вслушат в някакви гласове на опозицията? И има ли какво да направят според вас управляващите в този вариант на бюджета към корекция?
0: Първо, по отношение на гласовете на опозицията, може да се вслушат, ако има някакви резонни предложения и идеи, които наистина са адекватни. В момента, за съжаление, не виждам такива.
1: Хазарта, например, не е ли?
0: Демагоги. Хазарта, да. Хазарта, сега, аз при хазарта даже бих казал...
1: Че има малък данък.
0: Бих наложил... Еми, то, че има малък данък, има малък. И това, което се въвежда също е... Пак е нещо, нали? Но е дребно.
1: То много дребно.
0: Затова не говоря, не говоря много за него, защото не е кой знае какво. А и там даже моето мнение е по, как да кажа, въобще да не се търсят приходи от този сектор, ами той да бъде агресивно ограничен, защото чисто социална гледна точка има вредни, има много вредни ефекти върху българското общество, и да се ограничи, да има хазартни обекти, физически такива в някои курорти,
1: например,
0: в Слънчев бряг или в гранични пунктове, и никъде друга да няма. Нали, това е искреното ми мнение.
1: Да, лично, да разбирам. И моето е такова.
0: Да, иначе, аз смятам, че примерно от разходите за издръжка най-вероятно бих могли да са с

0: може би няколко стотин милиона по-малко.
1: И аз така мисля.
0: нали, няма как да се елиминират целите, защото, пак казвам, голяма част от тези разходи са свързани.
1: С приходите, свързани.
0: Да, така. Те са свързани с приходите и да, с разходите за европейски средства, но може чрез по-така амбициозно бюджетиране там да се скъснат още няколко стотин милиона. Не може да се направи чудеса, но може примерно да е някъде може би малко под 5% от БВП дефицита или нещо подобно. Но при всички положения ще усезаемо над 3%, колкото и което и друго правителството беше на вас, дори наистина да действа по-агресивно, нямаше да може да бюджетира нещо много по-различно от това в момента, ако беше честно с обществото. Да.
1: Да, сериозно, според вас този бюджет стартира някаква тенденция към поправяне и поздравяване на обществените финанси?
0: Да, някакъв старт е, някакъв добър старт е, да се надяваме, обаче това е, не, то това е правителството, примерно в момента превключва от първа на втора скорост, така да кажем, от гледна точка на спестяване. Но трябва да продължи да превключва на по-високи скорости през следващите години. Не, това трябва да е първата стъпка и вече да има ускорение през 2027 и 2028, което, разбира се, изисква сериозни структурни реформи. Та надявам се да не спрат до тук, да кажат, окей, тук махнахме някои автоматизми, замразихме някои разходи, което хубаво, но това не е достатъчно. Трябва повече. И всички експерти и политици там в позиция трябва да ги натискаме за повече, но го правим резонно, нали, без демагогия, да казваме, о, утре можете да съкратите десетки хиляди души. Нали, това същите хора, ако бяха на вас, нямаше да го правят, гарантираме ви.
1: Да, това беше Георги Вълчев. Много благодаря.
0: Аз благодаря.

Да ви кажа, че в проучванията БНР и БНТ са двете медии с най-висок рейтинг на доверие, така че където да се намирате, не спирайте да слушате Хоризонт, тъй като той ви поднася новините на време, проверени. Също така ви предлага и хубава музика, с която аз смятам да ви оставя.

0: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и пуснат срещу 700 евро гаранция. Заедно с него са задържани също брат му и баща му. Обобщение от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хом. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка, де принадлежи